Ардактуу оормандар, Баюнунун мыкты чеберлери турма көз жалгаштырабыз. Кечке жакын Хэнань өлкөсүнүн Синьян шаары Кушу ууданынын Чоңуян жолундагы кечки базар акырындык менен кызып кетти. Синьян ынтымак кебепканасында бышырылган кой этинин куш кержити көчөнү бир алган эле 8 жаштагы Шакили Абдысамат күлдү кыска бел көйнөк кийип, күлдү топсун кийип конокторго кагаз сунганча биздин кебепканабыздагы кебепти бай эле бышырган, татып көрүңүздөр деди. Бир конок ага тамашалап, кызым Синьяндан келген туруптагы кушулуктардын жергиликтүү акценти

абдан жакшы сүйлөйт экенсиң, десе Шакиле күлүп туруп, мен кичинемен ушул жерде чоң болдум, мен дагы жарым Хынандык эсептелем, деди. 2018 жылы Шакиле жүргөктөгү ымыркай болчу атенесин алып Каракаш ооданынан Хынандын Куушу ооданына келип чарба жаратып бир кебепкана ачмай болду. Жан келгенде жубайлардын көздөрү тунарып кеткен болуп, жергиликтүү акцентти түшүнбөйт, так көчөлөрдү дагы анык билбейт. Дүкөнүздө жасалгылоо материалдарын сатып алууда бүткүлдөй кол аракети менен ой бөлүшөт. Эриял экөө бир жактан дүкөндү жасалгылоо тездигине көңүл бурса, бир жагынан кароого муктаж баласынын абалынан кабар алып, ар күнү шашылышчылыкта чуркап жүрдү. Жанындагы кичинекей дүкөндөгү сүн фамилиялуу Эриял бул жерге жаңы келген, бул жубайлардын оңой эместигин көрүп, өздүгүнөн аларга жардамдашты. Алгачында чоң эне Шакиленин энеси Нурбия Абдрахмандын атын эсинде кармай албай, аны жагымдуу кылып Шинжаңдык кыз деп чакырды. Эртеси Эриял экөө аларды баштап ошол жердеги курулуш материалдары базарына барып, соодагерлер менен баа талашуу, жасалгалоо өлчөмүн салыштырууга жардамдашты. Күндүз Эриял экөө үй жасалгалоодон боч албагандыктан сүн эже баланы үйгө алып кетип, балдар биздин үйдө туруп турсун, силер катыржам жумушуңарды иштей бергиле, деди. Шакиленин балалык кездеринин жарымы мына ушундай коңшусунун үйүндө өттү. Дүкөн жаңы гана тижарат баштагандыктан карыдар кайнары жок дээрлүү болчу. Сүнбайки дайыма бул жерге келип, дагы өзүнүн эски досторун алып дүкөнгө чогулуп тамактанды. Көргөн эле кишилерге, а бул кой эт абдан даамдуу экен, даамы сонун экен, деп мактап үгүттөп жүрдү. Ар жолу тамактанып болгондон кийин Нурбия акча албаса, Сүнбайки Анамбай колуна кырматып, силердин тижарат иштериңерге акча кетет, акча бербесе кандай болот, деди. Мына ошентип бул дүкөндүн акырын акырын көптөгөн тааныш карыдарлары көбөйүп, соодасы дагы күн сайын жанданды. Кийин Сүнбайки ооруп дүйнөдөн кайтты, эки үй бүлөнүн мээр махабаты сызыл үзүлгөн жок. Азыркы чейин Шакиле дагы дайымдагидей алардын үйүнө барып, тамак жеп, тапшырма иштеп, жоролору менен ойноп, кудум өз үйүндө тургандай жайбыракат жүрөт. Ал кезде Нурбия Эриял экөө күндө кейипканадагы арбалас болуп, Шакиле күндүзү коңшулардын арасында чуркап ойноп, Куушу акцентинде сөздөрдү табигы түшүнүп үйрөнүп кеткен болчу. Ал тургай жаңы сөздөрдү укса эле төмөн дуушта тең туурап коет. Шакиленин айтуусунча тамактангалы келген карыдарлар дайыма күлүп эркелетип, кызым аябай сөкүмдүү экенсиң, деп мактайт. Ал башын ийип, чаба деген эмне деген сөз, деп сураганда карыдарлар сабырдуулук менен ага үйрөтүп, чаба деген сулуу, сүйкүмдүү, татынакай деген мааниде, деп түшүндүрөт. Эч ким расмий түрдө ага Куушу акцентинде сүйлөгөндү үйрөтпөгөн, бирок ал коңшуларынан сүйлөгөнүн, кебепканага кирген карыдарлардын ага деген сөздөрүн уга берип, табигый эле Куушу акцентинде сүйлөй турган болгон. Куушу акцентинде сүйлөгөндү үйрөнүп алгандан кийин Шакиленин дүйнөсү туруп эле ачылып кетти. Коңшулардын балдары аны издеп келип, чогуу ойногонго чакырат. Көчөдө жүргөндө жашылча сата турган эже, дүкөн ачкан байкелердин баардыгы аны таанып, алыстан эле багы кебепканадагы сүйкүмдүү кыз, деп чакырат. Дагы дайыма ага майда чүйдө жемектик алып келип берет. Алар жылы Шинжаңдагы журтунан Хынанга келгенде жарым таар ар түрдүү кургак жер жемиштерди ала келип, айланадагы коңшуларына үйүн сайын жеткирип берет. Курман айтта кебепкана дууманга бөлүнүп, ал бир канча үстөлдү бир жерге тизип, эшик алдында туруп, коңшулар келгиле, чогуу журтубуздун даамдарынан ууз тийгиле, деп кыйкырат. Жаз майрамы, дүйнөлүк майрамда коңшулардагы жалзы зоңзу алып келип, аларды ууз тийип көрүүгө сунуштайт. Бул көчөдөгү коңшулар бир үй бүлө кишилеринен болуп, абдан ырашкер өтөт.

Жакында 8-нчи кезектүү жуңгу аштык жарманкеси Хунан өлкөсүнүн Чаңша шаарында жеңиштүү өткөрүлдү. Жарманке мезгилинде Синжаңдын сапаттуу аштык май түшүмдөрүндө түзүлгөн түрдү буйрутма келишими 1,689,000,000 юанга, интернетте бүтүрүлгөн аштык соодасы 2,784,000,000 юанга жетип, нак майданда 107,000,000 юандык аштык май түшүм сатылып, бүт мамлекет базарындагы таанылуу даражасы жана ишенимдүүлүгү бир демжи жогорулады. Азыркы Алтай шаарынын күзгү мал чарбалардын жайыт которуунун алгылыктуу баскычында жайыт, ойпот, шаалба жерлерде чиркей курт, паразит курттар жанды көбөйүп жаткан болуп, бул малдарда боло турган ылаңдын алдын алып тизгиндөө чордондуу курт жоюунун маңыздуу терези мезгили болуп эсептелет. Малчылыкта ылаңдан коргоно коопсуздук линиясы мыкты бекемдеп, малдардын кыштан коопсуз өтүүсүнө кепилеттик кылуу, бакмачылык берекетин мыкты өстүрүү үчүн Алтай шаары күзгү ылаңдын алдын алып коргоону пайдалуу кызметин төп бекем кармап, насилдүү кочкорлорду чордондук курт жоюу ылаңдан коргонуу кызматын жалпы бетке кулаш жайдырды. Билүүгө караганда азырынак кочкору менен соолукту аралаштырып метиштештирүүнүн алгылыктуу мезгили болуп, насилдүү кочкордун саламаттык абалы келер жылкы коозунун сапаты жана мал бакмачылык өндүрүш жөндөмүнө тикелей катыштуу. Бул жолу дайымдуу курт кумурска жоюу, ылаңдан коргонууну мөөнөттө мурда кулаш жайдыруу, насилдүү кочкор арыктап кетүү, төлдөй албастык, ылаң айынан үйлүү сыяктуу маселелерден берекеттүү сактанып, насилдүү кочкордун дене абалынын соо болуусу көбөйтүү жөндөмүнүн туруктуу болуусуна кепилеттик кылып, бүт шаардын малчылык кесип

бүгүнде өндүрүштү туруктуулаштырып, кирешесин ашырууга мыкты негиз салган. Бул жолку атайын түрдөгү лаңдан коргонуу кызматында жалпы 300 насылдуу кочкордун аксыз курт жоюу жумушу бүтүрүлүп, караштуу райондогу 150 түтүн малчыга нарып жеткирген.

Niye odanı быйыл тоңугуш жолу линжини көлөмдөштүрүп сынак иретинде өстүрдү? Азыр ийик айылына жайгашкан линжи өстүрүү базасындагы Жембиянжи биринчи номурлуу линжи ачыткы бактериясы кең жайылып өсүп, өсүү абалы жакшыланып, ат жакында жыйнап алынып, жалпы түшүм ченеминен 2 тонна айланасына жетүүсү божомолдонду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Aşırı klasındaki kursantlar öküldür toğundakılar benim görüştü. Yerkin Tunyaz Cumhur Komünist Partiyası Şincan Uyghur Abdınam Royunduk Kompet, Abdınam Royunduk Eylik Ümmet adından öküldür toğunun gelgenin karşı aldarı öküldür toğuna Şincan tarihi oşunda ile ekonomika o mönük avalını tanıştırdı. Almınday dedi. Cumhur Komünistik Partiyası 18. kurultayının beri Töröga Xi Jinping, cana Cumhur Komünistik Partiyası'nın güçlü yetekçiliğinde Can Doğru Cumhur Komünistik Partiyası'nın Şincan'da başkarı cihaz bakımın ilimi yetekli özünde Şincan'ın oğum çoğunlardarı şaykeş tuturuktu olup, ekonomikası dürküre bönüktü. Eli beyip il tereçilik kırıp, kuğun akıştep, özlara cerdan berişti. Şincan'dan önügü yetişkendikleri Cumhur Komünistik Partiyası'nın çetekçiliği cana sosyalistik tüzündün görünüktüğü artıkçılığın jeterdi görsötüp berdi. Ulut mazelesin Cumhurçu çeçüğünün tuğra yolunun güçlü jaşoo üçün görsötüp berdi. Qoğuz Şincan'dan darbazası dünyaga baştan boyu açık köpçülüktüğün öz artıkçılıkların görsötüp, Cumhur Şincan menen argaysı mamlekettlerin jergilikleri ara almaştırısı üçün plan cana çağıra bektip, adamzat tağdırlaş ortoktuluğusu üçün ansayın çoğun salımdarda koşusun ümit kılam. Beijing daşösünün katıştuğu jilekçileri öküldör toğunun bul jolku saparının avalın tanıştırdı. Tanzanya, Peru, Laos, Pakistan, Malawi, Maldivi, Liberia сыяктуу мамлекеттерден келген курсанттар өкүлү сөз сүйлөп, көргөн, сезингендери менен ортоктошуп, Жунгу Шинжандын өнүгү жетишкендиктерине болгон суктануусун билдирди. Алар мындай билдирди. Бул жолку зыярат аркылуу Шинжандын жер жерлеринин өнүгү абалын тереңдетип, уруттар ынтымагы, экологияны коргоо, агартуу иштери, маданият мурастарын коргоо сыяктуу жактардагы кызмат тажрыйбасы менен аргаларын үйрөнүп, өрнөк алып, достук карым каттоо алмаштыруу жан көпүрөсүн куруп, достукту, кызматташтыкты өз ара ансайын тереңдетүүнү иштикти түртмөктөн үмүт кылабыз. Ван Жэншин, Кайсар Абдыкерим, Абдынам районунун катыштуу тармактарынын жооптулары көрүшүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-нчы айдын 14-нчү күнүнөн 15-нчү күнүнө чейин Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин Кызыл Суу Кыргыз Автоном областы Улуучатуу ооданы Артыш шаарында чек ара оозу курулушу, кесип өнүгүүсү, кесиптик агартуу, негизги катмар саясий кеңеш кызматы сыяктууларды мээрчиктеп текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Си Жинпингден Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту негизги линиясында бекем туруп, оңутту бекем кармап, иштиктүү аракетке келип, жогору сапатта өнүгү жетишкендиктеринен эл турмушуна ансайын жакшынарып жеткирип, киши көңүлүн уютуну түртмөктөө керек. Торгар чек ара оозунда Нурлан Абылмажин чек ара оозунун таможнадан өткөрүү абалын жеринде текшерип көрдү. Ал мындай билдирди. Партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн, айрыкча Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын бачым жаратуу стратегиялуу орундаштыруусун бекитип, чек ара оозу кесип турпатын молуктуруп, акыл идиректүү чек ара оозу курулушун сызылжылыштатып, таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу деңгээлин өстүрүп, чек ара бойлорун ачып жиберүү бийиктигин жаратуу керек. Шинжан Сыжин түстө металл чектүү шериктигинде Нурлан Абылмажин керхананы Абдынум райондун түштүк Шинжандын өнүгүүсүн колдоо саясат чараларынан жетердүү жакшы пайдаланып, көлөмүн кеңиртип, берекет пайдасын жогорулатып, байлык артыкчылыгы, саясат артыкчылыгын өнүгүү берекетине айландырууга шыктандырды. Артыш шары Анжир 3 кесип журулушу илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында ал бакча райондун баштаак керхананын баштаак ролун токтосуз күчөтүп, кесип желесин уланды узартып, таасир көрсөтүп, баштоо ролун ансайын жакшы көрсөтүп, дыйкандарды кесипти өнүктүрүү барышында сызыл, нарыкка ээ кылууга чыныгы кепилдик кылуусун үмүт кылды. Шинжан Тяншан кесиптик техника дашөөсү Кызылсуу мектеп районунда Нурлан Абылмажин мектеп районунун курулуш абалын текшерип көрүп, жумуштандырууну жетекчи багыт кылып, кесиптик агартуунун өнүгүүсүн жылыштатып, Шинжан өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу кесип өз ара жоорулушкан кесиптик агартуу жайгашуусун куруп, заманбап кесиптик агартуу системасын кемелдендирип, кесиптик мектептердин идея саясий курулушун күчөтүп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө жогору сапаттуу техника жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялоону көрсөттү. Нурлан Абылмажин Улуучатуу ооданы саясий кеңеш органы. Артыш шары арғы айлында негізгі қатмары саясы кеңешінен милдет атқару қимылын құлаш жайдыру жана мүшелердің қызмат

0: кітапханасын құру, жүргізу абалын ішкілі еледі. Ал мұнауларды баса көрсетті. Баш шуджи Ши Цзиньпинден эл саясы кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын тереңде үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын, автоном райондук парткомдун кызмат талабын милдет аткаруу иш жүзүндөгүндө жүзөлөштүрүп, атайын кеңешүү аппараттары жоролушун сызыл күчөтүп, кеңешүү өрүш аралысын жакшы куруп, мүчөлөрү милдет аткарууда эл үчүн тейлөө жүргүзүү кыймылын чыныгы иштеп, саясий кеңеш түзүм артыкчылыгын башкаруу берекет курбатына айландырууну ансайын жакшы түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжан курууга тейлөө жүргүзүүгө ортоок тааным уютуп, күч чогултуу керек. Текшерип изилдөөдө Нурлан Абылмажин дагы эл үлгүсү бурмакан болду. Эң сүйкүмдүү күрөшүүчү Удун Юн менен учурашты. 15-ci 5 yıllık Jospor'nu jakşı baştap, jan saparda epkündü ilgerleyle.
1: Jakında Şinjan, Daşışya, Suşter, Tüyün Orluşu'nun 1-ci numarlı, 2-ci numarlı, 2 generator grupası aldartı olup, 78 saatlik sınak jürgüsünü bütürüp, Jeŋiştüü öndürüşkö girişip elektr taratıp, bul Suşter, Tüyün Arasimi torgo jalganıp, jürgüsü osuşuna kirgendigilen darak bilet, eme kabardan vasıtara. Ашыша суу иштер түйүн курулушу болсо, Гоуян бекиткен 172 түрдүү суу үнөмдөө, суу менен камдоо орчундуу суу иштер курулуштарынын бири болуп, 247 метрлик эң чоң тосмо бийиктиги менен дүйнөдөгү Гүл Ботобети шагыл тосмосу рекордун жаңырады. Электр станциясына 3 жалгыз генератор сыйымдуулугу 250 000 кВт-тык аралашма агым ыңгайындагысы суу парасы менен электр таратуу генератору септелген болуп, жалпы генератор сыйымдуулугу 750 000 кВт. Жунго, Ниңжен, Кыжоба, Тобу машина электр курулушу шектүү шериктиги Ташыша 3-чү кырдардык түр бөлүмү генератор группасынын жүргүзүү группасынын башчысы Солдоң азыр 3-чү номурлуу генератор группасын орнотуп болгонун торго чатыштуу сынакты алып барып жатканын тааныштырып мындай деди. Азыр 2 генератор группасын толук шыдыр өткөрүп бердик. 3-чү номурлуу генераторду тескеп сынак кылуу баскычында мамлекеттин өлчөмү боюнча сапат коопсуздугу өлчөмгө жетти. 10-чу айдын 1-чү номурда 3 генераторду толук өндүрүшкө киришип, электр таратууну колго келтиребиз. Жунго, Ниңжен, Кыжоба, Тобу машина электр курулуш шектүү шериктиги жүргүзүү асыруу түр бөлүмүнүн түр директору Лоюйо сынак жүргүзүү мезгилинде 1-чү номурлуу, 2-чү номурлуу генератор группасынын термелүү, ыргалуу, ок температурасы сыяктуу алгырыктуу көрсөткүчтөрдүн бейнеси жакшы болгонун, бул генератор группасын долбоорлоо жасоо деңгээли жана орнотуу сапатын толуктады деген тааныштырып мындай деди. Азыр жүргүзүлүү абалы жакшы. 2 генератор группасы толук жүк менен улаандуу айланууда, ар күнү 12 миллион кВт-саат электр таратат. Универсал суу иштери түйүнү катары Ташыша суу иштер түйүн курулушу жалпы бетке өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо таратуучу электр мөлчөрү 1 миллиард 890 миллион кВт-саатка жетип, болжол менен 600 000 түтүн үй бүлөнүн бүт жылдык электр иштетүү бажатын канааттандырат. Ошондой эле түштүк Шинжаңдагы 4 аймак ооласынын электр системасынын жогору белесин тескөө милдетин аркалап, райондун электр менен камдоого кепилдик кылуу басымын өнүмдүү басаңдатат. Ошону менен катар суу сактагыч аржыры Тарым дарыя экологиясына 3 миллиард 420 миллион куб метр суу куюп, төмөнкү аймактагы 6 миллион 800 миң модан ашуун дыйканчылык айдоосунун суу кемчилиги болуу маселесин басаңдатат. Ошондой эле төмөнкү аймактагы дарыя жолдорунун селден сактануу өлчөмүн 10 жылда бир көрүлүүдөн 50 жылда бир көрүлүүгө жогорулатат.
0: Станциябызга бары. Жакында автоном райондук өнүгүү жана салат комитети автоном райондук малия назараты менен биргелешип, Шинжан Уйгур автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки пактанын нишан ба саясатын жолго коюу долбоорун басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Шинжан уландуу жолго кое турган пактанын нишан ба саясатын айкындаштырып, нишан ба деңгээли ар тоннасы 18600 юан болду. Жолго коюу долбоору жалпы ой өрүшү, саясат мазмунун жакшыртуу, жумуш калыбын ишкелештирүү, телегелешкен механизмди кемелдендирүү, камсыздоо чараларын күчөтүүдөн турган 5 бөлүккө бөлүнүп, толуктама соммасын бөлүштүрүү, өлчөмдү текшерип бекитүү, толуктама берүү объекти, толуктама көлөмү жана нактылуу жумуш тартиби сыяктуулар айкындаштырылган. Толуктама берүүнүн негизги принциби: терүү баасы мезгили ичиндеги базарда орточо ба, нишан баадан төмөн болгондо, мамлекет пакта өндүрүүчүлөргө толуктама берет. Базарда орточо ба, нишан баадан жогору болгондо, толуктама таратылбайт. Толуктама берүү объекти болсо, бүткүл район ичиндеги текшерип, кабылданган пактаны иш жүзүндөк өстүрүүчүлөр. Алдыңкы айлампадагы саясат менен салыштырганда, бул айлампадагы саясат негизги кандыргасы өзгөрбөгөн абалда, 4 түрдөк саясат аркылуу жетектөө мазмуну жакшыртылып, 2 түрдөк саясат менен колдоо салыштырмасы жогору көтөрүлдү. 2 түрдөкү толуктамадан баарлануу көлөмү калыпка түшүрүлүп, 5 түрдөкү телегейлешкен саясат механизми жаңыдан көбөйтүлдү. Жакшыртылган 4 түрдөкү саясат менен жетектөө мазмуну мынауларды камтыды. Пахта өндүрүшүнөн жайгашуусун кылдаштырып, пахта өндүрүшүнөн 34 артыкчылыктуу негизги өндүрүүчү одан шаарга чордондошуусун сызыл түртмөктөп, узун булалуу пахтаны коргоо жана өнүк түрүнү илгери сүрүп, узун булалуу пахтаны коргоо районун куруу, пахтанын сапатын сызыл өстүрүп, пахта сапатын башатына сүрүү системасын жакшырту. Иш кошуу тейлөөсүнөн өнүгүсүн калыпка түшүрүп, иш кошуу тейлөөсүнөн кесиптешүүгө карай узаруусун түртмөктө. Биң туам менен жергиликте шайкештирүү кызмат механизмин тургузу. Жогору көтөрүлгөн эки түрдөгү саясат колдоо салыштырмасы мынауларды камтыйт. Пахта сапаты толуктама каржысын бөлүштүрүү салыштырмасын жогору көтөрүп, мында пахта сапаты толуктамасы бөлүгүн ошол жылкы толуктама каржысы жалпы соммасынан 10% боюнча игерип, толуктама өлчөмүн жылда бир ирет бекитүү. Узун булалуу пахта толуктамасын жогору көтөрүү, атап айтканда узун булалуу пахтанын соодалашуу мөлчөрү толуктамасы өлчөмүн ичке булалуу пахта соодалашуу мөлчөрү толуктамасы өлчөмүнүн 2 эсеси боюнча текшерип бекитип, узун булалуу пахта өндүрүш курбатын коргоо. Калыпка түшүрүлгөн 2 түрдөгү толуктамадан баарлануу көлөмү мынауларды камтыйт. Чегиттүү пахтанын соодалашуу мөлчөрү болжолдогу түшүм мөлчөрүнөн 5% ашып кеткен, ошондой эле ылайык себеп болбосо, ашып кеткен бөлүгүн ишан баа толуктамасынан баарланбайт. Атайлап башка нерсе аралаштырылган пахта, жерге түшүп кеткен пахта, кайталап терилген пахта ишан баа толуктамасынан баарланбайт. Жаңыдан көбөйтүлгөн 5 түрдөгү телегейлешкен саясат механизми мынауларды камтыйт. Пахтанын ылайык эгүү көлөмүн сактоо. Сапат толуктамасын жолго коюу долбоорун жакшыртып, сапаттуу пахта сапатын моюндоо өлчөмүн кылдаштыруу. Пахтага табыштамалуу иш кошуу саясат түшүмүн кемелдендирип, табышталган эки тараптын өкүл болуп, иш кошуу жоругун калп нукка түшүрүү. Сатып алуу боюнча көзөмөлдөп күзөтүп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, пахта акчасынын эсебин үзүнү камсыздоо тейлөө өрүшүн куруп, каржы запасы менен сатып алуу жалпы мөлчөрүнүн бир-бирине төп келүүсүн анализ кылып, алдын сигнал берүүнү күчөйтүү. Бингтон менен жергиликтен шайкештирүү кызмат механизмин тургузуп, жана жакшыртып, Бингтон менен жергиликтин маалыматтан орток баарлануусун шыдырлаштырып, Бингтон менен жергилик саясатынан ашташуусун илгери сүрүп, пахта базарын бир толукташтырып, көзөмөлдөөнү ишке ашыруу.
1: Аптынам районунун жер жерлери тогумачылык кийим кече кесиби бүт кесип челеси өнүгүсүн сызыл жылыштатып, пахтаны өз жеринде айландырууну бачымдатып, кесипте өнүктүрүү аракети менен атаандаштык күчүн өстүрдү. Эми станциябыздын универсал кабардан угасыздары. Абат ооданы Бешерик шаарчасындагы Шинжаң Фанчын кийим кече чектүү шериктеги токумачылык кийим кече керханасы алдыңкы илме токума өндүрүш жабдуусу жана бышып жетилген өндүрүш системасына таянып, керхана чип сатып алуу, жарым даяр түшүмгө иш кошуудан даяр түшүмдү оромолоо бир толукташтырып жумуш иштөөгө чейин. Айлык өндүрүшү туруктуу түрдө 200 миңден жогоруну сактаган. Шериктик жооптусу Дайянга барчыга. Керхананын оорунарып ишке киришүүсү Айыл шаарчадагы токумачылык иш кошуу алкага кыскарган берекетти торуктаган айтып мындай деди. Биздин буйрутмаларыбыз кыйла турукту, түрү дагы кыйла мол. Дыйкан жумушчуларыбыз 80% түзөт. Жунгонун узун бурару пахта мекени катары Абат ооданында учурда токумачылык кийим кече кесиби керханасынан 42 бар. Жалпы 5700 ашуун кишини жумушка кабылдаган. Быйыл 6 айда Абат ооданынын узун бурару пахта жогору даражалуу токумачылык түшүмдөрү кесиби үйрү 2026 жылдык автоном райондун токумачылык кийим кече өзгөчө кесиби үйрүн түйүндү жетиштирүү тизмеси 2 түркүмүндө тандарып кесип үйрүн токтоосуз түрдө жогору даражалашуу, стандарттешүү, жашылдашуу багытына карай тез өзгөрүү түртмөктөгөн. Быйыл Еңсар ооданы Неузей токумачылык кийим кече кесибинде төп соодагер чакырууга үйрүлүп, 5 керхана менен кол коюшуп жеңиштүү орун алдырып, Ньюздей кийимге иш кошуу, кездеме ток сыяктуу өзөктү кесип саласын каптаган. Инсар ууданы Фушинда кийим кичечектүү шериктиги быйыл 4-нчү айда орнотулуп, 6-нчү айда сынак өндүрүшкө киришип, учурда 300дөн ашуун карыкты жумуштанууга эриктирген. Шериктик жооптуусу Лирчен мындай деди: Биз азыр эч ак эле 8 өндүрүш линиясын өндүрүшкө кириштирдик. Ар күнү 2000 тал Ньюздей шым өндүрүүгө болот. Артынан биз дагы өндүрүш линиясын сызылып көбөйтүп 20га жеткирип, жылына 3 миллион 200 миңди өндүрүү нышанын ишке ашырабыз. Жың ооданы токумачылык кесиби түйүндү түр курулушун баруучу менен жылыштатты. Жың Шинто токумачылык илим техника чектүү шериктигинин 300 миң учуктук пахта токумачылык түрүн 3-нчү айда жумуш баштап курган. 10-нчу айдын этегинен мурда бир бөлүгүн өндүрүшкө кириш түрүнү пландап, 11-нчу айда жалпы бетке өндүрүшкө жетүүнү ишке ашырып, түшүмдөрү негизинен 40-та 60га чейинки тыгыз тогулган жип болуп, 700 кишини жумуштарга баштоо күтүлгөн.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанга нышандуу жардам берүү издери. Ляонун өлкөсү Чаган Токой ооданына нишандуу жардам берүү барышында катуу жабдуулардын даражасын көтөрүү менен ишкерлерди тарбиялап жетиштирүү кош багытта күчөдө бекем туруп, сапаттуу дарылоо байлыгын негизги катмарда орун алдырып тамырлатууну түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Чаган Токой оодандык эл докторканасында Ляонун өлкөсү жардам берип салган докторкана универсал имараты жабдууларды жаңылап, мейкиндик даражасын өстүрүп, жергиликтүү негизги катмар дарылоо шартын өнүмдүү жакшыртты. Катуу жабдуунун сапатын өстүрүү менен катар, Шинжанга жардам берүүчү дарылоо адистери дагы илим алмаштыруу лекциясы, күмөндү кыйын оор мисалдарын чордонду талкуулоо, клиникалык чыныгы жумуштарды бирге бири жардам берип үйрөтүү, мүнөздүк дарылоо тарбиялоосун калп нукка түшүрүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу жергиликке алдыңкы жээк мүнөздүк дарылоо түшүнүгүн жана жаңы техникаларды алып келди. Чаган Токой оодандык эл докторканасы ички оорулар биринчи бөлүмүнүн орун басары мудуру Ушин Ай мындай деди: Мугалимдердин техникасы мыктуу, чыныгы тажрыйбалары кыйла мол экен, жергиликтеги биздей жаш докторларга каратаган сайын билгенин калтырбай жардам берди. Жакынкы жылдардан бери биз докторкананын дарылоо деңгээли секин-секин жогорулаганын, ар түрдүү алдыңкы катардагы жабдуулардын ишке киришкенин анык сездик. Көп айланпалуу Шинжанга нишандуу жардам берүү күчтөрүнүн уландуу жардам берип жөлөөсү аркылуу Чаган Токой ооданынын оодан чөлкөмү дарылоо тейлөө курубаты байсалдуу жогорулап, көп түрдүү клиникалык мүнөздөп дарылоо техникасында жоктон бардыкка келтирүү барданын кылдаштырууну ишке ашырып, жергиликтеги доктор-сестралар өз алдына мүнөздөп дарылоо деңгээли менен атайы бөлүмдөрдүн тейлөө курбаты уландуу күчөдү. Чаган Токой ооданынын тургуну Алдыяркан Дүйшенбек мындай деди: Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадрлар, докторлор аябай жакшы, ар кайсы жактагы текшерүүлөр ичке ары жакшы, биздей ноокастар жөнүнөн айтканда аябай ыраазы болдук. Кан берүү ыңгайындагы катуу жабдуулар боюнча жардам берүүдөн кан жасоодой ишмерлер менен дем өр болууга чейин дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү ары калыктын докторга көрүнүү туюнуусун жакшыртып, ары Чаган Токойдун дарылоо саламаттык сактоо иштеринин узакы өнүгүүсү үчүн улун бекемдеди. Ляонингден Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры. Чаган Токой оодандык эл докторканасы чукул мүнөздөө бөлүмүнүн кесип иштери мудуру Ван Калин мындай деди: Шинжанга нишандуу жардам берүүдө жалаң көз алдыбыздагы ооруларга көөм буруп эле калбай, дагы да зарыла техника жана тажрыйбаны чыныгы түрдө жергиликке калтыруу керек. Шинжанга дарылоо боюнча нишандуу жардам берүүнүн өзү бир майдан күч улап чуркоо. Ар бир түркүмдөгүлөр бүт күчү менен бул сапарды жакшы жүгүрүүсү тийиш.
1: Кечө 9-нчу айдын 16-нчу күнү Аптыным районун 2026 жылдык мамлекет ортоок тил жазуусун жайылтуу, жалпылаштыруу үгүт аптарынын башталуу аз эми Кулжа шаарында өткөрүлдү. Бул жаңыдан түзөтүү киргизилген Жумха эл республикасы мамлекет ортоок тил жазуу законун түзөлүшкөндөн кийинки туңгуш жайылтуу жалпылаштыруу үгүт аптарыга барып, мамлекет ортоок тил жазуусун закон аркылуу жайылтуу жалпылаштыруу күчтүү мамлекет куруу жаңы сапарында эки күндү илгерилөө негизги тема кылынды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Чан Йин, Дилшат Чан карыктын кабарын угасыздар. Башталуу аз эми нах майданында мамлекет ордук тил жазуусун жайылтуу, жалпылаштыруу үгүт аптарыгы көргөзмө оюн номерлери кыймылы өткөрүлдү. Ары Аптыным районунун 5-кезектүү мамлекет ордук тил жазуусун үйрөнүү таланттары көрүнө келинди. Тяньшандын түштүк түндүгүнөн келген мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүү таланттары сахнага чыгып, мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүү кечиримчилерин ортоктошту. Пычан ууданы Лопчун шаарчасы Үч Көпүрө кыштагынын тургуну Паридам Рахман мындай деди. Мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнгөндөн кийин өзүмө ан сайын ишенип, маанайым жаркырап калды. Мен өзүм мамлекеттик саякат жетекчилик бөлүгүн алып, өзүм саякат кооперативин ачтым. Мен мындан кийин ан сайын көп жаштарды командабызга баштап, журтубуздун маданий саякат аңгемелерин жакшы баяндап, айыл кыштак саякатыбызды өнүктүрөм. Аптыным райондук парткум агартуу кызмат комитети, Аптыным райондук агартуу назаратынын биринчи даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Ли Жэнжүн кийин карымда мамлекет бир туташ түзгөн окутуу материалдардан жакшы пайдаланып, Чуңхуанын классикалык чыгармаларын үндүү окуу, тил, маданият иш жүзүндөлүгү сыяктуу кыймылдарды терең улашып айдырып, балдар чоңдордун орун кармоо сыяктуу бала чакалуу ортоок үйрөнүү кыймылдарын сызыл тереңдетип, мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүүнү мектептерден үй бүлөгө, коомго чейин кеңиртээрин билдирип мындай деди. Бул жылкы үй таптарыгын мөрт деп билип, мамлекет ортоок тил жазуусун жалпылаштыруу өткөлүнө аз салуу жана сапатын өстүрүү аракетин тыңгырыктуу жылыштатып, Аптыным районунун жогору сапатта өнүгүүсү, күчтүү мамлекет куруу жаан сапарында эпкин дилгерлөргө тейлөө жүргүзүү үчүн мамлекет тил жазуу иштери салым күчүн кошобуз.
0: Алтын күздө Биңтуандын жер жерлериндеги краптары чордонду кармап базарга салынып, бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бейтин шаары Дэрен суу сактагычынын бакмачылык базасында кармоо жумушчулары түндө жайган тор капастарды жыйнап, капас-капас чоң краптары жандуу болуп, айыруу, салмагын таразалоо, жашке салуу, оромолоо аркылуу жер жерлердин базарларына жөнөтүлдү. Синжаң, Байхожо Чың айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин баш иш белгилөөчүсү Пан Эрчаң, Алтай тоосунун кары эриген, сууда багууга сөөнүп, суу сактагычтан чыккан краптар чоң даамдуу. 9-нчу айдан баштап түркүм-түркүмдөп кармап базарга салынаарын, негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шинжаңга сатыларын тааныштырып мындай деди. Ар күнкү түшүм мөлчөрү 800 кг. Учурда эркек краб 430 граммга, уругачы краб 210 граммга жетти. Суу жакшы, чөп жакшы, крабтары жакшы багылды. Шуанхы шаарынын чоң крабы окшош эле мол түшүмдү утурлап алды. Бакмачы түтөндөр кайыкка олтуруп, көлмөлөрдүн ортосуна барып, дасккан түрдө тор жыйнап айырып, сапсары семирген жандуу крабтары ар тартынан жээкке алып чыгылды. Бакмачы түтөн Лю Чао кабарчыга. Бул краптардын карма беле жөнөтүлөрүн Куайде аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине учак менен экинчи күнү жетүүнү ишке ашырганын айтып мындай деди. Учурда 20 тонна түшүм мөлчөрү бар, жылдык кирешеси 1 миллион 500 миң юан, берекети аябай ойдо кудай. Байяң шаары Байяң Сиху крап бакмачылык базасында быйыл 4-нчү айда кое берилген 4 миллион крап чабагы 5 ай экологиялык багып көбөйтүү аркылуу чоңоюп кармоо мезгилине кирди. Чөйчөк шаары Лабашан айыл чарба ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Чүпаң тааныштырып мындай деди. Бакмачылык базасы тордо жана тордон сырткары кош учта сатууну колдонуп, заказ ажатына карай чыныгы убакытта кармоо мөлчөрүн теңшеп, эң зор даражада кармоодон тартып, тамак үстөлүнө чейинки барыш айлануусун тизгиндеп, керектөөчүлөрдүн сапаты жакшы, жашаң тирүү жакшы крап жей алышына чыныгы кепилдик кылган. Ал мындай деди. Краптын эти жакшы, даамы чүйгүн. Негизинен Тарбагатайдын айланасына, түндүк Шинжаңда каргайсы аймак областтарга жана Үрүмчү базарына сатылат. Базар сатуу жолу өтө туруктуу.
1: 9-нчу айдын 15-нчү күнү Шинжаңдагы тунгуч XR киноканасы Кучар Күсөн ажайыпканасында расмий ишке киришти. Саякатчылар шаңдуу Күсөн маданиятынын чөгүн кайында туюнду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул кинохана бүт жер шаарындагы тунгуч отуруп көрүүн кайындагы жеңил типтеги көз айнек, микро типтеги түс берүү аспабы жана потенциалды тизгиндүү системасы орундук киноканадан турган чөгүн кайында тасманы көрүп туюну көрөрмөндөрдү кино көрүүдөн кино ичине алып кирип, жанында отуруп көрүүчүдөн башынан өткөрүүчүгө айланууга мүмкүндүк жаратты. Тунгуч коюн ак майданда саякатчылар мурда Бээжин идаралык кино майрамында эң сонун жоромолдонгон раял кино атагына ээ болгон Шуанзаң жана Күсөндү көрдү. Юннандык саякатчы Линка мындай деди. Баяды көргөндөн кийин абдан жакшы туюлуу сезимде болдум. Мен бул жабдууну тагагандан кийин мурдагы байрак күсөн бектиги көз алдыма пайда болду. Ичинде дубалдар, таш үңкүр, ыр бий бар экен, дагы чоң тилкедеги торук бар экен. Жанымда пайда болгонунан абдан толкундандым. Күсөн байыркы Жибек жолу маданият алмаштыруусундагы зарыл түйүн. Мурдагы төрт чоң маданият тоошкон тогуз жолдун тоому эле. Бүгүнкү күндө XR техникасынын жардамында кызыл мүңүйдөгү тембил ара дубал сүрөттөрү кайрадан нурун чачып жаркырап, ордо ыр бий мелодиясы убакыт жана мейкиндик алкып артка келип, тарых китептеги муздак жазуу эле болбостон сезүүгө жакындашууга боло турган толук анын үстүнө жандуу түскө ээ болду. Кучар шаардык күсөн ажайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Марзия Ахат мындай деди. Абдан көп дубал сүрөттөрү жана байыркы урандылар урап кеткендиктен адаттагы көргөзмөлөрдөн толук көрүүгө болбойт. XR жоголуп кеткен майдан көрүнүштү кайра калпына келтирип, ажайыпкананын маданият эстеликтерин жандандырып, тарыхты торуктоого жардам берди. Көпчүлүк чөгүн кайында күсөн маданиятын ээлеп, ар улуттун чуңха маданиятын ортак жараткан тике сезинде. Бул түрдөгү XR таратуунун кайдада формалуу сезимдүү өнүмдүү түрдө жуңха уруту ортак тулку таанымын бекем уютту.
0: Жакында Шыханса дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана Шыханса шаары Достук Танда базарында жуң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары ачылып, шаар тургундарын жуң ийче мүнөздөп дарылоо тейлөөсү менен аксыз камдады. Эми кабардан угуңуздар. Кыймыл Нак майданында көптөгөн өзгөчө туюну району орундаштырылып, калык тамыр карматып мүнөздөтү, кулак жүүнүн басуу, ийне саюуну туюну, жүүндү укалоо сыяктуу жөрөлгөлүү жуң ийче мүнөздөп дарылоо ыңгайын туюнгандан сырт дагы жуң ийче үгүтүнү суусундуктарынан ооз тийип, жуң ийче ден соолук илим жалпылаштыруу көрсөткүчтөрүнө соома кылып ээ болду. Доктор сестралар дагы жеке дене сапатына бириктирип, калыкка жекелешкен тамак менен дарылануу, үйдө үгүтүнү сунуштарын берди. Шыганса шаар тургуну Юайым мындай деди. Жуң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары бар деп угуп, атайын сынап көргөлү келдим. Бул форма аябай жаңыча экенин байкадым. Алды менен чай суусундугунан ооз тийдим. Артынан жуң ийче дары жыпар баштыгын жасап алсак болот экен. Аябай сонун болуптур. Демейчиликте жуңгени түшүнбөй тургандар дагы арасынан кызыкты сезин алат экен. Доктуркананын мүнөздөө ордундагы мүнөздөп дарылоо үлгүсүнө окшобой турганы, бул жолку жуң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары жуң ийче дарылоо дары маданият тейлөө курамасын алдыга карай жылдырып, номур алуунун кереги жок, алдын болжошуунун кереги жок. Кызматтагылар картаң кишилер тобу катарлуулардын кечки тыныгуу убактынан пайдаланып кеңеш сурап мүнөздөтүүсүнө оңтойлуу. Шыханса дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана жуң ийче бөлүмүнүн жооптуу доктуру Жаңсы Юан тааныштырып мындай деди. Кыймылдын негиздүү максаты көпчүлүктү жуң ийени түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, карапайым калыкка жуң ийи эмнени иштей алат дегенди билдирүү. Ошондой эле үйдө эле кээ бир жөнөкөй жумуштарды өздөрү иштеп, жуң ийиден турган болуп маданиятка мураскердик кылуу мүмкүндүгүн жаратуу.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 9 айдын 16 күнү 2026 жылдык Жибек жолу каттоо мүрөйү Аптынам райондук каттоо ташымал универсал акимчилик закон аткаруу боюнча өнөр көрсөтүү жарышы Үрүмчүдө башталды. Жарышта сап түзүү жана каттоого колбашчылык кылуу, кол жаңсоосу, билим жарышы сыяктуу 4 илим түрү орундаштырылып, бүт Шинжаңдан келген 18 жарышка катышкан команда 400 ашуун каттоо ташымал закон аткаруу кызматкерлери 3 күндүк жарыш сапарында бир сахнада өнөр көрсөтөт.
0: Быйылкы мамлекет майрамдык эс алуу мезгили 10 айдын 1 күнүнөн 7 күнүнө чейин, поезд билетин алдын сатуу мезгили 15 күн боюнча эсептегенде, бүгүн 9 айдын 17 күнү мамлекет майрам мезгилинен туңгуч күнүндөгү поезд билетин сатып алууга болот. 10 айдын 1 күнү жүргүнчүлөр агымы эң жогору белеси болуусу күтүлдү.
1: 9 айдын 15 күнү Мавхунго 2026 мамлекет майрамдык эс алууда сапарга чыгуу бет алышы алдын түкшүмөл докуратын жарыялады. Шинжаң бүйрү кыстыган саякат өлкө району катарында алдыңкы 3-чү орунда турган, өзү аптоону айдап саякаттоо, жөө жүрүү сыяктуу жогору эркиндиктеги оюн аргалары негизги агым тандоосуна айланган. Эми Аптынам районунда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-23 градус айланасында, Жылуу ырастырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык бурут абанын температурасы 9-дан 28 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйжөктө күн ачык бурут абанын температурасы 10-дон 23 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык бурут абанын температурасы 12-ден 27 Цельсий градус айланасында

сыйтсыздырым жел жүрөт. Бул ортада күн ачык болот, абанын температурасы 12-ден 24 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Кара майда күн ачык болуп кийин аралыктанып турат, абанын температурасы 15-ден 27 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болот, абанын температурасы 13-дөн 27 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 11-дөн 26 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 12-дөн 25 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Коомулда аралыктан турат, абанын температурасы 11-дөн 28 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 21-дөн 30 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Кордада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 18-ден 30 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат, абанын температурасы 13-дөн 27 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 15-ден 27 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 15-ден 29 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 16-дан 29 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметурду Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Маметурду Апыш. Редекторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптор редектору Алан Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

арбаңыздар дактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлүп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын угуп алалы. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат жашоо көркөм. Ушул менен оттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көздөрүмдү унутулгус керемет ырлар менен сырлайлы. Калың угармандар абынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажымамбет Сатыбалды уулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчима уулу.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздору жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алашиделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсылуу. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогурок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайроону менин журтум.

Сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылдагызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Кана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 17-чи күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Хотен аймагынын тоңгуч ирет өз алдына топ уюмдап 2026-жылдык Жонго эл аралык тейлөө соода жармекесине катышканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

татыктуу аттар өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл 1-айдан 7-айга чейин Синжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артканы жөнүндө угасыздар. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө өзгөчө окуучуларды коргогон Хо Цзуньюнду тааныштырабыз.

Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Урматтуу угармандар, Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөтү 2026 жылы 9 айдын 18 күнү саат 12:19 чейин бүт автоном район чөлкөмүндө бир өңчөй абадан коргоону эскертүү сигналын сынак уктурууну бекитти. Атоолдордун эл абадан коргоону эскертүү сигналы түрүн айырмаландырууга байкас кылып, калыптуу турмуш, өндүрүш жана кызмат тартибин сактоосун эскертет.

0: Кымбаттуу угармандар, эми назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Корла алмурту өндүрүш сатууну чиркештирүү жыйыны жана Донфаң Шыңгонун өзөктүү түшүмү жакшы мөмө боюнча 100 автонанын жолго чыгуу аземи Корла алмурту нак товар соода борборунда өткөрүлдү. Толтура жаңы алмурт жүктөлгөн 10 муздак жынжырлуу ташуу автоунаасынын өндүрүш районунан тартиптүү жолго чыгуусу менен тоңгуч түркүмдөгү 200 тонна асыл сапаттуу корла алмурту Шинжаңдан чыгуу сапарына расмий аттанып, бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң базарларды көздөй жүрүп кетти. Кыймыл нак майданын мөмөлөрдүн кушкер жыты каптап, карбалас көрүнүш жаралды. Кампада сактоо сыйгындай кызматчылар алмурт тандоо, асыл алмурттарды айыруу, ороп жашиктерге салуу катарлуу жумуш тартиптерин тартиптүү аяктап, мөмө сапаты, таттуулук даражасы жана жаңылык даражасын катаң тескиндеди. Жашик-жашик кабыгы жука, эти морт, сонун алмурттар иреттүү тизилип, автоунаага жүктөлүп, кампага киргизилип, бүт барышта муздак жынжырлоо жашаган бойдон сакталып, алмурттун алгачкы дамы эң зор даражада сактап калынды. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдү чыныгы корла алмурту даамына ооз тийүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Билүүгө караганда бул жолу муздак жынжырлоо түз 100 ташуу автоунаасы түркүмгө бөлүп ташый турган болуп, жалпы чыгарыла турган товар мөлчөрү 2100 тонна. Буларды 3-4 күн ичинде ташып болуу, тоңгуш түркүмдө Шинжаңдан чыгарылган алмурттарды ар тартынан ар кайсы жерлердин акыркы учундагы базарларга жеткирүү божомолдонгон. Бул жолку Шинжаңдан чыгарыла турган алмурт Пандонлай, Донфаң, Жиншуан, Жиңдоң, Чуаңсин чекене сатуусу, Дарунфа, Жияоюэ, Хунан Люйе мөмөчүлүгү, Соухун тобу, Хынан Ванбаң, Бейжин Синфади, Чуаңсин Жиюэн мөмөчүлүгү катарлуу, Чуаңсин Жиюэн мөмөчүлүгү катарлуу мамлекет боюнча даңктуу 10 соода сарай, тандаа базары, жынжырсымал даңктуу мөмө маркелери, электрондук соода өрүштөрү жана чоң типтеги айыл чарба түшүмдөрүн

Жакында Жонго Синжаң 3-чү кезектүү багыраш көлүн айлануу таш жол велосипед жарышы жана Жонго велосипед дене аракети велосипедтик саякат кыймылы Куш Доданынын Жинша Тен саякаттынуу районунда башталды. Кыймыл Нак майданында жарыш баштоо буйругуна ээрчи жарышка катышкан велосипед күярмандары толук дайындалып жолго чыгып, тегиз, шыдыр жасалган көл айланма таш жолун бойлоп, шамалга каршы алга илгерледи. Көпчүлүк шамалга бет алып, көрүктөрдү аралап, көл жээгинде чаап, велосипед дене аракетинин кубанычынан кан кычакта үзүр алышты. Токтобой алга илгерилеп жаткан велосипед мини отряды менен көл жана тоолордун кооз көркү айкалышып, багыраш көлү жээгиндеги эң кооз аракетчан көрүк линиясына айланып, линия жээгиндеги көптөгөн журтчулук саякатчыны армын токтотуп көрүүгө шык берип, алкоого жаңыртууга эликтирди. Жарышка катышкан чебер Хошу Чи мындай деди. Аябай кубандым. Хошот жакын жактын жарыш маанайы чынында сонун экен. Жарыш жолу дагы тегиз жасалыптыр. Ления жээгиндеги көрүктөр аябай кооз. Бүт барышта багыраш көлүн айланып велосипед миндик. Көл шамалына бет алып, көл көркүнөн үзүр алып, велосипед менен жүрүп абдан жыргап калдык. Руху турпатыбыз дагы жакшы болду. 3 күн жалгаша турган бул жолку жарышта таш жол эрлер мыктылар группасы, таш жол эрлер ашкере группасы, таш жол аялдар ашкере группасынан турган 3 жарыш группасы тургузулган болуп, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги кесиптик велосипед чеберлери жумуштан тышкары велосипед күярмандарын ар тартынан катышууга эликтирди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдын көлөмдүн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдын көлөмдүн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.4% жогору туруп, мамлекетибиз боюнча 6-чы орунду ээледи. Автоном райондук өнөр жай жана учурлаштыруу назаратынын партия группа мүчөсү, орун басар назарат башчысы Шыругын мындай деди. Быйылдан бери бүт автоном районубуздун өнөр жай экономикасы туруктуу артып, түйүндүү кесиптердин тиреги күчтүү болуп, керканалардын берекети уландуу жакшыланып, 15-5 жылдык жоспорго жакшы баштама ачууга, жакшы кадам таштоого бекем өнөр жай негизин тургузду. Өнөр жайдын туруктуулук негизи токтоосуз бекемделип, айланма абалы туруктуулук барышында сапасын жогорулатты.

катыштуу көрсөткүчтөр тең арымда жакшыланып, туруктуу артып, өнөр жайда электр иштетүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 9.1% артып, өнөр жай керканаларындагы түшүмдөрдүн сатылуу мөлчөрү 97.6% болуп, бүт мамлекетибиздегиден 1.6% жогору болду. Ошону менен бирге Үрүмчү шаары, Комул шаары сыяктуу жерлердин өнөр жайы бир кыйла тез артып, салым кошуусу көрүнүктүү болуп, Хотен аймагы, Кашкар аймагы, Тарбагатай аймагы сыяктуу жерлердин өнөр жайы күчтүү артып, бейнеси көрүнүктүү болуп, чөлкөмдөр шайкешип күз салуу абалы бир кыйла көрүнүктөндүрүлдү. Айрыкча эң көрүнүктүү болгону жаңы козготуу күчү чогуу тездеп, түйүндүү кесиптер күз сала камтамасыз кылынды. Быйыл түстүү металл, химия өнөр жай түшүмдөрүнүн баасы жогору деңгээлде айланып, керканалардын өндүрүш кубаты тез кое берилди. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү үчүнчү жолунун электр жеткирүү жөндөмү токтоосуз жогорулады. Жумшак титан, көмүр кычкылы, литий, метанол, химиялык жер семирткис сыяктуу түйүндүү түшүмдөрдүн өнүм мөлчөрү 20%, шамал күчү, күн энергиясы аркылуу электр таратуу мөлчөрү 30% артты. Өнөр жай стратегиясы жаңдан гүлдөнгөн кесип саласынын арткан наркы окшош мезгилдегиден 14.1% артып, артуу тездиги көлөмүнөн жогору өнөр жайынын арткан наркы 6.4% жогору болуп, электр курбаты, түстүү металл, химия өнөр жай сыяктуу 3 чоң түйүндүү кесип саласы бир кыйла тез артып, өнөр жайдын артуусуна кошкон салымы 70% ашты. Жакшы божомол токтоосуз жогорулап, керканалардын өнүмү ого беттер жакшыланды. Түйүндүү өнөр жай түшүмдөрүнүн баа абалынын жакшылануусунун аркасында өнөр жай керканаларынын өндүрүш, соода абалы токтоосуз жакшыланып, пайда деңгээли баарынча жогорулады. Алдыңкы 7 айда бүт райондогу көлөмдөн жогорку өнөр жай керканаларынын соода кирешеси 1,149,430,000,000 болуп, окшош мезгилдегиден 10% арткан. Пайда жалпы суммасы 130,840,000,000 болуп, окшош мезгилдегиден 58.1% арткан. Эки түрдүү көрсөткүчтүн артуу тездиги бүт мамлекетибиздин орточо деңгээлинен жогору болуп, былтыркы окшош мезгилдеги деңгээлинен алдаганча ашып кеткен. Шерукен мындай деди: «Биз муктажды кеңиртүүгө, сапаны жогорулатууга, козготуу кубатын жетилдирүүгө күч салып, түйүндүү өнөр жай түрлөрү курулушу туткагылып, айланмалуу күзөтүү өлчөөнү, изилдөөнү токтоосуз күчөтүп, факторлук тейлөө жүргүзүүнү камтамасыз кылууну ойдо кудай жакшы иштеп, керканалардын өндүрүш соодасындагы, түр курулушундагы бөгөттөрдү, түйүндөрдү, кыйын түйүндөрдү бекем чечип, артыкчылыкка ээ кесип салаларын токтоосуз жакшылап күчөтүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесип салаларын жетилдирип, зоройтуп, өнөр жай экономикасынын жакшы айлама абалын күз сала туруктандырып, бүт райондун өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн дагы да жаңы тепкичке көтөрүлүүсүн илгерилетебиз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө өзгөчө окуучуларды коргогон Хэ Цзоңюнду тааныштырабыз. Аксуу аймактык Чиминг мектебинде бир топ өзгөчө окуучулар бар. Алардын кээ бирөөлөрү эч нерсени уга албайт, ал эми кээ бирөөлөрү күн нурун көрө албайт, кээ бирөөлөрү өз дүйнөсүндө жашайт. Мектеп партия ячейкасынын шужиси Хэ Цзоңюн ушул канаты кайрылган периштелерди коргой турган киши. Өзгөчө окутуу кызматы менен алектенген он нече жылда Хэ Цзоңюн ар бир өзгөчө жандын чын пейилдик менен коргоого арзый турганына, ар бир бекем туруунун бир үй бүлөнүн тагдырын өзгөртө турганына бекем ишенди. Жалгыз суроо оорусу тар

Ясы көпчілік мойындаған өзгіче оқыту саласындағы ең қиын түйін деп қаралған. Сяомин 3 жасында тіл жөндемі начарлап, жалғызсыру орусу деп ору мінезділген. Үйіндегілер аны ерчітіп, мамлекетіміздегі башқа өлкөлердегі 2 жыл айықтыру емдесін іштегеніменен өнімі баштан ақыры ойдоқыдай болбоған. Былтыры Сяомин үйдөкүлөрдүн үмүтүн аркалап Чимин мектебине окууга кирет. Алгачында Сяомин катуу кылык көрсөтөт. Ыйлап, согуп тырмайт. Окутуучуларды тиштеп жараласа дагы эч качан баш тартпайт. Хэ Цзуньюн мугалимдерге: «Бала атайын иштеген жок, тек өзүн кандай бейнелөөнү билбейт», деди. Сяоминдин тыныч отуруп угуу сүйлөсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн окутуучулар 3 минут тыныч отурса класс боюнча мактайт. 5 минут тыныч отурса бир кызыл гүл сыйлап мактоо аргасын ойлоп тапты. Үн чыгарууну кайра-кайра үйрөтүп, буйрукту кайра-кайра кайталайт. Акыры бир күнү Сяомин кылык көрсөтпөй тыныч отуруп мугалимге ээрчип үн чыгарууга кайра-кайра машыгат. Быйыл күздө Сяомин адаттагы башталгыч мектепке жеңиштүү кирди. Мурда коомго сиңип кире албайт деп каралган бул бала азыр сомкасын асынып адаттагы мектептин сабакканасына кирди. Бала ээрчиткенде кантуу керек? Өзгүнүн өзү кечирүү керекпи? Бул Хэ Цзуньюнду эң кабатырландыра турган иш. Ошону менен Чимин мектеби алдарты менен алды менен бүт Шинжаңда акыл парасат жетилдирүү кесиптик тарбиясы жөнүндө изденүү жасап, жумушка орундашууга жетекчилик кылып, сабак системасын кайра куруп, автоуна жууш, аш тамак тейлөөсү сыяктуу алты нактылуу машыгуу түрүн куйругулаш курду. Сяока орточо даражадагы акыл курбаты алсыз окуучу. Эмеле конок үйгө барып тейлөө жүргүзүү практика сабакканасына катышкан кезде ал жууркандын оң тескери бетин дагы анык айырып ала албайт болчу. Мугалим жумуш тартибин айтып болгондон кийин ал дароо унутуп калат эле. Хэ Цзуньюн: «Анда астайдыл түшүндүрүп, ар бир аракет боюнча үйрөтөбүз», деди. Төшөк каптоону нече жолу үйрөттү. Төшөк чапкыч жабуу, колмо-кол үлгү көрсөтүп үйрөттү. Сүлгү бүктөөнү, буруч туура болбосо кайрадан бүктөдү. Бир баскыч, бир баскыч боюнча үйрөтүп, канча ирет кайталаганын билбейт. Сяока акыры өзү иштей ала турган болду. Кийин Сяока кесиптик техника жөндөм жарышынан жарыш майданына чыгып, адаттагы окуучулар менен бирге бир майдан жарышка түштү. Төшөктүн жанында туруп ал 4 мүнөт ичинде конок үйгө тейлөө жүргүзүү жумушун астайдыл аткарды. Төшөк чапкыч жабуу, жууркан каптоо, иреттөө, сахнада көрсөтүү жумушун бир жолдо аткарды. Ошол жердеги кишилер көздөрүнө ассык жаш алышты. Азыр Сяока жергиликтүү орундагы бир токмачылык керканасында жумуш иштейт. Туруктуу кирешеси бар. Анын энеси Хэ Цзуньюндун колун бекем кыса кармап туруп, «Баламдын өз жанын өзү бага ала турганын ойлоп дагы көрбөгөмүн», деди. Бул сөз Хэ Цзуньюнгө канча жапа тартса дагы, чарчаса дагы арзый турганын сезиндирди. Көзү көрө албай турган Сяора Чимин мектебинин кесиптик курс аркылуу укалоонун негизги техника жөндөмүн жетик ийгерди. Азыр Хэнэн укалоо кесиптик шоянынын 2-нчи жылдыгынын окуучусу. Анын нишаны өтө айкын. Үйрөнүп болгондон кийин журтуна кайтып, өзү укалоо дарылык ордун ачат. Сяора: «Чимин мектебине баруудан мурда менде эч кандай аңсоо жок эле. Келечегимди ойлогонго дагы батына албайт элем. Бирок азыр окшобойт. Менимче болочогум дагы да керемет болот», деди. Сяомин адаттагы башталгыч мектепке кирди. Сяока кызмат иштеп туруктуу кирешеси бар болду. Сяора айкын нишанга ээ болду. Хэ Цзуньюндун карашынча, ар бир баланын жакшы жашоосуна мүмкүндүк жасоо бул өзгөчө тарбиялоо окутуучусуна эң чоң жооп кайтаруусу саналат.

Жакынкы жылдарда Хэ Цзоньюн менен анын тобу үн-түнсүз эмгек сиңирип, өзүмсүз салым кошту. Мектеп алды арты болуп, автоном райондук орто башталгыч мектептердин партия курулушу кызматына үлгү көрсөтүү мектеби. Мамлекеттик 8 март Кызыл Туу коллективи автоном райондук Озот негизги катмар партия уюму сыяктуу атактарга ээ болду. Ары Аксуу аймагынын мамлекеттик өзгөчө окутуу агартуу ыслаты тажрыйба районуна ээ болуусун илгерилетти. Хэ Цзоньюн. Өзгөчө окутуу менен алектенүүдө шашууга болбойт. Шашпай күтүп, акырын-акырын жоро болуп, балдардын секиндеп жакшыланганын көрүү керек, дейт. Кээ бирөөлөр Хэ Цзоньюндун ушул он нече жылда кандай бекем турганы жөнүндө сураганда ал күлүп туруп. Сүйлөй албай турган бала күндөрдүн биринде ойлобогон жерден атыңызды чакырып, мугалим деп чакырат. Мындай сезимди эч нерсеге алмаштырууга болбойт, деп жооп берет.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө өзгөчө окуучуларды коргогон Х. Зоңюндун эски иш эстерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакын кызымын. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 17 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жогору түшүм алуу рекорду уландуу жаңыланып, бир тал сорттуу үрөөн түштүк Шинжаңдагы буудай айдоолорун алтынга толтурду. Жың ооданы дагы Янза шаарчасындагы бакмачы түтүн Турсунбек Арысбек төөнү жакшы багып байуу жолунда жүрдү. Батыш бөлүктөгү 12 өлкө дыйкан иштемчилер үй бүлө тейлөөсүн шайкештүү өнүктүрүүгө орток түрткү болду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Сортуу үрөөн ачтык түшүмүн арттыруунун эң өзөктүү аракеттендиргич күчү болуп, айыл чарбанын өзөгү деп аталат. Түштүк Шинжаңда күзгү буудайда узактан бери түшүм ченеми жагында бөгөт абал сакталып, көп сандагы эски сорттордо моо башы түшүмүнүн 500 килограммдан ашуусу аябай кыйын болчу. Шиндоң 60-нчы номер күзгү буудай сортунун кең көлөмдө жайылтылып, орно чок алуусуна ээрчи, түштүк Шинжаңдын буудай өндүрүш курбаты уланды ашты. 2020-нчы жылдан кийин көп жолу 700 килограммдык чоң өткөлдө жаңы озууга кол жеткирди. 2025-нчы жылы моо башы түшүмүн 800 килограммдан арттыруу нишаны ишке ашырылды. Быйыл 100 моо үлгү көрсөтүү айдоосунун моо башы түшүмү 826/122 килограммга, 1000 моо үлгү көрсөтүү атызынын моо башы түшүмү 701/1 килограммга жетип, түштүк Шинжаңда эрте бышаар күзгү буудайдан жогору түшүм алууда арт артынан жаңы рекорд жаратылды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө, түштүк Шинжаңдагы буудай айдоолорунда жогору түшүм рекордун сызыл жаңылоонун купия номору жөнүндө сүйлөп беребиз. Жаңшар ауданына жайгашкан Шинжаң Жоофонхо үрөөн чектүү жооптуулук шериктигине киргенде көргөзмө залында алтындай сары, толук буудай, жүгөрүү үрөөндөрү иреттүү тизип коюлган. 160 чарчы метр келе турган текшерүү өлчөө тажрыйба канасында техниктер ак калат кийип, үрөөндүн нукра болуу даражасы, таза болуу даражасы, суу курамы жана бүрдө салыштырмасын бирме бир текшерип өлчөп жатты. Автоматташкан иш кошуу цехинин акма линиясы токтобой айланып, баштык-баштык сапаттуу үрөөндөр оромолонуп салынып, ар кайсы жерлерге уландуу жеткирилип жатты. Жоофонхо үрөөн шериктигинин баш директору Жангүй жогору түшүм алуунун сырын айтып мындай деди. Жогору түшүм рекордунун уландуу жакшылануусу сорттун тегиндиле көмүскө күчкө ээ болгонунан болуп эле калбай, ансайын зарылы бул сорттуу үрөөн кунарлуу айдоо, жакшы арганын ортак күч чыгарганынын натыйжасы. 2013 жылы Жаңшар ауданынан орно чок алган бул үрөөн баштак керканасы түштүк Шинжаңда тамыр тартып, илим техника орундары менен керканалар кызматташуу жолунда жүрүүдө бекем туруп, Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы менен кол кармашып, Шиндоң 60-нчы номерди бирге жетиштирип чыгып, 2016 жылы расмий базарга салып, түштүк Шинжаң буудай сортун жаңылоо жолун ачты. Жакшы үрөөн тек өстүрүүдөн эле келген эмес. Ал дагы бир жүрүш телеге элешкен, байкас кылган сапат тескиндөө системасынан айрыла албайт. Жангүй тааныштырып мындай деди. Шериктик өстүрүүдөн түшүм алууга чейин болгон бүт мезгилдүү айдоолорду барбай иштеп башкаруу түзүмүн орнотту. Кампада запас сактоо, иш кошуу алкасында бүт барыштуу көзөмөлдөп башкаруу механизмин орнотту. Үрөөн дыйкандардын колуна жеткирилгенден кийин телеге элешкен айдоо техникасы жетекчилик тейлөөсү менен камдап, сорттун көмүскө күчүн толук козготууга чыныгы кепелеттик кылдык. Текшерүү өлчөө кызматкерлери бүт барыштуу из кууп, текшерип, өлчөп, жөрөлгөлүү 4 түрдүү текшерип өлчөөнү 7 түргө кеңиртип, сапатты башкарып тескиндөөнү сорт жетиштирүү, өстүрүү, кампада сактоо, оборот кылуунун бүт желесине сиңдирип, үрөөн сапатынын төмөн чегин сактадык. Сорттуу үрөөн аркылуу түшүмдү, кирешени артырууда техника тейлөөсү сөзсүз жетишип накташуусу керек. Жоофонхо үрөөн шериктиги жыл бою техниктерди айдоолорго барууга уюмдап, эгинчилик боюнча тарбиялоону кулаш жайылдырып, 2025 жылы эле дыйкандарды 110 000 адам ирет тарбиялады. Учурда Шиндоң 60-нчы номердун түштүк Шинжаңда жалпылаштырылган көлөмү 4 миллион мого жетип, түштүк Шинжаңдагы күзгү буудай эгин жалпы көлөмүнүн 45%дан көбүрөгүн ээлеп, Шинжаңдагы буудай эгинчилигиндеги көлөмү эң чоң сортко айланды. Району буудай бердик түшүмүнүн кең көлөмдө ашуусуна өнүмдүү түрткү болду.

Жаңшар ауданындагы 90% жерге Шиндоң 60-чы номер тандап өстүрүлүп, орточо мо баша түшүмү 496 кг болуп, жөрөлгөлү сортко салыштырганда мо баша түшүмү 40 кг ашты. Жогору түшүмдүү жердин мо баша түшүмү 700 кг туруктуу артты. Жиофонго үрөөн шериктиги дагы Керкана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутма үлгүсү аркылуу үрөөн өндүрүш кесибинин өнүгүүсүн көлөмдөштүрүп түрткү болду. 40 миңден ашуун дыйкан түтүнгө нарып жеткирилди. Моо башы кирешесинен 240 юандан ашуусу ишке ашырылды. Жакын айланада 420 кишинин жумушка орундашуусун туруктуу чечти. Синжаң мамлекеттин маңыздуу батыш бөлүк аштык кампасы, үрөөн кесиби аштык коопсуздугуна кепеле тыкылуунун ул ташы. Жангүй мындай деди. Товарлашкан үрөөн жетиштирүү системасын сызыл жакшыртып, сорт жаңылууну бачымдатып, түштүк Синжаңдын сапаттуу аштык, пахта сорту камдоосундагы кыскалыктарды толуктап, илим техника менен жаңылык жаратылган ар бир сорттуу үрөөн аркылуу түштүк Синжаңдын аштык өндүрүш курбаты негизин бекемдеп, алтын түстүү буудай толкунун түштүк Синжаң жергесинде жашоо күчү оргуп ташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө түштүк Синжаңдагы буудай айдоолорунда жогору түшүм рекордун сызыл жаңылоо купия номуру жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Жыңы ооданынын Дахы Янса шаарчасы өз жеринин малчылык байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, дыйкан малчыларды жөрөлгөлүү бакмачылык карашын өзгөртүп, бакмачылык курулмасын жакшыртып, кошулма наркы жогору, төөгө өзгөчө бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрүүгө жетектеп, калктын кирешесин ашырып, байуусуна күч кошту. Саясат жагынан жөлөө жана базар пайдасынан түрткүсүндө Косумчу кыштагындагы 58 жаштагы бакмачы түтүн Турсунбек Арысбек өздүгүнүн тип өзгөртүп, төө кесибин тереңдей жетилдирди. Өзгөчө бакмачылык аркылуу байуу жаңы жолун таап чыгып, ошол жердеги дыйкан малчылардын кесип даражасын жогорулатуудагы жандуу үлгүгө айланды. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө бакмачы түтүн Турсунбек Арысбектин байуу жолу жөнүндө айтып беребиз. Турсунбектин төө бакмачылык короосуна киргенде иреттүү, таза, өлчөмдүү короо ичинде 60 чоң кичик соо төө бар болуп, жумушчулар тоют берүү, тазалоо сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырылып жатты. Турсунбек кыштактагы беделдүү бакмачылык түтүнү болуп, малчылык менен алпырышып жатканына канча 10 жыл болду. Мындан мурда сызыл жөрөлгөлүү уй, кой бакмачылыгы менен алпырышып келген. Тип өзгөртүүдөгү алгачкы максаты тилге алынганда, ал чын көңүл менен мындай деди. Көп жактылуу текшерүү аркылуу төөнүн одоно тоютка чыдамкай экени, ылаңга теңтайлаштыруусу күчтүү, бакмачылык опырталынын төмөн экенин, асыресе төөнүн бардык жеринин көгөр экенин байкап, төө багууну чечим кылдым. 2023 жылы Турсунбек төө бакмачылыгы менен алпырыша баштады. Алгачкы мезгилде 30 төөнү киргизип, сынак иретинде өнүктүрдү. Ал мол бакмачылык тажрыйбасына таянып, төөлөргө тоют берүү, ылаңдын алдын алып тизгиндөө, сүт берүү, башкаруу, барбайыштуу сыяктуу кесиптик техникаларды катыр канып изилдеп, бакмачылык өзөктүү жөндөмүн тез ээледи. 2 жылдык өнүгүү аркылуу анын бакмачылык көлөмү эселеп ашты. Азыр багылып жаткан төө 60га жетип, түрү тобунун курулмасы жакшы. Ошону менен бирге ичкелешкен, калыпташкан бакмачылык үлгүсүн колдонуп, күндөлүк башкаруу, барбайыштоого атайын адам сунуш кылып, бакмачылык сапаты жана берекетине кепелеттик кылды.

калыпташкан илмилешкен бакмачылык үлгүсү төс сүтүнүн сапатын жакшылап, түшүмченемин туруктуулаштырды. Ошондой эле туруктуу болгон өндүрүш

тату желесін шыдырлаштырды. Тұрсынбектің төстін өндіріш сату мезгілдөлігі 5 жылды қаптап, күніне ортача есепменен 120 кг айланасында сүт өндірді. Бардығы белгіленген қамдо менен қызматташқан керқаналар болып, сатып алу баасы тұрықты, сату жолдарынан қам санабай тұрған болды. Ошоны менен бирге ал көп кайнарлуу кирешесин ашыруу үлгүсүн жаратып, төө сүтү, төө чудасы, төө эти, ботолордон турган көп түрдүү жолдор аркылуу киреше жаратууга таянып, быйыл жазда эле төө чудасын сатуудан 8000 юандан көбүрөөк киреше жаратты. Бахмачылык майданынын жылдык нукура кирешеси 300000 юандан ашып, бир кесип гүлдөнсө, көп кесип өнүгүүнү ишке ашырды. Турсунбек мындай деди: азыр саясат жакшы, базар туруктуу болгондуктан төө бакмачылыгы экономикалык кирешемди ашырды. Кийинки кадамда мен короолорду кеңейтип, телегелешкен жабдууларды жакшыртып, бакмачылык көлөмүн дагы да кеңиртип, төө тобунун курулмасын жакшыртып, төө сүтүн сапаты жана түшүмченемин жогорулатып, өзгөчө бакмачылык кесибин зоройтууну, күчөйтүүнү ойлоп жатам. Бир адам байыса, ошол жерге түрткү болот. Турсунбектин үлгү көрсөтүп жетектөөсүндө бүт кыштактагы дыйкан малчылары туш-туштан бакмачылык көз карашын өзгөртүп, өзгөчө мал бакмачылыгын өздүгүнөн өнүктүрдү. Муну менен ошол жердин бакмачылык кесиби көлөмдөшүү, кесиптешүүгө карай мыкты арым менен илгерилди. Азыр бүт кыштакта багылып жаткан төө 286 жетип, өзгөчө бакмачылык кыштак тургундарынын кирешесин ашырып, байуу сундагы түркү кесипке айланды. Урматтуу угармандар, жогоруда Жың ооданы Дагыянсы шаарчасындагы бакмачы түтүн Турсунбек Арысбектин байуу жолу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми Үрүмчү шаары Сайбак району ШИСН көчө башкармасы Юңлу 1-чи көчөсү коомдук конушунун тургуну Леокан Лендин бир шайман сомкесин көтөрүп 19 жыл ыктыяры аксыз ремонттоого жардамдашып, коңшулар ырашкерлигин коргогон аңгемесин айтып беребиз. Юңлу 1-чи көчөсүндөгү коомдук конуш Шин Тоң конушунда жалгыз тура турган бир картайган кишиге жардамдашып, үйдөгү пар клапанын алмаштырып болгондон кийин: «Эже, пар клапандарынын баардыгын алмаштырып болдум. Быйыл пар менен камдоо сөзсүз суу акпайт. Баардыгыбыз коңшу турсак, жардамдаша турган жумуш болсо эле жардамдашып турам. Акча алсам кандай болот?» деп сөзүн түгөтүп эле шайман сомкесин көтөрүп шашып кетип калды. Юңлу 1-чи көчө коомдук конушунда Леоган Лендин сомкелүү Лаулиу деген кошумча аты бар. Ал ар кайсы имараттар арасында жүгүрүп жүрөт. Кимдин үйүндө суу төктө, кичинекей маселе көрүлсө эле, ал шайман сомкесин алып үйүнө чейин барып милдеттүү жардам берет. Анын шайман сомкесин ачканда ичиндеги бошоп калган тетиктерди ремонттогондо ашып калган желим суюктугу, суу агып калган мончо бүркүгүчүн ремонттогондо сатып алган чийки материал лентасы сыяктуу түрдүү нерселер чыгат. Ушул жылдарда шаймандар түркүм түркүмдөп алмаштырылды, бир бирлеп сатып алынды. Бирок чакырган замат келүү, коңшуларга аксыз жардам берүү жөлөдөн турган алгачкы максат баштан бойго өзгөрбөдү. Юңлу 1-чи көчө коомдук конушу Тиянли Мейжин конушундагы 66 жаштуу тургун Мукаш Абдыкадыр Леоган Лендин телге алып мактап мындай деди: «Аялым экөөбүз эс алууга чыктык. Чазор бузулса, суу турбасынан суу сыргып чыкса эле биринчи убакытта аны издейбиз. Канча кеч болуп кетсе дагы ал жардамга келет. Акча берсек мүлдө албайт. Кудум менин өз инимдей эле. Тургун Соңлиң дагы терең таасиратка ээ. Ал мындай деди: Үйдөгү чүмөк, мончодон маселе чыкса бир телефон чалсак эле Лаулио дароо келип оңшоп берет. Алдыңкы мезгилдерде суу турбасы бузулуп калды. Тордо ремонтчу устамды издесек аз дегенде дагы бир саат күтүүгө туура келет экен. Ошого Лаулиюга телефон чалып жардам сураган элек, он канча мүнөттө эле жетип келип оңшоп берди. Ал дайыма коңшулар арасында кичинекей маселелерди колумдан келгенден кийин оңшоп жиберем. Акча каржылап башка кишини издебесек дагы болот», дейт. Жыл бою коңшуларына аксыз жардам берүү жөнүндө сөз болгондо, быйыл 60 жашка чыккан Леоган Лендин сөздөрү дагы ушунчалык карапайым. Ал мындай деди: «Мен Гансудан Шинжанга келип, Шинтоң конуш районунда турдум. Жаңы келгенде бул жердеги баардык нерсе бейтааныш болуп, көптөгөн кыйынчылыкка жолуктум. Дагы жакшы, айланадагы коңшулар жардам берди. Мен азыраак ремонттоо техникасын билем. Көпчүлүккө жардамдашып, азыраак иш кылып берсем, мен дагы кубанам. Көңүл бөлүү дагы өз ара болот». Юңлу 1-чи көчөсү коомдук конуш партия баш ячейкасынын шужиси Жаңжин мындай деди: «Караштуу райондо мурда 3 конушта мүлк башкаруу тейлөөсү шериктиги тейлөө жүргүзбөгөндүктөн тургундардын үйүн ремонттоо кыйын болуу маселеси себебинен дайыма коомдук конуштан жардам сурайт эле. Коомдук конуш Леоган Лиян менен

таанышып жардам сурасак, ал эзелтен үйгө барып оңдоо акысы алууга ынабат. Дагы мүлүк башкаруу тейлөөсү жок конуштун жалпылык районун тазалоого катышты. Быйыл бул үч конуш мүлүк башкаруу тейлөөсү шериктигин ар тартынан киргизгендиктен Леогинлиендин шашылышчылыгы бир аз басаңдады. Тургундары жардам сурап телефон чалса эле, ал дагы эле кызуулук менен барып жардам берет. Ар жолку майрам жана негизги темалуу кыймылдарда коомдук конуш аны катышууга сунуш кылып, аны үлгү кылып, дагы да көп тургундун өз ара жардам берип, ырашкер коңшулар байланышын жаратууга түрткү болду. Кечки шоола конушка түштү. Леогинлиен көнөрүп кеткен шайман сомкесин көтөрүп, эм эле имараттан түшүп туруусуна имараттан бир тургундун «Лаулио, сиз барсызбы?» деп кыйкырган добушу болду. Леогинлиен жооп кайтаруу менен тең дагы тез кадам менен жардам талап кылган түтүндүн үйүнө карай жөнөдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Жаңы ооданы Дахыянсы шаарчасындагы Бахмачы түтөн Турсунбек Арысбектин Баюу жолун тааныштырып, Үрүмчү шаары Сайбах району Шесаны көчө башкармасы Йоңли 1-чи көчөсү коомдук конушунун тургуну Лео Гэллиендин 19 жыл ыктыяры аксыз ремонттоого жардамдашып, коңшулар ырашкерлигин коргогон аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ошону менен бирге дагы Шинжаңдагы бул түрдө салакатка ээ болгон бирден бир илим изилдөө орду болуп калды. Бул салакаттын жүзөлөшүүсү автоном районубуз илим изилдөө аппараттарынын дыйканчылык дарыларын тизимдеп, закондо белгиленген дары берекетин баалоо жөнүндөгү кыскалыктарды толуктап эле калбай, дагы да маңыздуусу изилдөө орду тажрыйба канада жаңылык жаратуудан атызда колдонуу, айландырууга чейин болгон алгылыктуу жолду шыдырлаштырды.

Быйыл Манас ооданынын мал бакма канаттууларынын алаңдан коргоону жалпы ченеми жалпы 2,214,000 жетип, бүт оодандагы 4,955 бакмачы үй бүлөсүн каптады. 9 айдын 8 күнүнөн мурда жалпы 55,000 мал бакма канаттууларын иммунитеттөө бүтүрүлүп, 9 айдын акырында мал бакма канаттуулар иммунитеттөө кызматынын жалпы беткей бүтүрүлүүсү божомолдонду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейджин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясынын кыргызча орус тилли радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 17 күнү күнгө бейшемби. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 7 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 13-дөн 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарип экономика талкуу жыйыны Үрүмчүдө башталды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Чан Чингвей негизги максат лекциясын сүйлөдү. Тажикстандын биринчи орун басары зуңлиси Халык Сода, Кыргызстандын мамлекет иштери катчысы Койчиев куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Чин Шаожан каршы алуу сөзүн сүйлөдү. Эркин Тунияз башкарды.
3: Шинжаң Даши Ся суу иштери түйүнүнүн тоңуш түркүмдөгү генератор группасы өндүрүшкө киришип, электр таратып, торго жалганып, жүргүзүү баскычына расмий кирди.
2: Шинжаң жаңы бир айрым болуп актанышан баасы саясатын жолго коюу долбоорун чыгарды. 2026 жылдан 2028 жылга чейинки нышан баа ар тоннасы 18600 юан болот.
3: Автоном райондун 2026 жылдык мамлекет ортоок тил жазуусун жайылтуу жалпылаштыруу үгүттөө апталыгы башталды.
2: Шинжаңдагы тоңгуч XR киноканасы Кучарда иштетүүгө киришти.
3: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
2: Станциябызга бара. 9 айдын 15 күнү санарип экономикасы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттерди туташтырып, акыл парасат менен жаңы келечекти жаратуу негизги темасындагы 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму санарип экономикасы талкуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Чан Чингвей талкуу жыйынынын ачылуу азимине катыштары негизги максат лекциясын сүйлөдү. Тажикстандын биринчи орун басары зуңлиси Халык Сода, Кыргызстандын мамлекет иштери катчысы Койчиев сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожан каршы алуу сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Шанхай кызматташтык уюмунун орун басары баш катчысы Зохар Хан, мамлекеттик сандуу маалымат идарасы партия группасынын шуучуси идара башчысы Лиулия Хон сөз сүйлөдү. Аптаном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул, аптаном райондук парткомдун орун басары шуучуси Пиңтандын жаңы Хы Жаңуу катышты. Чан Чингвей мына буларды көрсөттү. Төрага Ши Жинпиңдин 2026 Бишкек жогору даражалуулар жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү Шанхай кызматташтык уюмунун санарип экономика кызматташтыгын тереңдетүү үчүн алга басуу багытын көрсөтүп берди. Ар кайсы жактардын Шанхай рухунда бекем туруп, башчылар кеңеши түзгөн зарыл ортоок таанымды жүзөлөштүрүп, саясатты шайкештирүү, узак өнүмдүү кызматташтык механизмин ортоок коруну тереңдетип, жабдууларды туташтыруу, санарип негизги жабдууларын ортоок коруну күчөтүп, жаңырык жаратып элге нарып жеткизүү санарып өнүгүү жетишкендиктеринин ортоок баарлануун илгери сүрүп, жакшы закон менен чебер башкарууда бекем туруп, санарып коопсуздук тартибин ортоок коргоп, Шанхай кызматташтык уюмунун санарып экономика кызматташтыгынын жаңы варагын чымырканып, жазып чыгууну үмүт кылам. Чин Шаожан мындай билдирди. Чунго Шинжаң төрага Ши Жинпиңдин санарып экономикасы кызматташтыгы жөнүндөгү зарыл сөздөрдүн рухун терең сүйлөштүрүп жана үйрөнүп, ар кайсы мамлекеттер менен болгон жергилик арасындагы санарып экономика кызматташтыгын сызыл тереңдетип, коопсуз, туруктуу, жогору берекеттүү шыдыр болгон санарыптуу даңгыл жол торун куруп, жашыл эсептөө күчү кызматташтык өлгүсүн жаратып, санарып соодасы сыяктуу жаңы кызматташуунун артуу түйүнүн жетиштирип, дагы да тыгыз болгон Шанхай кызматташтык уюмунун тагдырлаш ортоктулугун куруу үчүн күч кошот. Лиулия Хон мындай билдирди. Төрага Ши Жинпиңдин зарыл сөзүнүн рухун тереңдей изилдештирип, ар кайсы жак мамлекет башчыларынын ортоок таарымын жүзөлөштүрүп, сандуу маалымат боюнча жөнгө салуу, санарып негизги жабдуусун өзара байланыштырып, өзара жалгоо, нактуруу түрлөрдү орун алдырууну тереңдетүүсү керек. Санарып экономика саясат жоспорун алмаштыруу чиркештерине түрткүлөп, сандуу маалымат боюнча өзара ишенимди тереңдетүү керек. Акыры директүү айыл чарба, акыры директүү энергия, бейпил шаар сыяктууларда колдонуу майдан көрүнүшүн жетиштирүүнү күчөтүп, сандуу маалымат жана жасанды акыл жөндөм техникасынын ар кайсы салада колдонулуусун илгери сүрүү керек. Халык Сода, Койчиев жана Сохайл хан мындай билдирди. Шанхай кызматташтык уюмунда ар кайсы мүчө мамлекеттер учурда санарттештирип өзгөртүүнү ачымжалыштатып, кол кармашып Шанхай кызматташтык санарт коридорун куруп, санарт аңын толтуруп, техниканы жаңылоо жана каржыны арттыруунун түртмөктөп, ортого өнүгүн ишке ашырат. Жунго Шинжаң менен болгон кызматташтыкты тереңдетип, санарт негизги жабдуу курулушу, санарт соодасы, санартты жөнгө салуу сыяктууларды түртмөктөдө ан сайын чоң берекетке кол жеткирет. Ачуу даземи жана негизги талкуу жыйынында Пакистан жоспор өнүгүү жана өзгөчө түр министрлигинин министри Икбал, Шанхай кызматташтык уюму чыныгы соода комитети катчылар башкармасынын башкачысы Кановиски негизги темалуу лекция сүйлөдү. Ар кайсы мамлекет өкмөтү, жогору окуу жай, изилдөө аппараттары, керканалар, коомдун сыйлуу конок өкүлдөрү санарып экономика кызматташтыгын тереңдетүү, өз ара пайда жеткирип чогуу нарп барып, өнүгүнү илгери сүрүүнү имерчиктеп атайын темада ой бөлүштү. Талкуу жыйынында Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика сарасындагы түйүндүү кызматташтык иш түрдөрү жана максат тизмеси 2026-2027 Жунго Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин санарып экономика кызматташтык типик мисал жыйнагы 2026 сыяктуу көп түрдүү зарыл жетишкендиктер жарыяланды. Шанхай кызматташтык уюмунун бир бөлүк мүчө мамлекеттери, күзөтүүчү мамлекет, сүйлөшүү жоро мамлекети сыйлуу коноктору, Шанхай кызматташтык уюмунун байланыштуу аппарат өкүлдөрү, байланыштуу мамлекеттердин Жунгодо отуруштуу элчилери катардуулар жыйынга катышты. Автоном район жана Бингтон жетекчилеринен Ваң Жэншин, Чжаң Иңчун, Ваң Лин, Шөбин, Вэн Пинг, Тэнжин шаарынын орун басар шаар башчысы Чай Лишин, Чонгчин шаардык эл курултай туруктуу комитетинин орун басар мудуру Шу Хонбин, бир бөлүк мамлекеттин министрлик комитеттериндеги жолдоштор, Боордош өлкө районунун шаарынын өкүлдөрү, Аптыраам районун жана Бингтондун байланыштуу орундар жана ар кайсы аймак облас шаар, ар кайсы шыр шаарлардын жолдоштору, академик адис окумуштуулар жана керханачылар өкүлдөрү катардуулар жыйынга катышты.
3: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйынында Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин өкмөт тармактары, эл аралык уюмдар, керхана, илмий изилдөө аппараттары жана жогору окуу жайлардын өкүлдөрү Тянь-Шандын этегинде баш кошуп, Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика саласында нактылуу кызматташууну имерчиктеп, ишкерлей алмаштыруу кулаш жайдырды. Эң башчысы Ахсан Икабал Чодри бул жолку талкуу жыйынды оңут деп карап, Жунго Пакистан экономика коридоруна таянып, санарып тешкен таможнадан өткөрүү кызматташтыгын күчөтүп, сооданын оңтойлуулашуу деңгээлин өстүрүүнү үмүт кыла турганын билдирип, мындай деди. Биз азыр чек ара район чек ара оозу жабдууларынын даражасын өстүрүп, чек ара оозунун талоон күбөлүгүн бир жаңсылыгылуу тартибин кылдаштырып, чек ара оозунун автоматташуусун жылыштатып, жүк автоуна жана кишилердин чек ара оозунда шыдыр өтүүсүн ишке ашырабыз. Бул түрдүү кызматтын мааниси абдан чоң. Жунго Пакистан кызматташтыгын айрыкча Пакистан менен Жунго Шинжаң арасындагы кызматташтыкты күч сала түртмөктөйт. Себеби Шинжаң биздин Жунгого кирүүдөкү эшигибиз. Биз байланыштуу келишимдерге кол коюшуп, санарып тешкен таможнадан өткөрүү системасын куруп, жүк менен ташымал жабдууларынын жогору берекетте оңтойлуу таможнадан өтөсүн ишке ашырууну абдан зарыга күтөбүз. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз энергия өзгөчө айыл чарба сыяктуу жөрөлгөлүү артыкчылыктуу кесипти санарып тештирүү, акыл жөндөмдүүлөштүрүү, жашылдаштырып, тип өзгөртүүнү сызыл түртмөктөп, санарып экономика жаңы жарыш жолун иштиктүү жетиштирди. 7 айдын этегине чейин Шинжаңдын жаңы энергия генераторлор жалпы көлөмү 174 миллион киловатттан ашып, 10 миллион киловатт даражалуу 6 жаңы энергия базасы курулуп, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин санарып негизги курулушун чогуу куруп, санарып кесибин шайкештүү кулаш жайдыруусуна бекем кесип негизин түптөгөн. Шинжаң санарып кесибинде жаңылык жаратуу изилдөө орду чектүү шериктигинин иш белгилөө жоросу Чжи Жиан мындай деди. Биз Шинжаңдын жашыл электр артыкчылыгынан пайдаланып, алардын жасанды акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты ажатына болгон кээ бир иштетүү өздүк наркын төмөндөтүп,

0: ошону менен бирге биз дагы зат жүгүртүү, дарылануу, агартуудан турган вертикал салааны негиз кылган кээбир жасанды акыл жөндөмдүн колдонулуусун калыптандырып, Шанхай кызматташтык уюму өрүшү аркылуу мамлекетибиз ичиндеги карханалар жана чет эл карханаларынын байланышын күчөтүп, санарип экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жардам беребиз. Талкуу жыйын мезгилинде бир түркүм санарып экономика кызматташтык түрүнө чордондуу кол коюшту. Шанхай кызматташтык уюму чыныгы соода комитети катчылар башкармасы үлгүлүү түрү башкы шайкештирүүчүсү Тоңдан ар кайсы жактын күчүн уютуп, санарып жибек жолуна таянып, сызыл чек ара аттаган санарып кесип кызматташтык экологиясын жарата турганын билдирип мындай деди. Бышып жетилген кызматташтык үлгүсүн кеңири жайылтып, бул жолку талкуу жыйындагы үлгүлүү мисалдарды системалуу корутундулап, ар кайсы мүчө мамлекеттерге көчүрүп жайылтып, биз Шанхай рухун сызыл иш жүзүндө көрсөтүп, санарып экономика курулушунда түйшүктүү эмгектенип, узун берекеттүү туруктуу чогуу нарп алган чек ара аттаган санарып кесиби экологиясын жаратып, Шанхай кызматташтык районунун жогору сапатта өнүгүүсүнө сызыл кубат ыйгарабыз.
1: Станциябызга бара. 9 айдын 15 күнү өтүштөн кийин Аптыным райондук парткомдун орун басары шуучуси Аптыным райондун төрагасы Эркин Дунияз бүрүмчүдө Шинжанга алмаштыруу жана зыяраттоого келген Бээжин дашөөсүнүн Доңфаң окуу сыйлык акчасы боюнча мамлекет башкаруу боюнча билим ашыруу классындагы курсанттар өкүлдөр тобундагылар менен көрүштү. Эркин Дунияз Жөнгө Коммунисттик партиясы Шинжан Уйгур Аптыным райондук комитет Аптыным райондук эл өкмөт атынан өкүлдөр тобунун келген каршы алдары өкүлдөр тобуна Шинжан тарыхы ошондой эле экономика коом өнүгүү абалын тааныштырды. Ал мындай деди. Жөнгө Коммунисттик партиясы 18 курултайынан бери төрага Ши Цзиньпинг жана Жөнгө Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жөнгө Коммунисттик партиясынын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжандын коом чоң кырдаары шайкештүү туруктуу болуп, экономикасы дүркүрөп өнүктү. Эл бейпил тиричилик кылып, куунак иштеп, өз ара жардам беришти. Шинжандын өнүгүү жетишкендиктери Жөнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын жетердүү көрсөтүп берди. Улут маселесин жөнгөчө чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп берди. Кооз Шинжандын дарбазасы дүйнөгө баштан боюк ачык көпчүлүктүн өз артыкчылыктарын көрсөтүп, Жөнгө Шинжаң менен ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери ара алмаштыруусу үчүн план жана чара бекитип, адамзат тагдырлаш ортоктолгусу үчүн ан сайын чоң салымдарды кошуусун үмүт кылам. Бээжин дашөөсүнүн катыштуу жетекчилери өкүлдөр тобунун бул жолку сапарынын абалын тааныштырды. Танзания, Перу, Лаос, Пакистан, Малави, Малдиви, Либерия сыяктуу мамлекеттерден келген курсанттар өкүлү сөз сүйлөп, көргөн, сезингендери менен ортоктошуп, Жөнгө Шинжандын өнүгүү жетишкендиктерине болгон суктануусун билдирди. Алар мындай билдирди. Бул жолку зыярат аркылуу Шинжандын жер жерлеринин өнүгүү абалын тереңдетип, уруттар ынтымагы, экологияны коргоо, агартуу иштери, маданият мурастарын коргоо сыяктуу жактардагы кызмат тажрыйбасы менен аргаларын үйрөнүп, өрнөк алып, достук карым каттоо алмаштыруу жан көпүрөсүн куруп, достукту, кызматташтыкты өз ара ан сайын тереңдетүүнү иштиктүү түртмөктөн үмүт кылабыз. Ваң Жэньшин, Кайсар Абдыкерим, Аптыным районунун катыштуу тармактарынын жооптулары көрүшүүгө катышты.
0: Станциябыз кабары. 9 айдын 14 күнүнөн 15 күнүнө чейин Аптыным райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин Кызылсуу Кыргыз Аптыным обласы Улуу Чатуу ооданы Артыш шаарында чек ара оозу курулушу, кесип өнүгүүсү, кесиптик агартуу, негизги катмар саясий кеңеш кызматы сыяктууларды мээрчиктеп текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпингдин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту негизги линиясында бекем туруп, оңуттуу бекем кармап, иштиктүү аракетке келип, жогору сапатта өнүгүү жетишкендиктеринен эл турмушуна ан сайын жакшы нарп жеткирип, киши көңүлүн уютууну түртмөктөө керек. Торгарт чек ара оозунда Нурлан Абылмажин чек ара оозунун таможнадан өткөрүү абалын жеринде текшерип көрдү. Ал мындай билдирди. Партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн, айрыкча Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын бачым жаратуу стратегиялуу орундаштыруусун бекитип, чек ара оозу кесип турпатын молуктуруп, акыл идиректүү чек ара оозу курулушун сызыл жылыштатып, таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу деңгээлин өстүрүп, чек ара бойлорун ачып жиберүү бийиктигин жаратуу керек. Шинжаң, Сыжин түстү метал чектүү шериктигинде Нурлан Абылмажин керхананы Аптонун райондун түштүк Шинжаңдын өнүгүүсүн колдоо саясат чараларынан жетердүү жакшы пайдаланып, көлөмүн кеңиртип, берекет пайдасын жогорулатып, байлык артыкчылыгы, саясат артыкчылыгын өнүгүү берекетине айландырууга шыктандырды. Артыш шары Анжир 3 кесип жүрүлүшү илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында ал бакча райондун баштаак керхананын баштаак ролун токтосуз күчөтүп, кесип желесин уланды узартып, таасир көрсөтүп, баштоо ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, дыйкандарды кесипти өнүктүрүү барышында сызыл, нарыкка ээ кылууга чыныгы кепилдик кылуусун үмүт кылды. Шинжаң Тяншан кесиптик техника дашөөсү Кызылсу мектеп районунда Нурлан Абылмажин мектеп районунун курулуш абалын текшерип көрүп, жумуштандырууну жетекчи багыт кылып, кесиптик агартуунун өнүгүүсүн жылыштатып, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу кесип өз ара жоорулушкан кесиптик агартуу жайгашуусун куруп, заманбап кесиптик агартуу системасын кемелдендирип, кесиптик мектептердин идея саясий курулушун күчөтүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө жогору сапаттуу техника жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялоону көрсөттү. Нурлан Абылмажин Улучат ооданы саясий кеңеш органы Артыш шаары арга айылында жүргүзүү абалын ичкеле ээледи. Ал мыналарды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин эл саясий жүргүзүү абалын ичкеле ээледи. Ал мыналарды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын тереңдөө үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын, Аптонун райондук парткомдун кызмат талабын милдет аткаруу иш жүзүндөгүндө жүзөлөштүрүп, атайын кеңешүү аппараттары жоорулушун сызыл күчөтүп, кеңешүү өрүш аралчысын жакшы куруп, мүчөлөрү милдет аткарууда эл үчүн тейлөө жүргүзүү кыймылын чыныгы иштеп, саясий кеңеш түзүм артыкчылыгын башкаруу берекет курбатына айландырууну ан сайын жакшы түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга тейлөө жүргүзүүгө ортоок тааным уютуп, күч чогултуу керек. Текшерип изилдөөдө Нурлан Абылмажин дагы эл үлгүсү бурмакан болду. Эң сүйкүмдүү күрөшүүчү Одун Юн менен учурашты. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Жакында Шинжаң Дашыша суу иштер түйүн курулушунун 1-чи номерлуу, 2-чи номерлуу 2 генератор группасы алдар толуп, 72 сааттык сынак жүргүзүүнү бүтүрүп, жеңиштүү өндүрүшкө киришип электр таратып, бул суу иштер түйүн арасымы торго жалганып жүргүзүү басчысына киргендигинен дарек берет. Эми кабардар басыздары. Дашыша суу иштер түйүн курулушу болсо, Гоуян бекиткен 172 түрдүү суу үнөмдөө, суу менен камдоо орчундуу суу иштер курулуштарынын бири болуп, 247 метрлик эң чоң тосмо бийиктиги менен дүйнөдөгү Гүл Бото бети шагыл тосмосу рекордун жаңырады. Электр станциясына 3 жалгыз генератор сыйымдуулугу 250 000 киловаттык аралашма агым ыңгайындагысы суу парасы менен электр таратуу генератору септелген болуп, жалпы генератор сыйымдуулугу 750 000 киловатт. Жунго, Ниңжен, Кыжоба, Тобу машина электр курулуш чектүү шериктиги Дашыша 3-чү кырдардык түр бөлүмү генератор группасынын жүргүзүү группасынын башчысы Солдон азыр 3-чү номерлуу генератор группасын орнотуп болгонун торго чатыштуу сынакты алып барып жатканын тааныштырып мындай деди. Азыр 2 генератор группасын толук шыдыр өткөрүп бердик. 3-чү номерлуу генераторду тескеп сынак кылуу баскычында мамлекеттин өлчөмү боюнча сапат коопсуздугу өлчөмгө жетти. 10-чу айдын 1-чү номерда 3 генераторду толук өндүрүшкө кириштирип, электр таратууну колго келтиребиз. Жунго, Ныңжен, Кыжоба тобу машина электр курулуш чектүү шериктиги жүргүзүү асыруу түр бөлүмүнүн түр директору Лоюйо сынак жүргүзүү мезгилинде 1-чи номерлуу, 2-чи номерлуу генератор группасынын термелүү, ыргалуу, ок температурасы сыяктуу алгылыктуу көрсөткүчтөрдүн бейнеси жакшы болгонун, бул генератор группасын долбоорлоо жасоо деңгээли жана орнотуу сапатын толуктал деген тааныштырып мындай деди. Азыр жүргүзүлүү абалы жакшы. 2 генератор группасы толук жүк менен уланды айланууда, ар күнү 12 миллион киловатт саат электр таратат. Универсал суу иштер түйүнү катары Дашыша суу иштер түйүн курулушу жалпы бетке өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо таратуучу электр мөлчөрү 1 миллиард 890 миллион киловатт саатка жетип, болжол менен 600 000 түтүн үй бүлөнүн бүт жылдык электр иштетүү ажатын гана аттандырат. Ошондой эле

0: түштүк Шинжаңдагы төрт аймак оорасынын электр системасынын чогору белесин тескөө милдетин аткарып, райондун электр менен камдоого кепилдик кылуу басымын өнүмдүү басаңдатат. Ошону менен катар суу сактагыч, аржыры, таарым дарыя экологиясына 3 миллиард 420 миллион куб метр суу куюп, төмөнкү аймактагы 6 миллион 800 миң модан ашуун дыйканчылык айдоосунун суу кемчилиги болуу маселесин басаңдатат. Ошондой эле төмөнкү агымдагы дарыя жолдорунун селден сактануу өлчөмүн 10 жылда бир көрүлүүдөн 50 жылда бир көрүлүүгө жогорулатат.
1: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук өнүгүү жана салат комитети автоном райондук малия назараты менен биргелешип, Шинжаң Уйгур автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки пактанын нишан ба саясатын жолго коюу долбоорун басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Шинжаң уландуу жолго кое турган пактанын нишан ба саясатын айкындаштырып, нишан ба деңгээли ар тоннасы 18600 юан болду. Жолго коюу долбоору жалпы ой өрүшү, саясат мазмунун жакшыртуу, жумуш калыбын ишкелештирүү, телегелешкен механизмди кемелдендирүү, камсыздоо чараларын күчөтүүдөн турган 5 бөлүккө бөлүнүп, толуктама соммасын бөлүштүрүү, өлчөмдү текшерип бекитүү, толуктама берүү объекти, толуктама көлөмү жана нактылуу жумуш тартиби сыяктуулар айкындаштырылган. Толуктама берүүнүн негизги принциби: терүү баасы мезгили ичиндеги базарда орточо баа, нишан баадан төмөн болгондо, мамлекет пакта өндүрүүчүлөргө толуктама берет. Базарда орточо баа, нишан баадан жогору болгондо, толуктама таратылбайт. Толуктама берүү объекти болсо, бүткүл район ичиндеги текшерип, кабылданган пактаны иш жүзүндөк өстүрүүчүлөр. Алдыңкы айлампадагы саясат менен салыштырганда, бул айлампадагы саясат негизги кандыргасы өзгөрбөгөн абалда, төрт түрдөгү саясат аркылуу жетектөө мазмуну жакшыртылып, эки түрдөгү саясат менен колдоо салыштырмасы жогору көтөрүлдү. Эки түрдөгү толуктамадан баарлануу көлөмү калыпка түшүрүлүп, беш түрдөгү телегейлешкен саясат механизми жаңыдан көбөйтүлдү. Жакшыртылган төрт түрдөгү саясат менен жетектөө мазмуну мынабыларды камтыды: пакта өндүрүшүнөн жайгашуусун кылдаштырып, пакта өндүрүшүнөн 34 артыкчылыктуу негизги өндүрүүчү одан шаарга чордондошуусун сызыл түртмөктөп, узун булалуу пактаны коргоо жана өнүк түрүнү илгери сүрүп, узун булалуу пактаны коргоо районун куруу, пактанын сапатын сызыл өстүрүп, пакта сапатын башатына сүрүү системасын жакшыртуу. Иш кошуу тейлөөсүнөн өнүгүүсүн калыпка түшүрүп, иш кошуу тейлөөсүнөн кесиптешүүгө карай узаруусун түртмөктө. Беңтуан менен жергиликте шайкештирүү кызмат механизмин тургузуу. Жогору көтөрүлгөн эки түрдөгү саясат колдоо салыштырмасы мынабыларды камтыйт: пакта сапаты толуктама каржысын бөлүштүрүү салыштырмасын жогору көтөрүп, мында пакта сапаты толуктамасы бөлүгүн ошол жылкы толуктама каржысы жалпы соммасынан 10% боюнча игерип, толуктама өлчөмүн жылда бир ирет бекитүү. Узун булалуу пакта толуктамасын жогору көтөрүү, атап айтканда узун булалуу пактанын соодалашуу мөлчөрү толуктамасы өлчөмүн ичке булалуу пакта соодалашуу мөлчөрү толуктамасы өлчөмүнүн 2 эсеси боюнча текшерип бекитип, узун булалуу пакта өндүрүш курбатын коргоо. Калыпка түшүрүлгөн эки түрдөгү толуктамадан баарлануу көлөмү мынабыларды камтыйт: чегиттүү пактанын соодалашуу мөлчөрү болжолдогу түшүм мөлчөрүнөн 5% ашып кеткен, ошондой эле ылайык себеп болбосо, ашып кеткен бөлүгүн ишан баа толуктамасынан баарланбайт. Атайлап башка нерсе аралаштырылган пакта, жерге түшүп кеткен пакта, кайталап терилген пакта нишан баа толуктамасынан баарланбайт. Жаңыдан көбөйтүлгөн 5 түрдөгү телегейлешкен саясат механизми мынабыларды камтыйт: пактанын ылайык эгүү көлөмүн сактоо, сапат толуктамасын жолго коюу долбоорун жакшыртып, сапаттуу пакта сапатын моюндоо өлчөмүн кылдаштыруу, пактага табыштамалуу иш кошуу саясат түшүмүн кемелдендирип, табышталган эки тараптын өкүл болуп, иш кошуу жоругун калп нукка түшүрүү, сатып алуу боюнча көзөмөлдөп күзөтүп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, пакта акчасынан эсебин үзүнү камсыздоо тейлөө өрүшүн куруп, каржы запасы менен сатып алуу жалпы мөлчөрүнүн бир бирине төп келүүсүн анализ кылып, алдын сигнал берүүнү күчөйтүү, бинтон менен жергиликтен шайкештирүү кызмат механизмин тургузуп жана жакшыртып, бинтон менен жергиликтин маалыматтан орток баарлануусун шыдырлаштырып, бинтон менен жергилик саясатынан ашташуусун илгери сүрүп, пакта базарын бир толукташтырып, көзөмөлдөөнү ишке ашыруу.
0: Abdınam rayonusun cer cerleri tokmaçılık giyim geçe kesibi büt kesip çelesi önügüsün sızılcılıştatıp paktanı öz cerinde aylandırını başımdatıp kesipte önüktürü bireketiminin atandaşlık üçünün üstürdü. Emistan siyapsının ünürselgı vardan vasıtara. Avat odanı Beşerik şaharçasındağı Şincan'ın Fanchin giyim geçe çektü şeriktegi tokmaçılık giyim geçe kerhanası aldınkı ilme tokuma öndürüşü yaptısı jana bışıp yetilgen öndürüşü sistemasına tayanıp kerhana çip satıp alu jarım dayar tüşümge iş koşudan dayar tüşümdü orumulu bir tolıklaştırıp cumuş iştevge çeyin. Aylık öndürüşü turuktu türde 200 minden joğorunu saktağın. Şeriklik joğuptusu dayanğa varçıga. Kerhananın oğurnarıp işge girişüsü. Айыл шаарчадагы токумачылык иш кошуу алка кыскарыгын берекеттүү туруктаганды айтып мындай деди. Биздин буйрутмаларыбыз кыйла турукту, түрү дагы кыйла мол. Дыйкан жумушчуларыбыз 80% түзөт. Жунгонун узун бурару пахта мекени катары Абат ооданында учурда токумачылык кийим кече кесиби керханасынан 42 бар. Жалпы 5700 ашуун кишини жумушка кабылдаган. Быйыл 6 айда Абат ооданынын узун бурару пахта жогору даражалуу токумачылык түшүндөрү кесиби үйрү 2026 жылдык автоном райондун токумачылык кийим кече өзгөчө кесиби үйрүн түйүндү жетиштирүү тизмеси 2 түркүмүндө тандарып кесип үйрүн токтоосуз түрдө жогору даражалашуу, стандарттешүү, жашылдашуу багытына карай тебезгөрсүн түртмөктөгөн. Быйыл Еңсар ууданы Неузей токумачылык кийим кече кесибинде төп соодагер чакырууга үйрүлүп, 5 кирхана менен кол коюшуп чеништүү орун алдырып, Неузей кийимге иш кошуу, кездеме ток сыяктуу өзөктүү кесип саласын каптаган. Еңсар ууданы Фушинда кийим кече чектүү шериктиги быйыл 4 айда орун алып, 6 айда сынак өндүрүшкө киришип, учурда 300 ашуун карыкты жумуштанууга эриктирген. Шериктик жооптусу Лирчан мындай деди. Биз азыр эч ак эле 8 өндүрүш линиясын өндүрүшкө кириштирдик. Ар күнү 2000 тал неузей шым өндүрүүгө болот. Артынан биз дагы өндүрүш линиясын сызылып көбөйтүп 20га жеткирип, жылына 3 миллион 200 миңди өндүрүү нышанын ишке ашырабыз. Жың ооданы токумачылык кесиби түйүндү түр курулушун баруучу менен жылыштатты. Жың Шинто токумачылык илим техника чектүү шериктигинин 300 миң урчуктук пахта токумачылык түрүн 3 айда жумуш баштап курган. 10 айдын этегинен мурда бир бөлүгүн өндүрүшкө кириштирүүнү пландап, 11 айда жалпы бетке өндүрүшкө жетүүнү ишке ашырып, түшүмдөрү негизинен 40-та 60га чейинки тыгыз тогулган жип болуп, 700 кишини жумуштарга баштоо күтүлгөн.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжанга шаандуу жардам берүү издери. Леонин өлкөсү Чаган Токой ооданына нишандуу жардам берүү барышында катуу жабдуулардын даражасын көтөрүү менен ишкерлерди тарбиялап жетиштирүү кош багытта күчөдө бекем туруп, сапаттуу дарылоо байлыгын негизги катмарда орун алдырып тамырлатууну түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Чаган Токой оодандык эл докторканасында Леонин өлкөсү жардам берип салган докторкана универсал имараты жабдууларды жаңылап, мейкиндик даражасын өстүрүп, жергиликтүү негизги катмар дарылоо шартын өнүмдүү жакшыртты. Катуу жабдуунун сапатын өстүрүү менен катар, Шинжанга жардам берүүчү дарылоо адистери дагы илим алмаштыруу лекциясы, күмөндү кыйын оор мисалдарын чордонду талкуулоо, клиникалык чыныгы жумуштарды бирге бири жардам берип үйрөтүү. Мүнөздүк дарылоо тарбиялоосун калп нукка түшүрүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу жергиликке алдыңкы жээк мүнөздүк дарылоо түшүнүгүн жана жаңы техникаларды алып келди. Чаган Токой оодандык эл докторканасы ички оорулар биринчи бөлүмүнүн орун басары мудуру Усин Ай мындай деди. Мугалимдердин техникасы мыктуу, чыныгы тажрыйбалары кыйла мол экен, жергиликтеги биздей жаш докторларга каратаган сайын билгенин калтырбай жардам берди. Жакынкы жылдардан бери биз доктуркананын дарылоо деңгээли секин-секин жогорулаганын, ар түрдүү алдыңкы катардагы жабдуулардын ишке киришкенин анык сездик. Көп айлампалуу Шинжанга нишандуу жардам берүү күчтөрүнүн уландуу жардам берип жөлөөсү аркылуу Чаган Токой ооданынын оодан чөлкөмү дарылоо тейлөө курубаты байсалдуу жогорулап, көп түрдүү клиникалык мүнөздөп дарылоо техникасында жоктон бардыкка келтирүү бардан кылдаштырууну ишке ашырып, жергиликтеги доктор сестралар өз алдына мүнөздөп дарылоо деңгээли менен атайы бөлүмдөрдүн тейлөө курбаты уландуу күчөдү. Чаган Токой ооданынын тургуну Алдыяркан Дүйшенбек мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадрлар, докторлор аябай жакшы, ар кайсы жактагы текшерүүлөр ичке ары жакшы, биздей ноокастар жөнүнөн айтканда аябай ыраазы болдук. Кан берүү ыңгайындагы катуу жабдуулар боюнча жардам берүүдөн кан жасоодой ишмерлер менен демөөр болууга чейин дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү ары калктын доктурга көрүнүү туюнусун жакшыртып, ары чаган токойдун дарылоо саламаттык сактоо иштеринин узакы өнүгүүсү үчүн улун бекемдеди. Леонингден Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры. Чаган токой удандык эл доктурканасы чукул мүнөздөө бөлүмүнүн кесип иштери мудуру Ван Калин мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүүдө жалаң көз алдыбызда кооруларга көөм буруп эле калбай дагы да зарылы техника жана тажрыйбаны чыныгы түрдө жергиликке калтыруу керек. Шинжанга дарылоо боюнча нишандуу жардам берүүнүн өзү бир майдан күч улап чуркоо. Ар бир түркүмдөгүлөр бүт күчү менен бул сапарды жакшы жүгүрүүсү тийиш.
0: Кечээ 9-айдын 16-чү күнү Автоном район 2026 жылдык мамлекет ортоок тил жазуусун жайылтуу, жалпылаштыруу, үгүт аптарынын башталуу аз эми Кулжа шаарында өткөрүлдү. Бул жаңыдан түзөтүү керек деген Жоңхуа эл республикасы мамлекет ортоок тил жазуу законун түзөрүшкөндөн кийинки туңгуш жайылтуу жалпылаштыруу үгүт аптарыга барып, мамлекет ортоок тил жазуусун закон аркылуу жайылтуу жалпылаштыруу күчтүү мамлекет куруу жаңы сапарында эки күндү илгерилөө негизги тема кылынды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Чан Йин, Дилшат Чан карктын кабарын угасыздар. Башталуу аз эми Нах майданында мамлекет ордук тил жазуусун жайылтуу, жалпылаштыруу, үгүт аптарыгы көргөзмө оюн номерлери кыймылы өткөрүлдү ары Автоном райондун 5-чи кезектүү мамлекет ордук тил жазуусун үйрөнүү таланттары көрүнө келинди. Тяньшандын түштүк түндүгүнөн келген мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүү таланттары сахнага чыгып, мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүү кечиримчилерин ортоктошту. Пычан ууданы Лохчун шаарчасы 3 көпүрө кыштагынын тургуну Паридам Рахман мындай деди. Мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнгөндөн кийин өзүмө ан сайын ишенип, маанайым жаркырап калды. Мен өзүм мамлекеттик саякат жетекчилик күбөлүгүн алып, өзүм саякат кооперативин ачтым. Мен мындан кийин ан сайын көп жаштарды командабызга баштап, журтубуздун маданий саякат аңгемелерин жакшы баяндап, айыл кыштак саякатыбызды өнүктүрөм. Автоном райондук парткоом агартуу кызмат комитети, Автоном райондук агартуу назаратынын биринчи даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Ли Жэнжүн кийинки карымда мамлекет бир туташ түзгөн окутуу материалдардан жакшы пайдаланып, Жоңхуанын классикалык чыгармаларын үндүү окуу, тил, маданият иш жүзүндөлүгү сыяктуу кыймылдарды терең улаш айдырып, балдар чоңдордун орун кармоо сыяктуу бала чакалуу ортоок үйрөнүү кыймылдарын сызыл тереңдетип, мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүүнү мектептерден үй бүлөгө, коомго чейин кеңиртээрин билдирип мындай деди. Бул жылкы үгүт аптарыгын мөөрт деп билип, мамлекет ортоок тил жазуусун жалпылаштыруу өткөлүнө аз салуу жана сапатын өстүрүү аракетин тыңгырыктуу жылыштатып, Автоном районубуздун жогору сапатта өнүгүүсү күчтүү мамлекет куруу жаңы сапарында эки күндү илгерилөөгө тейлөө жүргүзүү үчүн мамлекет тил жазуу иштери салым күчүн кошобуз.
1: Алтын күздө Биңтуандын жер жерлериндеги краптары чордонду кармап базарга салынып, бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бейтүн шаары Дэрен суу сактагычынын бакмачылык базасында кармоо жумушчулары түндө жайган тор капастарды жыйнап, капас-капас чоң краптары жандуу болуп, айыруу, салмагын таразалоо, жашке салуу, оромолоо аркылуу жер жерлердин базарларына жөнөтүлдү. Шинжан, Байхожо Чэн, айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү жооптулук шериктигинин баш иш белгилөөчүсү Пан Эрчан, Алтай тоосунун кары эриген, сууда багууга сөөнүп, суу сактагычтан чыккан краптар чоң даамдуу. 9-чу айдан баштап түркүм-түркүмдөп кармап базарга салынаарын, негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шинжанга сатыларын тааныштырып мындай деди. Ары күнкү түшүм мөлчөрү 800 кг. Учурда эркек краб 430 граммга, уругачы краб 210 граммга жетти. Суу жакшы, чөп жакшы, крабтары жакшы багылды. Шуанхы шаарынын чоң крабы окшош эле мол түшүмдү утурлап алды. Бакмачы түтөндөр кайыкка олтуруп, көлмөлөрдүн ортосуна барып, дасккан түрдө тор жыйнап айырып, сапсары семирген жандуу крабтары арт артынан жээкке алып чыгылды. Бакмачы түтөн Лю Чао кабарчыга. Бул краптардын карма беле жөнөтүлөрүн Куайде аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине учак менен экинчи күнү жетүүнү ишке ашырганын айтып мындай деди. Учурда 20 тонна түшүм мөлчөрү бар, жылдык кирешеси 1,500,000 юан, берекети аябай ойдо кудай. Байян шаары Байян Сиохой крап бакмачылык базасында Быйыл 4-нче айда коё берилген 4 миллион крап чабагы 5 ай экологиялык багып көбөйтүү аркылуу чоңоюп кармоо мезгилине кирди. Чөйчөк шаары Лабашан айыл чарба ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Чүпхан тааныштырып мындай деди. Бакмачылык базасы тордо жана тордон сырт

0: Кары кош учта сатууну колдонуп, заказ ажатына карай чыныгы убакытта кармоо мөлчөрүн теңшеп, эң зор даражада кармоодон тартып, тамак үстөлүнө чейинки барыш айлануусун тизгиндеп, керектөөчүлөрдүн сапаты жакшы, жашаң тирүү жакшы краб жей алышына чыныгы кепилдик кылган. Ал мындай деди: Краптын эти жакшы, даамы чүйгүн. Негизинен Тарбагатайдын айланасына, түндүк Шинжаңда каргайсы аймак областтарга жана Үрүмчү базарына сатылат. Базары сатуу жолу өтө туруктуу.
1: 9 айдын 15 күнү Шинжаңдагы тунгуч XR киноканасы Кучар Күсөн ажайыпканасында расмий ишке киришти. Саякатчылар шаңдуу Күсөн маданиятынын чөгүн кайында туюнду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул кинохана бүт жер шаарындагы тунгуч отуруп көрүүн кайындагы жеңил типтеги көз айнек, микро типтеги түс берүү аспабы жана потенциалдык тизгиндөө системасы орундук киноканадан турган чөгүн кайында тасманы көрүп туюну көрөрмөндөрдү кино көрүүдөн кино ичине алып кирип, жанында отуруп көрүүчүдөн башынан өткөрүүчүгө айланууга мүмкүндүк жаратты. Туңгуч коюн ак майданда саякатчылар мурда Бээжин Идралык кино майрамында эң сонун жоромолдонгон роял кино атагына ээ болгон Шванзаң жана Күсөндү көрдү. Юннандык саякатчы Линка мындай деди: Баяле көргөндөн кийин абдан жакшы туюнуу сезимде болдум. Мен бул жабдууну такагандан кийин мурдагы байрак Күсөн бектиги көз алдыма пайда болду. Ичинде дубалдар, таш үңкүр, ырбий бар экен, дагы чоң тилкедеги торок бар экен. Жанымда пайда болгонунан абдан толкундандым. Күсөн байыркы Жибек жолу маданият алмаштыруусундагы зарыл түйүн. Мурдагы төрт чоң маданият тоошкон тогуз жолдун тоому эле. Бүгүнкү күндө XR техникасынын жардамында кызыл миңүйдөгү тембил ара дубал сүрөттөрү кайрадан нурун чачып жаркырап, Ордо ырбый мелодиясы уакыт жана мейкиндик алкы бардыкка келип, тарых китептеги муздак жазуу эле болбостон сезүүгө жакындашыга боло турган толук анын үстүнө жандуу түскө ээ болду. Кучар шаардык Күсөн ажайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Марзия Ахат мындай деди: Абдан көп дубал сүрөттөрү жана байыркы урандылар упурап кеткендиктен адаттагы көргөзмөлөрдөн толук көрүүгө болбойт. XR жоголуп кеткен майдан көрүнүштү кайра калпына келтирип, ажайыпкананын маданият эстеликтерин жандандырып, тарыхты торуктоого жардам берди. Көпчүлүк чөгүн кайында Күсөн маданиятын ээлеп, ар улуттун чуңха маданиятын ортоко жараткан тике сезимде. Бул түрдөгү XR таратуунун кайдада формалуу сезимдүү өнүмдүү түрдө чуңха уруту ортоко тулгутанын бекем уютту.
0: Жакында Шыханса дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана Шыханса шаары Достук Танда базарында жуң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары ачылып, шаар тургундарын жуң ийче мүнөздөп дарылоо тейлөөсү менен аксыз камдады. Эми кабардан угуңуздар. Кыймыл нак майданында көптөгөн өзгөчө туюнуу району орундаштырылып, калык тамыр карматып мүнөздөтүү, кулак жүүнүн басуу, ийне саюунун туюнуу, жүүндү укалоо сыяктуу жөрөлгөлүү жуң ийче мүнөздөп дарылоо ыңгайын туюнгандан сырт дагы жуң ийче күтүнү суусундуктарынан ооз тийип, жуң ийче ден соолук илим жалпылаштыруу көрсөткүчтөрүнө соома кылып ээ болду. Доктор сестралар дагы жеке дене сапатына бириктирип, калыкка жекелешкен тамак менен дарылануу, үйдө күтүнү сунуштарын берди. Шыганса шаар тургуну Юу Айым мындай деди: Жуң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары бар деп угуп, атайын сынап көргөлү келдим. Бул форма аябай жаңыча экенин байкадым. Алды менен чай суусундугунан ооз тийдим. Артынан жуң ийче дары жыпар баштыгын жасап алсак болот экен. Аябай сонун болуптур. Демейчиликте жуңгени түшүнбөй тургандар дагы арасынан кызыкты сезин алат экен. Доктуркананын мүнөздөө ордундагы мүнөздөп дарылоо үлгүсүнө окшобой турганы, бул жолку жуң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары жуң ийче дарылоо дары маданият тейлөө курамасын алдыга карай жылдырып, номур алуунун кереги жок, алдын болжошунун кереги жок. Кызматтакылар, картаң кишилер тобу катарлуулардын кечки тыныгуу убактынан пайдаланып, кеңеш сурап мүнөздөтүүсүнө оңтойлуу. Шыханса дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана жуң ийче бөлүмүнүн жооптуу доктуру Жаңсы Юан тааныштырып мындай деди: Кыймылдын негиздүү максаты көпчүлүктү жуң ийени түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, карапайым калыкка жуң ийи эмнени иштей алат дегенди билдирүү. Ошондой эле үйдө эле кээ бир жөнөкөй жумуштарды өздөрү иштеп, жуң ийиден турган болуп маданиятка мураскердик кылуу мүмкүндүгүн жаратуу.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Кече 9 айдын 16 күнү 2026 жылдык Жибек жолу каттоо мүрөйү аттын абройундук каттоо ташымал универсал акимчилик закон аткаруу боюнча өнөр көрсөтүү жарышы Үрүмчүдө башталды. Жарышта сап түзүү жана каттоого кол башчылык кылуу, кол жаңсоосу, билим жарышы сыяктуу 4 илим түрү орундаштырылып, бүт Шинжаңдан келген 18 жарышка катышкан команда 400'ден ашуун каттоо ташымал закон аткаруу кызматкерлери 3 күндүк жарыш сапарында бир сахнада өнөр көрсөтөт.
0: Быйылкы мамлекет майрамдык эс алуу мезгили 10 айдын 1 күнүнөн 7 күнүнө чейин. Поезд билетин алдын сатуу мезгили 15 күн боюнча эсептегенде, бүгүн 9 айдын 17 күнү мамлекет майрам мезгилинен тоңгуч күнүндөгү поезд билетин сатып алууга болот. 10 айдын 1 күнү жүргүнчүлөр агымы эң жогору белеси болуусу күтүлдү.
1: 9 айдын 15 күнү Мавхунго 2026 мамлекет майрамдык эс алууда сапарга чыгуу бет алышы алдын Түкшүмөл докуратын жарыялады. Шинжаң бүйрү кызыткан саякат өлкө району катарында алдыңкы 3-чү орунда турган, өзү аттоону айдап саякаттоо, жөө жүрүү сыяктуу жогору эркиндиктеги оюн аргалары негизги агым тандоосуна айланган. Эми аттын районуда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-23 Цельсий градус айланасында, жылуу ырастырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 9-20 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйжөктө күн ачык болот, абанын температурасы 10-23 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 12-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болот, абанын температурасы 12-24 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык болот, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 11-26 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 12-25 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Коомулда аралыктан турат, абанын температурасы 11-28 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 21-30 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Кордада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 15-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 15-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Котенде өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметурду Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Турду Апыш. Редекторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптор редектору Алан Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

кутман күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 9 айдын 17 күнү күнгө бейшембе. Ан сайын көп жаңы дарылардын дарылоо камсыздоосунан отчет кылыны чөлкөмүнө киргизүүсүнөн үмүт бар. Акыл жөндөмдү билерикти камсыз такаганга болобу? Эмне үчүн идиш аяктарды жууп болгондон кийин үстүсүнө тизип коюуга болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө ан сайын көп жаңы дарылардын дарылоо камсыздоосунан отчет кылуунун чөлкөмүнө киргизилүүсүнөн үмүт бар деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын орун басары башчысы Ли Тау жакында Гоуян акпарат ишканасы өткөргөн башталуу арымы 15-5 жылдык жоспор желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынында мындай деди. Ар жылы негизги дарылоо камсыздоо дары тизмесин уландуу теңшеп шартка шай келе турган ан сайын көбөсмө өнөкөт оорулар, аз учурай турган оорулар, балдар оорулары сыяктуу оор оорулар түйүндүү салалардагы жаңы дарыларды дарылоо камсыздоосунан отчет кылуу чөлкөмүнө киргизебиз ары дарылоо тейлөтүрү жана дарылоо коромо материалдарын отчет кылуу тизмесинин мамлекет боюнча биртикке келүүсүнө зор күч менен түрткү болуп райондор арасындагы саясат айырмасынан сайын кичирейтебиз. Жакында өткөрүлгөн мамлекеттик оорулардын алдын алып тизгиндөө идарасынын акпарат жарыялоо жыйынында тааныштырылышынча 9-нчу айдан баштап ар кайсы жерлер бул сасык тумоо вакцинасын эмдөөнү баштайт экен. Оорунун алдын алуу тизгиндөө адистери мындай деди. Картайгандар, балдар сыяктуу түйүндүү кишилер тобу, мектеп, картайганда күтүү аппараттары сыяктуу түйүндүү орундардагы кишилердин сасык тумоо мезгили жетип келүүдөн мурдараак сасык тумоо вакцинасын эмдетүүсүн сунуштайбыз. Билүүгө караганда быйыл мамлекет түйүндүү кишилер тобуна карата сасык тумоо вакцинасын эмдөөдө аксыз жана колдоо саясатын жолго коюп, маалия каржысы, жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздоосу жеке эсебинен чыгашылуу, жумушчулар уюшмасы каражатсыз сыяктуу бүт ченжерлүү көптүрдүү жолдор аркылуу каржы жеп камтамасыздандырып айылыштак райондорундагы картайгандар балдар сыяктуу түйүндүү кишилер тобу жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоосуна катышкандар жана камсыздоого катышкан жакын туугандары жаңыдан жумушка орундашкан эмгекчилер тобу сыяктуулардын сасык тумоо вакцинасын эмдетүүсүн колдойт экен.

угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө ан сайын көп, жаңы дарылардын дарылоо камсыздоосунан отчет кылыну чөлкөмүнө киргизилүүсүнөн үмүт бар деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө акыл жөндөмдү билерикти камсыз такаганга болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Жакында узун мөөнөт аракет билериге акыл жөндөмдү билерик такаган көптөгөн тор достор муунунун сырткы бети менен капталган бир айланма теринин ачык агарып, кургакташып жарылып кеткенин, кээ бирөөлөрүнүн ары катып калыңдап кеткенин, караганга мөөнөттөн мурда каарыгандай көрүнө турганын байкады. Көптөгөн тор достор жүрөк ыргагы сен узорундагы жашыл нурдун картайсын келтирип чыгарабы? Же билериктен төк качып терини күйдүрүп койгонбу? Же жабдуу толкусу ысып төмөн температурада күйүп жаракаттанганбы деп анализ кылды. Бирок бул караштардын иш жүзүндө ишенимдүү медициналык тиреги кемчил. Анда кол муунунун терисин эмне жаракаттандырды? Көптөгөн акыл жөндөмдү такай турган жабдуу иштетүүчүлөр бул саатты камсыз такаганга болобу деп кабатырлана баштады. Чыныгы себеби эмне? Тери оорулары доктурлары клиникада бул түрдү кол мууну терисинин өзгөрүшүнүн аябай типтик бир өзгөчөлүгү бар экенин. Такай турган нерселердин

тийишүү чөлкө менен жакын даражада бирдей экен. Бир бөлүк орундун агара турганы же түсүнүн каныкташа турганы, жарылып калыңдай турганы, сызыкчаларынын каныкташа аныкканын байкаган. Мунун чыныгы себеби артыкча сезгирдиктен болгон учурашуу мүнөздү тери сезгеничи менен дүүлүгүдөн болгон. Учурашуу мүнөздү тери сезгеничинен турган эки түрдүү тери маселесинен болсо керек. Биринчи себеп. Артыкча сезгирдиктен болгон учурашуу мүнөздү тери сезгеничи. Артыкча сезгирдиктен болгон учурашуу мүнөздү тери сезгеничи кечигип пайда боло турган иммунду артыкча сезгирдик реакциясы болуп тери билерик сезгирдештирүүчү заттар менен кайталай учурашкандан кийин иммун системасында сезгенич пайда болот. Чукул мүнөздүү мезгилде кызарып кычышат, өнөкөт мезгилинде пигмент алсыздайт. Тери агарат, мүйүз заты калыңдайт. Бул безеткинин типик оору себеби эсептелет. Саат боосу, саат үстүндөгү кээ бир төмөн молекулалуу химиялык курамдар, мисалы, метал никель, метал хром, каучук курамы, боёк материалы, жабыштыруучудагы калдык заттар жарым антиген сапатында теринин ички бөлүгүнө сиңип кирип, иммун системасын дүүлүктүрүп сезгирдик пайда кылат. Метал никель, метал хромго артыкча сезгирдик. Никель кишилер тобунда көп көрүлө турган сезгирдик пайда кыла турган метал. Таралма оорулар илими боюнча текшерүүдөн белгилүү болушунча адатта кишилер тобунда никель артыкча сезгирдик оорусуна чалдыгуу салыштырмасы 10% ашып кеткен. Билерик дагы кулак ийимектеринен калса эле никель менен учурашуунун ачыкка чыгуу кайнар экен. Андан башка оору мисалынан испатталуусунча билерик түймөсүндөгү хром элементи дагы учурашуу мүнөздү тери сезгеничин өз алдынча пайда кылат. Узун мөөнөт никель артыкча сезгирдик тери сезгеничи кайткандан кийин дагы учурашкан орундарда чөлкөмдү ак дак пайда болуп, билериктин асты жагындагы теринин агаруу белгисине тикелей шай келет. Алгачында оор эстелиги бар метал бетиндеги никель курамы суулу барсылдак тибиндеги чукул мүнөздүү учурашуу мүнөздүү тери сезгеничин келтирип чыгарат. Акерлик кислота эстер түрүндөгү желимге артыкча сезгирдик. Билерик толкусунун жабыштыруучусу полот парда, коргоо пардасы желиминде акралит кислота эстери туундулары бар. Мунун ичинде 4-чү акралит малин типик сезгирдик пайда кылуучу курам эсептелет. Көптөгөн оокастарда тек билерик асыроо пардасын чаптаганда гана муун тери сезгеничи көрүлөт. Ошону менен бирге клиникалык оор мисалында билерик толкусундагы желим акерлик кислота эстери учурашуу мүнөздүү тери сезгеничин келтирип чыгарат деп оор мүнөздөлгөн.

Экинчи себеп. Дүйлүгүдөн болгон учурашуу мүнөздүү тээри сезгениче. Артыкча сезгирдикке салыштырганда дүйлүгүдөн болгон учурашуу мүнөздүү тээри сезгениче көп бөлүк сандагы кишилердин муунунун агарсуу, жарлуусу, калыңдап кетүүсүндөгү негизги себеп болуп, ары артыкча сезгир дене болбосо дагы оор пайда болот. Билерик муунга бекем чапташканда бекем бекитилип, ысык, тер жыйылып калган бир бөлүк микро чөйрөнү калыптандырат. Узун убакыт бекем бекитилген болсо, муундун мүйүз заттуу кабаты артыкча суу менен биригип кетет. Мунун тикелей белгиси теринин нымдуулашып агаруусу. Мүйүз заттуу кабат суу шимиргенден кийин теринин майтоосу курулмасы бузулуп, коргоо күчү зор даражада төмөндөп кетет. Буга саат боосу, саат кабынын күндөлүк кыймылдагы уландуу сүркөлүүсү, бир бөлүк басым күчү кошулуп бекем бекитилген, ным кошулган механикалык сүркөлүүдөн турган кош жаракаттанууну калыптандырып, ар күнү акырын мүнөздүү жукма дүүлүктүрүүчү тери сезген үчүн калыптандырат. Узун мөөнөт калкан бузулса, тери мүйүз заты катуу болуу, тери бети калыңдоо, бир бөлүк орун агаруу сыяктуу белгилер көрүлөт. Булар көптөгөн тордостор жолдогон кол муунунун териси картаюу темпи жана сүрөтү менен негизинен шай келет. Ошону менен бирге узун мөөнөт тер дене сыртындагы метаболизм заттары бекитилип туруп калса, алсыз мүйүз заттуу кабатын уландуу дүүлүктүрүп мүйүздөшүп, өсүүсүн ан сайын оорлоштуруп жиберет. Андан башка дагы бир түрдүү оңой ээнө карала турган себеп бар. Кол жууганда саатты алып жибербестик. Кол жууш суюктугу тазалоо көбүгү саат боосу менен теринин ачыктарына кирип кетүүсү мүмкүн. Айрыкча кол таза жуулган болсо да, бирок саат боосу ичиндеги калдык тазалоо суюктугу терини кыска убакытта үүлүктүрүп, кызылдак жана кычышууну келтирип чыгарат.

Бул бир канча сунушсуздук камсыз такоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Биринчи. Анафилаксиянын кайнарын табууну үйрөнүп алып, убагында сактануу. Эгер терідегі өзгөрүш тек саат боосунун тийишүү ордунда эле көрүлсө, саат боосунун курамын артыкча сезгирдик. Мисалы, металл, каучук же жабыштыргыч көрүлгөн болсо керек. Никел, хром металлдарында артыкча сезгир деп оору мүнөздөлгөндөр нейлон, токулма буюм, таза сельсийлүү желимдүү металлиум саат боосун алмаштырса болот. Метал саат түймөсүнүн териге тикелей чапташып алуусунан сактануу керек. Акрилик кислотасын артыкча сезгир кишилер артыкча чаптап асса ошондой эле корго кабан чыгарып жиберсе болот. Экинчи. Убагында аба өткөрүү тазалоо. Аракеттен кийин билерикти алып жиберип, таза суу менен муунун жууш ары сүртүп кургатуу. Терди тери менен саат боосу арасында узун убакыт туруп калуусунан сактануу керек. Саат боосу мөөнөтү тазалап, тер жана кирлерди чыгарып салуу керек. Ар күнү 1 сааттан артык убакыт калтырып, билерикти кабастык, бекем бекитилген ным чөйрөнү жоюу керек. Үчүнчү. Кол жууган бет жууганда билерикти алып салуу. Тазалоо суюктугу калдыгынын саат боосу арасына кирип терини дүүлүктүрүүсүнөн сактануу керек. 4. Көрүнүшкө негиз саат боосунун бош бекемдигин теңшөө. Тыныч абалда же кыш мезгилинде азыраак бекем болсо болот. Аракет кылганда же жай мезгилинде дымык, ным чөйрөдө бир манжа киргизгенге боло турган даражада бош теңшөө керек. Булары жүрөк ыргагы, кан басымы сыяктуу сенсорлордун сандуу маалыматтарынын туруктуулугуна таасир жеткирбейт. Ары басылуу жана сүркөлүүнү азайтып, терди буугайландыра турган боштукка ээ кылат. Эгер ден аракет билерге акыл жөндөмдү билерик такап терини жаракаттандырган болсо, мындай иштесе болот. Биринчи. Калканды калыбына келтирүү. Тери жаракаттанган орунга сырттан нымдуулук сактап калыбына келтирүү майы. Сырамит, вазелин түрүндөкүлөрдү бузулуп кеткен мүйүз затын калыбына келтирген жерге үчүн чапташ керек. Өнөкөт калыңдап жарылып кетсе доктурдун көрсөтмөсү боюнча нормал мүйүз затын теңшөө майын иштетсе да болот. Экинчи. Даарылануу. Эгер безетки кайталай чыкса, кычышуу, актак, уландуу кайтпаса, тери оорулар бөлүмүнө барып дак чаптагын сынак кылып, сезгирдик пайда кылуучу кайнарын туура аныктап, билерик жана саат боосунун материалын тандоо сунушталат. 3. Тордо таралган бир канча карашты деп акыл жөндөмдү такай турган жабдуулардан өзүн качуурунун ажаты жок. Тери чыгарган алгачындагы сигналды көрүп туруп, көрбөгөнгө салбастыкка болбойт. Принципти түшүнүү, калптуу оору мүнөздө жана дарылоону туура таануу, жакшы такоо адатын жетилдирүү керек. Акыл жөндөмдү билерик дагы эле соо турмуштун жакшы жардамчысы. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө акыл жөндөмдү билерикти камсыз такаганга болобу деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн идиш аяктарды жууп болгондон кийин үстү үстүнө тизип коюуга болбойт деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жууп болгон идиш аяктарды айрым коюу, бир жерге үстү үстүнө коюбостук. Идиш аяктарды жууп болгондон кийин үстү үстүнө тизип коюу көптөгөн кишилердин адаты болуп, боштук үнөмдөйт, иреттүү көрүнөт. Бирок маселе болсо, бир жерге үстү үстүнө тизип койгон идиш аяктын ички бетине бир кабат жука суу пардасы кыстарылган болуп, суу эки парча фарфор бет арасында туумчугуп калып, табигый буулана албайт. Кийинки жолу иштете турган кезиңизде алсаңыз, эң астындагы идиштин ички бетинде дагы кургабаган бир айланма из болот. Сылап көрсө ным турат. Ал бир кабат нымаба идиш түбү менен идиш ооз арасындагы тийишүү бетиндеги бактериялардын акырын көбөйүүсүнө жетет. Сизче идиш аяк таза жуулган болсо да, бирок жууп болгондон кийин коюу аргасы туура болбосо, бул идиш аяктын кургакташы мурда ага ным кыстарма кабат чөйрө жаратып бергенге барабар. Үстү үстүнө тизип коюлган идиш аяктарды бүтүндөй кургап болгондон кийин анан коюу керек. Эгер жууп болгондон кийин дароо тизип коймокчу болсоңуз, эч болбогондо алды менен кургак сүлгү менен идиш аяктардын түбү ооз арасындагы бир айланма сууну сүртүп анан тизип коюу керек. Идиш аяк шкафындагы тизип коюу боштугу өтө таар болгондуктан аба кире албай, кургач темпан сайын акырындап кетет. Бүгүн идиш аякты жууп болгондон кийин алды менен айрып коюп, кургатып анан тизип койсоңуз болот. Идиш түбүнө кургабаган суу изи калып калбайт. Кийинки жолу алганда идиш бүтүндөй кургак болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн идиш аяктарды жууп болгондон кийин үстү үстүнө тизип коюуга болбойт деген сабатты сүйлөп бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 16-нчы күнү чаршемби. Дыйкандар календары боюнча 8-нчы айдын 6-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарын азымдар.

0: Төмендегідей.
1: Издену журналында басшы Си Цзиньпиндин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жанарысында сүйлөгөн сөзү аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
0: Си Цзиньпин кат жөнөтүп, жийлин дашы курулгандыгынын 80 жылдыгын куттуктады.
1: Басшы Си Цзиньпин замандашкан чарба системасынын тиреги алдыңкы жасоочулук, жасоочулуктун ылайыктуу салыштырмасын сактап, алдыңкы жасоочулукту зор күч менен өнүктүрүүнү көрсөткөн. Жаңы идея, жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарда бүгүн алдыңкы жасоочулукту негиз кылып, нактылуу экономика негизин бекемдөө деген бөлүгү көрсөтүлөт.
0: Басшы Си Цзиньпиндин Фудзян өлкөсү Жаңжоу 110 жалпы отряд мүчөлөрүнө жазган жооп каты бүт мамкетте коом коопсуздук системасында кызуу таасир козгоду.
1: Дин Шуэшян Пинлу каналында каттоо башталуу аземине катышты.
0: Ханчжоу 13 кезектүү Бейжин Шаңшан талкуусунун тосубалуу кечки коно ашына катыштары сөз сүйлөдү.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы борбордук комитет жетекчилик группасы жана борбор катмардын кызмат арналуу менен кортунду жыйналышы ачылды.
0: 15-5 жылды баштап армалуу аттуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында мамлекетти жалпы этке закон аркылуу башкаруу милдетин түзөлүштүрүү жана адилия хакимчилик кызматын жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Иран бир күн ичинде АКШ армиясынын 3 адамсыз учагын атып түшүргөнүн айтты. АКШ маалымат аражылары кабарлап, АКШнын Иран каратқан аскериштер аракетине жумшаган каржысы 42 миллиард доллардан ашканын айтты.
0: Толук масымдарын көрүңүздөрү.
1: 9 айдын 16 күнү басмадан чыккан Издену журналынын 18 санында Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин баш шуучуусу, мамлекет төрагасы, борбордук аскериштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпиндин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышында сүйлөгөн сөз аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай бышыкталды: негиз изилдөө бүткүл илим системасынын башаты, бул баардык техникалык маселелердин башкы ачкычы, жер шарындагы илим техника тандаштырынын алдыңкы чеби, бир мамлекеттин илим техника нактылуу күчүн өлчөдө бир зарыл өлчөм негиз изилдөө деңгээлинде кароо керек. Дүйнөдөгү илим техникада күчтүү мамлекетке айлануу үчүн негиз изилдөөнү сөзсүз алып баруу керек. Эркин окуу бетери зор, окуу бетери нактылуу иш чара аркылуу негиз изилдөөнү күчөтүп, мамлекетибиздин төл жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчөтүүнү бачым ишке ашыруу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: негиз изилдөө системасын жайгаштырууну жашыртып, нишан багытты төп көздөп, күчтү шайкештирүүнү күчөтүп, илим жайгаштыруусун толук кемелдендирүү керек. Негиз изилдөө ишмелер кошууну зоройтуп, агартуу, илим техника ишмелерин өнүктүрүүнү бир толку жылыштатып, жетиштирүү, эликтирүү, иштетүү кызматын жан жактылуу жакшы иштеп, өз билги жетиштирүү сапатын күч салай жогорулатып, жаш ишмелерди күч салай колдоп, жакшы маанайды дилгир жаратуу керек. Негиз изилдөөгө колдоо камтоосун күчөтүп, каржы салынмасын арттырып, изилдөө шартын жакшыртып, илим техника түзүлмө ысылатын тереңдетип, илим изилдөө экологиясын тазартуу керек. Негиз изилдөө эл аралык кызматташтыгын кеңиртип, жер шары жаңылык жаратуу торуна белсемдүү жуурулушуп, ачып жиберүү кызматташтык барышында төл жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, ар кайсы мамлекеттер менен байланышып, климат өзгөрүүсү, энергия чөйрөсү, өмүр ден соолук сыяктуу олуттуу илим маселелеринде өткөлгө чабуул коюп, мамлекеттик илим техника планынын сыртка карата ачып жиберүү эркинин арттырып, жер шары илим техника жөнгө салуусуна дилгир катышуу керек. Макалада мындай бышыкталды: негиз изилдөөнү күчөтүү бүт партия, бүт коомдун ортак чымыр каноосуна муктаж. Ар даражалуу партком жана өкмөт саясат колдоо эпкинин арттырып, тейлөө камдоосун жакшы иштеп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын убайына жеткире жүзөлөштүрүүнү түртмөктөө керек.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы борбор комитетинин баш шуучуусу, мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпинг 16 күнү кат жазып, жийлин дашоо курулгандыгынын 80 жылдыгын куттуктап, жалпы окутуучу, окуучу, кызматчылар жана калың мектептештерди куттуктады. Си Цзиньпинг куттуктоо катында мыналарды бышыктады: жаңы башталуу түйүнүндө жийлин дашоосунун жаңы доор жүнгөчөсү сыязм идеясын жетекчи кылып, кызыл кеңге мурасты кылып, унурсал артыкчылыгын көрсөтүп, мамлекеттин стратегиялык муктажына өрүлүп, илим кесиптер жайгаштырууну үзгүлтүксүз кылдап, окутуу, илмий изилдөө деңгээлин жогорулатып, чымырканып, ан сайын көп жогору сапаттуу ишмерлер жетиштирип, жаңы доор чыгыш түндүктүн жалпы бетке гүлдөнүүсүн түртмөктө, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууга ан сайын зор салым кошуусун үмүт кылам. Жийлин дашоосу 1946 жылы курулган. 80 жылдан бери мектеп озот чөйрөлгөнү даңазалап, ысылаатта жаңылык жаратууда бекем туруп, мамлекетибиз үчүн ар кайсы сала, ар кайсы кесиптерди, зор түркүм ишмерлерди жетиштирип берген.
1: Станциябыз бүгүн кызыл кеңге мурасты кылып, унурсал артыкчылыкты көрсөтүп, чымырканып, ан сайын көп жогору сапат ишмерлерди жетиштирели деген темадагы борбордук тили тез бааламасын жарыялады.
0: Башшы Си Цзиньпин мындай көрсөттү: замандашкан чарба системасынын таянчы чыгаан жасоочулук. Жасоочулуктун ылайыктуу салмагын сактап, чыгаан жасоочулукту зор күч менен өнүктүрүү керек. Быйыл жыл башынан бери жүнгө жасоочулугу арт артынан даңк чыгарып, жүнгөнүн чыгаан жасоочулугунун жаңылык жаратып доор жаңылаганы жана чарбалардын учкандай гүлдөнгөнүн чагылдырды. Чыгаан жасоочулукту таянч кылган замандашкан чарба системасы бачым калыптанып, нактылуу экономиканын негизи барган сайын бекемделүүдө. 15-5 жыл башталган жылда Жүнгө жасоочулугунда

0: Бүркүн түстүү өзгөрүүлөр бартка келди. Ан сайын бийик, Чаңжаң B-10 ракета жер шарындагы алгачкы ташуучу ракета тор системасын кайтарып келүүнү ишке ашырды. Мыңжоо аттуу аалам кемеси эң чоң аракет басымынан качуу чоң сынагын жеңиштүү бүтүрүп, жунголуктардын айга чыгуу аңсоосун дагы бир кадам илгерилетти. Ан сайын тез CR-450 паровоздун бүтүн поезд сынагы ойдогудай бүтүп, жер шар боюнча эң тез Гаутье жүргүнчүлөр ташуу боюнча күчөө баскычына кирди. Ан сайын алыс, жунгонун шамалдыргычы жээктен 130 канча километр алыстагы терең алыскы деңизде бой көтөрүп, деңиз үстү шамал электрин ачып өнүктүрүү жаң сейкиге арым таштады. Азыр жер шарында сатылган ар 10 жаңы энергия машинасында 6-сы жунгодон келген. Адамсымал машина адам товарын камдоо мөлчөрүнүн жер шарындагы эл өз салыштырмасы 97%га жетти. Чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү негизди бекемдеп рух жетиштирүүнүн чыныгы тандоосу. Ошондой эле курчоонуп өсүп жеңүүнүн алгылыктуу жолу. Баш шужи Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Нактылуу экономика мамлекеттин дири. Жасоочулукту, айрыкча чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү керек. Жаңы өнүгүү баскычына кирип, нактылуу экономиканы күчөтүп, жакшыртып зоройтуунун алгылыктуу мезгилине бет алып, баш шужи Ши Цзиньпин замандашкан чарба системасын курууну, ары чыгаан жасоочулукка таянычтуу ордун ыйгарууну ортого коюп, мындай көрсөттү. Илим техникада жаңылык жаратууну жетекчи кылып, жөрөлгөлүү чарбалардын даражасын жогорулатуу, жаңы гүлдөнгөн чарбалар зоройтуу, келечек чарбалар жетиштирүүнү биргелки жоспорлоп жылыштатуу керек. Ар кайсы жерлер, ар кайсы кесиптер макамды төп таап, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жоорулуштуруу багытында бекем туруп, салыштырмалуу артыкчылыкты толук өрүштү. Эл аралык атаандашуу күчүнө ээ алдын катардагы жасоочулук тобун куруу керек деп ышыктады.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин 15-5 жыл мезгил кызматтарын ордумлаштырган кезде алдыңкы катардагы жасоочулуктун таянч ордун табур жолу бышыктап, замандашкан чарба система көзүнүн зарыл түйүнүн айкындаштырууга айкын багыт көрсөттү. Алдыңкы катардагы жасоочулук, жасоочулук чарба чындарындагы жогору илим техникалуу, жогору сапаттуу, жогору кошумча нарыктуу, жогору өнүмдүү жогору деңгээлдеги жогору алка. Аны түптөп тургузганда гана чарба орто жогору деңгээлдешүүгө карай арым таштай алат. Чарба чындары, камдоо чындары ийкемдүү жана коопсуз болот.
0: Чыгаан жасоочулуктун өзөгү жаңылык жаратуу. Быйыл илим техникада жаңылык жаратуу жана техникалык өзгөртүүнүн кайра насыя сомбасы 800 миллиард юандан 1 триллион 200 миллиард юанга көбөйүп, керканалардын акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу даражасын көтөрдү. Алгачкы олуттуу техника жабдуусун камсыздандыруу акынын мамлекеттик эң жогору толуктама жардам акчасы 80%га жетти. Азыр жер шарында жаңдан көбөйүп жаткан ар 10 маяк заводунун 6 жунгонуку. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекет боюнча көлөмдөн жогору техникалуу жасоочулуктун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 14.2% артты. Топтоштурулган электр жолу жасоочулугунун кошулма наркы 8 айда ого бетер 1 эседен көбүрөөк каттап, мурдагы бөгөт болуп турган ар бир алка азыр ылдамдык менен эңсөө көтөргөн жаң жарыш жолуна айланууда. Чыгаан жасоочулуктун жогору даражалашууга бет алуусу дагы ар кайсы жердин бирдей иш чара колдонуу уюшуп топтошуп жетилүү кырдаалынан айрыла албайт. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл жыл башынан 7 айдын башына чейин мамлекетибиздин LNG ташуучу кеме буйрутма мөлчөрү бүт жер шар жалпы мөлчөрүнүн үч үлүшүн ээледи. Ары дүйнөдөгү эң чоң LNG ташуучу кемесин жасай баштады. Эгер биз бул кемени чубай турган болсок, сырткы тактанын жаңсуудан, товар бөлмөсүндөгү изолятор тактанын жыжаңдан, жалпы кураштырылган топтолмосунун Шанхайдан келгенин көрүп ала алабыз. Кеме эле эмес, былтыр Чаңжаң көтөрмөсүнүн алдыңкы жасоочулук тобу ынтымагынын курулуусуна эрчи мамлекет даражалуу 26 топ бирикме күч калыпташтырды. Бир жаңы энергиялуу автоунанын баардык тетиктерин 4 сааттык автоуна менен жүрүү аралыгынан эле чогултууга болот. Чоң учак тобу белен сактоо кампасына 1800 көп керкана киргизилип, мамлекетибизде өндүрүлүү салыштырмасынын зор даражада жогорулоосун жетектейди. Бүгүнкү күндө бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги 80 мамлекет даражалуу чыгаан жасоочулук тобу жер жагдай шай ыңгайлуулаштырып, шайкештүү күчүрөп, дүйнө даражалуу чыгаан жасоочулук тобуна бачым бет алууда. Бүгүнкү күндө жунгонун жер шаар жасоочулугунун артуусуна салым кошуу мөлчөрү 30%дан ашты. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз илим техникада жаңылык жаратуудан чарбада жаңылык жаратууга чейинки тоскук түйүндөрдү бирдемчи шыдырлаштыруу менен катар чыгаан жасоочулук менен заманбап тейлөөнү ан сайын терең жоорулуштурууну түртмөктөп, изилдеп өнүктүрүп долбоорлоо сыяктуу кошумча наркы жогору алкаларга карай кадам таштайт. Жер шаар чарба чынжыры, камдоо чынжырынын бачым кайрадан түзүлүшү жана жасанды акыл жөндөм баштаган жаңы бир айлампа илим техника көңтөрүшүнө карата жунго учурда барган сайын басмырт болгон чыгаан жасоочулук менен курчоонун бөсүү кадамын тездетип жогору сапатта өнүгүүнүн мыкты таянч күчүн жаратууда.
1: Жакында баш шужи Ши Цзиньпиндин Фужен өлкөсү Чаңжоо 410 жалпы мүчөлөрүнө жазган жооп каты бүт мамлекеттин коом коопсуздук системасында кызуу таасир козгоду. Калың коом коопсуздук кадр сакчылары баш шужинин табыштоосун сөзсүз эсте бекем сактап, эл үчүн деген алгачкы мүдөөбүздө бекем туруп, кайраттан тайбай көтөрүмдүүлүк менен өзүбүздү арнап, партия менен элдин ак жүрөк коргоочуларынан болобуз деп билдиришти. Baş

Си Цзиньпин жооп катында мындай деди. Жаңжоо 110 оң коопсуздук системасынын бир жаркын дайым белги. Силер сакчы иштери биринчи чебине тамыр тартып, жоочулук үчүн кызмат кылуу сыяктуу жактарда түйшүктүү мындай териңерди төгүп, кеңири алкоого ээ болдуңар. Баш Си Цзиньпиндин жооп катын алып, жаңжоо 110 бүт кызматчылары терең ооруктанып, эстелеп шыктанды. Баш Си Цзиньпин жазган зарыл жооп катка терең мээрим камтылган. Ар бир сөзү салмактуу. Биз жооп

0: Анын ортак маселелерди чечүүгө анык багыт көрсөттү. Канжыгын төрт сунушун ортого койду. Биринчи, БМУ баш мыйзамы түбөгөлүү максаты жана принципин коргоодо бекем туруп, эл укукта тең барабар болууда бекем туруп, ички иштерге кийлигишүүгө караштыруу, ага тең курал күчүн иштетип же курал күчү менен үкс көрсөтүүгө караштырсак. Экинчи, чыныгы көп тараптуулукта бекем туруп, ар кайсы мамлекет эл өзбилиги тандаган өнүгүү жолу жана коомдук түзүмдү урматтап, ан сайын сыйымчыл, калыс, сызыл болгон жер шарын башкаруу үлгүсүн курсак. Үчүнчү, сүйлөшүү аркылуу ажырым жана талаш тартыштарды жоюуда бекем туруп, кризисти тынч жол аркылуу чечүүдөгү бардык чымырканларды колдосок. Төртүнчү, адамды негиз кылууда бекем туруп, илим техникада жакшылыкка карай бет алып, жаңадан гүлдөнгөн салаларды башкаруу эрежесин бачым кемелдендирип, жер шаарынын тынчтык жана өнүгүү иштерине теле жүргүзсөк. Ханжиң мындай көрсөттү. Жунго жоопкерчиликтүү чоң мамлекет жана эң чоң өнүгүп жаткан мамлекет катары баштан бойго өзүндүк өнүгүүсүн, адамзат өнүгүүсүн координат системасына коюп, жүнгөчү замандаштыруу аркылуу дүйнөнүн тынчтык туруктуулугу жана өнүгүп гүлдөнүүсүнө тиешелүү салымдарды кошот. Баштан бойго тынчтык күчү, адилеттүүлүк күчү, алгылоо күчү болот. Бээжин Шаншан талкуусу курулган 20 жылдан бери коопсуздук ортук таарымын уюту, коргоо иштери кызматташуусун илгери сүрүү, райондун тынчтыгы туруктугун коргоодо зарыл рол көрсөтүп келет. Бул кезектүү талкуу туруктуулук ортук таарымын чогултуп, коопсуздук башкаруу чоң илгери сүрүүнүн негизги тема кылган. Зарыл иш жүзүндөгү маңызы бар. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктордун тереңдей пикир алмаштырып, Иранын коопсуздугу боюнча кызматташуусун илгери сүрүү, дүйнөнүн тынчтык туруктугун коргоого жаңы салымдарды кошуусун үмүт кылабыз. Борбордук аскерлер комитетинин орун басары төрагасы Жаңшыгын күтүп алуу кечки конок ашына катышты. Талкууга катышкан жүзгө жок мамлекет жана район, Иралык уюм, өкмөт жак өкүлдөрү катарлар кечки конок ашка катышты. Туура саясий натыйжа караштан туруузу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы борбордук комитет жетекчилик группасы жана борбор катмары кызмат арналуу менен кортунду жыйнарышы 16-күнү Бээжинде ачылды. Жыйында мындай бышыкталды: бул жолку үйрөнүү тарбиясы партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде мыкты тереңде кулаш жайдырылып, көрүнтү өнүмдөрдү колго келтирди. Туура саясий натыйжа караштан туруузу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун мезгилдик милдет. Жолдо Ши Цзиньпиндин өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына ого бетер тыгыз ынтымакташып, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын, айрыкча Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, үйрөнүү тарбиясынын табылгасын бекемдеп кеңиртип, түбөгөлүү максат таарымын тургузуп, партиялуулук санаасын күчөтүп, эл үчүн саясий натыйжа жаратуу, чыныгы иштеп саясий натыйжа жаратууда бекем туруп, жүнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы бетке жылыштатуу үчүн жаңыдан ого бетер зор салым кошуу керек.
1: КОУЯМ маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап армалуу желелешнегиз темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, Адылия министрлигинин байланыштуу жооптуусу мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу милдетин түзөлөштүрүү жана адылия акимчилик кызматын жылыштатып, экономика коомдун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө тээлөө жүргүзүп камсыздоого байланыштуу абалдарды тааныштырды. Быйыл жыл башынан бери мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу кызматы зарыл түйүнгө өрүлүп, иш чаралар системалуу жолго коюп, жакшы закон аркылуу чебер жөнгө салып, жогору сапатта өнүгүүнү жакшы коргоду. Адылия министрлиги закон чыгаруу түрүнүн 37-ни карап чыгып текшерди. Быйыл 1-айдан 8-айга чейин ар даражалуу акимчилик кайра карап чыгуу органдары 772 000 ДЛОну бүтүрүп, окшош мезгилдегиден 19.1% артып, акимчилик талаш тартышын чечүүдөгү негизги жол болуу ролу бирдемчи көрүнүктөнгөн. Ар кайсы жерлер жаңы доор функциялуу тажрыйба асында бекем туруп жана өнүктүрүп, 3 100 000 эл элдештирүүчү, 69 000 кесим чыгаруучу сыяктуулардын күчүн биргелке жоспорлоп жакшы иштетип, кайчылык талаш тартыштарды баш атынан чечүүнү түртмөктөдү.
0: 15-5 жыл мезгилинде закон аркылуу башкаруунун ысылаат, өнүгүү туруктуулук менен шайкешүүсүн ансай маани берип, коомдун калыс адилеттүүлүгүн камсыздоо жана илгери сүрүүгө ансай маани берип, жүнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бетке жылыштатууну күчтүү закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдайбыз. Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 8-айда мамлекет боюнча тейлөө чарбасынын өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 4.1% артып, жалпы туруктуктан туруктуулукту сактады. Жасандакыл жөндөмдү өкүл кылган жаңы техникаларды иштетүү бачым кеңирип, жаңадан күндөнгөн тейлөө чарбасы тез өнүгүн ишке ашырды. 8-айда маалымат жеткирүү жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө чарбасынын өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 9.6% артып, тейлөөчүлүк өндүрүш көрсөткүчүнүн артуусуна кошкон салымы 20%дан ашты. Тургундардын тейлөө мүнөздү керектүү муктажы артты. 1-айдан 8-айга чейин тейлөө чекинин сатуу суммасы окшош мезгилдегиден 4.9% артып, баардык базар сатуусунун артуусунан тез болгон. 1-айдан 8-айга чейин кабарлашуу, кабар, тейлөө түрүндөгү, саякат сурамжылоо, ижра тейлөө түрүндөгү чекинин сатуу суммасы бирдей 10%дан ашуун артуу ылдамдыгын ишке ашырды.
1: Шанкаң өзгөчө акимчилик району өкмөтү бүгүн 2026-жылдан 2030-жылга чейинки Шанкаң өзгөчө акимчилик району экономика жана коом өнүгүүсүнүн 1-5 жылдык жоспорун жарыялады. Жоспордо бир мамлекетте эки түзүм болуу фанжанында бекем туруу, эл турмушун негиз кылууда бекем туруу, акимчилик жетектөөдө бекем туруу, ысылаат жаңылык жаратууда бекем туруу, өнүмдүү базар менен ишкер өкмөттү бириктирүүдө бекем туруу, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоодо бекем туруу, ошондой эле жоспордун нактылуу натыйжалуу болуусунда бекем туруудай жети түшүнүктү карманды. жоспордо жалпы 5

0: негизги нишан орто коюлду. Экономикалык өнүгүүсүндө жаңы өсүүлөрдү колго келтирип, эл аралык атаандашуу күчү менен таасир күчүн сызыл жогорулатып, түндүк борбор шаар району курулуш өнүмүн бачым жогорулатып, эл турмуш бактын айкын жакшылоо, ошондой эле мамлекет өнүгүү чоң кырдаалына жогорулушу жана тейлөө жасоодо олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирүү. 5 жылдык жоспор аркылуу биргелки жетектөө, 3 жылдык акимчилик жүргүзүүнү сүйлөштүрүү, малия камчоот аркылуу колдоо, 3 жылдык кызмат тухлатын берүү механизмин куруп, жумуш бөлүштүрүүнү бекитип, түрдүү байланыштуу кызматтарды нактылуу жылыштатып, ары 5 жылдык жоспор жолго коюу абалын мөөнөттүү күзөтүп өлчөп жана баалап, иш жүзүндө абал боюнча тескөө айкындалды. Шанган өзгөчө акимчилик районунун акимчилик мансаптары Ли Жачоо мындай билдирди. Мамлекеттин 15-5 жылдык жоспору башталган жылы Шанган өзгөчө акимчилик району алгач жолу 5 жылдык жоспорду түзүп бекитти. Бул өзгөчө акимчилик район өкмөтүнүн акимчилик негизги жетекчилигинде бекем туруп жана
1: чөлкөмүндө балык улоосу жалпетке башталды. Фужендеги теңиз бою балык улоо порторунда 700 ашуун балыкчы кеме желкин тартып деңизге чыкты. Жергиликтүү деңизчилер сыяктуу көптөгөн тармак биригип аракетке келип, балыкчы кемелердин порт району жана каттоо жолу тыгыз райондордун чыгуусун коргоду. Жожаң Шаншан ауданынын Шыпы балыкчылык портунда 1000 ашуун балыкчы кеме көзү жеткис Доңхай деңизине сапар алды. Дайы балыгы сыяктуу сапаттуу деңиз түшүмдөрү тез эле түркүмдөп базарга салынат. Доңхайдагы балык байлыгы молугат. Бул бизде баардык балыкчылардын үмүтүбүз. Учурда деңиз океан тамыз мезгилинде балык улоону токтото туруу түзүмү мамлекетибиздин 4 чоң деңиз өрөөнүн эч каптады. Мындан мурда балык улоону баштаган деңиз өрөөндөрүндө бүгүнкү күндө көптөгөн балык кемелери мол түшүмдү айтып келишти. Айыл чарба байлыкчылык министрлигинин күзөтүп өлчөсүндө көрсөтүлсүнчө, тамыз мезгилинде балык улоону токтото туруу аркылуу 4 чоң деңиз өрөөнүндөгү балык байлыгын коргоо өнүмү көрүнүктүү болуп, балык байлыгынын кыска мезгилдүү калыбына келүү өнүмү көрүнүктүү болгон. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети жакында борбор камчоот ичиндеги каржыдан 30 миллион юан салууну чукул орундаштырып, Кайнан өлкөсүнүн нөшөр сел апатынан кийинки чукул теңдилашып калыбына келтирүүсүн колдоп, апат районундагы зыянга учураган жол, суу иштери сыяктуу негизги жабдуулар жана мектеп доктурканасы сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларына түйүндү иштетип, калыптуу өндүрүш турмуш тартибин тезден калыбына келтирүүнү түртмөктөдү.
0: 2026-жыл кийинки жарым жылдагы мамлекет боюнча жаңы аскерлер жеткирүү кызматы бүгүн жалпы эткей башталды. Бүт мамлекеттин 18 өлкө район шаарынан келген жаңы аскерлер темир жол, аба катуу, суу жолу сыяктуу көптөрдү ыңгайда кошунга жеткирилди. Быйыл кийинки жарым жылдагы жаңы аскерлер жеткирүүдө ортодон алмашуу убакты өткөн жылдарга салыштырмалуу орточо 13% кыскарып, жеткирүү убакты 9 айдын соңуна чейин бүтүүсү пландалды.
1: Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жаш чарба жаратуучулар чогулушу бүгүн Жожаң Ханжоодо башталды. Бул жолку жыйналыш жүнгө 2026-жылдык ЭПЕК муногасы мамлекет катары өткөрүн түртмөктөгөн жаштар саласындагы өзгөчө кыймыл. Чарба жаратууну ишке кылып, жаштар жаратмандык менен өзгөрүү, жалпылай нарп жеткирип гүлдөнгөн Азия Тынч Океанды ортак бардыкка келтирүүнү негизги тема кылган.
0: Быйыл Кунка Тенжин A320 жел элеш учагынын 2-нчи жалпы кураштыруу линиясындагы алгачкы учак бүтүп иштетүүгө тапшырылды. Аталган учакты жүргүзүүнү жүнгө чыгыш аба каттоо сүсүнө алган. 2008-жылы Кунка Тенжин A320 жел элеш учагын жалпы кураштыруу линиясы жүргүзүлгөндөн бери эбак 800 ашуун учакты иштетүүгө тапшырды.
1: Бүгүн Фужоу Чаңлы эл аралык учак жайы жаңы учак жай имараты расмий ишке кириштирилди. Жаңы учак жай имаратынын жалпы имарат аянты 255 000 чарчы метр. Акыл жөндөмдөштүрүлгөн системасы жүргүнчүлөрдүн сапар бүт барышын каптаган. Ишке киришкенден кийин учак жайдын жылдык жүргүнчү тосуп алуу жөнөтүү мөлчөрү 36 миллион кишилетке жетет.
0: Бүгүн эл аралык озон катмарын коргоо күнү. Экология чөйрө министрлигинин кабарына негизделгенде, жүнгө Монтреал келишими Кигали түзөтүү долбоору боюнча жер шар климатынын ысып кетүүсүн келтирип чыгарган гидрофторт карбон бирикме заттарына карата нормого бөлүп уруксат берип башкарууну жолго коюп, баскычтуу бүтүмдү аткаруу нишанын нормодон ашыра бүтүргөн. Өндүрүү жана иштетүү жалпы мөлчөр жалпысынан мамлекеттин бүтүмдү аткаруу нишанынан айрым-айрым 1,485,000,000 тонна жана 759,000,000 тонна көмүртек кошкучкыл эквиваленттен көбүрөөк азайган.
1: Бүгүн Шоңан Жаңы районунун Дахы Тилке районунун 2-нчи түркүмдөгү кайра көчүрүп эпил орноштуруусун тапшыруу кызматы башталды. Бул жолу 3 конуш 931 үй тапшырылган. Тапшырып бүткөндөн кийин Дахы Тилке районун кайра көчүрүп эпил орноштуруу кызматынын баардыгы бүттү.
0: 9 айдын 15 күнүнө чейин 2026-жылдык жүнгө кинолорунун билетинин сатылуусу 29 миллиард юанды өстү. Учурда жылдык алдыңкы 5 орунга кирген мамлекетибизде тартылган кинолор Унаа жарышы менен өткөн өмүр 3, Кумпачы аялдар футбол командасы, Лоң ашканасына куш келипсиздер, Чоң энеме жазылган сүйүү каты, 8 Олия. Мындан бөлөк 2026-жылдык жүнгө кино экономикасын илгерилетүү жылынын жетектөөсүндө кино кошулгандан тышка берген өнүмү көрүнүктүү болду. Кино көрүү, маданият саякат, аш тамак сыяктуу көп кайнарлуу керектөөнү уландуу жогорулоого жетектеди.
1: Иран ислам көңтүрүштү коргоонун отряды 15-чи күнү мындай деди. Иран тарап ошол күнү Хормуз деңиз кысыгы мекендигинде АКШ армиясынын MQ-1 типтүү бир адамсыз учагын атып түшүрдү. Ары бул ошол күнү АКШ армиясынын окшош

0: тиги атып чүйүлгөн үчүнчү адам судьяга акш тарап буга жооп кайтарган жок. Акш маалымат алыптар 15-нчи күнү орто чыгыш райондогу акш армиясы базаларынын ирандын согушуна учурагандан кийинки сүрөттөрү деп аталган көп сүрөттөрдү жарыялады. Бул сауд арабистан султан ханзада аб армиясы базасы сыяктууларды камтыйт. Кабарда мындай делген: бул сүрөттөрдү мүндөт аткарып жаткан акш жоокери аты жөнүн жашырып камдыган, конкрет сүрөткө тарткан убакты жазылбаган. АКШ маалымат аражылары 15-нчи күнү дагы кабарлап мындай деди: АКШ мамлекет коргоонуу министрлиги 8-13 күнү парламентке жалпы улактандырган иранга караткан аскердер аракет карызы 42 миллиард доллардан ашкан. АКШ парламент камчыт ишканасы 15-нчи күнү баяндама жарыялап мындай деди: баалап мөлчөрлөгөн негиз АКШнын иранга каратылган аскердер аракет карызынын басым көп бөлүк өздүк наркы тосуучу бомбонун зор мөлчөрдө иштетилүүсүнөн келген. Мындан башка орто чыгыш кырдаалынын чукулдашуусу сыяктуу факторлордун таасирине учурап эл аралык нефт баасы 15-нчи күнү жогорулады. Ошол күнкү акыркы баага чейин Нью-Йорк товар соодалашы ордунун 10-нчу айда товар тапшыруучу жеңил жермай мезгилдик товар баасы 4.38% арткан. 11-нчу айда товар тапшыруучу Лондон бронз жермай мезгилдик товар баасы 2.9% арткан.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Сауд Арабистанын негизги жетектеген көптөгөн мамлекет бирикме армиясынын билдирүүчүсү Малики бүгүн мындай деди: ошол жер убакта 15-нчи күн кечинде Сауд Арабистан аба чабуулуна сактануу кошуну Сауд Арабистандын батышындагы шаар Мейжага учуп барган Йемен Хусай куралчандарынын бир адам учагын тосуп калдыгары ойрондоду. Йемен Хусай куралчандар бүгүн муну жокко чыгарды. Мындан башка Хусай куралчандар 15-нчи күнү мындай деди: өткөн 24 саатта Сауд Арабистан Йемендин Таиз өлкөсү сыяктуу көп жердеги элдик чаптууларга абадан чабуул кылды.
0: Дүйнөлүк соода уюму 15-нчи күнү 2026 дүйнөлүк соода баяндамасын жарыялап мыналарды көрсөттү. Жер шары соода саясаты менен дүйнөлүк соода уюму көп тараптуу соода түзүлмөсү орнотулгандан берки эң оор ары сызыл уланган капшапка тушугууда. Эгер соода системасынын замандашуусун узакка чейин артка создуктуруп түртмөктөбөсө, бүт жер шарында мамлекет ичке өндүрүш жалпы наркы эң көп болгондо 10% төмөндөп кетүүсү мүмкүн. Дүйнөлүк соода уюмунун баш иш билгиси Ивира мыналарды билдирди: өткөн 80 жылдан бери көп тарап соода түзүлмөсү өтө көп пайдаларды алып келди. Ан сайын бир тулкулашкан сайын ийкемдүү жер шаары экономикасын курууга күч кошту. Бүгүнкү күндөгү жер шаары соода түзүлүшүндө айкын өзгөрүүлөр көрүлгөн болсо да, баардык экономика тулкулар кызматташтыгы дагы бир жактуу аракетке караганда ан сайын пайдалуу.
1: Палестин Газа алкагындагы эл коргоонуу тармактары жана саламаттык сактоо тармактарынын 15-нчи күн жарыялаган кабарына негизделгенде, Сарали армиясы ошол күнү Газа алкагынын түндүк бөлүгүндөгү Газа шаар сыяктуу көп жерлерде аскер иштер аракети жана аба чабуулун кулаш жайдырып, кеминде 4 кишинин көз жумуусу, көп кишинин жаракаттануусун келтирип чыгарган. Андан башка Сарали маалымат аралжыларынын 15-нчи күнкү кабарына негизделгенде, Сарали армия жагы ошол күнү кеч Палестин Хамасы Рафа лүүсүнүн колбашчысы Убайдда атып өлтүргөнүн айткан.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалуу уулунун обонун жазып аткарган жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүн куссаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Кол Жоолук деген уйгурча элдигер.

жашоонун күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө болот. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, чымыркаган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Түшүмө дайым киресиң. Биринчи ирет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнөт. Бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң. Ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадым.

издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын. Эме Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

кесибинде жаңылык жаратуу изилдөө орду чектүү шериктигинин иш белгилөө жоросу Чэ Цзиджиаң мындай деди. Биз Шинжаңдын жашыл электр артыкчылыгынан пайдаланып, алардын жасанды акыл жөндөмдү эсептөө курбаты ажатына болгон кээ бир иштетүү өздүк наркын төмөндөтүп, ошону менен бирге биз дагы зат жүгүртүү, дарылануу, агартуудан турган вертикал салааны негиз кылган кээ бир жасанды акыл жөндөмдүн колдонулуусун калыптандырып, Шанхай кызматташтык уюму өрүшү аркылуу мамлекетибиз ичиндеги карханалар жана чет эл карханаларынын байланышын күчөтүп, санарип экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жардам берет. Талкуу жыйын мезгилинде бир түркүм санарип экономика кызматташтык түрүнө чордонду кол коюшту. Шанхай кызматташтык уюму чыныгы соода комитети

0: катчылар башкармасы өлгүлүү түрү башкы шайкештирүүчүсү. Тоңдан ар кайсы жактын күчүн ойутуп, санарып тебек жолуна таянып, сызыл чек ара аттаган санарып кесип кызматташтык экологиясын жарата турганын билдирип мындай деди. Бышып жетилген кызматташтык үлгүсүн кеңири жайылтып, бул жолку талкуу жыйындагы үлгүлүү мисалдарды системалуу корутундулап, ар кайсы мүчө мамлекеттерге көчүрүп жайылтып, биз Шанхай рухун сызыл иш жүзүндө көрсөтүп, санарып экономика курулушунда түйшүктүү эмгектенип, узун берекеттүү туруктуу чогуу нарп алган чек ара аттаган санарып кесиби экологиясын жаратып, Шанхай кызматташтык районунун жогору сапатта өнүгүүсүнө сызыл кубат ыйгарабыз.
1: Станциябызга бара. 9-айдын 15-чи күнү түштөн кийин Абдырам райондук парткомдун орун басары шуучуси Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз бүрүмчүдө Шинжанга алмаштыруу жана зыяраттоого келген Бээжин даашөөсүнүн Доңфаң окуу сыйлык акчасы боюнча мамлекет башкаруу боюнча билим ашыруу классындагы курсанттар өкүлдөрү тобундагылар менен көрүштү. Эркин Тунияз Жөнгө Коммунисттик партиясы Шинжан Уйгур Абдырам райондук компет Абдырам райондук эл өкмөт атынан өкүлдөр тобунун келгенин каршы алдыры өкүлдөр тобуна Шинжан тарыхы ошондой эле экономика коом өнүгүү абалын тааныштырды. Ал мындай деди. Жөнгө Коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрөга Ши Цзиньпин жана Жөнгө Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жөнгө Коммунисттик партиясынын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжандын коом чоң кырдаалы шайкештүү туруктуу болуп, экономикасы дүркүрөп өнүктү. Эл бейпил тиричилик кылып, куунак иштеп, өз ара жардам беришти. Шинжандын өнүгүү жетишкендиктери Жөнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын жетердүү көрсөтүп берди. Улут маселесин жөнгөчө чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп берди. Кооз Шинжандын дарбазасы дүйнөгө баштанбой ачык көпчүлүктүн өз артыкчылыктарын көрсөтүп, Жөнгө Шинжан менен ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери ара алмаштыруусу үчүн план жана чара бекитип, адамзат тагдырлаш ортоктолугусу үчүн ан сайын чоң салымдарды кошуусун үмүт кылам. Бээжин даашөөсүнүн катыштуу жетекчилери өкүлдөр тобунун бул жолку сапарынын абалын тааныштырды. Танзания, Перу, Лаос, Пакистан, Малави, Малдиви, Либерия сыяктуу мамлекеттерден келген курсанттар өкүлү сөз сүйлөп, көргөн, сезингендери менен ортоктошуп, Жөнгө Шинжандын өнүгү жетишкендиктерине болгон суктануусун билдирди. Алар мындай билдирди. Бул жолку зыярат аркылуу Шинжандын жер жерлеринин өнүгүү абалын тереңдей ээлеп, уруттар ынтымагы, экологияны коргоо, агартуу иштери, маданият мурастарын коргоо сыяктуу жактардагы кызмат тажрыйбасы менен аргаларын үйрөнүп, өрнөк алып, достук карым каттоо алмаштыруу жан көпүрөсүн куруп, достукту, кызматташтыкты өз ара ан сайын тереңдетүүнү иштиктүү түртмөктөн үмүт кылабыз. Ваң Жэньшин, Кайсар Абдыкерим, Абдырам районунун катыштуу тармактарынын жооптору көрүшүгө катышты.
0: Станциябыз кабары. 9-айдын 14-чү күнүнөн 15-чү күнүнө чейин автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин Кызыл Суу Кыргыз автоном областы Улуу Чатуу ооданы Артыш шаарында чек ара оозу курулушу, кесип өнүгүүсү, кесиптик агартуу, негизги катмар саясий кеңеш кызматы сыяктууларды мээрчиктеп текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпинден Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, оңуттуу бекем кармап, иштиктүү аракетке келип, жогору сапатта өнүгүү жетишкендиктеринен эл турмушуна ан сайын жакшы нарп жеткирип, киши көңүлүн уютууну түртмөктөө керек. Торгар чек ара оозунда Нурлан Абылмажин чек ара оозунун таможнадан өткөрүү абалын жеринде текшерип көрдү. Ал мындай билдирди. Партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн, айрыкча Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын бачым жаратуу стратегиялуу орундаштыруусун бекитип, чек ара оозу кесип турпатын молуктуруп, акыл идиректүү чек ара оозу курулушун сызыл жылыштатып, таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу деңгээлин өстүрүп, чек ара бойлорун ачып жиберүү бийиктигин жаратуу керек. Шинжан Сыжин түстүү металл чектүү шериктигинде Нурлан Абылмажин керхананы автоном райондун түштүк Шинжандын өнүгүүсүн колдоо саясат чараларынан жетердүү жакшы пайдаланып, көлөмүн кеңиртип, берекет пайдасын жогорулатып, байлык артыкчылыгы, саясат артыкчылыгын өнүгүү берекетине айландырууга шыктандырды. Артыш шары Анжир 3 кесип журулушу илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында ал бакча райондун

0: кесиптик мектептердин идея саясий курулушун күчөтүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө жогору сапаттуу техника, жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялоону көрсөттү. Нурлан Абылмажин Улучат ооданы саясий кеңеш органы Артыш шаары арга айланда негизги катмар саясий кеңешинин милдет аткаруу кыймылын кулаш жайдыруу жана мүчөлөрдүн кызмат ишканасын куруу жүргүзүү абалын ичкеле ээледи. Ал мынабаларды баса көрсөттү. Баш шуужи Ши Жинпиңдин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын тереңдөй үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын, автоном райондук парткомдун кызмат талабын милдет аткаруу иш жүзүндөгүндө жүзөлөштүрүп, атайын кеңешүү аппараттары жоролушун сызыл күчөтүп, кеңешүү өрүш аралчысын жакшы куруп, мүчөлөрү милдет аткарууда эл үчүн тейлөө жүргүзүү кыймылын чыныгы иштеп, саясий кеңеш түзүм артыкчылыгын башкаруу берекет курбатына айландырууну ансайын жакшы түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга тейлөө жүргүзүүгө ортоок тааным уютуп, күч чогултуу керек. Текшерип изилдөөдө Нурлан Абылмажин дагы эл үлгүсү бурмакан болду. Эң сүйкүмдүү күрөшүүчү Удуң Юн менен учурашты. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Жакында Шинжаң Дашыша суу иштер түйүн курулушунун 1-чи номерлуу, 2-чи номерлуу 2 генератор группасы алдарты болуп, 72 сааттык сынак жүргүзүүнү бүтүрүп, жеңиштүү өндүрүшкө киришип, электр таратып, бул суу иштер түйүн арасымы торго жалганып жүргүзүү басычына киргендигинен дарек берет. Эми кабардар басыздары. Дашыша суу иштер түйүн курулушу болсо, Гоуян бекиткен 172 түрдүү суу үнөмдүү, суу менен камдоо орчундуу суу иштер курулуштарынын бири болуп, 247 метрлик эң чоң тосмо бийиктиги менен дүйнөдөгү Гүл Ботобети шагыл тосмосу рекордун жаңырады. Электр станциясына 3 жалгыз генератор сыйымдуулугу 250 000 киловаттык аралашма агым ыңгайындагысы суу парасы менен электр таратуу генератору септелген болуп, жалпы генератор сыйымдуулугу 750 000 киловатт. Жунго, Ниңжен, Кыжоба, Тобу машина электр курулуш шектүү шериктиги Дашыша 3-чү кырдардык түр бөлүмү генератор группасынын жүргүзүү группасынын башчысы Соудон азыр 3-чү номерлуу генератор группасын орнотуп болгонун торго чатыштуу сынакты алып барып жатканын тааныштырып мындай деди. Азыр 2 генератор группасын толук шыдыр өткөрүп бердик. 3-чү номерлуу генераторду тез кеп сынак кылуу баскычында мамлекеттин өлчөмү боюнча сапат коопсуздугу өлчөмгө жетти. 10-чу айдын 1-чү номерунда 3 генераторду толук өндүрүшкө кириштирип, электр таратууну колго келтиребиз. Жунго, Ниңжен, Кыжоба тобу машина электр курулуш шектүү шериктиги жүргүзүү асыроо түр бөлүмүнүн түр директору Лоюо сынак жүргүзүү мезгилинде 1-чү номерлуу, 2-чү номерлуу генератор группасынын термелүү, ыргалуу, ок температурасы сыяктуу алгырыктуу көрсөткүчтөрдүн бейнеси жакшы болгонун, бул генератор группасынын долбоорлоо жасоо деңгээли жана орнотуу сапатын толуктал деген тааныштырып мындай деди. Азыр жүргүзүлүү абалы жакшы. 2 генератор группасы толук жүк менен улаанды айланууда, ар күнү 12 миллион киловатт-саат электр таратат. Универсал суу иштери түйүнү катары Дашыша суу иштер түйүн курулушу жалпы бетке өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо таратуучу электр мөлчөрү 1 миллиард 890 миллион киловатт-саатка жетип, болжол менен 600 000 түтүн үй бүлөнүн бүт жылдык электр иштетүү ажатын гана аттандырат. Ошондой эле түштүк Шинжаңдагы 4 аймак областынын электр системасынын жогору белесин тескөө милдетин аркалап, райондун электр менен камдоого кепилдик кылуу басымын өнүмдүү басаңдатат. Ошону менен катар суу сактагыч аржыры Тарым-Дарья экологиясына 3 миллиард 420 миллион куб метр суу куюп, Төмөнкү аймагындагы 6 миллион 800 миң модан ашуун дыйканчылык айдоосунун суу кемчилиги болуу маселесин басаңдатат. Ошондой эле Төмөнкү аймагындагы дарыя жолдорунун селден сактануу өлчөмүн 10 жылда бир көрүлүүдөн 50 жылда бир көрүлүүгө жогорулатат.
0: Станциябызга бары. Жакында автоном райондук өнүгүү жана салат комитети автоном райондук малия назараты менен биргелешип, Шинжаң Уйгур автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки пактанын нишан баа саясатын жолго коюу долбоорун басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Шинжаң уландуу жолго кое турган пактанын нишан баа саясатын айкындаштырып, нишан баа деңгээли ар тоннасы 18600 юан болду. Жолго коюу долбоору жалпы ой өрүшү, саясат мазмунун жакшыртуу, жумуш калыбын ичкелештирүү, телегелешкен механизмди кемелдендирүү, камсыздоо чараларын

0: күчөтүүдөн турган 5 бөлүккө бөлүнүп, толуктама суммасын бөлүштүрүү, өлчөмдү текшерип бекитүү, толуктама берүү объекти, толуктама көлөмү жана нактылуу жумуш тартиби сыяктуулар айкындаштырылган. Толуктама берүүнүн негизги принциби: терүү баасы мезгил ичиндеги базардагы орточо баа, нишан баадан төмөн болгондо, мамлекет пакта өндүрүүчүлөргө толуктама берет. Базардагы орточо баа, нишан баадан жогору болгондо, толуктама таратылбайт. Толуктама берүү объекти болсо, бүткүл район ичиндеги текшерип, кабылданган пактаны иш жүзүндөк өстүрүүчүлөр. Алдыңкы айлампадагы саясат менен салыштырганда, бул айлампадагы саясат негизги кандыргасы өзгөрбөгөн абалда, 4 түрдөгү саясат аркылуу жетектөө мазмуну жакшыртылып, 2 түрдөгү саясат менен колдоо салыштырмасы жогору көтөрүлдү. 2 түрдөгү толуктамадан баарлануу көлөмү калыпка түшүрүлүп, 5 түрдөгү телегейлешкен саясат механизми жаңыдан көбөйтүлдү. Жакшыртылган 4 түрдөгү саясат менен жетектөө мазмуну мынауларды камтыды: пахта өндүрүшүнөн жайгашуусун кылдаштырып, пахта өндүрүшүнөн 34 артыкчылыктуу негизги өндүрүүчү одан шаарга чордондошуусун сызыл түртмөктөп, узун булалуу пахтаны коргоо жана өнүктүрүүнү илгери сүрүп, узун булалуу пахтаны коргоо районун куруу, пахтанын сапатын сызыл өстүрүп, пахта сапатын башатына сүрүү системасын жакшырту. Иш кошуу тейлөөсүнүн өнүгүсүн калыпка түшүрүп, иш кошуу тейлөөсүнүн кесиптешүүгө карай узаруусун түртмөктө. Бең тубан менен жергиликтүү шайкештирүү кызмат механизмин тургузуу. Жогору көтөрүлгөн 2 түрдөгү саясат колдоо салыштырмасы мынауларды камтыйт: пахта сапаты толуктама каржысын бөлүштүрүү салыштырмасын жогору көтөрүп, мында пахта сапаты толуктамасы бөлүгүн ошол жылкы толуктама каржысы жалпы суммасынын 10% боюнча игерип, толуктама өлчөмүн жылда бир ирет бекитүү. Узун булалуу пахта толуктамасын жогору көтөрүү. Атап айтканда, узун булалуу пахтанын соодалашуу мөлчөрү толуктамасы өлчөмүн ичке булалуу пахта соодалашуу мөлчөрү толуктамасы өлчөмүнүн 2 эсеси боюнча текшерип бекитип, узун булалуу пахта өндүрүш курбатын коргоо. Калыпка түшүрүлгөн 2 түрдөгү толуктамадан баарлануу көлөмү мынауларды камтыйт: чигиттүү пахтанын соодалашуу мөлчөрү болжолдогу түшүм мөлчөрүнөн 5% ашып кеткен, ошондой эле ылайык себеп болбосо, ашып кеткен бөлүгүн ишан баа толуктамасынан баарланбайт. Атайлап башка нерсе аралаштырылган пахта, жерге түшүп кеткен пахта, кайталап терилген пахта нишан баа толуктамасынан баарланбайт. Жаңыдан көбөйтүлгөн 5 түрдөгү телегейлешкен саясат механизми мынауларды камтыйт: пахтанын ылайык эгүү көлөмүн сактоо, сапат толуктамасын жолго коюу долбоорун жакшыртып, сапаттуу пахта сапатын моюндоо өлчөмүн кылдаштыруу, пахтага табыштамалуу иш кошуу саясат түшүмүн кемелдендирип, табышталган эк тараптын өкүл болуп, иш кошуу жоругун калп нукка түшүрүү, сатып алуу боюнча көзөмөлдөп күзөтүп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, пахта акчасынын эсебин үзүнү камсыздоо тейлөө өрүшүн куруп, каржы запасы менен сатып алуу жалпы мөлчөрүнүн бир-бирине төп келүүсүн анализ кылып, алдын сигнал берүүнү күчөйтүү. Биң тубан менен жергиликтен шайкештирүү кызмат механизмин тургузуп жана жакшыртып, биң тубан менен жергиликтин маалыматтан орток баарлануусун шыдырлаштырып, биң тубан менен жергилик саясатынан ашташуусун илгери сүрүп, пахта базарын бир толкулаштырып, көзөмөлдөөнү ишке ашыруу.
1: Автоном районунун жер жерлери тогумачылык кийим кечек кесиби, бүт кесип челеси өнүгүүсүн сызылжылыштатып, пахтаны өз жеринде айландырууну бачымдатып, кесипте өнүктүрүү аракети менен атаандаштык күчүн өстүрдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. Абат ооданы Бешерик шаарчасындагы Шинжаң Фанчын кийим кечек чектүү шериктиги токумачылык кийим кечек керканасы алдыңкы илме токума өндүрүш жабдуусу жана бышып жетилген өндүрүш системасына таянып, керхана чип сатып алуу, жарым даяр түшүмгө иш кошуудан даяр түшүмдү оромолоо бир толукташтырып жумуш иштөөгө чейин. Айлык өндүрүшү туруктуу түрдө 200 миңден жогоруну сактаган. Шериктик жооптуусу Дайян Кабарчыга: керхананын оорунарып ишке киришүүсү айыл шаарчадагы токумачылык иш кошуу алкага кыскарган берекетти туруктаганын айтып мындай деди: биздин буйрутмаларыбыз кыйла турукту, түрү дагы кыйла мол, дыйкан жумушчуларыбыз 80% түзөт. Жүнгонун узун бурару пахта мекени катары Абат ооданында учурда токумачылык кийим кече кесиби кер карасынан 42 бар. Жалпы 5700 ашуун кишини жумушка кабылдаган. Быйыл 6 айда Абат ооданынын узун бурару пахта жогору даражалуу токумачылык түшүмдөрү кесиби үйрү 2026 жылдык автоном райондун токумачылык кийим кече өзгөчө кесиби үйрүн түйүндү жетиштирүү тизмеси экинчи түркүмүндө тандарып кесиби үйрүн токтоосуз түрдө жогору

0: Шу санарты шу жашыл да шу багытына карай тибезгөр түсүн түртмөктөгөн. Быйыл Еңсар ууданы Неузей токумачылык кийим кечек кесибинде төп соодагер чакырууга үйрүлүп, 5 кирхана менен кол коюшуп чеңиштүү орун алдырып, Неузей кийимге иш кошуу, кездеме ток сыяктуу өзөктүү кесип саласын каптаган. Еңсар ууданы Фушинда кийим кичи чектүү шериктиги быйыл 4-нчү айда орнотулуп, 6-нчү айда сынак өндүрүшкө киришип, учурда 300дөн ашуун карыктуу жумуштанууга эриктирген. Шериктик жооптусу Лир Чын мындай деди: Биз азыр эч ак эле 8 өндүрүш линиясын өндүрүшкө кириштирдик. Ар күнү 2000 тал Ньюзей шым өндүрүүгө болот. Артынан биз дагы өндүрүш линиясын сызылып көбөйтүп 20га жеткирип, жылына 3 миллион 200 миңди өндүрүү нышанын ишке ашырабыз. Жың ууданы токумачылык кесиби түйүндү тургурулушун баруучу менен жылыштатты. Жың Шинто токумачылык илим техника чектүү шериктигинин 300 миң урчуктук пахта токумачылык түрүн 3-нчү айда жумуш баштап курган. 10-нчу айдын этегинен мурда бир бөлүгүн өндүрүшкө кириштирүүнү пландап, 11-нчу айда жалпы бетке өндүрүшкө жетүүнү ишке ашырып, түшүмдөрү негизинен 40-та 60га чейинки тыгыз тогулган жип болуп, 700 кишини жумуштарга баштоо күтүлгөн.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанга нишандуу жардам берүү издери. Ляонун өлкөсү Чаган Токой ооданына нишандуу жардам берүү барышында катуу жабдуулардын даражасын көтөрүү менен ишкерлерди тарбиялап жетиштирүү кош багытта күчөөдө бекем туруп, сапаттуу дарылоо байлыгын негизги катмарда орун алдырып тамырлатууну түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Чаган Токой оодандык эл докторканасында Ляонун өлкөсү жардам берип салган докторкана универсал имараты жабдууларды жаңылап, мейкиндик даражасын өстүрүп, жергиликтүү негизги катмар дарылоо шартын өнүмдүү жакшыртты. Катуу жабдуунун сапатын өстүрүү менен катар, Шинжанга жардам берүүчү дарылоо адистери дагы илим алмаштыруу лекциясы, күмөндүү кыйын оор мисалдарын чордондуу талкуулоо, клиникалык чыныгы жумуштарды бирге бири жардам берип үйрөтүү, мүнөздүк дарылоо тарбиялоосун калп нукка түшүрүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу жергиликке алдыңкы жээк мүнөздүк дарылоо түшүнүгүн жана жаңы техникаларды алып келди. Чаган Токой оодандык эл докторканасы ички оорулар биринчи бөлүмүнүн орун басары мудуру Ушин Ай мындай деди: Мугалимдердин техникасы мыктуу, чыныгы тажрыйбалары кыйла мол экен, жергиликтеги биздей жаш докторлорго каратаган сайын билгенин калтырбай жардам берди. Жакынкы жылдардан бери биз доктуркананын дарылоо деңгээли секин-секин жогорулаганын, ар түрдүү алдыңкы катардагы жабдуулардын ишке киришкенин анык сездик. Көп айлампалуу Шинжанга нишандуу жардам берүү күчтөрүнүн уландуу жардам берип жөлөөсү аркылуу Чаган Токой ооданынын оодан чөлкөмү дарылоо тейлөө курубаты байсалдуу жогорулап, көп түрдүү клиникалык мүнөздөп дарылоо техникасында жоктон барытка келтирүү бардан кылдаштырууну ишке ашырып, жергиликтеги доктор сестралар өз алдына мүнөздөп дарылоо деңгээли менен атайы бөлүмдөрдүн тейлөө курбаты уландуу күчөдү. Чаган Токой ооданынын тургуну Алдыяркан Дүйшенбек мындай деди: Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадрлар, докторлор аябай жакшы, ар кайсы жактагы текшерүүлөр ичке ары жакшы, биздей ноокастар жөнүнөн айтканда аябай ыраазы болдук. Кан берүү ыңгайындагы катуу жабдуулар боюнча жардам берүүдөн кан жасоодой ишмерлер менен демөөр болууга чейин дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү ары калктын доктурга көрүнүү туюнуусун жакшыртып, ары Чаган Токойдун дарылоо саламаттык сактоо иштеринин узакы өнүгүүсү үчүн улун бекемдеди. Ляонеңден Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры. Чаган Токой оодандык эл докторканасы чукул мүнөздөө бөлүмүнүн кесип иштери мудуру Ван Калин мындай деди: Шинжанга нишандуу жардам берүүдө жалаң көз алдыбыздагы ооруларга көөм буруп эле калбай, дагы да зарыла техника жана тажрыйбаны чыныгы түрдө жергиликке калтыруу керек. Шинжанга дарылоо боюнча нишандуу жардам берүүнүн өзү бир майдан күч улап чуркоо. Ар бир түркүмдөгүлөр бүт күчү менен бул сапарды жакшы жүгүрүүсү тийиш.
0: Кечээ 9 айдын 16 күнү Аптыным районун 2026 жылдык мамлекет ортоктук тил жазуусун жайылтуу, жалпылаштыруу үгүт аптарыгынын башталуу аз эми Кулжа шаарында өткөрүлдү. Бул жаңыдан түзөтүү киргизилген Жоңхуа эл республикасы мамлекет ортоктук тил жазуу законун түзөлүшкөндөн кийинки туңгуш жайылтуу, жалпылаштыруу үгүт аптарыгы болуп, мамлекет ортоктук тил жазуусун закон аркылуу жайылтуу, жалпылаштыруу күчтүү мамлекет куруу жаңы сапарында эпкинди илгерилөө негизги тема кылынды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Жаң Иң, Дилшат Жаң карыктын кабарын угасыздар. Башталуу аземин Нах майданында мамлекет ордук тил жазуусун жай

0: жыйынтуу, жалпылаштыруу, үй таптарыгы көргөзмө оюн номерлары кыймыл өткөрүлдары Аптыным райондун 5-чи кезектүү мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүү таланттары көрүнө келинди. Тяньшандын түштүк түндүгүнөн келген мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүү таланттары сахнага чыгып, мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүү кечиримчилерин ортоктошту. Пычан ууданы Лохчун шаарчасы 3 көпүрө кыштагынын тургуну Паридам Рахман мындай деди. Мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнгөндөн кийин өзүмө ансайын ишенип, маанайым жаркырап калды. Мен өзүм мамлекеттик саякат жетекчилик күбөлүгүн алып, өзүм саякат кооперативин ачтым. Мен мындан кийин ансайын көп жаштарды командабызга баштап, журтубуздун маданий саякат ангемелерин жакшы баяндап, айыл кыштак саякатыбызды өнүктүрөм. Аптыным райондук парткум агартуу кызмат комитети, Аптыным райондук агартуу назаратынын 1-чи даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Ли Жэнжүн кийин карымда мамлекет бир туташ түзгөн окутуу материалдардан жакшы пайдаланып, Чуңхуанын классикалык чыгармаларын үндүү окуу, тил, маданият иш жүзүндөлүгү сыяктуу кыймылдарды терең улашып айдырып, балдар чоңдордун корун кармоо сыяктуу бала чакалуу ортоок үйрөнүү кыймылдарын сызыл тереңдетип, мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүүнү мектептерден үй бүлөгө, коомго чейин кеңиртээрин билдирип мындай деди. Бул жылкы үй таптарыгын мөрт деп билип, мамлекет ортоок тил жазуусун жалпылаштыруу өткөлүнө ассалуу жана сапатын өстүрүү аракетин тыңгырыктуу жылыштатып, Аптыным районунун жогору сапатта өнүгүүсү, күчтүү мамлекет куруу жан сабарында эпкинди илгерилөөгө тейлөө жүргүзүү үчүн мамлекет тил жазуу иштери салым күчүн кошобуз.
1: Алтын күздө Биңтуандын жер жерлериндеги краптар чордонду кармап базарга салынып, бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бейтүн шаары Дэрен суу сактагычынын бакмачылык базасында кармоо жумушчулары түндө жайган тор капастарды жыйнап, капас-капас чоң краптар жандуу болуп, айруу, салмагын таразалоо, жашке салуу, оромолоо аркылуу жер жерлердин базарларына жөнөтүлдү. Синжан, Байхожо Чэнг, айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү жооптулук шериктигинин баш иш белгилөөчүсү Пан Эрчан, Алтай тоосунун кары эриген, сууда багууга сөөнүп, суу сактагычтан чыккан краптар чоң даамдуу. 9-чу айдан баштап түркүм-түркүмдөп кармап базарга салынаарын, негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанжу, Шинжанга сатыларын тааныштырып мындай деди. Ар күнкү түшүм мөлчөрү 800 кг. Учурда эркек краб 430 граммга, ургачы краб 210 граммга жетти. Суу жакшы, чөп жакшы, крабтар жакшы багылды. Шуанхы шаарынын чоң крабы окшош эле мол түшүмдү утурлап алды. Бакмачы түтүндөр кайыкка олтуруп, көлмөлөрдүн ортосуна барып, дасккан түрдө тор жыйнап айырып, сапсары семирген жандуу крабтар ар тартынан жээкке алып чыгылды. Бакмачы түтүн Лю Чао кабарчыга. Бул краптардын карма беле жөнөтүлөрүн Куайди аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине учак менен 2-чү күнү жетүүнү ишке ашырганын айтып мындай деди. Учурда 20 тонна түшүм мөлчөрү бар, жылдык кирешеси 1 миллион 500 миң юан, берекети аябай ойдо кудай. Байян шаары Байян Сиху крап бакмачылык базасында быйыл 4-чү айда коё берилген 4 миллион крап чабагы 5 ай экологиялык багып көбөйтүү аркылуу чоңоюп кармоо мезгилине кирди. Чөйчөк шаары Лабашан айыл чарба ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Чүпаң тааныштырып мындай деди. Бакмачылык базасы тордо жана тордон сырткары кош учта сатууну колдонуп, заказ ажатына карай чыныгы убакытта кармоо мөлчөрүн теңшеп, эң зор даражада кармоодон тартып, тамак үстөлүнө чейинки барыш айлануусун тизгиндеп, керектөөчүлөрдүн сапаты жакшы, жашаң тирүү жакшы крап жей алышына чыныгы кепилдик кылган. Ал мындай деди. Краптын эти жакшы, даамы чүйгүн. Негизинен Тарбагатайдын айланасына, түндүк Синжанда каргайсы аймак областтарга жана Үрүмчү базарына сатылат. Базар сатуу жолу өтө туруктуу.
0: 9-чу айдын 15-чү күнү Синжандагы тунгуч XR киноканасы Кучар Күсөн ажайыпканасында расмий ишке киришти. Саякатчылар шаңдуу Күсөн маданиятын чөгүн кайында туюнду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул кинохана бүт жер шаарындагы тунгуч отуруп көрүүн кайындагы жеңил типтеги көз айнек, микро типтеги түс берүү аспабы жана потенциалды тизгиндүү системасы орундук киноканадан турган чөгүн кайында тасманы көрүп туюну көрөрмөндөрдү кино көрүүдөн кино ичине алып кирип, жанында отуруп көрүүчүдөн башынан өткөрүүчүгө айланууга мүмкүндүк жаратты. Тунгуч коюнак майданда саякатчылар мурда Бейжин эл аралык кино майрамында эң сонун жоромолдонгон роял

0: кино атагына ээ болгон Шуанзаң жана Күсөндү көрдү. Юнандык саякатчы Линка мындай деди. Баяды көргөндөн кийин абдан жакшы туюлуу сезимде болдум. Мен бул жаптууну такагандан кийин мурдагы байрак Күсөн бектиги көз алдыма пайда болду. Ичинде дубалдар, таш үңкүр, ырбий бар экен. Дагы чоң тилкедеги торок бар экен. Жанымда пайда болгондон абдан толкундандым. Күсөн байыркы Жибек жолу маданият алмаштыруусундагы зарыл түйүн. Мурдагы төрт чоң маданият тоошкон тогуз жолдун тому эле. Бүгүнкү күндө XR техникасынын жардамында кызыл мүңүйдөгү тембил ара дубал сүрөттөрү кайрадан нурун чачып жаркырап, ордо ырбий мелодиясы убакыт жана мейкиндик алкып артка келип, тарых китептеги муздак жазуу эле болбостон сезүүгө жакындашууга боло турган толук анын үстүнө жандуу түскө ээ болду. Кучар шаардык Күсөн ажайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Марзия Ахат мындай деди. Абдан көп дубал сүрөттөрү жана байыркы урандылар урап кеткендиктен адаттагы көргөзмөлөрдөн толук көрүүгө болбойт. XR жоголуп кеткен майдан көрүнүштү кайра калпына келтирип, ажайыпкананын маданият эстеликтерин жандандырып, тарыхты тороктоого жардам берди. Көпчүлүк чөгүн кайында Күсөн маданиятын ээлеп, ар улуттун чуңха маданиятын ортоко жараткан тике сезинде. Бул түрдөгү XR таратуу кайдада формалуу сезимдүү өнүмдүү түрдө жуңха урутуу орток тулкутанын бекем уютту.
1: Жакында Шыханса дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана Шыханса шаары Достук Таанда базарында чоң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары ачылып, шаар тургундарын чоң ийче мүнөздөп дарылоо тейлөөсү менен аксыз камдады. Эми кабардан угуңуздар. Кыймыл Нак майданында көптөгөн өзгөчө туюну району орундаштырылып, калык тамыр карматып, мүнөздөтү, кулак жүүнүн басуу, ийне саюуну туюну, жүүндү укалоо сыяктуу жөрөлгөлүү чоң ийче мүнөздөп дарылоо ыңгайын туюнгандан сырт дагы чоң ийче күтүнүү суусундуктарынан ооз тийип, чоң ийче ден соолук, илим жалпылаштыруу көрсөткүчтөрүнө соома кылып ээ болду. Доктор сестралар дагы жеке дени сапатына бириктирип, калыкка жекелешкен тамак менен дарылануу, үйдө күтүнүү сунуштарын берди. Шыганса шаар тургуну Юу Айым мындай деди. Чоң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары бар деп угуп, атайы сынап көргөлү келдим. Бул форма аябай жаңыча экенин байкадым. Алды менен чай суусундугунан ооз тийдим. Артынан чоң ийче дары жыпар баштыгын жасап алсак болот экен. Аябай сонун болуптур. Демейчиликте чоң ийени түшүнбөй тургандар дагы арасынан кызыкты сезине алат экен. Доктурхананын мүнөздөө ордундагы мүнөздөп дарылоо үлгүсүнө окшобой турганы, бул жолку чоң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары чоң ийче дарылоо дары маданият тейлөө курамасын алдыга карай жылдырып, номур алуунун кереги жок, алдын болжошуунун кереги жок. Кызматтагылар картаң кишилер тобу катарлуулардын кечки тыныгуу убактынан пайдаланып кеңеш сурап мүнөздөтүүсүнө оңтойлуу. Шыханса дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана чоң ийче бөлүмүнүн жооптуу доктуру Жаңсы Юан тааныштырып мындай деди. Кыймылдын негиздүү максаты көпчүлүктү чоң ийени түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, карапайым калыкка чоң ийе эмнени иштей алат дегенди билдирүү. Ошондой эле үй деле кээ бир жөнөкөй жумуштарды өздөрү иштеп, чоң ийеден турган болуп маданиятка мураскердик кылуу мүмкүндүгүн жаратуу.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Кечээ 9 айдын 16 күнү 2026 жылдык Жибек жолу каттоо мүрөйү автын абройундук каттоо ташымал универсал акимчилик закон аткаруу боюнча өнөр көрсөтүү жарышы Үрүмчүдө башталды. Жарышта сап түзүү жана каттоого кол башчылык кылуу, кол жаңсоосу, билим жарышы сыяктуу 4 илим түрү орундаштырылып, бүт Шинжаңдан келген 18 жарышка катышкан команда 400 ашуун каттоо ташымал закон аткаруу кызматкерлери 3 күндүк жарыш сапарында бир сахнада өнөр көрсөтөт.
1: Быйылкы мамлекет майрамдык эс алуу мезгили 10 айдын 1 күнүнөн 7 күнүнө чейин, поезд билетин алдын сатуу мезгили 15 күн боюнча эсептегенде, бүгүн 9 айдын 17 күнү мамлекет майрам мезгилинен туңгуч күнүндөгү поезд билетин сатып алууга болот. 10 айдын 1 күнү жүргүнчүлөр агымы эң жогору белеси болуусу күтүлдү.
0: 9 айдын 15 күнү Мавхуңго 2026 мамлекет майрамдык эс алууда сапарга чыгуу бет алышы алдын түкшүмөл докуратын жарыялады. Шинжаң бүйрү кызыткан саякат өлкө району катарында алдыңкы 3-чү орунда турган, өзү автоуна айдап саякаттоо, жөө жүрүү сыяктуу жогору эркиндиктеги оюн аргалары негизги агым тандоосуна айланган. Эми Аптынам районунда 16 шаардын алдыстагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Ürümçü'de gün açık olup 7 Aralık'tan bir havanın temperaturası 13'ten 23 Celsius gradus aylanasında. Cılı orası sıdırım cehil cürüt. Altay'da gün açık bir havanın temperaturası 9'dan 20 Celsius gradus aylanasında. Cılı sıdırım cehil cürüt. Çöcek'te gün açık bir havanın temperaturası 10'dan 23 Celsius gradus aylanasında. Cılı sıdırım cehil cürüt. Kulca'da gün açık bir havanın temperaturası 12'den 27 Celsius gradus aylanasında. Sıyt sıdırım cehil cürüt. Bortara'da gün açık bir havanın temperaturası 12'den 24 Celsius gradus aylanasında. Cılı orası sıdırım cehil cürüt. Karamay'da gün açık olup giyinler alıktan pırat, havan temperaturası 15'ten 27 Celsius gradus aylanasında cılı ısıtırım cehil cürüt. Kuytun'da gün açık olup havan temperaturası 13'ten 27 Celsius gradus aylanasında cılı ısıtırım cehil cürüt. Şikhanza'da gün açık olup havan temperaturası 11'den 26 Celsius gradus aylanasında cılı ısıtırım cehil cürüt. Sancı'da aralıktan giyin açıda havan temperaturası 12'den 25 Celsius gradus aylanasında cılı ısıtırım cehil cürüt. Komul'da aralıktan pırat havan temperaturası 11'den 28 Celsius gradus aylanasında ısıt ısıtırım cehil cürüt. Turpan daralıktan kiyin açıda tavan temperaturası 21'den 30 Celsius gradus aylanasında sıyt sıtırım cehil cürüt. Korda'da gün açık olup kiyin daralıktan pırat tavan temperaturası 18'den 30 Celsius gradus aylanasında sıyt sıtırım cehil cürüt. Aksu'da aralıktan pırat tavan temperaturası 13'den 27 Celsius gradus aylanasında sıyt sıtırım cehil cürüt. Artışta aralıktan kiyin ötküncü cağınca ait havan temperaturası 15'ten 27 Celsius gradus aylanasında sıyt sıtırım cehil cürüt. Kaşgar'da ötküncü cağınca ait havan temperaturası 15'ten 29 Celsius gradus aylanasında sıyt sıdırım cehil cürüt. Koten'de ötküncü cağınca ait havan temperaturası 16'dan 29 Celsius gradus aylanasında sıyt sıdırım cehil cürüt. Çoğurda avar ayının aldım marmatuk Bugünkü çağınıqtar beri söz ayaldamasına jetti. Uqqanıñıztarga rahmat. Bul jolku beri üzdögü makalalarda otorgondor Mamet Turdu Apış, Roза Kızaybek, Ömürbek Toktubek. Diktorları Gülnar Abdurasul, Mamet Töre, Mamet Tursun. Baklıoçu Mamet Turdu Apış. Redaktörleri Kaşkar Bay Turdalı, Gülkada Akun. Cevap redaktörü Alan Nur Musa. Dağda da köp mazmundar tokunuzlar. Çe, körgünüzdör gelse, sığıl uşu eten abonetler terimdalın çürüp alsanızlar bolot. Eme, Arul Teldin nırlarının uğasıstara.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүс аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

0: Арлут элинин ал сону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүңгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

урматтуу каармандар, эми Алашиделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Набатыр, обонун жазган Арсыл. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

Сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Кана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жогору түшүм алуу рекорду уландуу жаңыланып, бир тал сорттуу үрөөн түштүк Шинжаңдагы буудай айдоолорун алтынга толтурду. Жың ооданы Дагы Янза шаарчасындагы бакмачы түтүн Турсунбек Арысбек төөнү жакшы багып байуу жолунда жүрдү. Батыш бөлүктөгү 12 өлкө дыйкан иштемчилер үй бүлө тейлөөсүн шайкештүү өнүктүрүүгө ортоктук түрткү болду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Сортуу үрөөн ачтык түшүмүн арттыруунун эң өзөктүү аракеттендиргич күчү болуп, айыл чарбанын өзөгү деп аталат. Түштүк Шинжаңда күзгү буудайда узактан бери түшүм ченеми жагында бөгөт абал сакталып, көп сандагы эски сортторду моо башы түшүмүнүн 500 килограммдан ашуусу аябай кыйын болчу. Шиндоң 60-нчы номер күзгү буудай сортунун кең көлөмдө жайылтылып, орно чогалуусуна ээрчи, түштүк

Şinjan'dan buğday öndürüş qurbatı ulandu aştı. 2020 yıldan kiyin köp jolu 700 kilogramdık çoğ ötkölde jaŋı ozuğa kol jetkirdi. 2025 yılı mo başı tüşümün 800 kilogramdan artıru nişanı işke aşırıldı. Biyıl 100 mo ülkü körsötü aydosunun mo başı tüşümü 826-122 kilogramğa. 1000 mo ülkü körsötü atızının mo başı tüşümü 701-11 kilogramğa jetip, Tüştük Şinjan'da erte bişar küzgü buğdaydan joğoru tüşüm aluuda art-artınan jaŋı rekord jaratıldı. Bugünkü ayıl kıştaktarda aralap güldönüge nazar türmegizde Tüştük Şinjan'daki buğday aydolorunda joğoru tüşüm rekordun sızıl jaŋılığının kopya nomoru jönünde sülep berebiz. Jaŋşar ooданына жайгашкан Şinjan Geofonhı үрөөн чектүү жооптолук шериктигине киргенде көргөзмө залында алтындай сары, толук буудай, жүгөрү үрөөндөрү иреттүү тизип коюлган. 160 чарчы метр келе турган текшерүү өлчөө тажрыйба канасында техниктер ак калат кийип, үрөөндүн нукра болуу даражасы, таза болуу даражасы, суу курамы жана бүрдө салыштырмасын бирме-бир текшерип өлчөп жатты. Аптоматташкан иш кошуу сыйгынын акма линиясы токтобой айланып, баштык-баштык сапаттуу үрөөндөр оромолонуп салынып, ар кайсы жерлерге уландуу жеткирилип жатты. Geofonhı үрөөн шериктигинин баш директору Жаңгүй жогору түшүм алуунун сырын айтып мындай деди. Жогору түшүм рекордунун уландуу жакшылануусу сорттун тегиндиле көмүскө күчкө ээ болгонунан болуп эле калбай, ансайын зарылы бул сорттуу үрөөн кунарлуу айдо жакшы арганын ортоқ күч чыгарганынын натыйжасы. 2013 жылы Жаңшар ооданынан орночо алган бул үрөөн баштак керканасы Түштүк Шинжаңда тамыр тартып, элим техника орундары менен керканалар кызматташуу жолунда жүрүүдө бекем туруп, Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы менен кол кармашып, Шиндоң 60-нчы номерди бирге жетиштирип чыгып, 2016 жылы расмий базарга салып, Түштүк Шинжаң буудай сортун жаңылоо жолун ачты. Жакшы үрөөн тек өстүрүүдөн эле келген эмес. Ал дагы бир жүрүш телеге элешкен, байкас кылган сапат тескиндөө системасынан айрыла албайт. Жаңгүй тааныштырып мындай деди. Шериктик өстүрүүдөн түшүм алууга чейин болгон бүт мезгилдүү айдолорду барбай иштеп башкаруу түзүмүн орнотту. Кампада запас сактоо, иш кошуу алкасында бүт барыштуу көзөмөлдөп башкаруу механизмин орнотту. Үрөөн дыйкандардын колуна жеткирилгенден кийин телегелешкен айдоо техникасы жетекчилик тейлөөсү менен камдап, сорттун көмүскө күчүн толук козготууга чыныгы кепелеттик кылдык. Текшерүү өлчөө кызматкерлери бүт барыштуу из кууп, текшерип, өлчөп, жөрөлгөлүү 4 түрдүү текшерип өлчөөнү 7 түргө кеңиртип, сапатты башкарып тескиндөөнү сорт жетиштирүү, өстүрүү, кампада сактоо, оборот кылуунун бүт желесине сиңдирип, үрөөн сапатынын төмөн чегин сактадык. Сорттуу үрөөн аркылуу түшүмдү, кирешени артырууда техника тейлөөсү сөзсүз жетишип накташуусу керек. Geofonhı үрөөн шериктиги жыл бою техниктерди айдоолорго барууга уюмдап, эгинчилик боюнча тарбиялоону кулаш жайылдырып, 2025 жылы эле дыйкандарды 110 000 адам ирет тарбиялады. Учурда Шиндоң 60-нчы номурдун Түштүк Шинжаңда жалпылаштырылган көлөмү 4 миллион мого жетип, Түштүк Шинжаңдагы күзгү буудай эгин жалпы көлөмүнүн 45%дан көбүрөгүн ээлеп, Шинжаңдагы буудай эгинчилигиндеги көлөмү эң чоң сортко айланды. Району буудай бердик түшүмүнүн кең көлөмдө ашуусуна өнүмдүү түрткү болду.

Жаңшар ауданындагы 90% жерге Шиндоң 60-чы номер тандап өстүрүлүп, орточо мо баша түшүмү 496 кг болуп, жөрөлгөлү сортко салыштырганда мо баша түшүмү 40 кг ашты. Жогору түшүмдүү жерде мо баша түшүмү 700 кг туруктуу артты. Жиофонго үрөөн шериктиги дагы Керкана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутма үлгү.

кампаниясы аркылуу үрөөн өндүрүш кесибинин өнүгүүсүн көлөмдөштүрүп түрткү болду. 40 000 ашуун дыйкан түтүнгө нарып жеткирилди. Мобай шекер эшесинин 240 000 ашуусу ишке ашырылды. Жакын айланада 420 кишинин жумушка орундашуусун туруктуу чечти. Синжаң мамлекеттин маңыздуу батыш бөлүк аштык кампасы, үрөөн кесиби аштык коопсуздугуна кепелетти кылуунун ул ташы. Жангүй мындай деди. Товарлашкан үрөөн жетиштирүү системасын сызыл жакшыртып, сорт жаңылууну бачымдатып, түштүк Синжаңдын сапаттуу аштык, пахта сорту камдоосундагы кыскалыктарды толуктап, илим техника менен жаңылык жаратылган ар бир сорттуу үрөөн аркылуу түштүк Синжаңдын аштык өндүрүш курбаты негизин бекемдеп, алтын түстүү буудай толкунун түштүк Синжаң жергесинде жашоо күчү оргуп ташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө түштүк Синжаңдагы буудай айдоолорунда жогору түшүм рекордун сызыл жаңылоо купия номуру жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Жыңы ооданынын Дахы Янза шаарчасы өз жеринин малчылык байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, дыйкан малчыларды жөрөлгөлүү бакмачылык карашын өзгөртүп, бакмачылык курулмасын жакшыртып, кошулман аркы жогору төөгө өзгөчө бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрүүгө жетектеп, калктын кирешесин ашырып, байуусуна күч кошту. Саясат жагынан жөлөө жана базар пайдасынан түрткүсүндө Косумчу кыштагындагы 58 жаштагы бакмачы түтүн Турсунбек Арысбек өздүгүнөн тип өзгөртүп, төө кесибин тереңдей жетилдирди. Өзгөчө бакмачылык аркылуу байуу жаңы жолун таап чыгып, ошол жердеги дыйкан малчылардын кесип даражасын жогорулатуудагы жандуу үлгүгө айланды. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө бакмачы түтүн Турсунбек Арысбектин байуу жолу жөнүндө айтып беребиз. Турсунбектин төө бакмачылык короосуна киргенде иреттүү, таза, өлчөмдүү короо ичинде 60 чоң кичик соо төө бар болуп, жумушчулар тоют берүү, тазалоо сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырылып жатты. Турсунбек кыштактагы беделдүү бакмачылык түтүнү болуп, малчылык менен алпырышып жатканына канча 10 жыл болду. Мындан мурда сызыл жөрөлгөлүү уй кой бакмачылыгы менен алпырышып келген. Тип өзгөртүүдөгү алгачкы максаты тилге алынганда, ал чын көңүл менен мындай деди. Көп жактылуу текшерүү аркылуу төөнүн одоно тоютка чыдамкай экени, ылаңга теңтайлаштыруусу күчтүү, бакмачылык опорталынын төмөн экенин, асыраса төөнүн бардык жеринин гохар экенин байкап, төө багууну чечим кылдым. 2023 жылы Турсунбек төө бакмачылыгы менен алпырыша баштады. Алгачкы мезгилде 30 төөнү киргизип сынак иретинде өнүктүрдү. Ал мол бакмачылык тажрыйбасына таянып, төөлөргө тоют берүү, ылаңдын алдын алып тизгиндөө, сүт берүү, башкаруу, барбайыштуу сыяктуу кесиптик техникаларды катыр канып изилдеп, бакмачылык өзөктүү жөндөмүн тез ээледи. 2 жылдык өнүгүү аркылуу анын бакмачылык көлөмү эселеп ашты. Азыр багылып жаткан төө 60га жетип, түрү тобунун курулмасы жакшы. Ошону менен бирге ичкелешкен, калыпташкан бакмачылык үлгүсүн колдонуп, күндөлүк башкаруу, барбайыштоого атайын адам сунуш кылып, бакмачылык сапаты жана берекетине кепелеттик кылды.

калыпташкан илмилешкен бакмачылык үлгүсү төс сүтүнүн сапатын жакшылап, түшүмч энемин туруктуулаштырды. Ошондой эле туруктуу болгон өндүрүш сатуу желесин шыдырлаштырды. Турсунбектин төс сүтүн өндүрүш сатуу мезгилдүүлүгү 5 жылды каптап, күнүнө орточо эсеп менен 120 кг айланасында сүт өндүрдү. Баардыгы белгиленген камдоо менен кызматташкан кирканалар болуп, сатып алуу баасы туруктуу, сатуу жолдорунан кам санабай турган болду. Ошону менен бирге ал көп кайнарлуу кирешесин ашыруу үлгүсүн жаратып, төө сүтү, төө чуудасы, төө эти, ботолордон турган көп түрдүү жолдор аркылуу киреше жаратууга таянып, быйыл жазда эле төө чуудасын сатуудан 8000 юандан көбүрөөк киреше жаратты. Бакмачылык майданынын жылдык нукура кирешеси 300 000 юандан ашып, бир кесип гүлдөнсө, көп кесип өнүгүүнү ишке ашырды. Турсунбек мындай деди: азыр саясат жакшы, базар туруктуу болгондуктан төө бакмачылыгы экономикалык кирешемди ашырды. Кийинки кадамда мен короолорду кеңейтип, телегелешкен жабдууларды жакшыртып, бакмачылык көлөмүн дагы да кеңиртип, төө тобунун курулмасын жакшыртып, төө сүтүн сапаты жана түшүмч энемин жогорулатып, өзгөчө бакмачылык кесибин зоройтууну, күчөйтүүнү ойлоп жатам. Бир адам байыса, ошол жерге түрткү болот. Турсунбектин үлгү көрсөтүп жетектөөсүндө бүт кыштактагы дыйкан малчылары туш-туштан бакмачылык көз карашын өзгөртүп, өзгөчө мал бакмачылыгын өздүгүнөн өнүктүрдү. Муну менен ошол жердин бакмачылык кесиби көлөмдөшүү, кесиптешүүгө карай мыкты арым менен илгерилди. Азыр бүт кыштакта багылып жаткан төө 286 жетип, өзгөчө бакмачылык кыштак тургундарынын кирешесин ашырып, байуу сундагы түркүк кесипке айланды. Урматтуу угармандар, жогоруда Жың ооданы Дахыянсы шаарчасындагы бакмачы түтүн Турсунбек Арысбектин байуу жолу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми Үрүмчү шаары Сайбак району Шисен көчө башкармасы Юңлу 1-чи көчөсү коомдук конушунун тургуну Леокан Лендин бир шайман сомкесин көтөрүп 19 жыл ыктыяры аксыз ремонттоого жардамдашып, коңшулар рашкерлигин коргогон аңгемесин айтып беребиз. Юңлу 1-чи көчөсүндөгү коомдук конуш Шинтон конушунда жалгыз тура турган бир картайган кишиге жардамдашып, үйдөгү пар клапанын алмаштырып болгондон кийин: «Эже, пар клапандарынын баардыгын алмаштырып болдум. Быйыл пар менен камдоо сөзсүз суу акпайт. Баардыгыбыз коңшу турсак, жардамдаша турган жумуш болсо эле, жардамдашып турам. Акча алсам кандай болот?» деп сөзүн түгөтүп эле шайман сомкесин көтөрүп шашып кетип калды. Юңлу 1-чи көчө коомдук конушунда Леоган Лендин сомкелүү Лаулиу деген кошумча аты бар. Ал ар кайсы имараттар арасында жүгүрүп жүрөт. Кимдин үйүндө суу төктө кичинекей маселе көрүлсө эле, ал шайман сомкесин алып үйүнө чейин барып милдеттүү жардам берет. Анын шайман сомкесин ачканда ичиндеги бошоп калган тетиктерди ремонттогондо ашып калган желим суюктугу, суу агып калган мончо бүркүгүчүн ремонттогондо сатып алган чийки материал лентасы сыяктуу түрдүү нерселер чыгат. Ушул жылдарда шаймандар түркүм түркүмдөп алмаштырылды, бир бирлеп сатып алынды. Бирок чакырган замат келүү, коңшуларга аксыз жардам берүү жөлөдөн турган алгачкы максат баштан бойго өзгөрбөдү. Юңлу 1-чи көчө коомдук конушу Тиянли Мейжин конушундагы 66 жаштуу тургун Мукаш Абдыкадыр Леоган Лендин телге алып мактап мындай деди: «Аялым экөөбүз эс алууга чыктык. Чазор бузулса, суу турбасынан суу сыргып чыкса эле биринчи убакытта аны издейбиз. Канча кеч болуп кетсе дагы ал жардамга келет. Акча берсек мүлдө албайт. Кудум менин өз иним дей эле». Тургун Соңлиң дагы терең таасиратка ээ. Ал мындай деди: «Үйдөгү чүмөк, мончодон маселе чыкса бир телефон чалсак эле Лаулио дароо келип оңшоп берет. Алдыңкы мезгилдерде суу турбасы бузулуп калды. Тордо ремонтчу устамды издесек аз дегенде дагы бир саат күтүүгө туура келет экен. Ошого Лаулиюга телефон чалып жардам сураган элек, он канча мүнөттө эле жетип келип оңшоп берди. Ал дайыма коңшулар арасында кичинекей маселелерди колумдан келгенден кийин оңшоп жиберем. Акча каржылап башка кишини издебесек дагы болот», дейт. Жыл бою коңшуларына аксыз жардам берүү жөнүндө сөз болгондо, быйыл 60 жашка чыккан Леоган Лендин сөздөрү дагы ушунчалык карапайым. Ал мындай деди: «Мен Гансудан Шинжанга келип, Шинтон конуш районунда турдум. Жаңы келгенде бул жердеги баардык нерсе бейтааныш болуп, көптөгөн кыйынчылыкка жолуктум. Дагы жакшы, айланадагы коңшулар жардам берди. Мен азыраак ремонттоо техникасын билем. Көпчүлүккө жардамдашып, азыраак иш кылып берсем, мен дагы кубанам. Көңүл бөлүү дагы өз ара болот». Юңлу 1-чи көчөсү коомдук конуш партия баш ячейкасынын шужиси Жаң Жиң мындай деди: «Караштуу райондо мурда 3 конушта мүлк башкаруу тейлөөсү шериктиги тейлөө жүргүзбөгөндүктөн, тургундардын үйүн ремонттоо кыйын болуу маселеси себебинен дайыма коомдук конуштан жардам сурайт эле. Коомдук конуш Леоган Лиян менен байланышып жардам сурасак, ал эзелтен үйгө барып оңдоо акысы алууга ынабады.

Ага мүлүк башкаруу тейлөөсү жок конуштун жалпылык районун тазалоого катышты. Быйыл бул үч конуш мүлүк башкаруу тейлөөсү шериктигин ар тартынан киргизгендиктен Леогинлиендин шашылышчылыгы бир аз басаңдады. Тургундар жардам сурап телефон чалса эле алдагы эле кызуулук менен барып жардам берет. Ар жолку майрам жана негизги темалуу кыймылдарда коомдук конуш аны катышууга сунуш кылып, аны үлгү кылып, дагы да көп тургундун өз ара жардам берип, ырашкер коңшулар байланышын жаратууга түрткү болду. Кечки шоола конушка түштү. Леогинлиен көнөрүп кеткен шайман сомкесин көтөрүп, эми эле имараттан түшүп туруусуна имараттан бир тургундун Лаулио, сиз барсызбы? Деп кыйкырган добуш болду. Леогинлиен жооп кайтаруу менен тең дагы тез кадам менен жардам талап кылган түтүндүн үйүнө карай жөнөдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Жаңы ооданы Дахыянсы шаарчасындагы Бахмачы түтөн Турсунбек Арысбектин Баюу жолун тааныштырып, Үрүмчү шаары Сайбак району Шесана көчө башкармасы Йоңли 1-чи көчөсү коомдук конушунун тургуну Лео Гэллиендин 19 жыл ыктыяры аксыз ремонттоого жардамдашып, коңшулар ырашкерлигин коргогон аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суккана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun Altın Toprak Berüüsün uğunuzdarı.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында туңгуч кезектүү батыш бөлүк дыйкан иштемчилер үй бүлө тейлөөсү кесиптик жөндөм жарышы Чоңчиң шаарынын Ванжоу районунда башталды. 90 канча чебер эне балдар бабестөөчүсү, иреттеп жыйнаштыруучу, үй бүлө иштери тейлөөчүсү, үй бүлө кароочусунан турган 4 түрдө имээрчиктеп бир майданда жөндөм көрсөттү. Башталуу аземинде батыш бөлүктөгү 12 өлкө, автоном район, тике караштуу шаар, батыш бөлүктөгү дыйкан иштемчилер үй бүлө тейлөөсү райондорун шайкештүү өнүктүрүү кызматташтык эстелиги түзүп, дыйкан иштемчилердин жогору сапаттуу жумушка орундашуусуна күч кошту. Жакында Шанхай шаары 2026 жылдык жалган, начар айыл чарба заттык материалдарын чордондо күйдүрүү аракетин кулаш жайылдырып, айбанат жана айбанат түшүмдөрүн калтырып текшерүү майдандарында жазаланган, тартып алынган айыл чарба заттык материалдарын зыянсыздаштырып бир жактылуу кылды. Бул жолу жалпы 6.9 тоннаны жазалап жоюп, алып алынган буюм күйдүрүп жиберилди. Мунун ичинде айбанат тарысы тойту 4.47 тонна, дыйканчылык тарысы 2.43 тонна болуп, мунун ичинде иштетүүгө тыйым салынган дыйканчылык тарысы 0.19 тоннага жетти. Закон аткаруучу кызматкерлер нак майданда санап, тизимдеп, түргө айырып бир жактылуу кылып, кесиптик орундардын зыянсыздаштырып бир жактылуу кылып

Быйыл Манас ооданынын мал бакма канаттууларынын алаңдан коргоонуу жалпы ченеми жалпы 2,214,000 жетип, бүт оодандагы 4,955 бакмачы үй бүлөсүн каптады. 9-айдын 8-күнүнөн мурда жалпы 55,000 мал бакма канаттууларын иммунитеттөө бүтүрүлүп, 9-айдын акырында мал бакма канаттуулар иммунитеттөө кызматынын жалпы беткей бүтүрүлүүсү божомолдонду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтеп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-чу айдын 16-чу күнү чаршемби. Дыйкандар календары боюнча 8-чу айдын 6-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарыназмдар төмөндөгүдөй.
0: Издендүү журналында башчы Ши Жинпиңдин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышында сүйлөгөн сөзү аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Ши Жинпиң кат жөнөтүп, жыйлын даашоо курулгандыгынын 80 жылдыгын куттуктады.
0: Башчы Ши Жинпиң замандашкан чарба системасынын тиреги алдыңкы жасоочулук, жасоочулуктун ылайыктуу салыштырмасын сактап, алдыңкы жасоочулукту зор күч менен өнүктүрүүнү көрсөткөн. Жаңы идея, жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарда бүгүн алдыңкы жасоочулукту негиз кылып, нактылуу экономика негизин бекемдөө деген бөлүгү көрсөтүлөт.
1: Башчы Ши Жинпиңдин Фудзянь өлкөсү Жаңжоо 110 жалпы отряд мүчөлөрүнө жазган жооп каты бүт мамлекеттик улам коопсуздук системасында кызуу таасир козгоду.
0: Дин Шуашаң Пиңлу каналында каттоо башталуу аземине катышты.
1: Ханчжоң 13-чү кезектүү Бейжин Шаңшан талкуусунун тосуп алуу кечки коноо ашына катыштары сөз сүйлөдү.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы борбордук комитет жетекчилик группасы жана борбор катмардын кызмат арналуу менен кортундуу жыйналышы ачылды.
1: 15-чү 5 жылды баштап армалуу аттуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында мамлекетти жалпы этке закон аркылуу башкаруу милдетин түзөлүштүрүү жана адилия хакимчилик кызматын жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Иран бир күн ичинде АКШ армиясынын 3 адамсыз учагын атып түшүргөнүн айтты. АКШ маалымат аралыгчылары кабарлап, АКШнын Иран караткан аскериштер аракетине жумшаган каржысы 42 миллиард доллардан ашканын айтты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөрү.
0: 9-чу айдын 16-чу күнү басмадан чыккан Издендүү журналынын 18-чи санында Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитеттин баш жоочусу, мамлекет төрагасы, борбордук аскериштер комитетинин төрагасы Ши Жинпиңдин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышында сүйлөгөн сөзү аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай бышыкталды. Негиз изилдөө бүткүл илим системасынын башаты. Бул баардык техникалык маселелердин башкы ачкычы. Жер шарындагы илим техника тандаштырынын алдыңкы чеби. Бир мамлекеттин илим техника нактылуу күчүн өлчөдө бир зарыл өлчөм негиз изилдөө деңгээлине кароо керек. Дүйнөдөгү илим техникада күчтүү мамлекетке айлануу үчүн негиз изилдөөнү сөзсүз алып баруу керек. Эпкин огуу бетери зор, огуу бетери нактылуу иш чара аркылуу негиз изилдөөнү күчөтүп, мамлекетибиздин төл жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчөтүүнү бачым ишке ашыруу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Негиз изилдөө системасын жайгаштырууну жашыртып, нишан багытты төп көздөп, күчтү шайкештирүүнү күчөтүп, илим жайгаштыруусун толук кемелдендирүү керек. Негиз изилдөө ишмелер кошууну зоройтуп, агартуу, илим техника ишмелерин өнүктүрүүнү бир тулку жылыштатып, жетиштирүү, эликтирүү, иштетүү кызматын жан жактылуу жакшы иштеп, өз билги жетиштирүү сапатын күч салай жогорулатып, жаш ишмелерди күч салай колдоп, жакшы маанайды дилгир жаратуу керек. Негиз изилдөөгө колдоо камтоосун күчөтүп, каржы салынмасын артырып, изилдөө шартын жакшыртып, илим техника түзүлмө ысылатын тереңдетип, илим изилдөө экологиясын тазартуу керек. Негиз изилдөө эл аралык кызматташтыгын кеңиртип, жер шары жаңылык жаратуу торуна белсемдүү жоорулушуп, ачып жиберүү кызматташтык барышында төл жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, ар кайсы мамлекеттер менен байланышып, климат өзгөрүүсү, энергия чөйрөсү, өмүр ден соолук сыяктуу олуттуу илим маселелеринде өткөлгө чабуул коюп, мамлекеттик илим техника планынын сырт

0: карата ачып жүрөр эркинин арттырып, жер шаар илим техника жөнгө салуусуна дилгир катышуу керек. Макалада мындай бышыкталды. Негиз изилдөөнү күчөтүү бүт партия, бүт коомдун ортак чымыр каноосуна муктаж. Ар даражалуу партком жана өкмөт саясат колдоо эркинин арттырып, тейлөө камдоосун жакшы иштеп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын убайына жеткире жүзөлөштүрүүнү түрткү керек.
1: Чүнгө Коммунисттик партиясы Борборд комитетинин баш шүүжеси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин 16-нчы күнү кат жазып, жыйын дашоо курулгандыгынын 80 жылдыгын куттуктап, жалпы окутуучу, окуучу, кызматчылар жана калың мектептештерди куттуктады. Ши Цзиньпин куттуктоо катында мыналарды башыктады. Жаңы башталуу түйүнүндө жыйын дашоосунун жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылып, кызыл кеңге мурастык кылып, унурсал артыкчылыгын көрсөтүп, мамлекеттин стратегиялык муктажына өрүлүп, элим кесиптер жайгаштырууну үзгүлтүксүз кылдап, окутуу, илмий изилдөө деңгээлин жогорулатып, чымырканып, ан сайын көп жогору сапаттуу ишмерлер жетиштирип, жаңы доор чыгыш түндүктүн жалпы бетке гүлдөнүүсүн түрткү, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууга ан сайын зор салым кошуусун үмүт кылам. Жыйын дашоосу 1946 жылы курулган. 80 жылдан бери мектеп озот чөрөлгөнү даңазалап, сылаатта жаңылык жаратууда бекем туруп, мамлекетибиз үчүн ар кайсы сала, ар кайсы кесиптерди зор түркүм ишмерлерди жетиштирип берген.
0: Станциябыз бүгүн кызыл кеңге мурастык кылып, унурсал артыкчылыкты көрсөтүп, чымырканып, ан сайын көп жогору сапат ишмерлерди жетиштирели деген темадагы борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
1: Баш шүүже Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Замандашкан чарба системасынын таянчы чыгаан жасоочулук. Жасоочулуктун ылайыктуу салмагын сактап, чыгаан жасоочулукту зор күч менен өнүктүрүү керек. Быйыл жыл башынан бери жүнгө жасоочулугу арт-артынан даңк чыгарып, жүнгөнүн чыгаан жасоочулугунун жаңылык жаратып доор жаңылаганы жана чарбалардын учкандай гүлдөнгөнүн чагылдырды. Чыгаан жасоочулукту таянч кылган замандашкан чарба системасы бачым калыптанып, нактылуу экономиканын негизи барган сайын бекемделүүдө. 15-5 жыл башталган жылда жүнгө жасоочулугунда түркүнтүстүү өзгөрүүлөр бардыкка келди. Ан сайын бийик, Чаңжаң B-10 ракета жер шарында алгачкы ташуучу ракета тор системасын кайтарып келүүнү ишке ашырды. Мыңжоо аттуу аалам кемеси эң чоң аракет басымынан качуу чоң сынагын жеңиштүү бүтүрүп, жүнгөлүктардын айга чыгуу аңсоосун дагы бир кадам илгерилетти. Ан сайын тез CR-450 паровоздун бүтүн поезд сынагы ойдогудай бүтүп, жер шар боюнча эң тез Гаутье жүргүнчүлөр ташуу боюнча күчөө баскычына кирди. Ан сайын алыс, жүнгөнүн шамалдыргычы жээктен 130 канча километр алыстагы терең алыскы деңизде бой көтөрүп, деңиз үстү шамал электрин ачып өнүктүрүү жаң 8 арым таштады. Азыр жер шарында сатылган ар 10 жаңы энергия машинасында 6-сы жүнгөдөн келген. Адам сымал машина адам товарын камдоо мөлчөрүнүн жер шарындагы эл салыштырмасы 97% жетти. Чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү негизди бекемдеп, рух жетиштирүүнүн чыныгы тандоосу. Ошондой эле курчоону бөсүп жеңүүнүн алгылыктуу жолу. Баш шүүже Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Нактылуу экономика мамлекеттин дири. Жасоочулукту, айрыкча чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү керек. Жаңы өнүгүү баскычына кирип, нактылуу экономиканы күчөтүп, жакшыртып зоройтуунун алгылыктуу мезгилине бет алып, баш шүүже Ши Цзиньпин замандашкан чарба системасын курууну, ары чыгаан жасоочулукка таянчтык ордун ыйгарууну ортого коюп, мындай көрсөттү. Илим техникада жаңылык жаратууну жетекчи кылып, жөрөлгөлүү чарбалардын даражасын жогорулатуу, жаңы гүлдөнгөн чарбалар зоройтуу, келечек чарбалар жетиштирүүнү биргелки жоспорлоп жылыштатуу керек. Ар кайсы жерлер, ар кайсы кесиптер макамды төп таап, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жоорулуштуруу багытында бекем туруп, салыштырмалуу артыкчылыкты толук өрүштү. Эл аралык атаандашуу күчүнө ээ алдын катардагы жасоочулук тобун куруу керек деп бышыктады.
0: Баш шүүже Ши Цзиньпин 15-5 жыл мезгил кызматтарын ордундаштырган кезде алдыңкы катардагы жасоочулуктун таянч ордун дабыр жолу бышыктап, замандашкан чарба система өлчөнүн зарыл түйүнүн айкындаштырууга айкын багыт көрсөттү. Алдыңкы катардагы жасоочулук, жасоочулук чарба чендериндеги жогору илим техникалуу, жогору сапаттуу, жогору кошумча нарыктуу, жогору өнүмдүү, жогору деңгээлдеги жогору алка. Аны түптөп тургузганда гана чарба орто жогору деңгээлде чүйгө карай арымташтай алат. Чарба чендери, камдоо чендери ийкемдүү жана коопсуз болот.
1: Чыгаан жасоочулуктун өзөгү жаңылык жаратуу. Быйыл илим техникада жаңылык жаратуу жана техникалык өзгөртүүнүн кайра насыя сомбасы 800 миллиард юандан 1,200 миллиард юанга көбөйүп, керканалардын акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу даражасын көтөрдү. Алгачкы олуттуу техника жабдуусун камсыздандыруу акынын мамлекеттик эң жогору толуктама жардам акчасы 80% жетти. Азыр жер шарында жаңдан көбөйүп жаткан ар 10 маяк заводунун 6 чуңгунуку. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекет боюнча көлөмдөн жогору техникалуу жасоочулуктун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 14,2% артты. Топтоштурулган электр жолу жасоочулугунун кошулма наркы 8 айда ого бетер 1 эседен көбүрөөк каттап, мурдагы бөгөт болуп турган ар бир алка азыр ылдамдык менен эңсөө көтөргөн жаң жарыш жолуна айланууда. Чыгаан жасоочулуктун жогору даражалашууга бет алуусу дагы ар кайсы жердин бирдей иш чара колдонуп уюшуп топтошуп жетилүү кырдаалынан айрыла албайт. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл жыл башынан 7 айдын башына чейин мамлекетибиздин LNG ташуучу кеме буйрутма мөлчөрү бүт жер шар жалпы мөлчөрүнүн 3 үлүшүн ээледи. Ары дүйнөдөгү эң чоң LNG ташуучу кемесин жасай баштады. Эгер биз бул кемени чубай турган болсок, сырткы тактанын жаң суудан, товар бөлмөсүндөгү изолятор тактанын жаңдан, жалпы кураштырылган топтолмосунун Шанхайдан келгенин көрүп ала алабыз. Кеме эле эмес, былтыр Чаңжаң көтөрмөсүнүн алдыңкы жасоочулук тобу ынтымагынын курулуусуна эрчи мамлекет даражалуу 26 топ бирикме күч калыпташтырды. Бир жаңы энергиялуу автоунаанын баардык тетиктерин 4 сааттык автоунаа менен жүрүү аралыгынан эле чогултууга болот. Чоң учак тобу белен сактоо кампасына 1800 көп керкана киргизилип, мамлекетибизде өндүрүлүү салыштырмасынын зор даражада жогорулоосун жетектейди. Бүгүнкү күндө бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги 80 мамлекет даражалуу чыгаан жасоочулук тобу жер жагдай шай ыңгайлуулаштырып, шайкештүү күчүрөп, дүйнө даражалуу чыгаан жасоочулук тобуна бачым бет алууда. Бүгүнкү күндө чуңгонун жер шаар жасоочулугунун артуусуна салым кошуу мөлчөрү 30% ашты. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз илим техникада жаңылык жаратуудан чарбада жаңылык жаратууга чейинки тоск түйүндөрдү бирдемчи шыдырлаштыруу менен катар чыгаан жасоочулук менен заманбап тейлөөнү ан сайын терең жогорулаштырууну түртмөктөп, изилдеп өнүктүрүп долбоорлоо сыяктуу кошумча наркы жогору алкаларга карай кадам таштайт. Жер шаар чарба чынжыры, камдоо чынжырынын ачым кайрадан түзүлүшү жана жасанды акыл жөнүнөн баштаган жаңы бир айлампа илим техника көңтөрүшүнө карата чуңго учурда барган сайын басмырт болгон чыгаан жасоочулук менен курчоонун бөсүү кадамын тездетип жогору сапатта өнүгөнүн мыкты таянч күчүн жаратууда.
0: Жакында баш ууджи Ши Цзиньпиндин Фудзян өлкөсү Жаңжоо 110 жалпы мүчөлөрүнө жазган жооп каты бүт мамлекеттин коом коопсуздук системасында кызуу таасир козгоду. Калың коом коопсуздук кадр сакчылары баш уужинин табыштоосун сөзсүз эсте бекем сактап, эл үчүн деген алгачкы мүдөөбүздө бекем туруп, кайраттан тайбай көтөрүмдүүлүк менен өзүбүздү арнап, партия менен элдин ак жүрөк коргоочулардан болобуз деп билдиришти. Башуужи Ши Цзиньпиндин жооп катында мындай деди: Жаңжоо 110 коом коопсуздук системасынын бир жаркын дайым белги. Силер сакчы иштери биринчи чебине тамыр тартып, жоочулук үчүн кызмат кылуу сыяктуу жактарда түйшүктүү мындай териңерди төгүп, кеңир алкоого ээ болдуңар. Башуужи Ши Цзиньпиндин жооп катын алып, Жаңжоо 110 бүт кызматчылары терең ооруктанып, эстелеп шыктанды. Баш уужи Ши Цзиньпин жазган зарыл жооп катка терең мээрим камтылган, ар бир сөзү салмактуу. Биз жооп кат рухун тереңде үйрөнүп өздөштүрүп, жоочулукка тейлөө жасоо элдин бейпилигин коргоону токтоосу тереңдетип, токтоосу кеңиртип, түбөлүк элдин коргоочусу болобуз. Баш уужи Ши Цзиньпиндин зарыл жооп катын тапшырып алып, сапташтары менен аябай таасирленип, эстелеп чабыттандык. Жоочулуктун ар жолку жардамына көңүл коюп, мээрим акыбат менен жооп кайтарып, ар бир жолку кайчылыктарды чечип, туруштуу жердин бейпил тынчтыгын коргойм. Баш уужи Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү: карапайым калктын бактын коргоо, мекен жайдын бейпилдигин коргоодо эл коом коопсуздугу оор милдетти аркалайт. Калың коом коопсуздук кадр сакчыларынын эл үчүн деген алгачкы мүдөөсүн бекем коргоп, асыл жүрүлгөнү даңазалап, көтөрүмдүү салым кошууга мурат тургузуп, сансыздаган үй бүлөнү жан күйдүрүп коргоп, партия жана элдин ак жүрөк коргоочусу болуусун үмүт кылам. Калың коом коопсуздук кадр сакчылары мындай билдиришти: баш уужинин табыштоосун сөзсүз эсте бекем сактап, элди баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, бекем коргоо менен көтөрүмдүүлүк аркылуу бейпилдик коргоону сызыгын бекемдейбиз. Баш уужи Ши Цзиньпиндин зарыл жооп каты жаңы доордо 110 маалымдоону кабылдоо, сакчы жиберип бир жактылуулуу кызматын жакшы төбүз үчүн алгылоо багытын акын көрсөтүп, түпкү моюн суруу принциби менен камдады. Биз баш уужи Ши Цзиньпиндин олуттуу табыштоосун эсибизде бекем сактап, экини бекинүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, бүт мамлекет 110 күрөш чебин Жаңжоо 110 үлгү кылууга жетектеп, акыл идректүү 110 курулушун зор күч менен жылдатып, жоочулукка 110 жанында гана экенин кол сунса жетерин сезиндиребиз. Биз баш уужинин терең камкордугу жана чын ыкластуу үмүтүн ордогала коом чоң урдандын коопсуз туруктуулугун коргоодогу күчтүү кыймылдатыш ишкерлендирип, саясий борбор жөндөмүнө тейлөө жүргүзүү жана кепилдик кылуу, коом туруктуулугун коргоо, жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жүргүзүү, коом коопсуздук органдарынын жаңы сапаттагы күрөшү күчүн жогору көтөрүү сыяктуу жактардагы кызматтарда жаңы 8 кадам шилтөөнү түртмөктөйбүз. Деңиз деңгээлинен 4700 метр бийиктикти сактап жаткан темир жол коом коопсуздук эл сакчысы катары жүргүнчүлөрдүн тынч амандыгы, асман жолунда коопсуздугуна чын көңүл буруп, мээрим берип жакшы коргойм. Партия жана эл ишенген, сөөнү алган, камсыз кылган асман жолу коргоочулардан болом.
1: Чегара район, деңиз боюнда улуттар району кызматтан иштеген коом коопсуздугу эс сакчысы катары дагы бир секунд тездөө, дагы да мээримдүү болуу нишанына талпынып, коом коопсуздук кызматтын журчулуктун оюндагыдай жакшы деп, эл үчүн тейлөөнү карапайым журчулуктун эшик алдына ачач эткирем.
0: Чыныгы согуш жөндөмүбүздү сызыл такшалтып, тор коопсуздук калкасын бекемдеп, ан сайын жогору деңгээлдеги амандык курулушуна бекем күч кошобуз. Алдамчылыкка караштыруу биринчи чебинде тамыр тарткан кылмыштуу иштерди текшерүү эл сакчысы катары менин ата мекен үй бүлөлөрдүн амандыгын коргоону ар бир майдан алдамчылыкка караштыруу өткөндө чабуул коюу күрөшүнө жүзөлөштүрүп бекем кайрат менен партия жана элдин ак жүрөк коргоочуларынан болом.
1: 9 айдын 16 күн түштөн мурда Жунго Коммунисттик партиясы борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басар зунлиси Дин Шуешаң Гуаңши Чинжоудо Пинлу канал

0: kanalına katılmış da azemle kaçtı. Katılmış da azemi Pinlu kanalının aç yolu tohumunda öttü. Guangxi Zhuangzi Abdunum rayonu, Katlu Taşmal Ministerliğinin negizgi cevaptı yoldaşlar jana, kuruluşçılar ökülder Nakmaydan'da söz söylüyordu. Saat 10:25 minut ötkündü, Dingxueshan Pinlu kanalında katlu baştalganın, parahotlardun düdük çalıp yolu çıkanın jariyaladı. Dingxueshan kanal kuruluş avalın yerinde tekşergende mınday bildirdi. Baş şuji Xi Jinping, Pinlu kanal kuruluşuna joğur darajada maani berip, köp yolu zarıl görsötmö şiltime berip, Pinlu kanalın joğur ölçöm joğur sapatta kurup, asıl sapattı kuruluş, jaşıl kuruluş, aru agdarlık kuruluş kuruunu talap kıldı. 4 yıl japalı güreşi arkuluu Pinlu kanalı şıdır kurulup kattuu baştalıp, Partiya Borbord Komitetin olutu ümütün üstüne algan. Argais baylanıştuu jaktar jana el jurtçuluktun küçtüü koldoosunan arpa alıp, kalın kuruuçuların japalı emgege çoğurulgan. Kanaldın kurulup kattuu baştaluusun mört bilip, Beybuwan el aralık darbaza portun joğur deŋgelde kurup, jaŋı önüge kalban kuruuçun ansayın zor salımdardı koşuu kerek. Dingxueshandagı kemege çıgıp, kanal suu jolunun jürüşü siyaktuu abaldardı kıdırıp tekşerdi. Dingxueshan mındai körsöttü. Pinlu kanalı daira temir жол деңиз көп ыңгайдагы бирикме каттоонун зарыл негизги жабдуусу катары батыш бөлүктүн кургактык деңиз жаңы жолунун белдүү курулушу жүргүзүүнү жакшы башкарып ташууну камсыздоо жана товар кайнарын уюмдоону күчөтүп кургактык деңизди биргелки жоспорлоо ишчи менен тишин бириктирүү артыкчылыгын толук көрсөтүп ушул дайрага деңизге жалганган алтын суу жолунун коопсуз жогору өнүмдүү жүрүшүүсү экономика өнүмү коомдук өнүмү экологиялык өнүмүнүн органик биргелкилигин ишке ашыруу керек Пинлу каналы Гуанши Наннинг менен Бейбуванды жалгап Гуаншинин деңизге карай күчтөн өсү ачып жибер өнүгөсүн күчтүү колдоп жүнгө жана чыгыш түштүк азия элдер ынтымагына байланыш шыдырлаштыруусу бир алкак бир жол жогору сапатта орто куруусуна жаңы кубат кошту Чүнгө Коммунисттик партиясы Борбор Комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяннын орун басары зуңдеси Дингшуэшан 9 айдын 17 күнү Гуанши Наннингде өткөрүлгөн 23 кезектүү Чүнгө чыгыш түштүк азия элдер ынтымак көргөзмөсү ары Чүнгө чыгыш түштүк азия элдер ынтымак соода иштери жана карсы салуу башчылар жыйналышынын аземине катыша атары сөз сүйлөйт Берманын орун басары зуңтуун юусу Вьетнам Коммунисттик партиясы Борбор Комитети саясий бюросунун мүчөсү өкмөттүн дайымдоо иштерге жооптуу орун басары зуңдеси Фан Жасу Лаос партиясы Борбор Комитети саясий бюросунун мүчөсү өкмөттүн дайындоо иштерге жооптуу орун басары зуңдеси Шаалун Сай катарлуу чет эл жетекчилери ошондой эле чыгыш түштүк азия элдер ынтымагынын баш катчысы Гаужинхон катарлуулар ачылуу аземине катышат
1: 9 айдын 15 күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Жың 13 кезектүү Бейжин Шианшан талкуусунун тосуп алуу кечки конок ашына катышты ары сөз сүйлөдү Хан Жың мындай билдирди азыр дүйнөдөгү 100 жылдык өзгөрмөлүк кырдаал бачымда өзгөрүп эл аралык кырдаал башаламандашып кирээлешти дүйнөлүк өзгөрүү доор өзгөрүүсү тарых өзгөрүүсүнө карата төрага Си Жинпин адамзат таадылаш ортотулгусун куруу жана 4 чоң жер шар демилгесин ортого коюп адамзат туш келип турган орток маселелерди чечүүгө анык багыт көрсөттү Хан Жың 4 сунушун ортого койду 1 БМУ баш мыйзамы түбөгөлүү саты жана принципин коргоодо бекем туруп эл укукта тең барабар болууда бекем туруп ички иштерге кийлигишүүгө караштыруу ага теңдел курал күчүн иштетип же курал күчү менен үкс көрсөтүүгө караш турсак 2 чыныгы көп тараптуулукта бекем туруп ар кайсы мамлекет эл өз билги тандаган өнүгүү жолу жана коомдук түзүмдү урматтап ан сайын сыйымчыл калыс сызыл болгон жер шарын башкаруу үлгүсүн курсак 3 сүйлөшүү аркылуу ажырым жана талаш тартыштарды жоюуда бекем туруп кризисти тынч жол аркылуу чечүүдөгү баардык чымырканаларды колдосок 4 адамды негиз кылууда бекем туруп илим техникада жакшылыкка карай бет алып жаңыдан гүлдөнгөн салаларды башкаруу эрежеси бачым кемелдендирип жер шаарынын тынчтык жана өнүгүү иштерине тейлөө жүргүзсөк Хан Жың мындай көрсөттү жүнгө жоопкерчиликтүү чоң мамлекет жана эң чоң өнүгүп жаткан мамлекет катары баштан бойго өзүндүк өнүгүүсүн адамзат өнүгүүсүн координация системасына коюп жүнгөчү замандаштыруу аркылуу дүйнөнүн тынчтык туруктуулугу жана өнүгүп гүлдөнүүсүнө тиешелүү саламдарды кошот баштан бойго тынчтык күчү адилеттүүлүк күчү алгылоо күчү болот Бээжин Шианшан талкуусу курулган 20 жылдан бери коопсуздук ортук таарымын уютуу коргоон иштери кызматташуусун илгери сүрүү райондун тынчтыгы туруктугун коргоодо зарыл рол көрсөтүп келет бул кезектүү талкуу туруктуулук ортук таарымын чогутуп коопсуздук башкаруу чоң илгери сүрүүнүн негизги тема кылган зарыл иш жүзүндө маңызы бар жыйналышка катышкан сыйлуу коноктордун тереңдей пикир алмаштырып эл аранын коопсуздугу боюнча кызматташуусун илгери сүрүү дүйнөнүн тынчтык туруктугун коргоого жаңы салымдарды кошуусун үмүт кылабыз борбордук аскертер комитетинин орун басары төрагасы Жаң Шымин күтүп алуу кечки конок ашына катышты талкууга катышкан 100 жуук мамлекет жана район эл аралык уюм өкмөт жак өкүлдөрү катарлар кечки конок ашка катышты туура саясий натыйжа карашын туруузу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы борбордук комитет жетекчилик группасы жана борбор катмары кызмат арналуу менен коркундуу жыйналышы 16 күнү Бээжинде ачылды жыйында мындай бышыкталды бул жолку үйрөнүү тарбиясы партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде мыкты тереңде кулач жайдырылып көрүнтүү өнүмдөрдү колго келтирди туура саясий натыйжа карашын туруузу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун мезгилдик милдет жолдо Си Жинпинге өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына ого бетер тыгыз ынтымакташып Си Жинпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын айрыкча Си Жинпинг партия куруш идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип үйрөнүү тарбиясынын табылгасын бекемдеп кеңиртип түбөгөлүү максат таарымын тургузуп партиялуулук санаасын күчөтүп эл үчүн саясий натыйжа жаратуу

0: Мамлекеттик өнүгү жана саат комитети жакында борбор камчыот ичиндеги каржыдан 30 миллион юан салууну чукул орундаштырып, Кайнан өлкөсүнүн нөшөр сел апатынан кийинки чукул теңдилашып калыбына келтирүүсүн колдоп, апат районундагы зыянга учураган жол, суу иштери сыяктуу негизги жабдуулар жана мектеп, доктуркана сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларына түйүндү иштетип, калыптуу өндүрүш турмуш тартибин тезден калыбына келтирүүнү түртмөктөдү.
1: 2026 жыл кийинки жарым жылдагы мамлекет боюнча жаңы аскерлер жеткирүү кызматы бүгүн жалпы эткей башталды. Бүт мамлекеттин 18 өлкө район шаарына келген жаңы аскерлер темир жол, аба каттоо, суу жолу сыяктуу көптөрдү ыңгайда кошунга жеткирилди. Быйыл кийинки жарым жылдагы жаңы аскерлер жеткирүүдө ортодон алмашуу убакты өткөн жылдарга салыштырмалуу орточо 13% кыскарып, жеткирүү убакты 9 айдын соңуна чейин бүтүүсү пландалды.
0: Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жаш чарба жаратуучулар чогулушу бүгүн Жыжаң Ханжоодо башталды. Бул жолку жыйналыш жүнгө 2026 жылдык ЭПЕК муногасы мамлекет катары өткөрүүнү түртмөктөгөн жаштар саласындагы өзгөчө кыймыл. Чарба жаратууну ишка кылып, жаштар жаратмандык менен өзгөрүү, жалпылай нарп жеткирип гүлдөнгөн Азия Тынч Океанды ортоок бардыкка келтирүүнү негизги тема кылган.
1: Быйыл Кунгэ Тянзин A320 желелеш учагынын экинчи жалпы кураштыруу линиясындагы алгачкы учак бүтүп иштетүүгө тапшырылды. Аталган учакты жүргүзүүнү жүнгө чыгыш аба каттоосуна алган. 2008 жылы Кунгэ Тянзин A320 желелеш учагын жалпы кураштыруу линиясы жүргүзүлгөндөн бери эвак 800 ашуун учакты иштетүүгө тапшырды.
0: Бүгүн Фужоу Чаңлы элралык учак жайы жаңы учак жай имараты расмий ишке кириштирилди. Жаңы учак жай имаратынын жалпы имарат аянты 255 000 чарчы метр. Акыл жөндөмдөштүрүлгөн системасы жүргүнчүлөрдүн сапар бүт барышын каптаган. Ишке киришкенден кийин учак жайдын жылдык жүргүнчү тосуп алуу жөнөтүү мөлчөрү 36 миллион кишилетке жетет.
1: Бүгүн эл аралык озон катмарын коргоо күнү. Экология чөйрө министрлигинин кабарына негизделгенде, Жүнгө Монтреаль келишими Кигали түзөтүү долбоору боюнча жер шар климатынын ысып кетүүсүн келтирип чыгарган гидрофиторт карбон бирикме заттарына карата нормого бөлүп уруксат берип башкарууну жолго коюп, баскычтуу бүтүмдү аткаруу нишанын нормодон ашыра бүтүргөн. Өндүрүү жана иштетүү жалпы мөлчөр жалпысына мамлекеттин бүтүмдү аткаруу нишанынан айрым-айрым 1,485,000,000 тонна жана 759,000,000 тонна көмүртек кошкучкыл эквивалентте көбүрөөк азайган.
0: Бүгүн Шоңан Жаңы району Дахы Тилке районунун экинчи түркүмдөгү кайра көчүрүп эпил орноштуруусун тапшыруу кызматы башталды. Бул жолу 3,931 тапшырылган. Тапшырып бүткөндөн кийин Дахы Тилке районун кайра көчүрүп эпил орноштуруу кызматынын баардыгы бүттү.
1: 9 айдын 15 күнүнө чейин 2026 жылдык жүнгө кинолорунун билетинин сатылуусу 29 миллиард юанды бөстү. Учурда жылдык алдыңкы 5 орунга кирген мамлекетибизде тартылган кинолор Унаа жарышы менен өткөн өмүр 3, Кумпач аялдар футбол командасы, Лоң ашканасына куш келипсиздер, Чоң энеме жазылган сүйүү каты, 8 Олия. Мындан бөлөк 2026 жылдык жүнгө кино экономикасын илгерилетүү жылынын жетектөөсүндө кино кошулгандан тышка берген өнүмү көрүнүктүү болду. Кино көрүү, маданият саякат, аш тамак сыяктуу көп кайнарлуу керектөөнү уландуу жогорулоого жетектеди.
0: Иран ислам көңтөрүштү коргоонуу отряды 15 күнү мындай деди. Иран тарап ошол күнү Хормуз деңиз кысыгы мекендигинде АКШ армиясынын MQ-1 типтүү бир адамсыз учагын атып түшүрдү. Ары бул ошол күнү АКШ армиясынын окшош типтеги атып түшүрүлгөн 3 адамсыз учагы. АКШ тарап буга жооп кайтарган жок. АКШ маалымат таражылары 15 күнү Орто Чыгыш райондагы АКШ армиясы базаларынын Ирандын согушуна учурагандан кийинки сүрөттөрү деп аталган көп сүрөттөрдү жарыялады. Бул Сауд Арабистан Султан Ханзада аба армиясы базасы сыяктууларды камтыйт. Кабарда мындай делген: бул сүрөттөрдү мындай аткарып жаткан АКШ жоокери аты жөнүн жашырып камдыган, конкурент сүрөткө тарткан убакты жазылбаган. АКШ маалымат таражылары 15 күнү дагы кабарлап мындай деди: АКШ мамлекет коргоонуу министрлиги 8 айынын 13 күнү парламентке жалпы улактандырган Иранга караткан аскердер аракет карызы 42 миллиард доллардан ашкан. АКШ парламент камчыт ишканасы 15 күнү баяндама жарыялап мындай деди: баалап мөлчөрлөгөн негиз АКШнын Иранга каратылган аскердер аракет карызынын басым көп бөлүк өздүк наркы тосуучу бомбонун зор мөлчөрдө иштетилүүсүнөн келген. Мындан башка Орто Чыгыш кырдаалынын чукулдашуусу сыяктуу факторлордун таасирине учурап элралык нефт баасы 15 күнү жогорулады. Ошол күнкү акыркы баага чейин Нью-Йорк товар соодалашы ордунун 10 айда товар тапшыруучу жеңил жермай мезгилдик товар баасы 4,38% арткан. 11 айда товар тапшыруучу Лондон бронт жермай мезгилдик товар баасы 2,9% арткан.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Сауд Арабистан негизги жетектеген көптөгөн мамлекет бирикме армиясынын билдирүүчүсү Малики бүгүн мындай деди: ошол жер убакта 15 күн кечинде Сауд Арабистан аба чабуулуна сактануу кошуну Сауд Арабистандын батышындагы шаар Мейжага учуп барган Йемен Хусай куралчандарынын бир адамсыз учагын тосуп калдыгары ойрондоду. Йемен Хусай куралчандар бүгүн муну жокко чыгарды. Мындан башка Хусай куралчандар 15 күн мындай деди: өткөн 24 саатта Сауд Арабистан Йемендин Таиз өлкөсү сыяктуу көп жердеги элдик жабдууларга абадан чабуул кылды.
0: Дүйнөлүк соода уюму 15 күнү 2026 дүйнөлүк соода баяндамасын жарыялап мыналарды көрсөттү.

0: Жер шары соода саясаты менен дүйнөлүк соода уюму көп тараптуу соода түзүлмөсү орнотулгандан берки эң оор ары сызыл уланган капшапка тушугууда. Эгер соода системасынын замандашуусун узакка чейин артка создуктуруп түртмөктөбөсө, бүт жер шарында мамлекет ички өндүрүш жалпы наркы эң көп болгондо 10% төмөндөп кетүүсү мүмкүн. Дүйнөлүк соода уюмунун баш иш билгиси Ивира мыналарды билдирди. Өткөн 80 жылдан бери көп тарап соода түзүлмөсү өтө көп пайдаларды алып келди. Ан сайын бир тулкулашкан, ан сайын ийкемдүү жер шаары экономикасын курууга күч коштуу. Бүгүнкү күндөгү жер шаары соода түзүлүшүндө айкын өзгөрүүлөр көрүлгөн болсо да, баардык экономика тулкулары кызматташтыгы дагы эле бир жактуу аракетке караганда ан сайын пайдалуу.
1: Палестин Газа алкагындагы эл коргонуу тармактары жана саламаттык сактоо тармактарынын 15-нчи күн жарыялаган кабарына негизделгенде, Сарали армиясы ошол күнү Газа алкагынын түндүк бөлүгүндөгү Газа шаар сыяктуу көп жерлерди аскер иштер аракети жана аба чабуулун кулаш жайдырып, кеминде 4 кишинин көз жумуусу, көп кишинин жаракаттануусун келтирип чыгарган. Андан башка Сарали маалымат аралжыларынын 15-нчи күнкү кабарына негизделгенде, Сарали армия жак ошол күнү кеч Палестин Хамасы Рафа лүүсүнүн колбашчысы Убайдда атып өлтүргөнүн айткан.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 17 күнү күнгө бейшемби. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 7 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 13-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарип экономика талкуу жыйыны Үрүмчүдө башталды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Чан Чингвей негизги максат лекциясын сүйлөдү. Тажикстандын биринчи орун басары зуңлиси Халык Сода, Кыргызстандын мамлекет иштери катчысы Койчиев куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Чин Шаожан каршы алуу сөзүн сүйлөдү. Эркин Тунияз башкарды.
3: Шинжан Даши Ся суу иштери түйүнүн тоңуш түркүмдөгү генератор группасы өндүрүшкө киришип, электр таратып, торго жалганып, жүргүзүү баскычына расмий кирди.
2: Шинжан жаңы бир айрым барып пактанышан баасы саясатын жолго коюу долбоорун чыгарды. 2026 жылдан 2028 жылга чейинки нышан баа ар тоннасы 18600 юан болот.
3: Автоном райондун 2026 жылдык мамлекет ортоок тил жазуусун жайылтуу жалпылаштыруу үгүттөө апталыгы башталды.
2: Шинжандагы тоңгуч XR киноканасы Кучарда иштетүүгө киришти.
3: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
2: Станциябыз кабары. 9 айдын 15 күнү санарип экономикасы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттерди туташтырып, акыл парасат менен жаңы келечекти жаратуу негизги темасындагы 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму санарип экономикасы талкуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Чан Чингвей талкуу жыйынынын ачылуу азимине катыштары негизги максат лекциясын сүйлөдү. Тажикстандын биринчи орун басары зуңлиси Халык Сода, Кыргызстандын мамлекет иштери катчысы Койчиев сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожан каршы алуу сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Шанхай кызматташтык уюмунун орун басары баш катчысы Зохар Хан, мамлекеттик сандуу маалымат идарасы партия группасынын шуучуси идара башчысы Лиу Лехун сөз сүйлөдү. Аптаном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул, аптаном райондук парткомдун орун басары шуучуси Пингтандын жаңы Хы Жаңыу катышты. Чан Чингвей мына буларды көрсөттү. Төрага Ши Жинпиңдин 2026 Бишкек жогору даражалуулар жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү Шанхай кызматташтык уюмунун санарып экономика кызматташтыгын тереңдетүү үчүн алга басуу багытын көрсөтүп берди. Ар кайсы жактардын Шанхай рухунда бекем туруп, башчылар кеңеши түзгөн зарыл ортоок таанымды жүзөлөштүрүп, саясатты шайкештирүү, узак өнүмдүү кызматташтык механизмин ортоок коруну тереңдетип, жабдууларды туташтыруу, санарып негизги жабдууларын ортоок коруну күчөтүп, жаңырык жаратып элге нарып жеткизүү санар өнүгү жетишкендиктеринин ортоок баарлануун илгери сүрүп, жакшы закоо менен чебер башкарууда бекем туруп, санарып коопсуздук тартибин ортоок коргоп, Шанхай кызматташтык уюмунун санарып экономика кызматташтыгынын жаңы барагын чымырканып, жазып чыгууну үмүт кылам. Чин Шаожан мындай билдирди. Жунго Шинжан төрага Ши Жинпиңдин санарып экономикасы кызматташтыгы жөнүндөгү зарыл сөздөрдүн рухун терең сүйлөштүрүп жана үйрөнүп, ар кайсы мамлекеттер менен болгон жергилик арасындагы санарып экономика кызматташтыгын сызыл тереңдетип, коопсуз, туруктуу, жогору берекеттүү шыдыр болгон санарыптуу даңгыл жол торун куруп, жашыл эсептөө күчү кызматташтык үлгүсүн жаратып, санарып соодасы сыяктуу жаңы кызматташуунун артуу түйүнүн жетиштирип, дагы да тыгыз болгон

0: Шанхай кызматташтык уюмунун тагдырлаш ортоктолугусун куруу үчүн күч кошот. Лиу Лехуң мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун тереңдей изчилдештирип, ар кайсы жак мамлекет башчыларынын ортоктук таарымын жүзөрөштүрүп, сандуу маалымат боюнча жөнгө салуу, санарып негизги жабдуусун өзара байланыштырып, өзара жалгоо, нактуруу түрлөрдү орун алдырууну тереңдетүүсү керек. Санарып экономика, саясат жоспорун алмаштыруу чиркештерине түртмөктөп, сандуу маалымат боюнча өзара ишенимди тереңдетүү керек. Акыры директүү айыл чарба, акыры директүү энергия, бейпил шаар сыяктууларда колдонуу майдан көрүнүшүн жетиштирүүнү күчөтүп, сандуу маалымат жана жасанды акыл жөндөм техникасынын ар кайсы салада колдонулуусун илгери сүрүү керек. Хелик Зода, Койчиев жана Сохайл хан мындай билдирди. Шанхай кызматташтык уюмундагы ар кайсы мүчө мамлекеттер учурда санарыптештирип, тип өзгөртүүнү ачым жалыштатып, кол кармашып Шанхай кызматташтык санарып коридорун куруп, санарып аңын толтуруп, техниканы жаңылоо жана каржыны арттыруунун түртмөктөп, ортоо бөлүгүн ишке ашырат. Жунго Шинжаң менен болгон кызматташтыкты тереңдетип, санарып негизги жабдуу курулушу, санарып соодасы, санарыпты жөнгө салуу сыяктууларды түртмөктөдө ан сайын чоң берекетке кол жеткирет. Ачуу даземи жана негизги талкуу жыйынында Пакистан жоспор өнүгүү жана өзгөчө түр министрлигинин министри Икбал, Шанхай кызматташтык уюму чыныгы соода комитети катчылар башкармасынын башкачысы Кановиски негизги темалуу лекция сүйлөдү. Ар кайсы мамлекет өкмөтү, жогору окуу жай, изилдөө аппараттары, керканалар, коомдун сыйлуу конок өкүлдөрү санарып экономика кызматташтыгын тереңдетүү, өз ара пайда жеткирип, чогуу нарп барып, өнүгүнү илгери сүрүүнү имерчиктеп, атайын темада ой бөлүштү. Талкуу жыйынында Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика саласындагы түйүндүү кызматташтык иш түрдөрү жана максат тизмеси 2026-тан 2027 Жунго Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин санарып экономика кызматташтык типик мисал жыйнагы 2026 сыяктуу көп түрдүү зарыл жетишкендиктер жарыяланды. Шанхай кызматташтык уюмунун бир бөлүк мүчө мамлекеттери, күзөтүүчү мамлекет, сүйлөшүү жороо мамлекети сыйлуу коноктору, Шанхай кызматташтык уюмунун байланыштуу аппарат өкүлдөрү, байланыштуу мамлекеттердин Жунгодо отуруштуу элчилери катардуулар жыйынга катышты. Автоном район жана Бингтон жетекчилеринен Ваң Жэншин, Чжаң Иңчун, Ваң Лин, Шөбин, Вэн Пинг, Тэнжин шаарынын орун басары шаар башчысы Чай Лишин, Чонгчин шаардык эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудуру Шу Хоңбин, бир бөлүк мамлекеттин министрлик комитеттериндеги жолдоштор, Боордук өлкө районун шаарынын өкүлдөрү, Аптыраам район жана Бингтандын байланыштуу орундар жана ар кайсы аймак облас шаар, ар кайсы шыр шаарлардын жолдоштору, академик адис окумуштуулар жана керканачылар өкүлдөрү катардуулар жыйынга катышты.
1: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйынында Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин өкмөт тармактары, эл аралык уюмдар, керхана, элми изилдөө аппараттары жана жогору окуу жайлардын өкүлдөрү Тяньшандын этегинде баш кошуп, Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика саласында нактылуу кызматташууну имерчиктеп, ишкерлей алмаштыруу кулаш жайдырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарынан угасыздар. Шанхай кызматташтык уюмунун орун басары баш катчысы Сохайл хан бул жолку талкуу жыйындын Шинжаңдан орун алуусу Жунгонун санарып жибек жолу курулушун тереңдетип, Шинжаңдын Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын жаратуусун колдоодогу зарыл иш чарасы экенин билдирип мындай деди. Шинжаң Жунго менен Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин карым каттоо кулаш жайдыруусундагы зарыл район. Келечекте Шинжаң энергия кызматташтыгы, каттоо кызматташтыгын өз ичине камтыган көп түрдүү кызматташтыктын түйүнүнө айланат. Бүгүнкү күндө дагы жаңыдан санарып экономика кызматташтыгы көбөйүп, өнүгүү мейкиндиги кеңирди. Алдыбыздагы бир канча жыл ичинде биз телегейлешкен негизги жаабдуу жана кесип экологиясын куруп, райондун шайкеши долбоорун калыптандырып, шайкештүү өнүгүү жана санарып өз ара байланышып, өз ара туташуусуна таянып, жалпы толкулуу эл турмушу деңгээлин өстүрүү жогору сапатта өнүгүүгө карай чымырканабыз. Пакистан жоспор өнүгүү жана өзгөчө түрү бөлүмү федерациясынын башчысы Ахсан Икабал Чодри бул жолку талкуу жыйынды оңут деп карап, Жунго Пакистан экономика коридоруна таянып, санарыптешкен таможнадан өткөрүү кызматташтыгын күчөтүп, сооданын оңтойлуулашуу деңгээлин өстүрүүнү үмүт кыла турганын билдирип мындай деди. Биз азыр чегара район чегара оозу жабдууларынын даражасын өстүрүп, чегара оозунун талоон күбөлүгүн бири жаңсылыгылуу тартибин кылдаштырып, чегара оозунун автоматташуусун жылыштатып, жүк автоуна жана кишилердин чегара оозунда шыдыр өтүүсүн ишке ашырабыз. Бул түрдүү кызматтын мааниси абдан чоң. Жунго Пакистан кызматташтыгын айрыкча Пакистан менен Жунго Шинжаң арасындагы кызматташтыкты күч сала түртмөктөйт. Себеби Шинжаң биздин Жунгого кирүүдөкү эшигибиз. Биз байланыштуу келишимдерге кол коюшуп, санарптешкен таможнадан өткөрүү системасын куруп, жүк менен ташымал жабдууларынын жогору берекетте оңтойлуу таможнадан өтөсүн ишке ашырууну абдан зарыга күтөбүз. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз энергия өзгөчө айыл чарбасы сыяктуу жөрөлгөлүү артыкчылыктуу кесипти санарптештирүү, акыл жөндөмдүүлөштүрүү, жашылдаштырып, тип өзгөртүүнү сызыл түртмөктөп, санарып экономика жаңы жарыш жолун иштиктүү жетиштирди. 7 айдын этегине чейин Шинжаңдын жаңы энергия генераторлор жалпы көлөмү 174 миллион киловатттан ашып, 10 миллион киловатт даражалуу 6 жаңы энергия базасы курулуп, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин санарып негизги курулушун чогуу куруп, санарып кесибин шайкештүү кулаш жайдыруусуна бекем кесип негизин түптөгөн. Шинжаң санарып кесибинде жаңылык жаратуу изилдөө орду чектүү шериктигинин иш белгилөө жоросу Чжи Жиан мындай деди: Биз Шинжаңдын жашыл электр артыкчылыгынан пайдаланып, алардын жасанды акыл жөндөмдүү эсептөө курбаты ажатына болгон кээ бир иштетүү өздүк наркын төмөндөтүп, ошону менен бирге биз дагы зат жүгүртүү, дарылануу, агартуудан турган вертикал саланы негиз кылган кээ бир жасанды акыл жөндөмдүн колдонулуусун калыптандырып, Шанхай кызматташтык уюму өрүшү аркылуу мамлекетибиз ичиндеги карханалар жана чет эл карханаларынын байланышын күчөтүп, санарып экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жардам берет. Талкуу жыйын мезгилинде бир түркүм санарып экономика кызматташтык түрүнө чордондуу кол коюшту. Шанхай кызматташтык уюму чыныгы соода комитети катчылар башкармасы үлгүлүү түрү башкы шайкештирүүчүсү Тоңдан ар кайсы жактын күчүн уютуп, санарып жибек жолуна таянып, сызыл чегара аттаган санарып кесип кызматташтык экологиясын жарата турганын билдирип мындай деди: Бышып жетилген кызматташтык үлгүсүн кеңири жайылтып, бул жолку талкуу жыйындагы үлгүлүү мисалдарды системалуу корутундулап, ар кайсы мүчө мамлекеттерге көчүрүп жайылтып, биз Шанхай рухун сызыл иш жүзүндө көрсөтүп, санарып экономика курулушунда түйшүктүү эмгектенип, узун берекеттүү туруктуу чогуу нарп алган чегара аттаган санарып кесиби экологиясын жаратып, Шанхай кызматташтык районунун жогору сапатта өнүгүүсүнө сызыл кубат ыйгарабыз.
0: Станциябызга бара. 9 айдын 15-чи күнү түштөн кийин Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз бүрүмчүдө Шинжаңга алмаштыруу жана зыяраттоого келген Бээжин дашөөсүнүн Доңфаң окуу сыйлык акчасы боюнча мамлекет башкаруу боюнча билим ашыруу классындагы курсанттар өкүлдөр тобундагылар менен көрүштү. Эркин Тунияз Жунго Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Автоном райондук комитет, Автоном райондук эл өкмөт атынан өкүлдөр тобунун келген каршы алдары өкүлдөр тобуна Шинжаң тарыхы, ошондой эле экономика коом өнүгүү абалын тааныштырды. Ал мындай деди: Жунго Коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпинг жана Жунго Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын коом чоң кырдаалы шайкештүү туруктуу болуп, экономикасы дүркүрөп өнүктү. Эл бейпил тиричилик кылып, куунак иштеп, өз ара жардам беришти. Шинжаңдын өнүгүү жетишкендиктери Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын жетердүү көрсөтүп берди. Улут маселесин жүнгөчө чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп берди. Кооз Шинжаңдын дарбазасы дүйнөгө баштан боюк ачык көпчүлүктүн өз артыкчылыктарын көрсөтүп, Жунго Шинжаң менен ар кайсы мамлекеттердин жергиликтери ара алмаштыруусу үчүн план жана чара бекитип, адамзат тагдырлаш ортоктолгусу үчүн ан сайын чоң салымдарды кошуусун үмүт кылам. Бээжин дашөөсүнүн катыштуу жетекчилери өкүлдөр тобунун бул жолку сапарынын абалын тааныштырды. Танзания, Перу, Лаос, Пакистан, Малави, Малдиви, Либерия сыяктуу мамлекеттерден келген курсанттар өкүлү сөз сүйлөп, көргөн, сезингендери менен ортоктошуп, Жунго Шинжаңдын өнүгүү жетишкендиктерине болгон суктануусун билдирди. Алар мындай билдирди: Бул жолку зыярат аркылуу Шинжаңдын жер жерлеринин өнүгүү абалын тереңдей ээлеп, уруттар ынтымагы, экологияны коргоо, агартуу иштери, маданият мурастарын коргоо сыяктуу жактардагы кызмат тажрыйбасы менен аргаларын үйрөнүп, өрнөк алып, достук карым-каттоо алмаштыруу жан көпүрөсүн куруп, достукту, кызматташтыкты өз ара ансайын тереңдетүүнү иштикти түртмөктөн үмүт кылабыз. Ваң Жэншин, Кайсар Аптыкерим, Абдырам районунун катыштуу тармактарынын жооптулары көрүшүгө катышты.
1: Станциябызга бары. 9-нчы айдын 14-нчү күнүнөн 15-нчү күнүнө чейин автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин Кызыл Суу Кыргыз автоном областы Улуучатуу ооданы Артыш шаарында чек ара обозу курулушу, кесип өнүгүүсү, кесиптик агартуу, негизги катмар саясий кеңеш кызматы сыяктууларды мээрчиктеп текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгө түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жумха улуту ортак тулку таанымын бекем уюту негизги линиясында бекем туруп, оңутту бекем кармап, иштиктүү аракетке келип, жогору сапатта өнүгү жетишкендиктеринен эл турмушуна ансайын жакшынарып жеткирип, киши көңүлүн уютуну түртмөктөө керек. Торгар чек ара обозунда Нурлан Абылмажин чек ара обозунун таможнадан өткөрүү абалын жеринде текшерип көрдү. Ал мындай билдирди. Партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн, айрыкча Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын бачым жаратуу стратегиялуу орундаштыруусун бекитип, чек ара обозу кесип турпатын молуктуруп, акыл идиректүү чек ара обозу курулушун сызыл жылыштатып, таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу деңгээлин өстүрүп, чек ара бойлорун ачып жиберүү бийиктигин жаратуу керек. Шинжан Сыжин түстү металл чектүү шериктигинде Нурлан Абылмажин керхананы автоном райондун түштүк Шинжандын өнүгүүсүн колдоо саясат чараларынан жетердүү жакшы пайдаланып, көлөмүн кеңиртип, берекет пайдасын жогорулатып, байлык артыкчылыгы, саясат артыкчылыгын өнүгүү берекетине айландырууга шыктандырды. Артыш шары Анжир 3 кесип журулушу илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында ал бакча райондун баштаак керхананын баштаак ролун токтосуз күчөтүп, кесип желесин уланды узартып, таасир көрсөтүп, баштоо ролун ансайын жакшы көрсөтүп, дыйкандарды кесипти өнүктүрүү барышында сызыл, нарыкка ээ кылууга чыныгы кепилдик кылуусун үмүт кылды. Шинжан Тяншан кесиптик техника дашөөсү Кызылсуу мектеп районунда Нурлан Абылмажин мектеп районунун курулуш абалын текшерип көрүп, жумуштандырууну жетекчи багыт кылып, кесиптик агартуунун өнүгүүсүн жылыштатып, Шинжан өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу кесип өз ара жоорулушкан кесиптик агартуу жайгашуусун куруп, заманбап кесиптик агартуу системасын кемелдендирип, кесиптик мектептердин идея саясий курулушун күчөтүп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө жогору сапаттуу техника жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялоону көрсөттү. Нурлан Абылмажин Улуучатуу ооданы саясий кеңеш органы Артыш шаары арга айылында негизги катмар саясий кеңешинин милдет аткаруу кыймылын кулаш жайдыруу жана мүчөлөрдүн кызмат ишканасын куруу жүргүзүү абалын ичкеле ээледи. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын, автоном райондук парткомдун кызмат талабын милдет аткаруу иш жүзүндөгүндө жүзөлөштүрүп, атайын кеңешүү аппараттары жоорулушун сызыл күчөтүп, кеңешүү өр шаралысын жакшы куруп, мүчөлөрү милдет аткарууда эл үчүн тейлөө жүргүзүү кыймылын чыныгы иштеп, саясий кеңеш түзүм артыкчылыгын башкаруу берекет курбатына айландырууну ансайын жакшы түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжан курууга тейлөө жүргүзүүгө ортоок тааным уютуп, күч чогултуу керек. Текшерип изилдөөдө Нурлан Абылмажин дагы эл үлгүсү бурмакан болду. Эң сүйкүмдүү күрөшүүчү Удуң Юн менен учурашты. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
0: Жакында Шинжан Дашыша суу иштер түйүн курулушунун 1-чи номерлуу, 2-чи номерлуу 2 генератор группасы алдар толуп, 72 сааттык сынак жүргүзүүнү бүтүрүп, жеңиштүү өндүрүшкө киришип электр таратып, бул суу иштер түйүн арасымый торго жалганып жүргүзүү басычына киргендигинен дарек берет. Эми кабардар басыздары. Ташыша суу иштер түйүн курулушу болсо, КОУЯН бекиткен 172 түрдүү суу үнөмдөө, суу менен камдоо орчундуу суу иштер курулуштарынын бири болуп, 247 метрлик эң чоң тосмо бийиктиги менен дүйнөдөгү Гүл Ботобети шагыл тосмосу рекордун жаңырады. Электр станциясына 3 жалгыз генератор сыйымдуулугу 250 000 киловаттык аралашма агым ыңгайындагысы суу парасы менен электр таратуу генератору септелген болуп, жалпы генератор сыйымдуулугу 750 000 киловатт. Жунго, Нинжен, Кыжоба тобу

0: машина электр курулуш шектүү шериктиги ТАШШЯ 3-чү кырдардык төрү бөлүмү генератор группасынын жүргүзүү группасынын башчысы. Соодон азыр 3-чү номурлуу генератор группасынын орнотуп болгонун, торго чатыштуу сынакты алып барып жатканын тааныштырып мындай деди. Азыр 2 генератор группасынын толук шыдыр өткөрүп бердик. 3-чү номурлуу генераторду тест кеп сынак кылуу баскычында мамлекеттин өлчөм боюнча сапат коопсуздугу өлчөмгө жетти. 10-чу айдын 1-чү номурда 3 генераторду толук өндүрүшкө киштирип, электр таратууну колго келтиребиз. Жунго, Нанжен, Кыжоба тобу машина электр курулуш шектүү шериктиги жүргүзүү асыроо төрү бөлүмүнүн төр директору Лоюйо сынак жүргүзүү мезгилинде 1-чү номурдуу, 2-чү номурдуу генератор группасынын термелүү, ыргалуу, ок температурасы сыяктуу алгырыктуу көрсөткүчтөрдүн бейнеси жакшы болгонун, бул генератор группасынын долбоордоо жасоо деңгээли жана орнотуу сапатын толуктал деген тааныштырып мындай деди. Азыр жүргүзүлүү абалы жакшы. 2 генератор группасы толук жүк менен уландуу айланууда, ар күнү 12 миллион кВт-саат электр таратат. Универсал суу иштери түйүнү катары ТАШШЯ суу иштер түйүн курулушу жалпы бетке өндүрүшкө киришкенден кийин жылына орточо таратуучу электр мөлчөрү 1 миллиард 890 миллион кВт-саатка жетип, болжол менен 600 миң түтүн үй бүлөнүн бүт жылдык электр иштетүү ажатын канааттандырат. Ошондой эле түштүк Шинжаңдагы 4 аймак областынын электр системасынын жогору белесин тескөө милдетин аркалап, райондун электр менен камдоого кепилдик кылуу басымын өнүмдүү басаңдатат. Ошону менен катар суу сактагыч аржыры Тарым Дарья экологиясына 3 миллиард 420 миллион куб метр суу куюп, төмөнкү аймактагы 6 миллион 800 миң модан ашуун дыйканчылык айдоосунун суу кемчил болуу маселесин басаңдатат. Ошондой эле төмөнкү агымдагы дарыя жолдорунун селден сактануу өлчөмүн 10 жылда бир көрүлүүдөн 50 жылда бир көрүлүүгө жогорулатат.
1: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук өнүгүү жана салат комитети автоном райондук малия назараты менен биргелешип, Шинжаң Уйгур автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки пактанын нишан ба саясатын жолго коюу долбоорун басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Шинжаң уландуу жолго кое турган пактанын нишан ба саясатын айкындаштырып, нишан ба деңгээли ар тоннасы 18600 юан болду. Жолго коюу долбоору жалпы ой өрүшү, саясат мазмунун жакшыртуу, жумуш калыбын ишкелештирүү, телегелешкен механизмди кемелдендирүү, камсыздоо чараларын күчөтүүдөн турган 5 бөлүккө бөлүнүп, толуктама соммасын бөлүштүрүү, өлчөмдү текшерип бекитүү, толуктама берүү объекти, толуктама көлөмү жана нактылуу жумуш тартиби сыяктуулар айкындаштырылган. Толуктама берүүнүн негизги принциби терүү баасы мезгили ичиндеги базарда орточо баа, нишан баадан төмөн болгондо, мамлекет пакта өндүрүүчүлөргө толуктама берет. Базарда орточо баа, нишан баадан жогору болгондо, толуктама таратылбайт. Толуктама берүү объекти болсо, бүткүл район ичиндеги текшерип, кабылданган пактаны иш жүзүндөк өстүрүүчүлөр. Алдыңкы айлампадагы саясат менен салыштырганда, бул айлампадагы саясат негизги кандыргасы өзгөрбөгөн абалда 4 түрдөгү саясат аркылуу жетектөө мазмуну жакшыртылып, 2 түрдөгү саясат менен колдоо салыштырмасы жогору көтөрүлдү. 2 түрдөгү толуктамадан баарлануу көлөмү калыпка түшүрүлүп, 5 түрдөгү телегейлешкен саясат механизми жаңыдан көбөйтүлдү. Жакшыртылган 4 түрдөгү саясат менен жетектөө мазмуну мынабыларды камтыды. Пакта өндүрүшүнөн жайгашуусун кылдаштырып, пакта өндүрүшүнөн 34 артыкчылыктуу негизги өндүрүүчү одан шаарга чордондошуусун сызыл түртмөктөп, узун булалуу пактаны коргоо жана өнүктүрүүнү илгери сүрүп, узун булалуу пактаны коргоо районун куруу, пактанын сапатын сызыл өстүрүп, пакта сапатын башатына сүрүү системасын жакшырту. Иш кошуу тейлөөсүнүн өнүгүүсүн калыпка түшүрүп, иш кошуу тейлөөсүнүн кесиптешүүгө карай узаруусун түртмөктө. Биң туан менен жергиликте шайкештирүү кызмат механизмин тургузу. Жогору көтөрүлгөн 2 түрдөгү саясат колдоо салыштырмасы мынабыларды камтыйт. Пакта сапаты толуктама каржысын бөлүштүрүү салыштырмасын жогору көтөрүп, мында пакта сапаты толуктамасы бөлүгүн ошол жылкы толуктама каржысы жалпы соммасынын 10% боюнча игерип, толуктама өлчөмүн жылда бир ирет бекитүү. Узун булалуу пакта толуктамасын жогору көтөрүү, атап айтканда узун булалуу пактанын соодалашуу мөлчөрү толуктамасы өлчөмүн ичке булалуу пакта соодалашуу мөлчөрү толуктамасы өлчөмүнүн 2 эсеси боюнча текшерип бекитип, узун булалуу пакта өндүрүш курбатын коргоо. Калыпка түшүрүлгөн эки түрдөгү толуктамадан баарлануу көлөмү мынауларды камтыйт. Чигиттүү пахтанын соодалашуу мөлчөрү болжолдогу түшүм мөлчөрүнөн 5% ашып кеткен, ошондой эле ылайык себеп болбосо, ашып кеткен бөлүгүн ишан баа толуктамасынан баарланбайт. Атайлап башка нерсе аралаштырылган пахта, жерге түшүп кеткен пахта, кайталап терилген пахта нишан баа толуктамасынан баарланбайт. Жаңыдан көбөйтүлгөн 5 түрдөгү телегейлешкен саясат механизми мынауларды камтыйт. Пахтанын ылайык эгүү көлөмүн сактоо, сапат толуктамасын жолго коюу долбоорун жакшыртып, сапаттуу пахта сапатын моюндоо өлчөмүн кылдаштыруу, пахтага табыштамалуу иш кошуу саясат түшүмүн кемелдендирип, табышталган эки тараптын өкүл болуп, иш кошуу жоругун калп нукка түшүрүү, сатып алуу боюнча көзөмөлдөп күзөтүп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, пахта акчасынан эсебин өзүнө камсыздоо тейлөө өрүшүн куруп, каржы запасы менен сатып алуу жалпы мөлчөрүнүн бир-бирине төп келүүсүн анализ кылып, алдын сигнал берүүнү күчөйтүү, биңтон менен жергиликтен шайкештирүү кызмат механизмин тургузуп жана жакшыртып, биңтон менен жергиликтин маалыматтан ортак баарлануусун шыдырлаштырып, биңтон менен жергилик саясатынан ашташуусун илгери сүрүп, пахта базарын бир толукташтырып, көзөмөлдөөнү ишке ашыруу.
0: Автоном районунун жер жерлери тогумачылык кийим кече кесиби бүт кесип челеси өнүгүүсүн сызылжылыштатып, пахтаны өз жеринде айландырууну бачымдатып, кесипте өнүктүрүү аракети менен атаандаштык күчүн өстүрдү. Эми станциябыздын универсал кабардан угасыздар. Абат ооданы Бешерик шаарчасындагы Шинжаң Фанчын кийим кече чектүү шериктеги токумачылык кийим кече керханасы алдыңкы илме токума өндүрүш жабдуусу жана бышып жетилген өндүрүш системасына таянып, керхана чип сатып алуу, жарым даяр түшүмгө иш кошуудан даяр түшүмдү оромолоо бир толукташтырып жумуш иштөөгө чейин. Айлык өндүрүшү туруктуу түрдө 200 миңден жогоруну сактаган. Шериктик жооптусу Дайянга барчыга керхананын оорунарып ишке киришүүсү Айыл шаарчадагы токумачылык иш кошуу алка кыскарыгын берекеттүү туруктаганын айтып мындай деди. Биздин буйрутмаларыбыз кыйла туруктуу, түрү дагы кыйла мол. Дыйкан жумушчуларыбыз 80% түзөт. Жүнгөнүн узун бурару пахта мекени катары Абат ооданында учурда токумачылык кийим кече кесиби керханасынан 42 бар. Жалпы 5700 ашуун кишини жумушка кабылдаган. Быйыл 6 айда Абат ооданынын узун бурару пахта жогору даражалуу токумачылык түшүмдөрү кесиби үйрү 2026-жылдык автоном райондун токумачылык кийим кече өзгөчө кесиби үйрүн түйүндү жетиштирүү тизмеси 2 түркүмүндө тандарып, кесип үйрүн токтоосуз түрдө жогору даражалашуу, стандарттешүү, жашылдашуу багытына карай тибезгүрсүн түртмөктөгөн. Быйыл Инсар ууданы Неузей токумачылык кийим кече кесибинде төп соодагер чакырууга үйрүлүп, 5 керхана менен кол коюшуп чеништүү орун алдырып, Неузей кийимге иш кошуу, кездеме ток сыяктуу өзөктүү кесип саласын каптаган. Инсар ууданы Фушинда кийим кече чектүү шериктиги быйыл 4 айда орунданып, 6 айда сынак өндүрүшкө киришип, учурда 300 ашуун карыктуу жумуштанууга электирген. Шериктик жооптуусу Лирчан мындай деди. Биз азыр эч ак эле 8 өндүрүш линиясын өндүрүшкө кириштирдик. Ар күнү 2000 тал Неузей шым өндүргө болот. Артынан биз дагы өндүрүш линиясын сызылып көбөйтүп 20га жеткирип, жылына 3 200 000 өндүрүү нышанын ишке ашырабыз. Жың ооданы токумачылык кесиби түйүндү түр курулушун баруучу менен жылыштатты. Жың Шинто токумачылык илим техника чектүү шериктигинин 300 000 урчуктуу пахта токумачылык түрүн 3 айда жумуш баштап курган. 10 айдын этегинен мурда бир бөлүгүн өндүрүшкө киришүүнү пландап, 11 айда жалпы бетке өндүрүшкө жетүүнү ишке ашырып, түшүмдөрү негизинен 40-60га чейинки тыгыз тогулган жип болуп, 700 кишини жумуштарга баштоо күтүлгөн.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери. Леонин өлкөсү Чаган Токой ооданына нишандуу жардам берүү барышында катуу жабдуулардын даражасын көтөрүү менен ишкерлерди тарбиялап жетиштирүү кош багытта күчөөдө бекем туруп, сапаттуу дарылоо байлыгын негизги катмарда орун алдырып тамырлатууну түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Чаган Токой оодандык эл докторканасында Леонин өлкөсү жардам берип салган докторкана универсал имараты жабдууларды жаңылап, мейкиндик даражасын өстүрүп, жергиликтүү негизги катмар дарылоо шартын өнүмдүү жакшыртты. Катуу жабдуунун сапатын өстүрүү менен катар, Шинжаңга жардам берүүчү дарылоо адистери дагы илим алмаштыруу лекциясы, күмөндүү кыйын оор мисалдарын чордондуу талкуулоо, клиникалык чыныгы жумуштарды бирге бири жардам берип үйрөтүү, мүнөздүп тарылуу тарбиялоосун калп нукка түшүрүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу жергиликке алдыңкы жээк мүнөздүп тарылуу түшүнүк

0: жана жаңы техникаларды алып келди. Чаган Токой удандык эл доктурканасы ички оорулар биринчи бөлүмүнүн орун басары мудуру Ошин Ай мындай деди. Мугалимдердин техникасы мыктуу, чыныгы тажрыйбалары кыйла мол экен, жергиликтеги бизде жаш доктурларга каратаган сайын билгенин калтырбай жардам берди. Жакынкы жылдардан бери биз доктуркананын дарылоо деңгээли секин-секин жогорулаганын, ар түрдүү алдыңкы катардагы жабдуулардын ишке киришкенин анык сездик. Көп айлампалуу Шинжанга нишандуу жардам берүү күчтөрүнүн уландуу жардам берип жөлөөсү аркылуу Чаган Токой ооданынын оодан чөлкөмү дарылоо тейлөө курубаты байсалдуу жогорулап, көп түрдүү клиникалык мүнөздөп дарылоо техникасында жоктун бардыкка келтирүү барданын кылдаштырууну ишке ашырып, жергиликтеги доктор-сестралар өз алдына мүнөздөп дарылоо деңгээли менен атайы бөлүмдөрдүн тейлөө курубаты уландуу күчөдү. Чаган Токой ооданынын тургуну Алдыяркан Дүйшенбек мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадрлар, доктурлар аябай жакшы, ар кайсы жактагы текшерүүлөрү ичке ары жакшы. Биздей нокастар жөнүнөн айтканда аябай ыраазы болдук. Кан берүү ыңгайындагы катуу жабдуулар боюнча жардам берүүдөн канчасы одой ишмерлер менен демөөр болууга чейин дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү ары калктын доктурга көрүнүү туюнуусун жакшыртып, ары Чаган Токойдун дарылоо саламаттык сактоо иштеринин узакы өнүгүүсү үчүн улун бекемдеди. Леон Эңден Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры. Чаган Токой удандык эл доктурканасы чукул мүнөздөө бөлүмүнүн кесип иштери мудуру Ван Калин мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүүдө жалаң көз алдыбыздагы ооруларга көөм буруп эле калбай дагы да зарыла техника жана тажрыйбаны чыныгы түрдө жергиликке калтыруу керек. Шинжанга дарылоо боюнча нишандуу жардам берүүнүн өзү бир майдан күч улап чуркоо. Ар бир түркүмдөгүлөр бүт күчү менен бул сапарды жакшы жүгүрүүсү тийиш.
1: Кечээ 9-айдын 16 күнү Аптыным районун 2026 жылдык мамлекет ортоок тил жазуусун жайылтуу, жалпылаштыруу, үгүт аптарыгынын башталуу аземи Кулжа шаарында өткөрүлдү. Бул жаңыдан түзөтүү киргизилген Жумха эл республикасы мамлекет ортоок тил жазуу законун түзөлүшкөндөн кийинки туңгуш жайылтуу, жалпылаштыруу, үгүт аптарыгы болуп, мамлекет ортоок тил жазуусун закон аркылуу жайылтуу, жалпылаштыруу, күчтүү мамлекет куруу жаңы сапарында эпкинди илгерилөө негизги тема кылынды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Чаң Йиң, Дилшат Чаң карктын кабарын угасыздар. Башталуу аземи нах майданында мамлекет ортоок тил жазуусун жайылтуу, жалпылаштыруу, үгүт аптарыгы көргөзмө оюн номерлери кыймылы өткөрүлдү. Аптыным районунун 5-нчи кезектүү мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүү таланттары көрүнө келинди. Тяньшандын түштүк түндүгүнөн келген мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүү таланттары сахнага чыгып, мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүү кечиримчилерин ортоктошту. Пычан ууданы Лукчун шаарчасы 3 көпүрө кыштагынын тургуну Паридам Рахман мындай деди. Мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнгөндөн кийин өзүмө ан сайын ишенип, маанайым жаркырап калды. Мен өзүм мамлекеттик саякат жетекчилик күбөлүгүн алып, өзүм саякат кооперативин ачтым. Мен мындан кийин ан сайын көп жаштарды командабызга баштап, журтубуздун маданий саякат аңгемелерин жакшы баяндап, айыл кыштак саякатыбызды өнүктүрөм. Аптыным райондук парткоом агартуу кызмат комитети, Аптыным райондук агартуу назаратынын биринчи даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Ли Жэнжүн кийинки карымда мамлекет бир туташ түзгөн окутуу материалдардан жакшы пайдаланып, Жунханын классикалык чыгармаларын үндүү окуу, тил, маданият иш жүзүндөгү сыяктуу кыймылдарды терең улаш айдырып, балдар чоңдордун орун кармоо сыяктуу бала чакалы ортоок үйрөнүү кыймылдарын сызыл тереңдетип, мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүүнү мектептерден үй бүлөгө, коомго чейин кеңиртээрин билдирип мындай деди. Бул жылкы үгүт аптарыгын мөөрт деп билип, мамлекет ортоок тил жазуусун жалпылаштыруу өткөлүнө аз салуу жана сапатын өстүрүү аракетин тыңгырыктуу жылыштатып, Аптыным районубуздун жогору сапатта өнүгүүсү, күчтүү мамлекет куруу жаңы сапарында эпкинди илгерилөөлөргө тейлөө жүргүзүү үчүн мамлекет тил жазуу иштери салым күчүн кошобуз.
0: Алтын күздө Биңтуандын жер жерлериндеги краптары чордонду кармап базарга салынып, бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бейтүн шаары Дэрен суу сактагычынын бакмачылык базасында кармоо жумушчулары түндө жайган тор капастарды жыйнап, капас-капас чоң краптары жандуу болуп, айруу, салмагын таразалоо, жашке салуу, оромолоо аркылуу жер жерлердин базарларына жөнөтүлдү. Шинжаң, Байкожо, Чың айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин баш иш белгилөөчүсү Пан Эрчаң Алтай тоосунун

0: Ары ерген, суда багуга сөнүп, суу сактагычтан чыккан краптар чоң даамдуу. 9-нчы айдан баштап түркүм-түркүмдөп кармап базарга салынаарын, негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шинжанга сатыларын тааныштырып мындай деди. Ары күнкү түшүм мөлчөрү 800 кг. Учурда эркек краб 430 граммга, уругачы краб 210 граммга жетти. Суу жакшы, чөп жакшы, краптар жакшы багылды. Шуанхы шаарынын чоң крабы окшош эле мол түшүмдү утурлап алды. Бакмачы түтөндөр кайыкка олтуруп, көлмөлөрдүн ортосуна барып, дасккан түрдө тор жыйнап айырып. Сапсары семирген жандуу краптары арт артынан жээкке алып чыгылды. Бакмачы түтөн Лю Чао кабарчыга. Бул краптардын карма беле жөнөтүлөрүн Куайде аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине учак менен экинчи күнү жетүүнү ишке ашырганын айтып мындай деди. Учурда 20 тонна түшүм мөлчөрү бар, жылдык кирешеси 1 миллион 500 миң юан, берекети аябай ойдо кудай. Байян шары Байян Сиху краб бакмачылык базасында быйыл 4-нчү айда коюу берилген 4 миллион краб чабагы 5 ай экологиялык багып көбөйтүү аркылуу чоңоюп кармоо мезгилине кирди. Чөйчөк шары Лабашан айыл чарба ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Чүпаң тааныштырып мындай деди. Бакмачылык базасы тордо жана тордон сырткары кош учта сатууну колдонуп, заказ ажатына карай чыныгы убакытта кармоо мөлчөрүн теңшеп, эң зор даражада кармоодон тартып, тамак үстөлүнө чейинки барыш айлануусун тизгиндеп, керектөөчүлөрдүн сапаты жакшы, жашаң тирүү жакшы краб жей алышына чыныгы кепилдик кылган. Ал мындай деди. Краптын эти жакшы, даамы чүйгүн. Негизинен Тарбагатайдын айланасына, түндүк Шинжаңда каргайсы аймак областтарга жана Үрүмчү базарына сатылат. Базар сатуу жолу өтө туруктуу.
1: 9-нчы айдын 15-нчи күнү Шинжаңдагы тунгуч XR киноканасы Кучар Күсөн ажайыпканасында расмий ишке киришти. Саякатчылар Шаңдуу Күсөн маданиятын чөгүн кайында туюнду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул кинохана бүт жер шаарындагы тунгуч отуруп көрүүн кайындагы жеңил типтеги көз айнек, микро типтеги түс берүү аспабы жана потенциалдык тизгиндөө системасы орундук киноканадан турган чөгүн кайында тасманы көрүп туюну көрөрмөндөрдү кино көрүүдөн кино ичине алып кирип, жанында отуруп көрүүчүдөн башынан өткөрүүчүгө айланууга мүмкүндүк жаратты. Тунгуч коюнак майданда саякатчылар мурда Бейжин эдрадык кино майрамында эң сонун жоромолдонгон роял кино атагына ээ болгон Шуанзаң жана Күсөндү көрдү. Юннандык саякатчы Линка мындай деди: Баяле көргөндөн кийин абдан жакшы туюнуу сезимде болдум. Мен бул жабдууну такагандан кийин мурдагы байрак Күсөн бектиги көз алдыма пайда болду. Ичинде дубалдар, таш үңкүр, ыр бий бар экен, дагы чоң тилкедеги торок бар экен. Жанымда пайда болгондон абдан толкундандым. Күсөн байыркы Жибек жолу маданият алмаштыруусундагы зарыл түйүн. Мурдагы 4 чоң маданият тоошкон 9 жолдун тоому эле. Бүгүнкү күндө XR техникасынын жардамында кызыл мүңүйдөгү тембил ара дубал сүрөттөрү кайрадан нурун чачып жаркырап, Орду ырбы мелодиясы уақыт жана мейкиндик алкы бардыкка келип, тарых китептеги муздак жазуу эле болбостон сезүүгө жакындашыга боло турган толук анын үстүнө жандуу түскө ээ болду. Кучар шаардык Күсөн ажайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Марзия Ахат мындай деди: Абдан көп тубал сүрөттөрү жана байыркы урандылар урап кеткендиктен адаттагы көргөзмөлөрдөн толук көрүүгө болбойт. Эксери жоголуп кеткен майдан көрүнүштү кайра калпына келтирип, ажайыпкананын маданият эстеликтерин жандандырып, тарыхты тороктоого жардам берди. Көпчүлүк чөгүн кайында Күсөн маданиятын ээлеп, ар улуттун чуңха маданиятын ортоко жараткан тике сезинде. Бул түрдөгү XR таратуунун кайда да формалуу сезимдүү өнүмдүү түрдө чуңха урутуу ортоктулгу таанымын бекем уютту.
0: Жакында Шыханса дашөөсүнө караштуу 1-чи доктуркана Шыханса шаары Достук Танда базарында жуң ийче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары ачылып, шаар тургундарын жуң ийче мүнөздөп дарылоо тейлөөсү менен аксыз камдады. Эми кабардан угуңуздар. Кыймыл Нак майданында көптөгөн өзгөчө туюну району орундаштырылып, калык тамыр карматып мүнөздөтүү, кулак жүүнүн басуу, ийне саюунун туюну, жүүндү укалоо сыяктуу жөрөлгөлүү жуң ийче мүнөздөп дарылоо ыңгайын туюнгандан сырт дагы жуң ийче күтүнү суусундуктарынан ооз тийип, жуң ийче ден соолук илим жалпылаштыруу көрсөткүчтөрүнө соома кылып ээ болду. Доктор сестралар дагы жеке дене сапатына бириктирип, калыкка жекелешкен тамак менен дарылануу

0: үйдө үгүтүнү сунуштарын берди. Шыганса шаар тургуну Юайым мындай деди. Жоңиче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары бар деп угуп атай сынап көргөлү келдим. Бул форма аябай жаңыча экенин байкадым. Алды менен чай суусундугунан ооз тийдим. Артынан жоңиче дары жыпар баштыгын жасап алсак болот экен. Аябай сонун болуптур. Демейчиликте жоңени түшүнбөй тургандар дагы арасынан кызыкты сезин алат экен. Доктурхананын мүнөздөө ордундагы мүнөздөп дарылоо үлгүсүнө окшобой турганы, бул жолку жоңиче дарылоо дары маданияты ден соолук кечки базары жоңиче дарылоо дары маданият тейлөө курамасын алдыга карай жылдырып, номур алуунун кереги жок, алдын болжошунун кереги жок. Кызмат такылар картан кишилер тобу катарлуулардын кечки тыныгуу убактынан пайдаланып кеңеш сурап мүнөздөтүүсүнө оңтойлуу. Шыганса ташөөсүнө караштуу биринчи доктуркана жоңиче бөлүмүнүн жооптуу доктуру Жаң Сыюан тааныштырып мындай деди. Кыймылдын негиздүү максаты көпчүлүктү жоңиени түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, карапайым калыкка жоңии эмнени иштей алат дегенди билдирүү. Ошондой эле үйдө эле кээ бир жөнөкөй жумуштарды өздөрү иштеп, жоңиеден турган бул маданиятка мураскердик кылуу мүмкүндүгүн жаратуу.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Кечээ 9 айдын 16 күнү 2026 жылдык Чибек жолу каттоо мүрөйү автоном райондук каттоо ташымал универсал акимчилик закон аткаруу боюнча өнөр көрсөтүү жарышы Үрүмчүдө башталды. Жарышта сап түзүү жана каттоого кол башчылык кылуу, кол жаңсоосу, билим жарышы сыяктуу 4 илим түрү орундаштырылып, бүт Шинжаңдан келген 18 жарышка катышкан команда 400 ашуун каттоо ташымал закон аткаруу кызматкерлери 3 күндүк жарыш сапарында бир сахнада өнөр көрсөтөт.
0: Быйылкы мамлекет майрамдык эс алуу мезгили 10 айдын 1 күнүнөн 7 күнүнө чейин, поиз билеттин алдын сатуу мезгили 15 күн боюнча эсептегенде, бүгүн 9 айдын 17 күнү мамлекет майрам мезгилинен тоңгуч күнүндөгү поиз билетин сатып алууга болот. 10 айдын 1 күнү жүргүнчүлөр агымы эң жогору белеси болуусу күтүлдү.
1: 9 айдын 15 күнү Мавхунго 2026 мамлекет майрамдык эс алууда сапарга чыгуу бет алышы алдын түкшүмөл докуратын жарыялады. Шинжаң бүйрү кызыткан саякат өлкө району катарында алдыңкы 3 орунда турган, өзү автоуна айдап саякаттоо, жөө жүрүү сыяктуу жогору эркиндиктеги оюн аргалары негизги агым тандоосуна айланган. Эми автоном районубузда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба аябы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-23°C айланасында, жылуу ырастырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп абанын температурасы 9-20°C айланасында, жылуу ырастырым жел жүрөт. Чөйжөктө күн ачык болуп абанын температурасы 10-23°C айланасында, жылуу ырастырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп абанын температурасы 12-27°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп абанын температурасы 12-24°C айланасында жылуу ырастырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-27°C айланасында жылуу ырастырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык болуп абанын температурасы 13-27°C айланасында жылуу ырастырым жел жүрөт. Чыйканзада күн ачык болуп абанын температурасы 11-26°C айланасында жылуу ырастырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 12-25°C айланасында жылуу ырастырым жел жүрөт. Коомулда аралыктан турат абанын температурасы 11-28°C айланасында ысыйт ырастырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 21-30°C айланасында ысыйт ырастырым жел жүрөт. Кордада күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 18-30°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Ак сууда аралыктан турат абанын температурасы 13-27°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 15-27°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 15-29°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Котенде өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 16-29°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметурду Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Маметтөрө Маметтурсун. Бакылоочу Маметурду Апыш. Редекторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редектору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

Маны күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Ансайын көп жаңы дарылардын дарылоо камсыздоосунан отчет кылынуу чөлкөмүнө киргизүүсүнөн үмүт бар. Акыл жөндөмдө билерикти камсыз такаганга болобу? Эмне үчүн идиш аяктарды жууп болгондон кийин үст үстүнө тизип коюуга болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө ансайын көп жаңы дарылардын дарылоо камсыздоосунан отчет кылуунун чөлкөмүнө киргизилүүсүнөн үмүт бар деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын орун басары башчысы Ли Тау жакында Гоуян акпарат ишканасы өткөргөн башталуу арымы 15-5 жылдык жоспор желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынында мындай деди. Ар жылы негизги дарылоо камсыздоо дары тизмесин улантуу теңшеп шартка шай келе турган ансайын көп өсмө, өнөкөт оорулар, аз учурай турган оорулар, балдар оорулары сыяктуу оор оорулар түйүндүү салалардагы жаңы дарыларды дарылоо камсыздоосунан отчет кылуу чөлкөмүнө киргизебиз ары дарылоо тейлөтүрү жана дарылоо коромо материалдарын отчет кылуу тизмесинин мамлекет боюнча биртикке келүүсүнө зор күч менен түрткү болуп райондор арасындагы саясат айырмасынан сайын кичирейтебиз. Жакында өткөрүлгөн мамлекеттик оорулардын алдын алып тизгиндөө идарасынын акпарат жарыялоо жыйынында тааныштырылышынча 9-нчу айдан баштап ар кайсы жерлер бул сасык тумоо вакцинасын эмдөөнү баштайт экен. Оорунун алдын алуу тизгиндөө адистери мындай деди. Картайгандар, балдар сыяктуу түйүндү кишилер тобу, мектеп, картайганда күтүн аппараттары сыяктуу түйүндү орундардагы кишилердин сасык тумоо мезгили жетип келүүдөн мурдараак сасык тумоо вакцинасын эмдетүүсүн сунуштайбыз. Билүүгө караганда быйыл мамлекет түйүндүү кишилер тобуна карата сасык тумоо вакцинасын эмдөөдө аксыз жана колдоо саясатын жолго коюп маалия каржысы жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздоосу жеке эсебинен чыгашалуу жумушчулар уюшмасы каражатсыз сыяктуу бүт жынжырлуу көп түрдүү жолдор аркылуу каржы жеп камтамасыздандырып айылкыштак райондорундагы картайгандар балдар сыяктуу түйүндүү кишилер тобу жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоосуна катышкандар жана камсыздоого катышкан жакын туугандары жаңыдан жумушка орундашкан эмгекчилер тобу сыяктуулардын сасык тумоо вакцинасын эмдетүүсүн колдойт экен.

угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө ан сайын көп, жаңы дарылардын дарылоо камсыздоосунан отчет кылууну чөлкөмүнө киргизилүүсүнөн үмүт бар деген медициналык жаңылык уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө акыл жөндөмдү, билерликти камсыз такаганга болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Жакында узун мөөнөт аракет билериге, акыл жөндөмдү билерлик такаган көптөгөн тор достор, муунунун сырткы бети менен капталган бир айланма теринин ачык агарып, кургакташып жарылып кеткенин, кээ бирөөлөрүнүн ары катып калыңдап кеткенин, караганга мөөнөттөн мурда каргандай көрүнө турганын байкады. Көптөгөн тор достор жүрөк ыргагы сен узорундагы жашыл нур, нурдун картайсын келтирип чыгарабы? Же билериктен төк качып терини күйдүрүп койгонбу? Же жабдуу толкус ысып төмөн температурада күйүп жаракаттанганбы деп анализ кылды. Бирок бул караштардын иш жүзүндө ишенимдүү медициналык тиреги кемчил. Анда кол муунунун терисин эмне жаракаттандырды? Көптөгөн акыл жөндөмдү такай турган жабдуу иштетүүчүлөр бул саатты камсыз такаганга болобу деп кабатырлана баштады. Чыныгы себеп эмне? Тери оорулары доктурлары клиникада бул түрдү кол мууну терисинин өзгөрүшүнүн аябай типтик бир өзгөчөлүгү бар экенин, такай турган нерселердин тийишүү чөлкөмү менен жакын даражада бирдей экенин, бир бөлүк орундун агара турганы же түсүнүн каныкташа турганы, жарылып калыңдай турганы, сызыкчаларынын каныкташканын байкаган. Мунун чыныгы себеби артыкча сезгирдиктен болгон учурашуу мүнөздүү тери сезгеничи менен дүүлүгүдөн болгон. Учурашуу мүнөздүү тери сезген ичинен турган эки түрдүү тери маселесинен болсо керек. Биринчи себеп. Артыкча сезгирдиктен болгон учурашуу мүнөздүү тери сезгеничи. Артыкча сезгирдиктен болгон учурашуу мүнөздүү тери сезгеничи кечигип пайда боло турган иммунтуу артыкча сезгирдик реакциясы болуп, тери билерик сезгирдештирүүчү заттар менен кайталай учурашкандан кийин иммунт системасында сезгенич пайда болот. Чукул мүнөздүү мезгилде кызарып кычышат, өнөкөт мезгилинде пигмент алсыздайт. Тери агарат, мүйүз заты калыңдайт. Бул безеткинин типик оору себеби эсептелет. Саат боосу, саат үстүндөгү кээ бир төмөн молекулалуу химиялык курамдар, мисалы, металл никель, металл хром, каучук курамы, боёк материалы, жабыштыруучудагы калдык заттар жарым антиген сапатында теринин ички бөлүгүнө сиңип кирип, иммун системасын дүүлүктүрүп сезгирдик пайда кылат. Металл никель, металл хромго артыкча сезгирдик. Никель кишилер тобунда көп көрүлө турган сезгирдик пайда кыла турган металл. Таралма оорулар илими боюнча текшерүүдөн белгилүү болушунча адатта кишилер тобунда никель артыкча сезгирдик оорусуна чалдыгуу салыштырмасы 10% ашып кеткен. Билерик дагы кулак иймектеринен калса эле никель менен учурашуунун ачыкка чыгуу кайнар экен. Андан башка оору мисалынан испатталуусунча билерик түймөсүндөгү хром элементи дагы учурашуу мүнөздүү тери сезген үчүн өз алдынча пайда кылат. Узун мөөнөт никель артыкча сезгирдик тери сезгеничи кайткандан кийин дагы учурашкан орундарда чөлкөмдү ак дак пайда болуп, билериктин асты жагындагы теринин агаруу белгисине тикелей шай келет. Алгачында оор эстелиги бар, металл бетиндеги никель курамы суулу барсылдак тибиндеги чукул мүнөздүү учурашуу мүнөздүү тери сезгеничин келтирип чыгарат. Акерлик кислота эстер түрүндөгү желимге артыкча сезгирдик. Билерик толкусунун жабыштыруучусу полот парда, коргоо пардасы желиминде акралит кислота эстери туундулары бар. Мунун ичинде 4-чү акралит малин типик сезгирдик пайда кылуучу курам эсептелет. Көптөгөн оокастарда тек билерик асыроо пардасын чаптаганда гана муун тери сезгеничи көрүлөт. Ошону менен бирге клиникалык оор мисалында билерик толкусундагы желим акерлик кислота эстери учурашуу мүнөздүү тери сезгеничин келтирип чыгарат деп оор мүнөздөлгөн.

Экинчи себеп. Дүйлүгүдөн болгон учурашуу мүнөздү тери сезгениче. Артыкча сезгирдикке салыштырганда дүйлүгүдөн болгон учурашуу мүнөздү тери сезгениче көп бөлүк сандагы кишилердин муунунун агарсуу, жарылуусу калыңдап кетүүсүндөгү негизги себеп болуп, ары артыкча сезгир дене болбосо дагы оор пайда болот. Билерик муунга бекем чапташканда бекем бекитилип, ысык тер жыйылып калган бир бөлүк микро чөйрөнү калыптандырат. Узун убакыт бекем бекитилген болсо, муундун мүйүз заттуу кабаты артыкча суу менен биригип кетет. Мунун тикелей белгиси теринин нымдуулашып агаруусу. Мүйүз заттуу кабат суу шимиргенден кийин теринин майтоосу курулмасы бузулуп, коргоо күчү зор даражада төмөндөп кетет. Буга саат боосу, саат кабынын күндөлүк кыймылдакы уландуу сүркөлүүсү, бир бөлүк басым күчү кошулуп бекем бекитилген, ным кошулган механикалык сүркөлүүдөн турган кош жаракаттанууну калыптандырып, ар күнү акырын мүнөздүү жукма дүүлүк туруучу тери сезгеничин калыптандырат. Узун мөөнөт калкан бузулса, тери мүйүз заты катуу болуу, тери бети калыңдоо, бир бөлүк орун агаруу сыяктуу белгилер көрүлөт. Булар көптөгөн тордостор жолдогон кол муунунун териси картаюу темпи жана сүрөтү менен негизинен шай келет. Ошону менен бирге узун мөөнөт тер дене сыртындагы метаболизм заттары бекитилип туруп калса, алсыз мүйүз заттуу кабатын уландуу дүүлүктүрүп, мүйүздөшүп, өсүүсүн ан сайын оорлоштуруп жиберет. Андан башка дагы бир түрдүү оңой ээнө карала турган себеп бар. Кол жууганда саатты алып жибербестик. Кол жууш суюктугу тазалоо көбүгү саат боосу менен теринин ачыктарына кирип кетүүсү мүмкүн. Айрыкча кол таза жуулган болсо да, бирок саат боосу ичиндеги калдык тазалоо суюктугу терини кыска убакыт дүүлүктүрүп, кызылдак жана кычышууну келтирип чыгарат. Бул бир канча сунуш сизди камсыз такоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Биринчи, анафилаксиянын кайнарын табууну үйрөнүп алып, убагында сактануу. Эгер теридеги өзгөрүш тек саат боосунун тийишүү ордунда эле көрүлсө, саат боосунун курамына артыкча сезгирдик, мисалы металл, каучук же жабыштыргыч көрүлгөн болсо керек. Никел, хром металлдарында артыкча сезгир деп оору мүнөздөлгөндөр нейлон, токулма буюм, таза сельсиюлүү желимдүү металл ион, саат боосун алмаштырса болот. Металл саат түймөсүнүн териге тикелей чапташып алуусунан сактануу керек. Акыр

кислотасы тирни артыкча сезгирик кишилер артыкча чаптап асса ошондой эле корго кабаан чыгарып жиберсе болот. Экинчи, убагында абай өткөрүү тазалоо. Аракеттен кийин билерикти алып жиберип, таза суу менен муунун жууш ары сүртүп кургатуу. Терди тери менен саат боосу арасында узун убакыт туруп калуусунан сактануу керек. Саат боосун мөөнөтү тазалап, тер жана кирлерди чыгарып салуу керек. Ар күнү 1 сааттан артык убакыт калтырып, билерикти кабастык, бекем бекитилген ным чөйрөнү жоюу керек. 3-чү. Кол жууган, бет жууганда билерикти алып салуу. Тазалоо суюктугу калдыгынын саат боосу арасына кирип, терини дүүлүктүрүүсүнөн сактануу керек. 4-чү. Көрүнүшкө негиз саат боосунун бош бекемдигин теңшөө. Тыныч абалда же кыш мезгилинде азыраак бекем болсо болот. Аракет кылганда же жай мезгилинде дымык, ным чөйрөдө бир манжа киргизгенге боло турган даражада бош теңшөө керек. Булары жүрөк ыргагы, кан басымы сыяктуу сенсорлордун сандуу маалыматтарынын туруктуулугуна таасир жеткирбейт. Ары басылуу жана сүркөлүүнү азайтып, терди буугайландыра турган боштукка ээ кылат. Эгер ден аракет билерги, акыл жөндөмдү билерги такап терини жаракаттандырган болсо, мындай иштесе болот. 1-чи. Калканды калыбына келтирүү. Тери жаракаттанган орунга сырттан нымдуулук сактап калыбына келтирүү майы. Сирамид, вазелин түрүндөкүлөрдү бузулуп кеткен мүйүз затын калыбына келтирген жерге үчүн чапташ керек. Өнөкөт калыңдап жарылып кетсе, доктурдун көрсөтмөсү боюнча нормал мүйүз затын теңшөө майын иштетсе да болот. 2-чи. Дарылануу. Эгер безетки кайталай чыкса, кычышуу, актак, уланду кайтпаса, тери оорулар бөлүмүнө барып дак чаптагын сынак кылып, сезгирдик пайда кылуучу кайнарын туура аныктап, билерик жана саат боосунун материалын тандоо сунушталат. 3-чү. Тордо таралган бир канча карашты деп акыл жөндөмдү такай турган жабдуулардан өзүн качуурунун ажаты жок. Тери чыгарган алгачындагы сигналды көрүп туруп, көрбөгөнгө салбастыкка болбойт. Принципти түшүнүү, калптуу оору мүнөздө жана дарылоону туура таануу, жакшы такуу адатын жетилдирүү керек. Акыл жөндөмдү билерик дагы эле соо турмуштун жакшы жардамчысы. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө акыл жөндөмдү билерикти камсыз такаганга болобу деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүздүн лантаус урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн идиш аяктарды жууп болгондон кийин үстү үстүнө тизип коюуга болбойт деген сабатты сүйлөп беребиз. Күнкөпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жууп болгон идиш аяктарды айрым коюу. Бир жерге үстү үстүнө коюбостук. Идиш аяктарды жууп болгондон кийин үстү үстүнө тизип коюу көптөгөн кишилердин адаты болуп, боштук үнөмдөйт, иреттүү көрүнөт. Бирок маселе болсо, бир жерге үстү үстүнө тизип койгон идиш аяктын ички бетине бир кабат жука суу пардасы кыстарылган болуп, суу эки парча фарфор бет арасында туум чугуп калып, табигый буулана албайт. Кийинки жолу иштете турган кезиңизде алсаңыз, эң астындагы идиштин ички бетинде дагы кургабаган бир айланма из болот. Сылап көрсө ным турат. Ал бир кабат нымаба идиш түбү менен идиш ооз арасындагы тийишүү бетиндеги бактериялардын акырын көбөйүүсүнө жетет. Сизче идиш аяк таза жуулган болсо да, бирок жууп болгондон кийин коюу аргасы туура болбосо, бул идиш аяктын кургакташы мурда ага ным кыстарма кабат чөйрө жаратып бергенге барабар. Үстү үстүнө тизип коюлган идиш аяктарды бүтүндөй кургап болгондон кийин анан коюу керек. Эгер жууп болгондон кийин дароо тизип коймокчу болсоңуз, эч болбогондо алды менен кургак сүлгү менен идиш аяктардын түбү ооз арасындагы бир айланма сууну сүртүп анан тизип коюу керек. Идиш аяк шкафындагы тизип коюу боштук өтө таар болгондуктан аба кире албай, кургач темпи ан сайын акырындап кетет. Бүгүн идиш аякты жууп болгондон кийин алды менен айрып коюп, кургатып анан тизип койсоңуз болот. Идиш түбүнө кургабаган суу изи калып калбайт. Кийинки жолу алганда идиш бүтүндөй кургак болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн идиш аяктарды жууп болгондон кийин үстү үстүнө тизип коюуга болбойт деген сабатты сүйлөп бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

саламатсыздарбы сіздер кымбаттуу угармандар. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Хотен аймагынын тоңгуч рет өз алдына топ уюмдап 2026 жылдык жоңго эл аралык тейлөө соода жармекесине катышканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл 1 айдан 7 айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артканы жөнүндө угасыздар. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө өзгөчө окуучуларды коргогон Хо Цзонг Юнду таныштырабыз.

0: Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Кымбаттуу угармандар, эми назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Корла алмурту өндүрүш сатууну чиркештирүү жыйыны жана Донфаң Шыңгонун өзөктүү түшүмү жакшы меме боюнча 100 автонанын жолго чыгуу аземи Корла алмурту нак товар соода борборунда өткөрүлдү. Толтура жаңы алмурт жүктөлгөн 10 муздак жынжырлуу ташуу автоунаасынын өндүрүш районунан тартиптүү жолго чыгуусу менен тоңгуч түркүмдөгү 200 тонна асыл сапаттуу корла алмурту Шинжаңдан чыгуу сапарына расмий аттанып, бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң базарларды көздөй жүрүп кетти. Кыймыл нак майданын мөмөлөрдүн кушкер жыты каптап, карбалас көрүнүш жаралды. Кампада сактоо сыйгындай кызматчылар алмурттандоо, асыл алмурттарды айыруу, ороп жашиктерге салуу катарлуу жумуш тартиптерин тартиптүү аяктап, мөмө сапаты, таттуулук даражасы жана жаңылык даражасын катаң тескиндеди. Жашик-жашик кабыгы жука, эти морт, сонун алмурттар иреттүү тизилип, автоунаага жүктөлүп, кампага киргизилип, бүт барышта муздак жынжырлоо жашаң бойдон сакталып, алмурттун алгачкы дамы эң зор даражада сактап калынды. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдү чыныгы корла алмурту даамына ооз тийүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Билүүгө караганда бул жолу муздак жынжырлоо 100 ташуу автоунаасы түркүмгө бөлүп ташый турган болуп, жалпы чыгарыла турган товар мөлчөрү 2100 тонна. Буларды 3-4 күн ичинде ташып болуу, тоңгош түркүмдө Шинжаңдан чыгарылган алмурттарды арт артынан ар кайсы жерлердин акыркы учундагы базарларга жеткирүү божомолдонгон. Бул жолку Шинжаңдан чыгарыла турган алмурт Пандонлай, Донфаң, Чиншуан, Чиңдоң, Чуаңсин чекене сатуусу, Дарунфа, Жияоюй, Хунан Люйе мөмөчүлүгү, Соухун тобу, Хэнан Ванбанг, Бейжин Синфади, Чэнсин Джиюан мөмөчүлүгү катарлуу мамлекет боюнча даңктуу 10 соода сарай, танда базары, жынжырсымал даңктуу мөмө маркелери, электрондук соода өрүштөрү жана чоң типтеги айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарларына нишандуу ташылып, бүт мамлекеттеги негизги агым керектүү базарларын каптайт.

жакында Жөңгө Синжаң 3-чү кезектөө Багыраш көлүн айлануу таш жол велосипед жарышы жана Жөңгө велосипед дене аракети велосипедтик саякат кыймылы Куш тоодунун Жеңиш Атан саякаттануу районунда башталды. Кыймыл Нак майданында жарыш баштоо буйругуна ээрчи жарышка катышкан велосипед күйөрмандары толук дайындалып жолго чыгып, тегиз, шыдыр жасалган көл айланма таш жолун бойлоп, шамалга каршы алга илгерледи. Көпчүлүк шамалга бет алып, көрүктөрдү аралап, көл жээгинде чаап, велосипед дене аракетинин кубанычынан кан кычакта үзүр алышты. Токтобой алга илгерлеп жаткан велосипед мүнө атреди менен көл жана тоолордун кооз көркү айкалышып, Багыраш көлү жээгиндеги эң кооз аракетчан көрүк линиясына айланып, линия жээгиндеги көптөгөн журтчулук саякатчыны арымын токтотуп көрүүгө шык берип, алкоого жаңыртууга эликтирди. Жарышка катышкан чебер Хошу Чи мындай деди. Аябай кубандым. Хошот жактын жарыш маанайы чынында сонун экен. Жарыш жолу дагы тегиз жасалыптыр. Линия жээгиндеги көрүктөр аябай кооз. Бүт барышта Багыраш көлүн айланып велосипед миндик. Көл шамалына бет алып, көл көркүнөн үзүр алып, велосипед менен жүрүп аптан жыргап калдык. Руху турпатыбыз дагы жакшы болду. 3 күн жалгаша турган бул жолку жарышта таш жол эрлер мыктылар группасы, таш жол эрлер ашкере группасы, таш жол аялдар ашкере группасынан турган 3 жарыш группасы тургузулган болуп, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги кесиптик велосипед чеберлери жумуштан тышкары велосипед күйөрмандарын ар тартынан катышууга эликтирди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор турмагыбыздан жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

барып, мамлекет ичи сыртындагы көптөгөн көрөрмөндү көрүүгө эликтирди. Каракаш удандык 5-чи орто мектеп окуучусу Турсунгул Абдымамат чын пейили менен Бээжиндин Шинжанга жардам берип колдоосунда биз Шинжандан чыгып мамлекет даражалуу жармеке сахнасына кадам кое алдык. Жана ата мекенибиздин өнүгүүсүнө күбө болдук. Дагы Шинжан маданиятын сыймыктанган түрдө дүйнөгө көрсөтө алдык. Бул жолку түшүмүбүз абдан жемиштүү болду, деди. Кубалык көрөрмөн Рынье мындай деди. Тартымдуу ырбий номерлары мени Шинжанга талпындырды. Шинжандын табигый шарты жана үрп адаттарынан дагы да көбүрөөк тереңдей түшүнүүнү үмүт кылам. Хотен аймагы бул жолку жармакеге катышууда асыл сапаттуу байлыктарды биргелки жоспорлоп бириктирип, аймак боюнча 50 жети керкана, Көнүйө шаарындагы жети керкананы 1500 түрдөн ашуун өзгөчө түшүмдө алып, жармакеге катышууга уюмдады. Булар токулма кийим кечек, акакташ маданият жаратуучулугу, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, чек ара алкыган тейлөө, илим техника жаратуучулук түшүмдөрү катарлуу көп бөлүктү өз ичине алган болуп, акакташ оймо чыгармалары, кумдуу чөлдүн органик аштыгы, өзгөчө дары чай, колдо токулган килем катарлуу өзгөчө жакшы түшүмдөр чордондо көргөзмөлөндү. Жармакеге катышкан көптөгөн керкана нак майданда буйрутманы колго келтирип, кызматташтык каалоосун түздү. Көнүйө шаары Ючуан шаарчалык мамлекет менчигиндеги мал мүлүк чектүү жоопкерчилик шериктигинин жооптосу Жао Шаолиан тааныштырып мындай деди. Бул жолу жалпы 128 түрдө өзгөчө айыл чарба түшүмүн көргөзмө кылдык. Көнлөн тоосунун кар суусунда сугатталган яң жызы көрүчү, алтын түс таруу, органик мөмөкага катарлуу түшүмдөрүбүз көпчүлүктүн жактыруусуна ээ болду. Учурда Бээжиндеги эки каркана менен алгачкы арымда кызматташтык каалоосуна келиштик.

Şinjan Şinüründe Ayıl Jarba İlim Teknika Önüktürü Çektüü Jawapkerçilik Çeriktiginin Jarmankege Katıştırgan Urgu Alıp Jiberilgen Sokoçılan, Jaŋgak, Kurgak Jüzüm Katarlığı, Köp Türdüü Asıl Sapatuu Ayıl Jarba Tüşümdörü Nukra, Tabiğı, Damı Jakşı Boluuday Abzeldüülügüne Tayanıp, Sansızdagan Güyermandardı Eliktirdi. Bul Şeriktigtin Jawaptuusu Liang Jinsen, Naq Maydanda Sınap Tuyunu Kızuluğu Aptan Joğar Boldu. Көптөгөн сатып алуучу соодагерлерди чиркештирип келишүүгө эликтирдик, деди. Хотен аймактык соода иштери идарасы көргөзмө бөлүмүнүн жооптуусу Жан Хуанхуан мындай деди. Бул жолку жармеңкеге катышуу Хотен аймагынын кесип өнүгүү натыйжаларынын бир жолку чордондуу чагылдырылуусу. Дагы да маңыздуусу сыртка сатуу жолдорун кеңейтүү, журчулуктун кирешесин арттырууга кубат кошуудагы нактылуу иш-чара. Биз уландуу түрдө Бейжиндеги түрдүү көргөзмө өрүштөрүнө таянып, Бейжин Хотен кесип кызматташтыгын тереңдештирип, жергиликтен өзгөчө түшүмдөрүн сыртка чыгарууда сызыл түрткү болуп, район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Хотен аймагынан туңгуч ирет өз алдына топ уюмдап 2026 жылдык жоңго эл аралык тейлөө соода жармекесине катышканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, сол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл 1-7 айга чейин Шинжаңдын көлөмдүн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл 1-7 айга чейин Шинжаңдын көлөмдүн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.4% жогору туруп, мамлекетибиз боюнча 6-орунду ээледи. Автоном райондук өнөр жай жана учурлаштыруу назаратынын партия группа мүчөсү, орун басар назарат башчысы Ш. Рукын мындай деди. Быйылдан бери бүт автоном районубуздун өнөр жай экономикасы туруктуу артып, түйүндүү кесиптердин тиреги күчтүү болуп, керканалардын берекети уландуу жакшыланып, 15-5 жылдык жоспорго жакшы баштама ачууга, жакшы кадам таштоого бекем өнөр жай негизин тургузду. Өнөр жайдын туруктуулук негизи токтоосуз бекемделип, айланма абалы туруктуулук барышында сапасын жогорулатты. Катыштуу көрсөткүчтөр тең арымда жакшыланып, туруктуу артып, өнөр жайда электр иштетүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 9.1% артып, өнөр жай керканаларындагы түшүмдөрдүн сатылуу мөлчөрү 97.6% болуп, бүт мамлекетибиздегиден 1.6% жогору болду. Ошону менен бирге Үрүмчү шаары, Комул шаары сыяктуу жерлердин өнөр жайы бир кыйла тез артып, салым кошуусу көрүнүктүү болуп, Хотен аймагы, Кашкар аймагы, Тарбагатай аймагы сыяктуу жерлердин өнөр жайы күчтүү артып, бейнеси көрүнүктүү болуп, чөлкөмдөр шайкешип күз салуу абалы бир кыйла көрүнүктөндүрүлдү. Айрыкча

Эң көрүнүктүү болгону жаңы козготуу күчү чогуу тездеп, түйүндүү кесиптер күз сала камтамасыз кылынды. Быйыл түстүү металл, химия өнөр жай түшүмдөрүнүн баасы жогору деңгээлде айланып, керканалардын өндүрүш кубаты тез кое берилди. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү үчүнчү жолунун электр жеткирүү жөндөмү токтоосуз жогорулады. Жумшак титан, көмүр кычкылы, литий, метанол, химиялык жер семиртки сыяктуу түйүндүү түшүмдөрдүн өнүм мөлчөрү 20%, шамал күчү, күн энергиясы аркылуу электр таратуу мөлчөрү 30% артты. Өнөр жай стратегиясы жаңдан гүлдөнгөн кесип саласынын арткан наркы окшош мезгилдегиден 14.1% артып, артуу тездиги көлөмүнүн жогору өнөр жайынын арткан наркы 6.4% жогору болуп, электр курбаты, түстүү металл, химия өнөр жай сыяктуу 3 чоң түйүндүү кесип саласы бир кыйла тез артып, өнөр жайдын артуусуна кошкон салымы 70% ашты. Жакшы божомол токтоосуз жогорулап, керканалардын өнүмү ого бетер жакшыланды. Түйүндүү өнөр жай түшүмдөрүнүн баа абалынын жакшылануусунун аркасында өнөр жай керканаларынын өндүрүш, соода абалы токтоосуз жакшыланып, пайда деңгээли баарынча жогорулады. Алдыңкы 7 айда бүт райондогу көлөмдөн жогорку өнөр жай керканаларынын соода кирешеси 1 триллион 149 миллиард 430 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 10% арткан. Пайда жалпы суммасы 130 миллиард 840 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 58.1% арткан. Эки түрдүү көрсөткүчтүн артуу тездиги бүт мамлекетибиздин орточо деңгээлинен жогору болуп, былтыркы окшош мезгилдеги деңгээлинен алдаганча ашып кеткен. Шеруган мындай деди: «Биз муктажды кеңиртүүгө, сапаны жогорулатууга, козготуу кубатын жетилдирүүгө күч салып, түйүндүү өнөр жай түрлөрү курулушу тутка кылып, айланмалуу күзөтүү өлчөнү, изилдөөнү токтоосуз күчөтүп, факторлук тейлөө жүргүзүүнү камтамасыз кылууну ойдогудай жакшы иштеп, керканалардын өндүрүш соодасындагы, түйүр курулушундагы бөгөттөрдү, түйүндөрдү, кыйын түйүндөрдү бекем чечип, артыкчылыкка ээ кесип салаларын токтоосуз жакшылап күчөтүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесип салаларын жетилдирип, зоройтуп, өнөр жай экономикасынын жакшы айлама абалын күз сала туруктандырып, бүт райондун өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн дагы да жаңы тепкичке көтөрүлүүсүн илгерилетебиз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн

татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө өзгөчө окуучуларды коргогон Хэ Цзоньюнду тааныштырабыз. Аксуу аймактык Чиминг мектебинде бир топ өзгөчө окуучулар бар. Алардын кээ бирөөлөрү эч нерсени уга албайт, ал эми кээ бирөөлөрү күн нурун көрө албайт. Кээ бирөөлөрү өз дүйнөсүндө жашайт. Мектеп партия ячейкасынын шужиси Хэ Цзоньюн ушул канаты кайрылган периштелерди коргой турган киши. Өзгөчө окутуу кызматы менен алектенген он нече жылда Хэ Цзоньюн ар бир өзгөчө жандын чын пейилдик менен коргоого арзый турганына, ар бир бекем туруунун бир үй бүлөнүн тагдырын өзгөртө турганына бекем ишенди. Жалгыз туруу оорусу тарбиясы көпчүлүк моюндаган өзгөчө окутуу саласындагы эң кыйын түйүн деп каралган. Сяоминг 3 жашында тил жөндөмү начарлап, жалгыз туруу оорусу деп ооруу мүнөздөлгөн. Үйүндөгүлөр аны ээрчитип, мамлекетибиздеги башка өлкөлөрдөгү 2 жыл айык туруу эмдөөсүн иштегени менен өнүмү баштан акыры ойдокудай болбогон. Былтыр Сяоминг үйдөгүлөрдүн үмүтүн аркалап Чиминг мектебине окууга кирет. Алгачында Сяоминг катуу кылык көрсөтөт. Ыйлап, согуп тырмайт. Окутуучуларды тиштеп жараласа дагы эч качан баш тартпайт. Хэ Цзоньюн мугалимдерге: "Бала атайын иштеген жок, тек өзүн кандай бейнелөөнү билбейт" деди. Сяомингдин тыныч олтуруп угуу сүйлөсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн окутуучулар 3 мүнөт тыныч олтурса, класс боюнча мактайт. 5 мүнөт тыныч олтурса, бир кызыл гүл сыйлап мактоо аргасын ойлоп тапты. Үн чыгарууну кайра-кайра үйрөтүп, буйрукту кайра-кайра кайталайт. Акыры бир күнү Сяоминг кылык көрсөтпөй, тыныч олтуруп, мугалимге ээрчип, үн чыгарууга кайра-кайра машыгат. Быйыл күздө Сяоминг адаттагы башталгыч мектепке жеңиштүү кирди. Мурда коомго сиңип кире албайт деп каралган бул бала азыр сомкасын асынып адаттагы мектептин сабакканасына кирди. Бала ээрчиткенде кантуу керек? Өзгүнүн өзү кечирүү керекпи? Бул Хэ Цзоньюнду эң кабатырландыра турган иш. Ошону менен Чиминг мектеби алды менен бүт Шинжаңда акыл парасат жетилдирүү кесиптик тарбиясы жөнүндө изденүү жасап, жумушка орундашууга жетекчилик кылып, сабак системасын кайра куруп, автоуна жууш, аш тамак тейлөөсү сыяктуу алты нактылуу машыгуу түрүн куйругулаш курду. Сяока орточо даражадагы акыл курбаты алсыз окуучу. Эми эле конок үйгө барып тейлөө жүргүзүү практика сабакканасына катышкан кезде ал жууркандын оң тескери бетин дагы анык айырып ала албайт болчу. Мугалим жумуш тартибин айтып болгондон кийин ал дароо унутуп калат эле. Хэ Цзоньюн: "Анда астайдыл түшүндүрүп, ар бир аракет боюнча үйрөтөбүз" деди. Төшөк каптоону нече жолу үйрөттү. Төшөк чапкыч жабуу, колмогол үлгү көрсөтүп үйрөттү. Сүлгө бүктөөнү, буруч туура болбосо кайрадан бүктөдү. Бир баскыч, бир баскыч боюнча үйрөтүп, канча ирет кайталаганын билбейт. Сяока акыры өзү иштей ала турган болду. Кийин Сяока кесиптик техника жөндөм жарышынын жарыш майданына чыгып, адаттагы окуучулар менен бирге бир майдан жарышка түштү. Төшөктүн жанында туруп, ал 4 мүнөт ичинде конок үйгө тейлөө жүргүзүү жумушун астайдыл аткарды. Төшөк чапкыч жабуу, жууркан каптоо, иреттөө, сахнада көрсөтүү жумушун бир жолдо аткарды. Ошол жердеги кишилер көздөрүнө ассык жаш алышты. Азыр Сяока жергиликтүү орундагы бир токмачылык керканасында жумуш иштейт. Туруктуу кирешеси бар. Анын энеси Хэ Цзоньюндун колун бекем кыса кармап туруп, "Баламдын өз жанын өзү баала турганын ойлоп дагы көрбөгөмүн" деди. Бул сөз Хэ Цзоньюнге канча жапа тартса дагы, чарчаса дагы арзый турганын сезиндирди. Көзү көрө албай турган Сяора Чиминг мектебинин кесиптик курс аркылуу укалоонун негизги техника жөндөмүн жетик ийгерди. Азыр Хэнан укалоо кесиптик шоянынын 2-нчи жылдыгынын окуучусу. Анын нишаны өтө айкын. Үйрөнүп болгондон кийин журтуна кайтып, өзү укалоо дарылык ордун ачат.
Сияуры, Чемин мектебине барууда мурда менде эч кандай аңсо жок эле. Келечегимди ойлогонго дагы батын албайт элем. Бирок азыр окшобойт. Менимче, болочогум дагы да керемет болот, деди. Сяомин адаттагы башталгыч мектепке кирди. Сяока кызмат иштеп туруктуу кирешеси бар болду. Сяуры айкын нишанга ээ болду. Кызың үйүндүн карашынча ар бир баланын жакшы жашоосуна мүмкүндүк жасоо бул өзгөчө тарбиялоо окутуучусуна эң чоң жооп кайтаруусу саналат. Жакынкы жылдарда Кызың үйүн менен анын тобу үн-түнсүз эмгек сиңирип, өзүмсүз салым кошту. Мектеп алды арты болуп, автоном райондук орто башталгыч мектептердин партия курулушу кызматына үлгү көрсөтүү мектеби. Мамлекеттик 8 март Кызыл Туу коллективи, автоном райондук Озот негизги катмар партия уюму сыяктуу атактарга ээ болду. Ары Аксуу аймагынын мамлекеттик өзгөчө окутуу агартуу ысылаты тажрыйба районуна ээ болуусун илгерилетти. Кызың үйүн өзгөчө окутуу менен алектенүүдө шашууга болбойт. Шашпай күтүп, акырын-акырын жоро болуп, балдардын секиндеп жакшыланганын көрүү керек. Кээ бирөөлөр Кызың үйүндүн ушул он нече жылда кандай бекем турганы жөнүндө сураганда ал күлүп туруп, сүйлөй албай турган бала күндөрдүн биринде ойлобогон жерден атыңызды чакырып мугалим деп чакырат. Мындай сезимди эч нерсеге алмаштырууга болбойт, деп жооп берет.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө өзгөчө окуучуларды коргогон Хэ Зонгюндун эски иш эстерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул дордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Бурулча Айтакын кызымын. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 17-чи күнү күнгө бейшембе. Ооба барайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Кашкар аймагы, Кызыл Суу областы жана Хотан аймагы, Байынгулун областынын түштүгүндөгү Тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлү

0: райондорунда азыраак жаан жайт. Бийик тоолуу райондордо кар жайт. Манда Каш Кар аймагы, Кызыл Суу областы, Көнлүн тоосунун Түндүк Аптала сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда орточо же катуу жаан жайт. Каш Кар аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондорунун айрым жерлеринде нөшөр жайт.
1: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 13 Цельсий градус, эң жогору температура 25 Цельсий градус болот.
0: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Шенжаң жер шартына карай иш көрүп, көп кайнарлуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, жасанды акыл жөндөн билим техника жетишкендиктери менен шаар башкаруу жана кесипте тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө кубат ыйгарды.
0: 2026 Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуу жыйыны 9 айынын 16 күнү жабылды. Көп түрдүү кол коюшуу кызматташуусу жана жетишкендиктер ортоо таанымда бирдейликке келди.
1: Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар шаарча жылуулук менен камдоо низамы 10 айдын 1 күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Бул журчулуктун жылынууда өлчөм болуу, укук талабын коргоонун жолдору болуу, жылуулуктан пайдаланууда белгилеме болуу нишанын эмерчиктей кемелдүү укук талабына кепилдик кылуу системасын курат.
0: Шинжандын көмүрүн сыртка ташуу темир жолу, суу жолу бирлешме ташуу жаңы жолу орун алып жүрүшүп, Шинжандын көмүрүн Боокайда айланып тике жеткирип чыгыш бөлүктүн деңиз боюн камдоого кепилдик кылат.
1: Шинжандагы туңгуч 9S коомунун жооптуусу Жаң Жэнжүн кабарчыга мындай деди. Жаңы энергия кесип желеси, чек ара аттаган соода, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу салалардагы нактылуу кызматташтыкты дагы бир демжий түртмөктөйбүз. Жунго Казакстан соода өнөр жай жетекчилери экономика жыйынын ачууну түртмөктөй. Тарбагатай үчүн ан сайын көп мамлекет аттаган шериктик жана кесип байлыгын топтоп, Жунго Орто Азия экономика кызматташтыгын түртмөктөйбүз. Хайин Шинжаң илим техника чектүү шериктиги негизинен өнөр жай ташмалы, ошондой эле айыл чарба өсүмдүк коргоо учкучсуз учагын өндүрүү, жасоо, сатуу менен алектенет. Шериктиктин орун басар баш директору Лиян Жаң талкуу жыйыны аркылуу шериктик Орусиянын бир карканасы менен алгач карымда кызматташтык максат наамасына кол коюшканын тааныштырып мындай деди. Биз соодагер чакыруу боюнча Тарбагатайдын Сынак районунан орночого алдык. Сынак районунда Орто Азиядагы 5 мамлекет Орусияга бет алат. 9 айын этегинен 10 айдын баштарына чейин бүт автоматташкан өндүрүш линиясы Тарбагатай аймагынын Сынак районунан орун алат. Орусия соода тобунун келишим түзүү максатнамасы абдан чоң болуп, биздин ушундай учкучсуз учак айыл чарба өсүмдүктөрүн коргоо учкучсуз учагынын баарына абдан кызыгат экен. Шинжаң Тарбагатай түйүндүү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү Сынак району партия кызматы комитетинин орун басары шудиеси, башкаруу комитетинин мудуру Фэн Сяопан талкуу жыйынында Жунго Казакстан эки мамлекеттин зат жүгүртүү баштаа керканаларын сунуш кылып, таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу, темир жол чек ара оозун текшерүү үлгүсү, кезекчи поезддарды уюмдаштыруу, товар кайнарын чордондоштуруу, таратуу сыяктуу саясаттар түйүндүү талкууланганын тааныштырып мындай деди. Талкуу жыйыны өрүшү сыртка карата жолдордун көтөрүмдүүлүк курбаты, таможнадан өтүү артыкчылыгы, зат жүгүртүү өздүк наркы артыкчылыгын жарыялап, Жунго Европа кезекчи поезддарын, чек ара аттаган товар ташмалын, эл аралык зат жүгүртүү карканаларын Тарбагатайга жүрүлүүгө эликтирип, Түндүк Шинжаңдын батыш бөлүгүндө чек ара аттаган зат жүгүртүүнү чордондоштуруу, таратуу борборун куруп, орночо калып иш кошуу, баждан оолак иш кошуу, чек ара аттаган соода камдоо желеси зат жүгүртүүнү зор күч менен өнүктүрүп, тек чек арадан өткөрүп алып калбастык, тек обороттоп наркын арттырбастыктай жөрөлгөлүү жол үлгүсүн түбүнөн өзгөртүп, чыныгы түрдө район орду артыкчылыгы, жол артыкчылыгын кесип артыкчылыгы, экономика артыкчылыгына айландырабыз.
0: Баркөл Сантанху вокзалы жеңиштүү ташымалдаганы Шинжаңдын көмүрүн ХБ-ге ташуу 10,000 тонналык. Туңгуш жөнөткөн кезекчи поезд жакында ХБ порттобу Таңшан портуна жеңиштүү жетип барды. Бул комолдон Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу темир жолу, суу жолу бирлешме ташымалдын расмий орун алып жүргүзүлгөнүнөн дарек берет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Тоңгуч сынак жүргүзүлгөн кезекчи поезга Шинжаң энергия тобунун ШТОМЭЙ 1-чи номурлуу үстү ачык көмүр кенинин сапаттуу таш көмүрү толтура жүктөлүп, Комол Сантанху 3-чү номурлуу кен районунан аттанып, Ленхэ Комолу темир жолун бойлоп, Санши Шужоодо басып өтүп, Курпала орто жолду алмашып, эң соңунда Таңшан портуна жетип барат. Андан кайра деңиз ташымал аркылуу чыгыш чуңгу, түштүк чуңгу деңиз жээгинде райондорго бөлүштүрүп орундаштырылып, Шинжаңдын көмүрү чыгышка ташуу, Шинжаңдын көмүрүн деңиз жээгине алып барууну көлөмдөштүрүп камдоого кепилдик кылуу жолун ачат. Коян Жоужоу, Бейжин энергия тобу чектүү жооптуулук шериктигинин орун басары баш директору Лиянзы кабарчыга мындай деди. Үрүмчү темир жол идарасы тобу, Тайяван темир жол идарасы тобунун колдоосунда коомолу баркылуу сантан

0: тогуз эс борбору Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тоотуңхы районуна жайгашкан Тяньшан булут эсептөө кесип базасында расмий тижарат баштады. Бул автоном райондун жасанды акыл жөндөм кошулган аракетинин түйүндүү үлгү көрсөтүү түрү. Шинжан кол темир бир аялдама ыңгайындагы универсал тейлөө аралжысы бөскөлүгүн толтурду. Эми кабардан угуңуздар. Борбордун көргөзмө залына киргенде көзгө тартылганы көргөзмөлөнө турган ар түрдүү акыл жөндөмдүү кул темирлер болуп, көпчүлүк алдыңкы жээгилим техникасы алып келген укмуштуу туюнууну жакын аралыктан сезин алат. Үрүмчү шаарынын тургуну Шиндиэн Каң мындай деди. Аябай сонун экен, көптөгөн кызыктуу нерселерди ойноголу болот экен, кыйла көзүм ачылып калды. Кул темир 9S борбор автоунаалардын 4S дүкөн үлгүсүнөн үлгү алып, сатуу, майда тетик, сатуудан кийинки тейлөө, маалымат чагылдыруу сыяктуу тейлөөлөрдү бир толку кылган кул темир бир аялдама ыңгайындагы тейлөө өрүшүн жаратуу. Түшүм сатуу, тейлөө жүргүзүүдөн ишмер жетиштирүү, өлчөм тургузууга чейин кул темир 9S борбору керектөөчүлөрдүн кул темирдин бүт көрүнүштүү керектөөсү жана тейлөө ажатын канааттандырат. Учурда борбордун биринчи мезгили акыл жөндөмдөшкөн катуу детал жабдуусунан 100 ашуунду орундаштырып, мамлекет ичиндеги 25 башта кул темири жергиликтүү карканалары жана экинчи жолу ачып өнүктүрүү карканалары менен стратегиялуу кызматташууну тургузуп, экинчи мезгилин 2027 жылдын алдыңкы жарымында ишке кириштирүүнү пландаган. Борборго каржы салуучу жак Шинжан Вэйлай Шыдай, Илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Сунши Укун 9S борбор тижарат баштагандан кийин ар жылы 10,000 адам ириэттен ашуун орто баштагыч мектеп окуучуларынын изилдеп үйрөнүү кыймылын үстүн ала турганын. Автоном район даражалуу кул темир жарыш иштеринен 3 майдандан аз эмес өткөрүүнү үстүнө ала турганын, Шыханзат АШОсу сыяктуу жогору окуу жайлар менен мектеп керкана кызматташуусун алып барып, кесип менен окутуунун журулушусун, жергиликтүү кул темир ишкерлерин жетиштирүү жана запас дайындоону жылыштата турганын тааныштырып мындай деди. Экинчи мезгилдик курулуш салынганда атактуу жогору окуу жайлар илимий изилдөө орундары менен Шинжандын өз жеринин кээ бир өзгөчө түркүк кесиби менен бириктирип, кул темирдин курбатын көрсөтүп өнөр жай өндүрүшү жана соодалык тейлөөдөн турган нактылуу көрүнүшкө кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Учурда Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техникасы пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү району 1,000,000 урчуктуу пахта токумачылык түрүнүн негизги толук салгачарымда калып ташты. Быйыл жыл ичинде жумушту аяктатып тапшырууну пландады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Кауманкуйдун кабарын угасыздар. Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техникасы пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү району 1,000,000 урчуктуу пахта токумачылык түрү курулушу нак майданында бийик калдайган крандар билектерин ойнотуп бөлүк бөлүк курулуш материалдарын көтөрдү. Гүл бото аралаштыруу машинасы, курулуш унаалары сыяктуу чоңтуктеги жабдуулар ар бири жүрүп күркүрөгөн добуш жаңырды. Үрүмчү жаңдан каржы салган токумачылык илим техника пахта кесиби илим техника боюнча үлгү көрсөтүү району 1,000,000 урчуктуу пахта токумачылык түрү курулушунун жооптуусу Хуан Гохуа кабарчыга мындай деди. Учурда токумачылык цехи, даяр түшүмдөрдү сактоо кампасы, текшерүү борбору сыяктуу негизги толкусу негизинен курулуп бүттү. Биринчи номерлуу өндүрүш цехинде азыр 400 ашуун жумушчу жабдууларды башкаруу линиясын орнотуу, ошондой эле өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу жана куткарып жардам берүү, аба теңшегич, күчтүү электр, алсыз электр, көзөмөлдөп тизгиндүү, асма, торус сыяктуу жумуштарды чукул алып барууда. Быйыл жыл ичинде бүтүрүп тапшыруу пландалды. Бул түрдө эл аралык алдыңкы катарда акыл жөндөмдөшкөн токумачылык өндүрүш линиясы жалпы бетке колдонулуп, автоматташтыруу жана санариптештирүү техникасы жогорулаштырылып, бүт барышы акыл директүү завод курду. Негизинен 60 100 чейин ичке тыгыз жибирилет. Хуан Гохуа кабарчыга түрү ишке кириштирилгенден кийин дагы жогору деңгээлдеги тажрыйба өрүшүнө таянып, мамлекет боюнча сапаттуу пахта жип зарыл базасын күч сала жаратып, Шинжандын токумачылык кийим кечек кесибинин тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүнө сызыл кубат ыйгара турганын айтып мындай деди. Бул түрү түгөлдөй курулуп бүтүп ишке кириштирилгенден кийин жылына өндүрүлө турган жогору сапаттагы пахта жип 150,000 тонна айланасында болуп, пахтанын жеринде айландыруу мөлчөрү 200,000 тонна болуусун ишке ашыруу болжолдонду.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга ишандуу жардам берүү издери.
0: Быйылдан баштап Шаньши өлкөсү Бортала обласы жана Пиңтуан 5-ши Шуанхы шаарынан ишандуу жардам берип, жардамга ээ болгон жерлердин баардык ажатты Шаньши өлкөсүнүн баардык курбатын эмерчиктей, ишмер, кесип, агартуу, дарылоо сыяктуу 8 чоң курулушту жылыштатууну бир жөнкү жоспорлоп, жергиликтин жогору сапаттагы өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Шинжанга нишан

0: Жардан берүүдө кесиптерди гүлдөндүрүү ишмерлер алдын корунда турат. Шаншиден Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр ишмерлер учурда түгөлдөй кызмат ордуна чыгып, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын баштады. Бортала Ооластык тажрыйба орто мектебинде Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулар текшерип изилдөө иш түзүүлүгүнө бириктирип, тажрыйба орто мектептин окутуучулары менен чогуу жаңы окуу мезгилиндеги окутуу долбоорун талкуулады. Бортала Ооласынын жергилик ишмерлер кошуунун ан сайын жакшы жетектөө үчүн Шанши өлкөсү кош багытта тарбиялоо өз ара кесипте такшалуудай ишмерлерди ийкемдүү киргизүүнү жолго коюп, тарбиялоо булут өрүшү окутуу изилдөөсү, атактуу окутуучулар окутуу, тең арымда сабакканада сыяктуу иш чаралар аркылуу жергиликтин окутуучулар кошуунун күч сала куруду. Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкычак колбашчылык ордо агартуу группасынын башчысы, Бортала Ооластык агартуу идарасынын орун басар башчысы Шүйжаумин тааныштырып мындай деди. Шанши өлкөсү туңгуч түркүмдө Шинжанга нишандуу жардам берүү агартуу ишмерлеринен 203 кишини жиберди. Бул Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр ишмерлер жалпы санынын жарымынан ашуунун түзөт. Буга чатыла турган мектеп жалпы 19. Учурда 70ге жакын атактуу мектеп Шинжанга кирип, курчалышып орто курууну кулаш жайдырды. Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген дарылоо ишмерлери түгөлдөй кызмат ордуна чыкты. Өзгөчө атайын бөлүмдөрдү көбөйтүүдөн башка дагы айыл шаачаларга барып, чек ара туан майдандарга барып кыдырып, милдеттүү мүнөздөөнү кулаш жайдырып, сапаттуу дарылоо байлыктарын журтчулуктун жанына жеткирип, тарбиялоонун негизги катмар дарылоо аппараттарына жеткизди. Шаншиден Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр Бортала Ооластык эл доктурканасы парткомунун орун басары Шужеси, доктуркана башчысы Чужиен Фэй мындай деди. Жалпы 659 операция жасадык. Мында 4-чү даражалуу операция 20% ашуунду түзүп, Бортала Ооласынын 9 түрдүү дарылоо өксүгүн толтурду. Быйыл Шанши өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берүү түйүндүү түрүнөн 110 жолго коюп, түр аркылуу өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушун жакшыртууга кепилдик кылууну пландады. Ошону менен бирге Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында дагы соодагер чакыруу чиркештирүү өрүшүн иштиктүү куруп, Шанши карканаларынын орно чок алып, каржы салууга эликтирип, бул аркылуу бир түркүм кесип түрлөрү арт-артынан орно чок алды. Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы жак колбашчылык ордунун колбашчысы, Бортала Ооластык парткомдун орун басары Шужеси Неоза Жоң мындай деди. Бул жылдык эл турмушуна катыштуу 10 чыныгы иштерди урунтуктуу бекем кармап, кыскалыктарды толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушуна нар жеткизип, Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында жаңы натыйжа берекеттерди колго келтирүүсүн бүт күч менен түртмөктөйбүз. Жоңхуа улутуу ортоктук толку таанымын бекем уюталы.
1: Караул кана. Чин патшалыгынын чек ара районунда тургузган аскер бийлик жабдуусу Чапчал Шибе автономияданы менен Көктала шаарында бүгүнкү чейин бой түрөп турган бир кыйла толук караул кана урандысы сакталып, жергиликтик армия менен эле чек араны коргоо, чек ара коргоонусун бекемдөө жөнүндөкү өткөн иштерди баяндап берди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Абсанттыр караул канасы 1024 Көктала шаары 67-4 Лиян. Долан Туук иштагынын батыш түндүгүнө божомол менен 6 км келген жерине жайгашкан. Түштүгү менен түндүгүнүн узундугу 34.4 м, чыгышы менен батышынын узундугу 31.6 м, 4 бурчунда буруч сереси бар. Надам караулканасы Чапчал Шибе автономияданын Надам иштагынын түштүгүнө 2 км келген жеринде болуп, түштүгү менен түндүгүнүн узундугу болжол менен 35 м, чыгышы менен батышынын кеңдиги божомол менен 46 м, дубалдын бийиктиги 2.8 м, 4 бурчунда буруч сереси бар. Чапчал Шибе автоном аудандык маданий эстеликтерди башкаруу ордунун мурдакы башчысы Ансуу, бул эки караулкана болсо Гуаншуйнун 8-жылы Жунгуруусия чек араны чалгында бекиткенден кийин жол бою чек ара сызыгына орундаштырган караулканалардын бири экенин тааныштырып мындай деди. Мурда негизинен чапкынчылардан сактанып башка адамдардын өз эркинче өтүүсүнө болбойт эле, ошондуктан ушундай какыр талаага курулган. Абсантыр караулканасы менен Надам караулканасы ошол кезде эленин 4 лагеринин бири болгон Шибе лагеринин туруштуу жери. 1764-жылы Чиң өкмөтү Шыңжиңден Шибе улутунун 1000ден ашуун командир жоокерин алып келет. Алтыгөл үй бүлөсү болуп, жалпы 5000 адам батышка карай жүрүп, Эле дарыя өрөөнүн түштүк жээгине келет. Алар бир жактан өстөң чаап, жер айда бир жактан караулкананы коргойт. Азыр Чапчал Шибе автоном аудандын чек арасы ичиндеги 7 жердеги караулкана урандысы бирдей Кубанчуу жылдарында курулган. Karaolkana uran sığınbat bağlı naktılı buyum katarında saktalıp, çegredaki armiya menen

0: элдин чек аранын өтөөрчүлүгүн бекем коргоосу эстеликке алынган. Аансуу мындай деди: Кароол гана мамлекет жеринин бүтүндүгүн коргоо, чек араны бекемдөө улуттар ынтымактуулугуна карата абдан чоң роль аткарган. Кароол гананын курулганына 200 жылдан ашып Чоңку Алуу Ортоктолук таанымын бекем уютунун зарыл жандуу окуу материалы. Кароол гананын аңгемесин казып биздин ортак аңгемебизди жакшы баяндайбыз.
1: Автоном райондук эриштери назараты жакында коом коопсуздук, малия, адам күчү жана коомдук камсыздоо, саламаттыкты сактоо, ден соолук 5 тармак менен биргелешип жаңы белгилеме чыгарып, 80 жаштан жогору катандардын негизги турмуш кошумча каражатын өтүнүч кылбай туруп баарлануусун түзүмдөштүрүүнү расмий ишке ашырды. Эми кабарданыгыңыздар. Жаңыдан чыгарылган Шинжаң Уйгур автоном районунун 80 жаштан жогору картаңдардын негизги турмуш кошумча каражаты түзүмүн жолго коюу ички эрежесинин күчкө ээ мөөнөтү 5 жыл болуп, улуу жаштагылар кошумча каражаты боюнча өтүнүч кылбай туруп баарлануу, демилгелүү таратууну жолго коюу анык белгиленди. Маалымат системасы ар айда көп тармактын сандуу маалыматын автоматтик салыштырып, 3 ай мурда 80 жашка толуу алдында турган картаңдардын маалыматын жөнөтүп, кышта коомдук конуш тактоо аркылуу тикелей кошумча каражат таратуу чөлкөмүнө алып кирилет. Быйыл 9 айда эмеле 80 жашка толгон Коргос ооданы Хөйян шаарчасы Жамбылак кыштагынын кыштак тургуну Огулгүл Копуржан бул үлгүдөн тикелей нарп алуучуга айланды. Чоң эненин небереси Делияр Акрам жаңы саясатты оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Өзүбүз чапкылабай эле кыштак кадрлары коомдук камсыздоо картасынын номурун жыйып, системага киргизип тикелей ушул айдан баштап алды. Билүүгө караганда Шинжаң 2011 жылы улуу жаштагылар кошумча каражат түзүмүн тургузгандан бери 100 000 улуу жаштагы картаңдар нарпалган. Белгилеме боюнча улуу жаштагылар кошумча каражаты 3 даражага бөлүнгөн болуп, 80 жаштан 89 жашка чейинки картаңдар ар айда 75 юан, 90 жаштан 99 жашка чейинки картаңдар ар айда 150 юан, 100 жаш жана андан жогору картаңдар ар айда 280 юан. Система кыймылдуу башкарууну жолго коюп, жашы өлчөмгө жеткенде даражасын автоматтик тескейт. Автоном райондук элчилери назараты картайганда күтүнү тейлөө башкармасынын орун басар башчысы Лиза Тау мындай деди. Көп түрдүү моюндоо жолун сактап калдык. Тордогу чакан программада хөңүн таанытуу, коом коопсуздук, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо, саламаттыкты сактоо, ден соолук сыяктуу көп тармак сандуу маалыматты ортак баарлануунун ишке ашырды. Коомдук конуштун эшик алдына барып тейлөө жүргүзүүсүндөй 3 түрдүү ыңгай тең жолго коюлуп, улуу жаштагылардын кошумча каражатын таратууда бир дагы киши калып калбоого кепилдик кылдык.
0: Хотен шаары акакташ маданият саякат кесип желесин мээрчиктеп, төп соодагер чакырып, жаңылык жаратуу тибиндеги маданиятта жаңылык жаратуу түрүн иштиктүү киргизип, өзгөчө акакташ чыны түшүмдөрүн изилдеп ачып, маданият жаратмандык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Хотен шаарындагы Бээжин жана Хотен өнөр жай бакча районуна киргенде быйыл 2 айда соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу орночу алган акакташ чыны буюмдарын жасоо каракана сейхи карбалас көрүнүшкө кирди. Өнөрпаз усталары коюп жасоо, формасын келтирүү жумуштарын иштеп бүтүп автоматтык электр кумдан жабдуулары туруктуу жүрүшүп, акакташ элементине жуурулуштурган акакташ чыны, чай идиши, тизме буюмдарды жогору температурада күйдүрүп жасап жатты. Карапа устаты Фужаңчын кархана Чыңдыжындын карапа жасоо өнөрү жана жергиликтин кен сакталма байлыктарына сөөнүп, акакташ кенин бурчундагы материалдары, акакташ керексиз материалы сыяктуу катуу керексиз заттарды акакташ чыны чийки материалына айландырып, Хотендин өзгөчө адепке акакташ чыны түшүмдөрүн жасап чыга турганын айтып мындай деди. Изилдеп ачуунун алгачкы мезгилинде биз көп кыйын маселелерге туш келдик. Боек материал салыштырмасы кумдан, температурасын тизгиндөө ылайыгында болбоо, даяр түшүмдүн бетинде көбүк чыгуу, жаракалануу сыяктуу кемтик көрүлдү. Тынбай сынак кылып тескөө аркылуу биз бир жүрүш туруктуу ишенчиликтүү күйдүрүп жасоо долбоорун издендик. Эң чоң өзгөчөлүгү дал артыкчылыкты өз ара толуктап, карапанын чыдамкайлыгын, жасалуу формасынын мол өзгөчөлүгүн сактап, сылык бетинде акакташты сылык жылтырак кылып, сезинүүсү өзгөчө жана адаттагы карапа ичинен айрыкча айырмаландырат. Учурда кархана парпоро тизме буюмдары, гүл кумура, чай жана тамак ширеси сыяктуу көп түрдүү түшүмдөрдү изилдеп ачып өндүрүп, акакташ байлык кошулма наркын өнүмдү жогорулатып, жергиликтин маданият жаратмандык кесип өнүгүүсүнө жаңы аракет энергия коюшту. Хотен акакташ чыны түшүмдөрүн жасоо чектүү шектигинин жооптуусу Ван Хуафэн мындай деди. Учурда биздин түрдүн өндүрүү сатуу турпаты туруктуу болуп базардын түшүмдү моюндоо сызыл жогорулады. Азыр ишке ашырган түшүм наркы 500 000 юан. Эмикиде биз түшүм технологиясын сызыл кылдаштырып түз баян электрондук соода аркылуу сатуу жолун кеңертүүнү пландап жатабыз.

0: Мамлекет ичи базарына терең чөгүү менен бирге чет эл базарын иштиктүү иликтеп, Хотен акакташ маданиятынын маданиятта жаңылык жараткан түшүмүн аркылуусун дагы да кеңири базарга бет алдырабыз.
1: Станциябыз кабарчысы Флоранын кечээ 9 айдын 16 күнү ачылган 2026 жылдык 4 кезектүү Шинжаң Артыш Мөрөйү футбол сунуштоо жарышынын акпарат жарыялоо жыйынынан ээлешинче, бул кезектүү жарыш 11 айдын 13 күнү Кызылсуу областынын Артыш шаардык футбол бакчасында башталат экен. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бул кезектүү жарыштын эң чоң жаркын түйүнү болсо, туңгуш жолу Жаңсуу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы. Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын чыгаан күчтүү командаларын жарышка катышууга сунуш кылып, Шинжаңдын 14 аймак облас шаарындагы 16 команда, Шинжаңга нишандуу жардам берген 2 өлкө, шаардын күчтүү командасы кошулуп, жалпы 18 футбол командасы Артышта жолугушат. Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаардын күчтүү командаларынын кошулуусу Артыш Мөрөйүнүн район даңктуу маркесинен бүт мамлекеттин жарыш иштерине алкыт даражасын жогорулатууну ишке ашыруусуна өбөлгө болду. Кызылсуу областынын орун басары облас башчысы Айпаша Абдугопур быйылкы жарыш аркылуу көңүл уютуу, жарыш аркылуу журулушун илгери сүрүү, жарыш аркылуу шаарды гүлдөндүрүү өзөктүү нишанын бекитип, жалпы беткей доор алмашып даражасын жогорулатууну ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Жаңсонун Жаңсуу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңшинин Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышындагы чыгаан күчтүүлөр командасы алыстан келип Артышта жолугушат. Жунго футбол коому ашаан даражалуулар бирлешме жарышы. Жунго футбол А даражалуулар бирлешме жарышындагы азыр милдет аткарып жаткан кесиптик футболчулар жарыш майданына келип, эл арасындагы чеберлер менен жөндөмүн көрсөтөт. Кесиптик футболчулар менен эл арасындагы чеберлер бир майданда өнөр көрсөтүп, бир майдан ан сайын жогору өлчөм, дагы да күчтүү жарыш футбол салтанатын көрсөтөт. 3 жыл чебердик менен иликтеп алып баруу аркылуу Артыш Мөрөйү бүт Шинжаңга канат керген өзгөчө маданият айпесин жетилдирип, бүт элдин катышуу кызуулугу жогорулап, районго болгон таасири сызыл кеңейди. Быйылкы Артыш Мөрөйү футбол сунуштоо жарышы эл аралык жогору деңгээлдеги футбол жарыш иштери өлчөмүнө жалпы беткей түздөлүп, катуу жабдууларын жогорулатып, 2026 жылы дүйнөлүк мөрөй талашуу футбол жарышына окшош нускадагы топту колдонот. Жарыш VAR видео жардам репер системасын колдонуп, жогору аныктыктагы камера менен AI техникасы жарыш майданындагы ар бир тартымдуу алкак жана көз ирмемдерди төп кармап калат. 5G кошулган 4K ашаан жогору аныктыктагы бүт көрүнүштүү доош аркылуу түз баян алып баруу, улап таратуу системасын курат. Дагы телегелешкен көп тилдүү кесиптик түшүндүрүүчүлөрдү септеп, көп тил, көп өрүш, көп турпатта таратуу формасы аркылуу дүйнөнүн назарын оодарат. Айпаша Абдугопур мындай деди: эң зарыл жарык түйүнү болсо, биз тең арымда бүт маалымат аралжыларын борбор ашкана таратуу үлгүсүн жүрүштөшкөн көп тилдүү кесиптик түшүндүрүүчүлөрдү козготуп, райондун таратуу чектемесин бузуп, Артыш Мөрөйүн бүт Шинжаңга, бүт мамлекетке, бүт дүйнөгө бет алдырабыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 13-25 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 9-22 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 10-26 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, температура 12-30 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 12-26 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-25 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык, температура 13-29 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 11-28 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, температура 12-26 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 11-27 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 21-35 градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 18-29 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 13-26 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта өткөн жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 15-21 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда

Күрлөп жааган жаап артынан өткүн жаанга өзгөрөт. Температура 15-тен 23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде өткүн жааган жаап артынан булуттанат. Температура 16-дан 20 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Мамет Эмин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалыулунун обонун жазып аткарган Жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүп уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Колжоолук деген уйгурча элдигер.

жашоонун күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сунулуктарга күбө болот. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, чымыркаган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казакчар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу кагармандар. Эми Хорланын аткарысындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Түшүмө дайым киресиң. Биринчи ирет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнөт. Бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң. Ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадым.

издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Арыз үй аткан таңдай кабылсын. Эме Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жогору түшүмалуу рекордду улаандуу жаңыланып, бир тал сорттуу үрөөн түштүк Шинжаңдагы буудай айдоолорун алтынга толтурду. Жың ооданы Дагы Янза шаарчасындагы бакмачы түтүн Турсунбек Арысбек төөнү жакшы багып байуу жолунда жүрдү. Батыш бөлүктөгү 12 өлкө дыйкан иштемчилер үй бүлө тейлөөсүн шайкештүү өнүктүрүүгө ортоктук түрткү болду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Сортуу үрөөн ачтык түшүмүн арттыруунун эң өзөктүү аракеттендиргич күчү болуп, айыл чарба

Нан өзөгүү деп аталат. Түштүк Шинжаңда күзгү буудайда узактан бери түшүм ченеми жагында бөгөт абал сакталып, көп сандагы эски сортторду моо башы түшүмүнүн 500 кг ашуусу аябай кыйын болчу. Шиндоң 60-нчы номер күзгү буудай сортунун кең көлөмдө жайылтылып, орно чок алуусуна ээрчи, Түштүк Шинжаңдан буудай өндүрүш курбаты уланды ашты. 2020 жылдан кийин көп жолу 700 кг чоң өткөлдө жаңы озууга кол жеткирди. 2025 жылы моо башы түшүмүн 800 кг арттыруу нишаны ишке ашырылды. Быйыл 100 моо үлгү көрсөтүү айдоосунун моо башы түшүмү 826-122 кг, 1000 моо үлгү көрсөтүү атызынын моо башы түшүмү 701-11 кг жетип, Түштүк Шинжаңда эрте бышаар күзгү буудайдан жогору түшүм алууда арт артынан жаңы рекорд жаратылды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Түштүк Шинжаңдагы буудай айдоолорунда жогору түшүм рекордун сызыл жаңылоонун купия номуру жөнүндө сүйлөп беребиз. Жаңшар ауданына жайгашкан Шинжаң Жоофонго үрөөнчектүү жооптуулук шериктигине киргенде көргөзмө залында алтындай сары, толук буудай, жүгөрүү үрөөндөрү иреттүү тизип коюлган. 160 чарчы метр келе турган текшерүү өлчөө тажрыйба канасында техниктер ак калат кийип, үрөөндүн нукра болуу даражасы, таза болуу даражасы, суу курамы жана бүрдө салыштырмасын бирме бир текшерип өлчөп жатты. Автоматташкан иш кошуу цехинин акма линиясы токтобой айланып, баштык-баштык сапаттуу үрөөндөр оромолонуп салынып, ар кайсы жерлерге уландуу жеткирилип жатты. Жоофонго үрөөн шериктигинин баш директору Жангүй жогору түшүм алуунун сырын айтып мындай деди. Жогору түшүм рекордунун уландуу жакшылануусу сорттун тегинде эле көмүскө күчкө ээ болгонунан болуп эле калбай, ан сайын зарылы бул сорттуу үрөөн кунарлуу айдоо жакшы арганын ортак күч чыгарганынын натыйжасы. 2013 жылы Жаңшар ауданынан орно чок алган бул үрөөн баштак керканасы Түштүк Шинжаңда тамыр тартып, илим техника орундары менен керканалар кызматташуу жолунда жүрүүдө бекем туруп, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы менен кол кармашып, Шиндоң 60-нчы номерди бирге жетиштирип чыгып, 2016 жылы расмий базарга салып, Түштүк Шинжаң буудай сортун жаңылоо жолун ачты. Жакшы үрөөн тек өстүрүүдөн эле келген эмес. Ал дагы бир жүрүш телеге элешкен, байкас кылган сапат тескиндөө системасынан айрыла албайт. Жангүй тааныштырып мындай деди. Шериктик өстүрүүдөн түшүм алууга чейин болгон бүт мезгилдүү айдоолорду барбай иштеп башкаруу түзүмүн орнотту. Кампада запас сактоо, иш кошуу алкасында бүт барыштуу көзөмөлдөп башкаруу механизмин орнотту. Үрөөн дыйкандардын колуна жеткирилгенден кийин телеге элешкен айдоо техникасы жетекчилик тейлөөсү менен камдап, сорттун көмүскө күчүн толук козготууга чыныгы кепелеттик кылдык. Текшерүү өлчөө кызматкерлери бүт барыштуу из кууп, текшерип, өлчөп, жөрөлгөлүү 4 түрдүү текшерип өлчөөнү 7 түргө кеңиртип, сапатты башкарып тескиндөөнү сорт жетиштирүү, өстүрүү, кампада сактоо, оборот кылуунун бүт желесине сиңдирип, үрөөн сапатынын төмөн чегин сактадык. Сорттуу үрөөн аркылуу түшүмдү, кирешени артырууда техника тейлөөсү сөзсүз жетишип накташуусу керек. Жоофонго үрөөн шериктиги жыл бою техниктерди айдоолорго барууга уюмдап, эгинчилик боюнча тарбиялоону кулаш жайылдырып, 2025 жылы эле дыйкандарды 110 000 адам ирет тарбиялады. Учурда Шиндоң 60-нчы номурдун Түштүк Шинжаңда жалпылаштырылган көлөмү 4 миллион мого жетип, Түштүк Шинжаңдагы күзгү буудай эгин жалпы көлөмүнүн 45%дан көбүрөгүн ээлеп, Шинжаңдагы буудай эгинчилигиндеги көлөмү эң чоң сортко айланды. Району буудай бердик түшүмүнүн кең көлөмдө ашуусуна өнүмдүү түрткү болду.

орточо мо баша түшүмү 496 кг болуп, жөрөлгөлүү сортко салыштырганда мо баша түшүмү 40 кг ашты. Жогору түшүмдүү жерден мо баша түшүмү 700 кг туруктуу артты. Жиофонго үрөөн шериктиги дагы Керкана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутма үлгүсү аркылуу үрөөн өндүрүш кесибинин өнүгүүсүн көлөмдөштүрүп түрткү болду. 40 миңден ашуун дыйкан түтүнгө нарып жеткирилди. Мо башы кирешесинин 240 уяндан ашуусу ишке ашырылды. Жакын айланада 420 кишинин жумушка орундашуусун туруктуу чечти. Синжаң мамлекеттин маңыздуу батыш бөлүк аштык кампасы, үрөөн кесиби аштык коопсуздугуна кепелетти кылуунун ул ташы. Жангүй мындай деди. Товарлашкан үрөөн жетиштирүү системасын сызыл жакшыртып, сорт жаңылууну бачымдатып, түштүк Синжаңдын сапаттуу аштык, пахта сорту камдоосундагы кыскалыктарды толуктап, илим техника менен жаңылык жаратылган ар бир сорттуу үрөөн аркылуу түштүк Синжаңдын аштык өндүрүш курбаты негизин бекемдеп, алтын түстүү буудай толкунун түштүк Синжаң жергесинде жашоо күчү оргуп ташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө түштүк Синжаңдагы буудай айдоолорунда жогору түшүм рекордун сызыл жаңылоо купия номуру жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эстеп бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди аңсоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Жыңы ооданынын Дахы Янса шаарчасы өз жеринин малчылык байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, дыйкан малчыларды жөрөлгөлүү бакмачылык карашын өзгөртүп, бакмачылык курулмасын жакшыртып, кошулма наркы жогору, төөгө өзгөчө бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрүүгө жетектеп, калктын кирешесин ашырып, байуусуна күч кошту. Саясат жагынан жөлөө жана базар пайдасынан түрткүсүндө Косумчу кыштагындагы 58 жаштагы бакмача түтүн Турсунбек Арысбек өздүгүнүн тип өзгөртүп, төө кесибин тереңдей жетилдирди. Өзгөчө бакмачылык аркылуу байуу жаңы жолун таап чыгып, ошол жердеги дыйканмачылардын кесип даражасын жогорулатуудагы жандуу үлгүгө айланды. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө бакмача түтүн Турсунбек Арысбектин байуу жолу жөнүндө айтып беребиз. Турсунбектин төө бакмачылык короосуна киргенде иреттүү, таза, өлчөмдүү короо ичинде 60 чоң кичик соо төө бар болуп, жумушчулар тоют берүү, тазалоо сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырылып жатты. Турсунбек кыштактагы беделдүү бакмачылык түтүнү болуп, малчылык менен алпырышып жатканына канча 10 жыл болду. Мындан мурда сызыл жөрөлгөлү уй, кой бакмачылыгы менен алпырышып келген. Тип өзгөртүүдөгү алгачкы максаты тилге алынганда, ал чын көңүл менен мындай деди. Көп жактылуу текшерүү аркылуу төөнүн одоно тоютка чыдамкай экени, ылаңга теңтайлаштыруусу күчтүү, бакмачылык опырталынын төмөн экенин, асыраса төөнүн бардык жеринин көгөр экенин байкап, төө багууну чечим кылдым. 2023 жылы Турсунбек төө бакмачылыгы менен алпырыша баштады. Алгачкы мезгилде 30 төөнү киргизип, сынак иретинде өнүктүрдү. Ал мол бакмачылык тажрыйбасына таянып, төөлөргө тоют берүү, ылаңдын алдын алып тизгиндөө, сүт берүү, башкаруу, барбайыштоо сыяктуу кесиптик техникаларды катыр канып изилдеп, бакмачылык өзөктүү жөндөмүн тез ээледи. 2 жылдык өнүгүү аркылуу анын бакмачылык көлөмү эселеп ашты. Азыр багылып жаткан төө 60га жетип, түрү тобунун курулмасы жакшы. Ошону менен бирге ичкелешкен, калыпташкан бакмачылык үлгүсүн колдонуп, күндөлүк башкаруу, барбайыштоого атайын адам сунуш кылып, бакмачылык сапаты жана берекетине кепелеттик кылды.

калыпташкан илмилешкен бакмачылык үлгүсү төс сүтүнүн сапатын жакшылап, түшүм ченемин туруктуулаштырды. Ошондой эле туруктуу болгон өндүрүш сатуу желесин шыдырлаштырды. Турсунбектин төс сүтүн өндүрүш сатуу мезгилдүүлүгү 5 жылды каптап, күнүнө орточо эсеп менен 120 кг айланасында сүт өндүрдү. Бардыгы белгиленген камдоо менен кызматташкан кирканалар болуп, сатып алуу баасы туруктуу, сатуу жолдорунан кам санабай турган болду. Ошону менен бирге ал көп кайнарлуу кирешесин ашыруу үлгүсүн жаратып, төө сүтү, төө чудасы, төө эти, ботолордон турган көп түрдүү жолдор аркылуу киреше жаратууга таянып, быйыл жазда эле төө чудасын сатуудан 8000 юандан көбүрөөк кирешек жаратты. Бакмачылык майданынын жылдык нукура кирешеси 300 000 юандан ашып, бир кесип гүлдөнсө, көп кесип өнүгүүнү ишке ашырды. Турсунбек мындай деди: азыр саясат жакшы, базар туруктуу болгондуктан төө бакмачылыгы экономикалык кирешемди ашырды. Кийинки кадамда мен короолорду кеңейтип, телегелешкен жабдууларды жакшыртып, бакмачылык көлөмүн дагы да кеңиртип, төө тобунун курулмасын жакшыртып, төө сүтүн сапаты жана түшүм ченемин жогорулатып, өзгөчө бакмачылык кесибин зоройтууну, күчөйтүүнү ойлоп жатам. Бир адам байыса, ошол жерге түрткү болот. Турсунбектин үлгү көрсөтүп жетектөөсүндө бүт кыштактагы дыйкан малчылары туш туштан бакмачылык көз карашын өзгөртүп, өзгөчө мал бакмачылыгын өздүгүнөн өнүктүрдү. Муну менен ошол жердин бакмачылык кесиби көлөмдөшүү, кесиптешүүгө карай мыкты арым менен илгерилет. Азыр бүт кыштакта багылып жаткан төө 286 жетип, өзгөчө бакмачылык кыштак тургундарынын кирешесин ашырып, байуу сундагы түркүк кесипке айланды. Урматтуу угармандар, жогоруда Жың ооданы Дахыянсы шаарчасындагы бакмачы түтүн Турсунбек Арысбектин байуу жолу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбызда

0: аймакка өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми Үрүмчү шаары Сайбак району Шисен көчө башкармасы Юңлу 1-чи көчөсү коомдук конушунун тургуну Леокан Лендин бир шайман сомкесин көтөрүп 19 жыл ыктыяры аксыз ремонттоого жардамдашып, коңшулар ырашкерлигин коргогон аңгемесин айтып беребиз. Юңлу 1-чи көчөсүндөгү коомдук конуш Шинтоң конушунда жалгыз тура турган бир картайган кишиге жардамдашып, үйдөгү пар клапанын алмаштырып болгондон кийин: «Эже, пар клапандарынын баардыгын алмаштырып болдум. Быйыл пар менен камдоо сөзсүз суу акпайт. Баардыгыбыз коңшу турсак, жардамдаша турган жумуш болсо эле жардамдашып турам. Акча алсам кандай болот?» деп сөзүн түгөтүп эле шайман сомкесин көтөрүп шашып кетип калды. Юңлу 1-чи көчө коомдук конушунда Леокан Лендин сомкелүү Лаулиу деген кошумча аты бар. Ал ар кайсы имараттар арасында жүгүрүп жүрөт. Кимдин үйүндө суу төктө, кичинекей маселе көрүлсө эле ал шайман сомкесин алып үйүнө чейин барып милдеттүү жардам берет. Анын шайман сомкесин ачканда ичиндеги бошоп калган тетиктерди ремонттогондо ашып калган желим суюктугу, суу агып калган мончо бүркүгүчүн ремонттогондо сатып алган чийки материал лентасы сыяктуу түрдүү нерселер чыгат. Ушул жылдарда шаймандар түркүм түркүмдөп алмаштырылды, бир бирлеп сатып алынды. Бирок чакырган замат келүү, коңшуларга аксыз жардам берүү жөлөдөн турган алгачкы максат баштан бойго өзгөрбөдү. Юңлу 1-чи көчө коомдук конушу Тиянли Мейжин конушундагы 66 жаштуу тургун Мукаш Абдыкадыр Леокан Лендин телге алып мактап мындай деди: «Аялым экөөбүз эс алууга чыктык. Чазор бузулса, суу турбасынан суу сыргып чыкса эле биринчи убакытта аны издейбиз. Канча кеч болуп кетсе дагы ал жардамга келет. Акча берсек мүлдө албайт. Кудум менин өз инимдей эле. Тургун Соңлиң дагы терең таасиратка ээ. Ал мындай деди: Үйдөгү чүмөк, мончодон маселе чыкса бир телефон чалсак эле Лаулио дароо келип оңшоп берет. Алдыңкы мезгилдерде суу турбасы бузулуп калды. Тордо ремонтчу устамды издесек аз дегенде дагы бир саат күтүүгө туура келет экен. Ошого Лаулиюга телефон чалып жардам сураган элек, он канча мүнөттө эле жетип келип оңшоп берди. Ал дайыма коңшулар арасында кичинекей маселелерди колумдан келгенден кийин оңшоп жиберем, акча каржылап башка кишини издебесек дагы болот» дейт. Жыл бою коңшуларына аксыз жардам берүү жөнүндө сөз болгондо, быйыл 60 жашка чыккан Леокан Лендин сөздөрү дагы ушунчалык карапайым. Ал мындай деди: «Мен Гансудан Шинжанга келип Шинтоң конуш районунда турдум. Жаңы келгенде бул жердеги баардык нерсе бейтааныш болуп, көптөгөн кыйынчылыкка жолуктум. Дагы жакшы, айланадагы коңшулар жардам берди. Мен азыраак ремонттоо техникасын билем. Көпчүлүккө жардамдашып, азыраак иш кылып берсем мен дагы кубанам. Көңүл бөлүү дагы өз ара болот». Юңлу 1-чи көчөсү коомдук конуш партия баш ячейкасынын шужеси Жаңжиң мындай деди:

Караштуу райондо мурда 3 конушта мүлк башкаруу тейлөөсү шериктиги тейлөө жүргүзбөгөндүктөн тургундардын үйүн ремонттоо кыйын болуу маселеси себебинен дайыма коомдук конуштан жардам сурайт эле. Коомдук конуш Лёгенлиян менен байланышып жардам сурасак, ал эзелтен үйгө барып оңдоо акысы алууга ынабады. Дагы мүлк башкаруу тейлөөсү жок конуштун жалпылык районун тазалоого катышты. Быйыл бул 3 конуш мүлк башкаруу тейлөөсү шериктигин ар тартынан киргизгендиктен Лёгенлияндын шашылышчылыгы бир аз басаңдады. Тургундар жардам сурап телефон чалса эле, ал дагы эле кызуулук менен барып жардам берет. Ар жолку майрам жана негизги темалуу кыймылдарда коомдук конуш аны катышууга сунуш кылып, аны үлгү кылып, дагы да көп тургундун өз ара жардам берип, ырашкер коңшулар байланышын жаратууга түрткү болду. Кечки шоола конушка түштү. Лёгенлиян көнүрүп кеткен шайман сомкесин көтөрүп, эми эле имараттан түшүп туруусуна имараттан бир тургундун «Лаулио, сиз барсызбы?» деп кыйкырган добушу болду. Лёгенлиян жооп кайтаруу менен тең дагы тез кадам менен жардам талап кылган түтүндүн үйүнө карай жөнөдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Жаңы ооданы Дагыянсы шаарчасындагы Бахмачы түтөн Турсунбек Арысбектин Баюу жолун тааныштырып, Үрүмчү шаары Сайбак району Шесаны көчө башкармасы Йоңли 1-чи көчөсү коомдук конушунун тургуну Лео Гэллиендин 19 жыл ыктыяры аксыз ремонттоого жардамдашып, коңшулар ырашкерлигин коргогон аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында туңгуч кезектүү батыш бөлүк дыйкан иштемчилер үй бүлө тейлөөсү кесиптик жөндөм жарышы Чоңчиң шаарынын Ванжоу районунда башталды. 90 канча чебер эне балдар бап эстөөчүсү, иреттеп жыйнаштыруучу, үй бүлө иштери тейлөөчүсү, үй бүлө кароочусунан турган 4 түрдө имээрчиктеп бир майданда жөндөм көрсөттү. Башталуу аземинде батыш бөлүктөгү 12 өлкө автоном район тике караштуу шаар, батыш бөлүктөгү дыйкан иштемчилер үй бүлө тейлөөсү райондорун шайкештүү өнүктүрүү кызматташтык эстелиги түзүп, дыйкан иштемчилердин жогору сапаттуу жумушка орундашуусуна күч кошту. Жакында Шанхай шаары 2026 жылдык жалган, начар айыл чарба заттык материалдарын чордондо күйдүрүү аракетин кулаш жайылдырып, айбанат жана айбанат түшүмдөрүн калтырып текшерүү майдандарында жазаланган, тартып алынган айыл чарба заттык материалдарын зыянсыздаштырып бир жактылуу кылды. Бул жолу жалпы 6.9 тоннаны жазалап жоюп, алып алынган буюм күйдүрүп жиберилди. Мунун ичинде айбанат тарысы тойто 4.47 тонна, дыйканчылык тарысы 2.43 тонна болуп, мунун ичинде иштетүүгө тыйым салынган дыйканчылык тарысы 0.19 тоннага жетти. Закон аткаруучу кызматкерлер нак майданда санап, тизимдеп, түргө айырып бир жактылуу кылып, кесиптик орундардын зыянсыздаштырып бир жактылуу кылуусуна тапшырып берип, айыл чарба заттык материалдарынын коопсуздук коргоону линиясын бекемдеди. Жакында айыл чарба, айыл кыштак министрлигинин материалдарын текшерип, нак майданда текшерүү жана универсал баалоо аркылуу автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы өсүмдүк асроо оорду дыйканчылык дарыларын тизимдеп сынак кылуу пунктунун салакатын расмий тастыктап, район дыйканчылык дарыларын тизимдөө илим үзүлдөө өрүшү курулушунда маңыздуу озуну ишке ашырды. Ошону менен бирге дагы Шинжаңдагы бул түрдө салакатка ээ болгон бирден бир илим изилдөө оорду болуп калды. Бул салакаттын жүзөлөшүүсү автоном районубуз илим изилдөө аппараттарынын дыйканчылык дарыларын тизимдеп, закондо белгиленген дары берекетин баалоо жөнүндөгү кыскалыктарды толуктап эле калбай, дагы да маңыздуусу изилдөө оорду тажрыйбаканада жаңылык жаратуудан атызда колдонуу, айландырууга чейин болгон алгылыктуу жолду шыдырлаштырды.

Манас ооданынын мал бакма канаттууларынын алаңдан коргоону жалпы ченеми жалпы 2,214,000 жетип, бүт оодандагы 4,955 бакмачы үй бүлөсүн каптады. 9 айдын 8 күнүнөн мурда жалпы 55,000 мал бакма канаттууларын иммунитеттөө бүтүрүлүп, 9 айдын акырында мал бакма канаттуулар иммунитеттөө кызматынын жалпы беткей бүтүрүлүүсү божомолдонду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул менен оттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус кереметтер менен сырдайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалыулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалдуулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчима уулу.

чыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчумгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдер киткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алаши Иделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсил. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токою атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолор менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арыдагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба?
0: Бүгүн 9-чы айдын 17-чи күнү пейшемби. Дыйкандар кандары боюнча 8-чи айдын 7-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү боюнча зарыл көрсөтмө берип, чыгаан жасоочулукту сызыл зорайтып күчөтүп, жүнгөөчү замандаштыруунун жылыштатууну күчтүү тирек менен камдоону бышыктады. Ли Чжан мамлекеттик чыгаан жасоочулук жыйнарышына катышты арыз сөз сүйлөдү.
1: Дин Шуйшан 23-чү кезектүү Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы көргөзмөсүнүн ачылуу аземине катышты. Ары көргөзмөгө катышкан чет элдик саясий кайраткерлер менен көрүштү.
0: Мамлекет боюнча жайкаштык сатып алуу аягына чыгайын деди. Жалпы 100 миллион тоннадан ашуун буудай сатып алынды.
1: 15-чи 5 жылды баштоо армалуу аттуу желилиш негизги тема.
0: 5 жылды жакшы баштоонун күрөшүп илгерилеп ишке ашыруу аттуу желилиш кабарда бүгүн Нишанын Тоо, Суу, Токой, Айдоо, Көл, Жайыт, Чөл толук чөлкөн байлыгын маданий саякат түшүмүн айландырганын көрсөтөбүз.
1: Орусия Жапониянын кайра аскерлештирүүсү Орусиянын коопсуздугу жана Чыгыш Түндүк Азиянын тынчтыгына үпкү салып келди деди.
0: Европа ынтымагы Канаданын алгачкы Европа ынтымагына кирме болгон мүчүк айланышын түртмөктөй турганын айтты. АКШ бул жорук душмандашуу аракети деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш шуучуусу, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында чыгаан жасоочулук кесибин өнүктүрүү боюнча зарыл көрсөтмөлөрдү берип мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайдан бери мамлекетибиздин чыгаан жасоочулук кесиби үздүксүз өнүгүп зоройуп, жаңылык жаратуу күчү, атаандаштык күчү, универсал нактылуу күчү көрүнүктүү күчөп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушунда басмыр дарым ташталды. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылып, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпылай изилдештирип, жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлде коопсуздукту биргелке жоспорлоп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жогорулаштыруу багытында бекем туруп, чыгаан жасоочулукту уланды зорайтып күчөтүп, чарба чынжырын өз билги тизгиндөө деңгээлин жогорулатып, чыгаан жасоочулукту таянч кылган замандашкан чарба системасын бачым куруп, нактылуу экономика негизин бекемдеп зорайтып, жүнгөөчү замандаштырууну жылыштатууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Мамлекеттик чыгаан жасоочулук жыйнарышы 9-чу айдын 16-чу күнүнөн 17-чу күнүнөчө Бээжинде ачылды. Жыйнарышта Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жеткирилди. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Сунеси Ли Чжан жыйнарышка катышты арыз сөз сүйлөдү. Ли Чжан сөзүндө мындай көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнүн орчундуу маңызын, багыт жолун жана түйүндүү милдетин терең баяндап, өтө күчтүү стратегиялуулукка, жетектөө мүнөзүнө, каратмалуулукка ээ. Байланыштуу кызматтарды жакшыртууну, зарыл моюнсунуу колдонмосу менен камдады. Биз астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, чечкин изилчил түзөлөштүрүп, чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнү бир түрдүү зарыл стратегиялык милдет катары карап, сызыл күч салып, көп

0: Бүгінгі чейін қызмат көрсетіп, жақсы ойшылықта күшті мамлекет құру нышанына термелбек адам таштауымыз керек. Ли Чан мыналарды бұшықтады. Жаңғыр айланпа елім техника көнтөрісі жена чарба өзгөрі ғырдалына лайықташып, жаңғыр доры ақыл жөндөмді жақсы ойшылықты негіз қылған чабыл қойу бағыты бойынша өнігі ұқымында санарып ақыл менен жөндөм ұйғаруға ансайманы беріп, техника линиясында жоғары даражалы өзбілгі болуға ансайманы беріп, өндіріс жарғасында жасыл төмен көміртекті болуға ансайманы беріп, жақсы ойшылықты ақыл жөндөмдөштүрүү, жасылдаштыруу, жөрүнүштүрүп өнүктүрүүнү күч сала түртмөктөө керек. Ли Чан мыналарды көрсөттү. Түйінді чөл көмдірді, ұнырсал чараларды жылғы қойу, төп күші ғаруға үйірдіп, чыған жасы ошылықта жаңыз сұрату күші, атандаштық күші, ұнырсал нақтыл үкшін тоқтосы жұғырдату. Чарбада жаңыз сұратуының шықартылған қимылдас күші жаратып, негізгізілді түрі үшін бекемдеп, алғылықты өзек техникат көріні чауыл қойуыны күші өтіп, елім техникат оңығыларын өнімгелендіріп қолдонуын тереңдетті. Жаңадан күлдіңгі чарбаны көлімді қолдонуыны басымдатып, бұлочық чарбаларды алтын көрегіндік бінен жайғайштыруыны күші өтіп, жүрілгілі чарбаларды жаңылап даражасын жоғырлатуыны түртмекті. Жасанда ақыл жөндөм қосылған жасу әрекетін жан-жақты ұлғайтып, керкананы санарып, ақыл жөндөмдөшүүнү көздөй тибез көртөсүн жетектеп колдоо эпкенин күчөтү. Чыгаан жасоочулук менен заманбап телөөнү тереңдей жүрүштүрүүн түртмөктөп, телөөчүл жасоодо жаңы сыраттып өнүктүрүү. Жергилик абалына шай, чыгаан жасоочулук тобун жетиштирип зоройтуп, түргө катмырга бөлүп, сапатын даражасын жогорулатууну түртмөктү. Ысылаат ачып жиберүүнү сызыл тереңдетип, саясат жана каражат камдоону күчөтүп, жакшы өнүгө чөйрөсүн жаратып, алдыңкы жасоочулуктун өнүгү кыймылдатыш күчү, жашоо күчүн өзгүлтүксүз күчөтүү керек. Чүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын ормаса зунисти Жан Гочинг кортунду сөзүндө мыналарды билдирди. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн терең үйрөнүүбүздү жетиштирип, зунли Ли Чандын сүйлөгөн сөзүнүн талабын түзөлөштүрүп, чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнүн чукулдук сезими, жоопкерчилик сезими, ыйык милдет сезимин чыныгы күчөтүү керек. Зарыл түйүндөрдү көрүнүктөндүрүп, алалыктуу түйүндөрдү бекем кармап, түйүндү чарба чынжырын жогору сапатты өнүктүрүү аракетин тереңдей жолго коюп, жаңы урпак акыл жөндөмдү жасоону зор күч менен өнүктүрүп, түрдүү милдеттерди түзөлөштүрүүнү тыңгылыктуу түртмөктө керек. Базар механизмінің ролын ансайын жақсы өршітуге назар салып, жоғыр сапаттағы өлчөм системасын бачым құрып, тартыпсіз, жолсыз атандашыны ұланды тартыпке салып, керканалардың ішіндік қиыншылықтарын чечуге дилгір жардам беріп, чыған жақсы ойшылықты өнектірінің жақсы экологиясын үш сала жарату керек. Өнерже жана маалыматташтыруу министрлиги, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, Гоуя мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу комитети, Жаңсу өлкөсү, Хубэй өлкөсүнүн жооптуу жылыштыру алмаштырып сөз сүйлөдү. Ву Жонлун жыйнарышка катышты. Жыйнарыш телетелефон жыйнарыш формасында ачылды. Ар кайсы өлкө Апнур районун тике караштуу шаар жана план айрым түзүлүүчү шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш бекитени, борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, байланыштуу элдик топ, борбор башкаруучу айрым акча мамиле аппараттары, жасоочулук саласындагы байланыштуу керканалардын жооптуу жылыштуру катарлуулар жыйнарышка катышты.
1: Станциябыз бүгүн акыл жөнөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жоорулуштуруу багытында бекем туруп, чыгаан жасоочулукту сызыл зоройтуп күчөтүү аттуу борбордук деле тез бааламасын жарыялады. 23-чи кезектүү Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы көргөзмөсү жана Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы соода жана каржы салуу башчылар жыйналышы 17-чи күнү Гуанши Наннингде башталды. Жүнгө Коммунисттик партиясы борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын ормбасар зунлиси Диң Шөйшан катышты арыз сөз сүйлөдү. Диң Шөйшан мындай билдирди: Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы эркин соода району тараптардын тагдырлаш ортак толкуу курулушундагы зарыл аралжы. 2021 жылы 11 айда төрага Шижинпин Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы эркин соода районунун 3-4 нускасы курулушун мурдараак баштоон ортого коюп, эркин соода районунун ого бетер жогору деңгээлге карай өнүгүүсүн түртмөктөгү айкын багыт көрсөтүп берген. Тараптардын чогуу чымыркануусунда Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы эркин соода району сызыл туруктуу соо жүргүзүлүп, мол табылгаларды колго келтирип, район экономикасынын жоорулушу өнүгүүсүн күчтүү түртмөктөдү. Диң Шөйшан мындай көрсөттү: Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы эркин соода району 3-4 нускасынын даражасын жогорулатуу келишим наамасы күчкө ээ болуп жолго коюлгандан кийин район экономикасынын өнүгүүсүнө соолбас жаңы кубат кошот. Ал 4 сунушту ортого койду. Биринчи, районду ачып өнүктүрүү деңгээлин жалпы эки жогорулатууну түртмөктөп, ансайын кемелденген кызматташтык кандыргасы жана механизм дештирилген орундаштырууларды тургузуп, район бир толукташтырылган базарды басым куруу. Экинчи, соодага каржы салуу кызматташтык сапатын жогорулатып, даражасын жогорулатууну түртмөктөп, кызматташтыгын бирдемчи тереңдетип кеңиртип, чарба чынжыры кандоо чынжыры туруктуулугун чогуу коргоо. Үчүнчү, жаңдан гүлдөнгөн сала кызматташуусун терең иш түзүндү алып барууну түртмөктөп, район санарып экономикасы жасанды акыл жөнөмдү өнүктүрүүнү илгери сүрүп, чөйрө түшүмдөр жана тейлөө соодасын шыдырлаштыруу. Төртүнчү, өз ара байланышты шыдырлаштырууну ансайын ыңгайлуу жогору өнүмдү кылуу түртмөктөп, эл аралык кургактык, деңиз соода жаңы жолун жогору деңгээлде чогуу куруу. Бирманын орунбасар зунтуңу Ниусо, Вьетнамдын дайымдуу иштерге жооптуу орунбасар зунлиси Фанжасу, Лаостун дайымдуу иштерге жооптуу орунбасар зунлиси Шалунсай, Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагынын баш катчысы Гао Чинхонг ачылуу аземине катышты арыз сөз сүйлөдү. Артынан Диң Шөйшан көргөзмөнүн ачылганын жарыялады. Арыз сыйлуу коноктор менен чогуу аземди баштады. Ачылуу аземинен кийин Диң Шөйшан көргөзмөгө барып, көргөзмө сарайын кыдырып, ары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен баарлашып пикир алмаштырды. 16-чы күнү түштөн кийин Диң Шөйшан айрым-айрым Ниусо, Фанжасу, Шалунсай менен көрүштү.

0: Чешаң мындай билдирди. Жүнгө жак тараптар менен башчылардын зарылордук таандарын түшкөн оюн суруу принциби кылып, жогору катмарлагалар карым катоосун тыгыздаштырып, өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, нактылуу кызматташууну кеңейтип, адамгерчилик алмаштыруунун кеңейтип, ансайын тыгыз тагдырлаш ортак толкуну чогуу куруп, район жана дүйнөнүн гүлдөөнү туруктуулугу үчүн ансайын чоң салымдарды кошууну каалайт. Чет эл жактын саясий кайраткерлери Жүнгөнүн район өнүгүүсү үчүн көрсөткөн зарыл ролун жогору даражада алкап, Жүнгө менен ар сала кызматташтыкты тереңдетип, бир алкак бир жолду жогору сапатта ортак курум жылыштатып, тараптар элине ансайын жакшы бак жаратууну каалай турганын билдиришти. Гуаншидеги мезгилде Динг Шешаңдагы Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы мамлекеттери жасанды акыл жөнөм колдонуу кызматташуу борбору, Гуанши алгылыктуу металл изилдөө оруна барып, жасанды акыл жөнөм кызматташтык өнүгүүсү, экология чөйрөнү коргоп жөнгө салуу сыяктуу кызматтарды текшерип иликтеди.
1: Кабарчынын мамлекеттик ачтык жана заттык буюм менен сактоо идарасынын билдирүүсүнчө, бүт мамлекеттеги жайкаштык сатып алуу аягына чыгайын деп, күзгү ачтык сатып алуунун түрдүү дайындыктары бүткөн. Быйыл жайкаштык сатып алууда базалашкан сатып алуу негиз кылынып, саясат мүнөздүү сатып алуу төмөнүнө кепилдик кылынды. Учурда бүт мамлекеттеги түрдүү негизги тулгулар жалпы сатып алган буудай 100 миллион тоннадан ашат. Ачтык эккен дыйкандардын талабын камсыздоо үчүн мамлекет буудайды эң төмөн баада сатып алуунун аткаруу алтын долбоорун өз маалында козготуп, Жүнгө менен ачтык башкаруу тобу чектүү шеретиги Кыгынан Анкуйда алдартып болуп, буудайларды эң төмөн баада сатып алуу компа түйүнүнөн 164 орунду чогалтырып, ачтыкты кең көлөмдө сатып алды. Бүгүн ачтык саткан акча тез эле эсепке кирди. Айрыкча базарга сөөнүп, эң төмөн баада сатып алуу саясаты башталгандан кийин көңүлүм камсыз болду. Күзгү ачтыктын ар тартын бышуусуна эрчи, күзгү ачтык сатып алуудагы кулаш жайдырылуу алдында турат. Болжол менен 9 айдын соңунан келер жылы 4 айдын этегине чейин уланат. Сатып алуу мөлчөрү бүт жылдык ачтык сатып алуу мөлчөрүнүн 1/3 айланасын ээлейт. Учурда негизги өндүрүш райондору компанияны бошотуп даярдоо, каржы чогултуп дайындоону бекем кармап, убакыт менен тең жарышып, өндүрүштөн кийинки тейлөө жабдуу кемтигин башым толуктады. Бул жер Шандондун ачтык өндүрүүчү чоң ооданы Вучин ооданы. Көпчүлүк көрүп тургандай, үстү жагымдагысы бүтүндөй жаңы булут курулмалуу ачтык кампасы. Бийиктиги 20 канча метр, 7-8 кабаттуу имараттын бийиктиги менен тең. Бул ачтык кампасынын ичине кирсек, кампа ичи тиребели өтө чоң, ымдык даражасы кыйла жакшы экен. Себеби ымдык өтө жакшы болгондуктан сырт менен абаны айырып, анын кургактык даражасы менен жүгөрүп буудайдын сапатын сактап калгалы болот. Күзгү ачтыктын чордондо базарга салынуусун тосуп алуу үчүн ар кайсы жери акыл жөндөмдү үлгү алып текшерүү жабдуусун күч сала жайылтып, темир жол коштолгон деңиз ташымалы көбүн кайда бирикме ташымалына сөнүп, сырткат машинасын колдоо чөлкөмүнө киргизди. Учурда ачтык кампа сыйымдуулугу, сатып алуу каржысы, кызматчы, аспап сыяктууларды дайындап машинасын колдоо чөлкөмүнө киргизди. Учурда ачтык кампа сыйымдуулугу, сатып алуу каржысы, кызматчы, аспап сыяктууларды дайындап бүттүк. Быйылкы күзгү ачтык кызуу мезгилиндеги сатып алуу мөлчөрүнүн 350 миллион тонна айланасына жетүүсү күтүлүүдө. Базар көзөмөлдөө мөлчөрүнө маалымат жарыялоону күчөтүп, ачтык өндүрүштөн кийинки тейлөө борбордун кургатуу сыяктуу ролдорун өнүмдүү көрсөтүп, дыйкандардын зыянын азайтып, кирешесин арттыруусуна күч кошобуз.
0: Говьян маалымат ишканасы бүгүн 15-чи 5 жылды башта бармалуу жерилиш атайы темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик радио теле баш идарасынын байланыштуу жооптуусу 15-чи 5 жыл мезгилинде радио теле жана тордо көрүү угууну жогору сапатта өнүктүрүүнү басым түртмөктөгү байланыштуу абалдарды тааныштырды. Тааныштырууга караганда былтыр жыл соңуна чейин мамлекетибиздин тор үн сын урунуучу көлөмү 1,99 млн кишиге жеткен. Тордоштордун күнүнө орточо көрүү убакты 200 мүнөттөн ашып, сала базар көлөмү 1,2 млрд ашкан. Мамлекет боюнча чаккан кыска сериалды көрүүчү 800 миллиондон ашып, 2025 жылдык базар көлөмү 100 млрд ашкан. 15-чи 5 жыл мезгилинде радио теле үн сын саласы, радио теле жана тор үн сын эки чоң кесибин терең жоорулуштуруп, шайкештүү өнүктүрүүнү жылыштатып, идеология, жалпылык тейлөө, техника чарбасы сыяктуу үч чоң таандуулукту бекем ийгерип, радио теле тору, IPTV, тор телеси жана жалпылык тор сыяктуу 4 кесип катмарын биргелки жакшы жоспорлоп, жогору сапатта өнүктүрүүнү тездетет.
1: Жасанды акыл жөндөмдүн жаңы сыраттуу жоорулушу колдонулуусун дилгиртүртмөктөп, анын артыкчылыгын көрсөтүп эле калбай, дагы кемчиликтерин калыпташтырып, жасанды акыл жөндөмдү радио теленин угуу көрүү кесибинде колдонууну жакшы башкарып, жакшы пайдаланабыз. Биз дагы жаңыча радио теле торун куруп, ашаан жугуру аныктыкты бачым өнүктүрүп, бир тулкулаштырылган телени тааныштырып, жалпылаштырып, карапайым калктын теле көрүүсүнүн ансайын ыңгайлуу, ансайын ырахат болуусуна өбөлгө түзөбүз. 15-чи 5 жыл мезгилинде Ниңша, Тоо, Суу, Токой, Айтоо, Көл, Жайыт, Чөл, толук чөлкөм байлыгын маданий саякат түшүмүн айландырып, өзгөчө саякат жалпы чөлкөм саякатын тилгер өнүктүрүп, эл аралык саякат нишан жерин чымырканып жаратты. Бул мезгилде Ниңша, Шызуйшан шаары, Ши Таньжиң зор бир түркүм саякатчыларды тосуп алды. Лоң ашканасына куш келипсиздер аттуу кинонун айрым көрүнүш алуучу жери катары кинонун кызуу коюлуусуна эрчи, бул жер жакынкы мезгилде мамлекет ичи саякат кызуу түйүнүнүн дака кылуучу жерине айланды.
0: Мен кечээ балам менен чогуу ушул кинону көрүүгө барып, мунун өз жерибизде сүрөткө тартылганын анан билдим. Ошондуктан бул кино базасына өтө келгим келди.
1: Ши Таньжиң мурда Ниңша көмүр өнөржей базасы болчу. Кийин байлык түгөнү сыяктуу

0: Көптер айынан кен районы арт артынан жабылып калган. Бирок бул жер Халаншан тоосуна жанашып, чөл какыр сыяктуу көп түрдүү жер түзүлүштөрү айкалышып, жаратылыштык байлыгы мол. Байлыктарды жандандырып, Шызуйсан шаары, Ши Тянжиң, Баданай саякат кино чыккан шаарчасын куруп, 60га жуук кино чыгармасын ушул жерде көрүнүш тартууга электирди. Жергиликтүү дагы Халаншан автоуна, мотоциклет талаа жарышы сыяктууларды өткөрүү аркылуу Баданай саякат жарыш жолдорун кеңейтти. Быйыл Ши Тянжиң Баданай саякат кино чыккан шаарчасынын теледаражасын жолдотуу түрлөрү бачым жылыштатылууда.
1: 15-ci 5 yılğa bet alıp biz Madana sayaqat gerektiği jaŋ maydan görünüşlerini jaratıp eski zavat üylöri, eski kent rayondorunun tereŋ uykudagı mülktön önügü artuu mölçörüne özgörüüsünü öbörgö tüzöbüz.
0: 15-ci 5 yıl mezgilde Ningxia madaniyat koşulgan jaŋ kesip turpattar arkalı büçülküm sayaqatına jöndöm uygarat. Dünyalık madaniyat mırası Batış Şia görüs töndögünde быйыл чыныгы görünüştüü oyundar koyulup sayaqatçılardın miŋjıldık Batış Şia tarıh madaniyatını görüp sezip baarlaşuusuna öbölgö tüzüldü. Yinchuan Minning şaarçası быйыл Fujian Ningxiani görü teatrda kıştaktan orun aldırууну küsala jaratıp Саякатчылар чыныгы көрүнүштүү театрдан тоо деңиздин терең мээр махабатын түшүндү. Биздин журтубуздагы Шихай Гуда ошого чоң ата чоң энемден алдыңкы буундагылардын аңгемесин сызылып уккамын, бирок өзүм керт башы менен туйунуп көрбөгөмүн. Менчи алды менен эңил окшобой турганы чөкмөн кайдагы сезинүү болду. Себеби артисттердин баардыгы жаныңда оюнду жандуу көрсөттү, журтубуздун диалектикасында сүйлөйт экен. Чоңбей шаарындагы 66-чы номурду таш жол өз автоуна айдап саякаттоого кызуу алкоолго алынган линия. 38 километрлик линияга Куанкы дайрасы, Какыр талаанын өзгөчө көркү жайгашкан. Быйыл жергилик Жылдыздын журту атындагы Маданай саякат IP'син жаратып, саякатчылар күндүзү өз автоуна айдагач көрүккөрүп, кечинде чөлдө жылдыздуу түндөн үзүр ала алат. 15-ci 5 yıl mezgilde Ningxia, Madanet jana Sayakat Argaz çölkömündögü büt çinjirdi tereŋ jurulüştürüünü birgelki jospurlap, ilim teknik arkalı jöndöm uygaruunu küçötüp, kerektüü maydan görünüşün jaratıp, büt çölkömdün özgüçö sayakatın zor küç menen önüktürüp, el aralık sayakat nişan jerin kurup, sayakatçılıktan turgan bul tirek çarbanı bir demji asıl güçtüü kılat.
1: Кийинки баскычта саякат асыл линияларын сызыл чыгарып, катуу негизги линиясы жана жаратылыштык адамгерчилик байлык оңтулуктарына сүйөнүп, асыл линия жол системасын куруп, маржандай тизип, чынжыр пайда кылууну түрмөктөйбүз. 15-чи 5 жыл мезгилинде маданай саякатын кооздурмушка ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, экономика өнүгүүсүн түрмөктөсүнө чымырканып өбөргө түзөбүз. Жакында быйылкы жаңыча саясат мүнөздүү акча мамиле шаймандарынын алгач түркүмдөгү каржысын таратуу башталды. Бир түркүм акы жөнөмдүү жасоо жана негизги жабдуу түрлөрү алгач түркүмдөгү каржы колдоосуна арт артынан ээ болуп, жолго коюуну башым жылыштатып, өнүмдүү каржы салууну кеңейтүүнү түртмөктөдү. Жыйжаң Рыянда мамлекетке жаңы энергиялуу автоуна түйүндүү түрү акыл жөнөмдүү асма кандырганы чарбалаштыруу түрү бачым жылыштатыла баштап, мамлекет ичиндеги жаңы энергиялуу автоуна кондуруксуу чарба чынжырындагы кемтиктерди толуктады. Мунун алдында аталган түр зор суммадагы изилдөө каржысынан камсанап турган эле. Бирок бир канча күндүн алдында импорт-экспорт банкесинин 100 миллион юан каржысынын орун алуусу быйыл мамлекет боюнча жаңыча саясат мүнөздүү акча мамиле куралынын алгач түркүмдөгү колдоо түрүнө айланды. Бул акчанын бардыгын түрлөрүн капитал каржысын толуктоого иштетип, өзүндө бар акча ан сайын толуктанып, каржы жүгүртүү сеними дагы зор даражада жогорулады. Ушундай болгондо биз дагы муну капитал каржысы кылып төмөнгө карай козготуп, бул түр насыясынын каржысын козготобуз. Ал жогору өнүмдүү болуп эле калбай, өздүк наркы дагы төмөн. Жаңыча саясат мүнөздүү акча мамиле куралы мамлекет улуттук стратегияларды колдоп, түйүндүү түр капитал каржысын толуктоо үчүн орундаштырган акча мамиле куралы. Капитал каржысын копорго кылуу аркылуу каржы салуу жалпы мөлчөрүн чоңойтуп, каржы салуу курулмасын асылдаштырып, мамлекеттик акча өнүктүрүү банкеси, айыл чарба өнүгүү банкеси, импорт экспорт банкеси каржы салууга жооптуу болот.
0: Негизден жүргүлүү чарбалардын санарты иштирип өзгөртүү, жашыл төмөн көмүртектүү энергия, жасанды акыл жөндөм үлгөрсөтүп колдонуу сыяктуу түйүндүү салаларга карай каржы салып, түр курулуш барышын өнүмдүү камсыздадык. Элди керканаларга ыктатуу өпкенин күчөтүп, эрте каржы салуу, тез каржы салуу, көп каржы салууну аткарып, каржы салуу менен ченемдүү насыянын шайкешип кызматташуусун ишке ашырабыз.
1: Хубэй Буханда бул эл менчигиндеги керкана жарна кошкон жогору ылдамдуу таш жол бүт мамлекеттеги алгачкы жаңгыртуудагы саясат мүнөздүү акча мамиле куралын колдоо түрүнө айланды. Түр курулуп бүткөндөн кийин Ухандын баш калаа чамкарагы шаарлар ара байланышын бирдемчи тыгыздатып, жүк ташымал убактын жана өздүк наркын төмөндөтөт.
0: 7 миллиард юан айланасындагы курулуш түрүнө салынуучу жалпы каржыны козгото алат. Каржы накташкандан кийин жылдык курулушка каржы салуу нишанын жогору сапатта бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылууга болот.
1: Учурда жаңгыртуудагы саясат мүнөздүү акча мамиле куралы Эчак, Юннан, Фужиан, Сычуан сыяктуу көптөгөн жерлерде башым салынды. Быйылкы жалпы каржы салуу көлөмү өткөн жылдагы 500 миллиард юандан 800 миллиард юанга чейин көбөйдү. Мөлчөп эсептөөгө негизделгенде, козготуу түрүнүн жалпы каржы салуу көлөмү болжолу 10 триллион юан болору күтүлүүдө.
0: Жыл баштан бери мамлекетибиз жүк ташымал кесибин санарттештирүү, изилдеп өнүктүрүүгө уланды күч жумшап, акыл жөндөмдөшкөн майдан көрүнүш басым орун алып, жүк ташымал кесибинин сапатын жогорулатып, өнүмүн арттыруу, тейлөө даражасын жогорулатууну түртмөктөдү. Шенжен порту жүк ташымал тобунун муздак сактоо компаниясында мамлекет ичиндеги бир түркүм алгач жаратылган ысык суук чөйрөдө теңиштөөчү адамсыз жүк көтөрүү машинасы температура айырмасы 50 градуска жакын чөйрөдө товарларды алуу коюу жумушун тартиптүү алып барууда. Бұл құчыраған суық шарттағы қызмат бөгетін

0: чечимди кабылбай, өнүм салыштырмасынын божолук 40% жогорулатты. Өнүмдүн жогорулоосу изилдеп өнөктүрүү салынмасынан келген. Жүнгө жүк ташыма жана сатып алуу бирикмесинин текшерип бириктирген сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жети айда түйүндүү жүк ташымал керканаларынын санап тешиге карай тип өзгөртүү каржы салынмасы окшош мезгилдегиден 30% жуук арткан. Компада сактоо алкагында акыл жөндөмдүү стролук компа, жүк ташымал машинадан кеңири колдонулуп, акыл жөндөмдүү тандоо системасы аркылуу кызмат өнүмүн зор темпте жогорулаткан. Мамлекеттик жүк ташымал тоому таянч муздак чынжыр жүк ташымал базасы санап тешиге өзгөртүүнү басымдатып, жүк ташымал торун шыдылаштырууну түртмөктөгөн. Ошол менен катар жүк ташыма чарбасынын сан артешүү, шайкешүү тереңдиги токтоосу кеңирген. Сан артешүү аркылуу маалымат бөгөтүн шыдырлаштырып, бир барча ташымал талоону менен толук барышын биргелки жоспорлоп, көбүн кайдагы бирикме ташымал алын сайын жогору өнүмдүү болгон. Сандуу маалымат шыдырлашкандан кийин Дайра деңиз бирикме ташымалы суу жолунда ортолукта алмашкан аргай салкалары жылжысыз жалгашып, жалпы толку жүргүзүү өнүмү болжолуп 30% жогорулады. Учурда башкы жүк ташымал керканалары орун алган ИИ акыл жөндөм толкусун колдонуу көрүнүшү миңден ашты. Акыл жөндөмдү тескөө жана муктажды мөлчөрлөгө сөнүп, бүргөлүк жүк ташымал керканалары чарба тобу ичинде жанындагы заводко жеткирүү, линия жанында материал толуктоодо саат даражалуу үн катууну ишке ашырып, жогору техникалуу жасоочулук өндүрүш ыргагына төп шайкештирип, чарба чынжырынын жогору өнүмдү жүргүзүлүүсүн камсыздады.
1: 15-5 жыл башталган жыл ар кайсы жерлер шаарларды жаңылоону сызыл түртмөктөп, эл турмуш жабдууларын жакшылап, керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, шаарларды ан сайын кооз, жашоого жайлуу кылды. Учурда кемелденген коомдук конуш курулушу ар кайсы жерлерде сызыл жылыштатылды. Бээжин Шычиңшан району Бажау Жоңли коомдук конушунда ташталып бекер турганына 20 жылдан ашкан буу казан үйү жаң өзгөртүлүп болду. Кобулуу беле коомдук конуш элге ыңгайлуулук жеткирүү тейлөө жабдуусуна айланды. Бул жерде коомдук конуш ашканасы, элге ыңгайлуу базар сыяктуулар чогулду. Дагы дайыма кино коюлуп, коомдук конуш маданият кыймылдары сыяктуулар өткөрүлөт. Кино көрүүчү жер бар, сүрөткө тартуу лекциясы бар, анан дагы түрдүү кол өнөр буюмдар бар. Айрыкча жакшы, мазмун өтө мол. 2-3 күндө эле бизди кыймылга уюмдайт. Коңшулардын байланышы ан сайын жакын боло баштады. Шанхай быйыл даражасын жогорулатып, 50 өлчөмдөшкөн жашылча базарын өзгөртүп курду. Учурда 38 бүттү. Пудонг жаңы району Хуаму Шингфулиде жашылча базары өзгөртүлгөндөн кийин Текши Ба Атай району Атай орундаштырылды. Бул жердеги жашылча эт түрү сыяктуулар дүң сатуу базарынан тикелей кандалат. Базардагы чаш жасоо, ремонт кылуу, үй иштер терүүсүн орундаштырып, картандардын тамак ичүүсүнө жардам берүү ашканасы, деңиз үчүмдөрүн өкөлөтөн бышыктап иштөө сыяктуу кесип турбатын эликтирип, эл турмушуна ыңгайлуу майдан көрүнүштөрдү жаратты.
0: Айланадагы карапайым калактын моюндоосуна ээ болдук. Мурда жалпылай күндүк сатуу тижарат суммасы 120 миң айланасында болчу, азыр 200 миң айланасында жогорулады.
1: Шаар көчө район терибел жаңырып, турмуш жашоого ан сайын ыңгайлуу болду. Жаңсуу Нанчинг Ихылуу тарых маданият көчөсүндө ремонт иштери жакында эле бүткөн бир түргүн маданият коргоо короолору арт артынан сыртка карата ачып жиберилди. Бул жер маданият эсептерди коргоо курулушунун мурдагы бейнесин толук сактап калып, маданият көргөзмө сыяктуу көп түрдүү керектүү кесип турбаттарын киргизип, шаар тургундары саякатчыларды дака кылууга эликтирди. Жаңши Нанчанг быйыл 3000 ашуун эски үйдү өзгөртүүнү сызыл жылыштатты. Доңку районунда жергилик эски курулуштарды өзгөртүүнү бүтүрүп, көчө жол бети жашылдандыруу суу системасын оңдоп, мурдагы жымжырт эски көчөлөр бүгүнкү күндө кымылдаган кишиге толду.
0: Өзгөртүлгөндөн кийин биринчиси суу тунукташты, экинчиси көчө райондор кооздошту, жаштар дагы келүүнү каалады. Ан сайын жашаргандай сезинип, бул көчөлөр ан сайын жашоо күчүнө толду.
1: Негизги жабдууларды өзгөртүп, шаардын ийкемдүүлүгү жогорулатылды. Санши Тайван жер асты куурун жаңылап өзгөртүүнү бачымдатууда. Быйыл 102 жамгыр суусу менен булганды суу бириккен куур тор жолуна карата жамгыр суусу менен булганды сууну айырып өзгөртүү курулушун кулач айдырып, учурда 80% бүттү. Курулуш бүткөн соң суу толкусунун булганды көмөскө кырсыктарын азайтып эле калбай, дагы жолдогу жыйылган суу сел опурталын азайтып, шаардын жүргүзүлүүсүндө кемтиктерди уланды толуктады.
0: Коя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө жана чет элдик кабарчылар менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Кыштакта туруучу 5 биринчи шуужи өкүлү ыйык миндет аркылап айыл кыштакты гүлөндүрүүнүн биринчи чебинде нактылуу иштөөнү мээчиктеп, жүнгө жана чет элдик кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырып, өздөрүнүн өзгөчө айыл чарбаны өнүктүрүп, киреше арттыруу жолдорун кеңиртип, партия курушун жетекчи кылууну күчөтүү сыяктуу жактарда артыкчылыктарын көрсөтүп, нактылуу иштеп батыл аркылап журтташтарды кембагалдыктан арты өткөндө чабыт талгаларын бекемдеп кеңиртип, киреше арттырып байууга чымырканып жетектеген аңгемелерин бөлүшүп, айыл кыштакты жалпы элге гүлдөндүрүүнү статуда ыштакта туруштуу биринчи шуужи жана кызмат атилетинин жакшы образы жана ыйык миндет көтөрүмдүүлүгүн жандуу көрсөттү. Эм учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, быйыл 1-7 айга чейин бүт мамлекет темир жол туруктуу мүлкүнө салынып бүткөн каржы 511,800,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 1.5% артып, Шуан Шаңчу Гаутиясы, Нанчан Жуужан Гаутиясы сыяктуу бир түркүм 8 узун 8 туура Гаутия торунун негизги жол куруш түрүндө өсүү мүнөздүү илгерлөөлөрдү колго келтирди.
1: маданият жана саякат өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспор жакында басып таратылды. Көркөмөндөр чыгармачылык өндүрүшүн гүлдөндүрүү, маданият мурастарын коргоп, мурастык кылууну күчөтүү сыяктуу 8 жакта

0: Бул азык түлүк коопсуздугу порталын башкарып тизгиндөө тизмесин жарыялап, түз көрсөтүү электрондук соода өөрүш жүгүртүүчүлөрү, Тор азык түлүк соодасы үчүнчү жак өөрүш камдоочусу, Торго жалганган азык түлүк сатуу кир каналдарынан турган үч түрдүү негизги тулкуга берилип, опорталды тизгиндөө алкасы, опортал түйүнү, башкарып тизгиндөө иш чаралары, башкарып тизгиндөө нишаны жана башкарып тизгиндөө ири санын бир бирден айкындап, Тордо азык түлүк сатуучу кир каналдардын азык түлүк коопсуздугу порталынан төп сактан тизгиндөөсүн иштөө көрсөткүчү менен камдады.
1: Бүгүн 2026 Шанхай кызматташтык уюму жүрүлгөлүү медицина талкуусу Жаңши Нянчаңда өткөрүлдү. Талкуу жүрүлгөлүү медицинаны акылдуу чогултуп, элдин ден соолугун ортак бекемдейлинин негизги тема кылып, 100 жакын мамлекет ичи сыртындагы сыйлуу конок агартууну шайкештирүү, чарбаны жалгоо сыяктуу мазмундарды эмешектеп, тириңдей талкуулап пикир алмаштырып, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жүрүлгөлүү медицина саласында кызматташууну тереңдетүүсүн түртмөктөдү.
0: Бүгүн 2027 жылы жогору окуу жайларын бүтүрүүчү окуучулар алтын күздө сапар тартуу мектепте жумушка кабылдоо ай кыймылы Бээжинде башталды. Бул мезгилде мамлекет боюнча мектепте жумушка кабылдоо кыймылынан 9000 майдандан ашуун өткөрүп, 12 миллиондон ашуун кызмат орду маалыматы менен камдоо болжонду. Агартуу министрлиги ар кайсы жерлердеги ар кайсы жогору окуу жайларды базарлашкан коомдошкон жумуштандыруу жолдорун кеңейтүүгө жетектеп, жумуштандырууга жетекчилик кылуу тейлөөсүн жакшы иштейт.
1: Бүгүн түштөн мурда саат 8:32 өткөндө Чаңжын 20 ташуучу ракета Хайнань соода иштери ааламга чыгуу майданында жасанды жандоош интернети төмөн орбиталуу 2-5 группасындагы жасанды жандоошту жеңиштүү учурду. Саат 10:40 өткөндө Куайжо 11 Яу 3 ташуучу ракетасы Жоучон жасанды жандоош учуруу борборунда Теньи 51 52 жасанды жандоошун жеңиштүү учуруп, эки жолку учуруу бирдей ойдогудай жеңишке жетти.
0: Бүгүн мен жана Дитан Бээжин китеп базары Дитан бакчасында көшөгөсүн ачты. Негизги көргөзмө майданында 9 чоң көргөзмө району жайгаштырылып, 400 ашуун басма орундары жана өзгөчө чыныгы тулку китеп дүкөнү чогулган. Китеп базарында 150 майдандан ашуун маданият кыймылдары өткөрүлүп, китепте жеңилдик берүү билети арымдаш таратылды. Ары Хэби, Баодин жана Тенжинге барып, Бээжин Тенжин Хэбиди бирге аракеттендирүү ишке ашырылат.
1: Орусия тышкы иштер министрлиги 16 күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Орусиянын орун басары тышкы иштер министри Родинко ошол күнү Жапониянын Орусияда туруштуу баш элчиси Утанше менен көрүшкөндө мындай билдирди. Жапониянын Орусияга караштыруу линиясын сызыл аткаруусу жакынкы мезгилде Орусия зунтуңу Путиндин Түштүк Курал аралындагы сапарына карата кайрылган байланыштуу аракети, ошондой эле Украинага каратылган аскерий иштер жардамын кеңейтүүсү Орусия Жапония сүйлөшүүсүн катуулаштыруу келечегин ан сайын бүдөмүктөштүрөт. Орусия жак мындай бышыктады: Жапониянын кайра аскерлештирүүнү жылыштатуусу аябай кооптуу. АКШ жана башка батыш жак ынтымак Орусиянын алыскы чыгыш айланасында аскерчилер машыгуу кыймылы сыяктууларды камтыйт. Бул жоруктары Орусия мамлекет коопсуздугу, ошондой эле чыгыштүндүк Азия тынчтыгына тикелей үкүс алып келет. Эгер ушундай кыймылдар улана берсе, Орусия кажеттүү иш чараларды колдонот.
0: Европа ынтымагы комитетинин төрагасы Вон дер Лайен 16 күнү Европа парламентинде ынтымак абалынан маалымат жарыялаганда мындай билдирди. Канада өкмөтү менен чогуу чымырканып, Канаданын алгачкы Европа ынтымагына кирмей болгон мүчөгө айлануусун түртмөктөйбүз. Европа ынтымагы Канада менен болгон байланышын мүмкүндүктүн барынча бийик деңгээлге жогорулатууну үмүт кылат. Канада зоонун ишканасы 16 күнү билдирүү жарыялап, Европа ынтымагынын сунушун каршы ала турганын билдирди. Билдирүүдө мындай делген: Канада Европа ынтымагы менен болгон байланышты тереңдетип жана кеңейтип жатат. Тараптар алгылыктуу кен түшүмдөрү, энергия, коргоонуу иштери сыяктуу маселелер үстүндө талкууну кулач айдырды. АКШ маалымат аралчылары кабарлап мындай деди. АКШ зунтуңу Трамп 16 күнү мыналарды билдирди: Европа ынтымагынын Канаданын мүчө мамлекет болуусуна уруксат кылуусу АКШ менен болгон душмандашуу кылмышы. Европадан жогору таможуна бажысын алуубуз ары кээ бир чөлкөмдөрдө Европа менен болгон сооданы токтотуубуз мүмкүн. Эми эл аралык ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Емен Кусай куралчандары 16 күнү мындай деди: башкарылуучу бомбо жана адам сыкчак менен Сауд Арабистандын батыш бөлүгүндөгү шаар Янбудагы бир нефть жабдуусу жана Хаймисы Мушети аба армия базасына сокку бердик. Кусай куралчандары дагы мындай деди: өткөн 24 саатта Сауд Арабистандын согуш учагы Емендин көп жерине 40 жолу абадан чабуул кылды. Аталган куралчандар Марк бөлкөсүнүн аба мекиндигинде F-15 бир согуш учагы менен бир адам сыкчакты атып түшүрдү. АКШ маалымат аралчылары 16 күнү район мансаптарынын сөзүн накыл келтирген кабарына караганда тосуучу бомбо белен мөлчөрү бүтөйүн деп калгандыктан Сауд Арабистан, Франция, Англия, Пакистан жана Экбеттен аталган районго аба чабуулунан коргонуу күчүн орундаштырууну суранып, ушул аркылуу башкарылуучу бомбо жана адам сыкчак чабуулун тосмой болгон.
1: Палестин Газа алкагы Газа шаарынын согуш барышында бузулган бир тургундар имараты 16 күнү кулап, кем дегенде 20 киши көз жумуп, 14 киши жаракаттанды. Андан башка 100 кишинин дареги жок. Газа алкагынын элдик аба чабуулун коргонуу тармактары аталган имараттын согуш отунда кооптуу имаратка айланганы менен аз дегенде 10 түтүндүн жашап жатканын, имарат айланасында канчалаган бузгундар чатырынын бузулганын билдирди. Газа алкагында божолу 2000 имарат бузулган. Мындай кем дегенде 400 имарат кооптуу абалда турган.
0: АКШ Федерация Белгин сактоо комитети 16 күнү Федерация кору өсүм салыштырмасынын Нишан район чөлкөмүн 25 негиз түйүн жогорулатып 3,75% 4% чейин жеткиргенин

0: жарыялады. Бул 2023-жылы 7 айдын соңунан бери АКШ Федерация Билим Сактоо Системасынын алгач жолу өсүмдү жогорулатуусу. АКШ Билим Сактоо Комитети билдирүүдө мындай деп билдирди. Ошол күнкү акча саясаты акчанын кунсуздашуусунун 2% нишанга ан сайын тез кайтып чүйүүсүн колдоо менен камдоону бекитти.
1: Дүйнө метрология уюму 17 күнү жер шары суу байлык абалы баяндамасын жарыялап мындай көрсөттү. 2025-жылы жер шары тайрагындары 35 жылдан берки эң урасылыкка учураган жылдардын бири болду. Кургактыктагы суунун беле мөлчөрүндө жакынкы 10 жылдан бери төмөндө бет алышы жалганып, жер шарындагы негизги мөңгү райондордо уланды 4-жү жыл муз мөлчөрү зыяны көрүлдү. Баяндамада мындай эскертилди: жер шарындагы суу айланмасы ан сайын башкача жана алдын мөлчөрдө ан сайын кыйын болуп өзгөрүүдө, суу байлыгы коопсуздугу узун мезгилдүү опур талга бет келүүдө. Бет алышы жалганып, жер шарындагы негизги мөңгү райондордо уланды 4-жү жыл муз мөлчөрү зыяны көрүлдү. Баяндамада мындай эскертилди: жер шары бет алышы жалганып, жер шарындагы негизги мөңгү райондордо уланды 4-жү жыл муз мөлчөрү зыяны көрүлдү. Баяндамада мындай эскертилди: жер
0: шары
1: Дүйнө метрология уюму 17 күнү жер шары суу байлык абалы баяндамасын жарыялап мындай көрсөттү. 2025-жылы жер бет алышы жалганып, жер шарындагы негизги мөңгү райондордо уланды 4-жү жыл муз мөлчөрү зыяны көрүлдү. Баяндамада мындай эскертилди: жер
2: шарынан үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Хотен аймагынын тоңгуч ирет өз алдына топ уюмдап 2026-жылдык жоңго эл аралык тейлөө соода жармекесине катышканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артканы жөнүндө угасыздар. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө өзгөчө окуучуларды коргогон Хо Цзоң Юнду тааныштырабыз.

0: Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Кымбаттуу угармандар, эми назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026-жылдык

Корла алмурду өндүрүш сатууну чиркештирүү жыйыны жана Донфаң Шыңгонун өзөктүү түшүмү жакшы меме боюнча 100 автонанын жолго чыгуу аз эми Корла алмурду нак товар соода борборунда өткөрүлдү. Толтура жаңы алмурт жүктөлгөн 10 муздак жанжырлуу ташуу автоунаасынын өндүрүш районунан тартиптүү жолго чыгуусу менен тоңгуш түркүмдөгү 200 тонна асыл сапаттуу корла алмурту Шинжаңдан чыгуу сапарына расмий аттанып, бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң базарларды көздөй жүрүп кетти. Кыймыл нак майданын мөмөлөрдүн кушкер жыты каптап, карбалас көрүнүш жаралды. Кампада сактоо сыйгындай кызматчылар алмурттандоо, асыл алмурттарды айыруу, ороп жашиктерге салуу катарлуу жумуш тартиптерин тартиптүү аяктап, мөмө сапаты, таттуулук даражасы жана жаңылык даражасын катаң тизгиндеди. Жашик-жашик кабыгы жука, эти морт, сонун алмурттар иреттүү тизилип, автоунаага жүктөлүп, кампага киргизилип, бүт барышта муздак жынжырлоо жашаган бойдон сакталып, алмурттун алгачкы дамы эң зор даражада сактап калынды. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдү чыныгы корла алмурту даамына ооз тийүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Билүүгө караганда бул жолу муздак жынжырлуу 100 ташуу автоунаасы түркүмгө бөлүп ташый турган болуп, жалпы чыгарыла турган товар мөлчөрү 2100 тонна. Буларды 3-4 күн ичинде ташып болуу, тоңгуш түркүмдө Шинжаңдан чыгарылган алмурттарды арт артынан ар кайсы жерлердин акыркы учундагы базарларга жеткирүү божомолдонгон. Бул жолку Шинжаңдан чыгарыла турган алмурт Пандонлай, Донфаң, Жиншуан, Жиңдоң, Чуаңсин чекене сатуусу, Дарунфа, Жияоюй, Хунан Люйе мөмөчүлүгү, Соухун тобу, Хэнан Ванбаң, Бэйжин Синфади, Чэнсин Жиюан мөмөчүлүгү катарлуу мамлекет боюнча даңктуу 10 соода сарай, тандаа базары, Чэнжирсымал даңктуу мөмө маркелери, электрондук соода өрүштөрү жана чоң типтеги айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарларына нишандуу ташылып, бүт мамлекеттеги негизги агым керектүү базарларын каптайт.

Жакында Жонго Синжаң 3-чү кезектүү багыраш көлүн айлануу таш жол велосипед жарышы жана Жонго велосипед дене аракети велосипедтик саякат кыймылы Куш Доданынын Жеңиш Атан саякаттанууу районунда башталды. Кыймыл Нак майданында жарыш баштоо буйругуна ээрчи жарышка катышкан велосипед күйөрмандары толук дайындалып жолго чыгып, тегиз, шыдыр жасалган көл айланма таш жолун бойлоп, шамалга каршы алга илгерледи. Көпчүлүк шамалга бет алып, көрүктөрдү аралап, көл жээгинде чаап, велосипед дене аракетинин кубанычынан кан кычактоо үзүр алышты. Токтобой алга илгерлеп жаткан велосипед мүнөө атреди менен көл жана тоолордун кооз көркү айкалышып, Багыраш көлү жээгиндеги эң кооз аракетчан көрүк линиясына айланып, линия жээгиндеги көптөгөн журтчулук саякатчыны арымын токтотуп көрүүгө шык берип, алкоого жаңыртууга эликтирди. Жарышка катышкан чебер Хошу Чи мындай деди. Аябай кубандым. Хошот жактын жарыш маанайы чынында сонун экен. Жарыш жолу дагы тегиз жасалыптыр. Линия жээгиндеги көрүктөр аябай кооз. Бүт барышта Багыраш көлүн айланып велосипед миндик. Көл шамалына бет алып, көл көркүнөн үзүр алып, велосипед менен жүрүп аптан жыргап калдык. Руху турпатыбыз дагы жакшы болду. 3 күн жалгаша турган бул жолку жарышта таш жол эрлер мыктылар группасы, таш жол эрлер ашкере группасы, таш жол аялдар ашкере группасынан турган 3 жарыш группасы тургузулган болуп, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги кесиптик велосипед чеберлери жумуштан тышкары велосипед күйөрмандарын арт артынан катышууга эликтирди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн биз Хотен аймагынан тоңгуч ирет өз алдына топ уюмдап 2026 жылдык жоңго эл аралык тейлөө соода жармекесине катышканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Хотен аймагы 2026 жылдык жоңго эл аралык тейлөө соода жармекесине тоңгуч ирет өз алдына топ уюмдап катышып, мамлекет даражалуу бул сыртка ачып жиберүү өрүшүнө таянып, Хотендин өзгөчө кесип натыйжаларын чордондо чагылдырып, экономика соода боюнча чиркештирип, кызматташтыкты тереңдештирип, жаңы доордуку Хотендин өнүгүү жашоо күчү жана сыртка ачып жиберилген жаңыча турпатын чар тараптуу чагылдырды. Жакында Хотен көргөзмө району Нак майданында маданият жоорулушу маанайы коюу болду. Хотен аймагынан анар ашы, Ата Мекен сапары, жаш өспүрүмдөр сезим жоорулуштуруу түрүнө катышууга келген окуучулар тартымдуу ырбий номерлерин аткарып, мамлекет ичи сыртындагы көптөгөн көрөрмөндү көрүүгө эликтирди. Каракаш удандык 5-чи орто мектеп окуучусу Турсунгул Абдымамат чын пейили менен Бээжиндин Шинжаңга жардам берип колдоосунда биз Шинжаңдан чыгып мамлекет даражалуу жармеке сахнасына кадам кое алдык. Жана Ата Мекенибиздин өнүгүүсүнө күбө болдук. Дагы Шинжаң маданиятын сыймыктанган түрдө дүйнөгө көрсөтө алдык. Бул жолку түшүмүбүз абдан жемиштүү болду, деди. Кубалык көрөрмөн Рынье мындай деди. Тартымдуу ырбий номерлери мени Шинжаңга талпындырды. Шинжаңдын табигый шарты жана үрп адаттарынан дагы да көбүрөөк тереңдей түшүнүүнү үмүт кылам. Хотен аймагы бул жолку жармекеге катышууда асыл сапаттуу байлыктарды биргелки жоспорлоп бириктирип, аймак боюнча 57 керкана, Көнүйө шаарындагы 7 керкананы 1500 түрдөн ашуун өзгөчө түшүмдө алып, жармекеге катышууга уюмдады. Булар токулма кийим кечек, акакташ маданият жаратуучулугу, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, чегере алкыган тейлөө, илим техника жаратуучулук түшүмдөрү катарлуу көп бөлүктү өз ичине алган болуп, акакташ оймо чыгармалары, кумдуу чөлдүн органик аштыгы, өзгөчө дары чай, колдо токулган килем катарлуу өзгөчө жакшы түшүмдөр чордондо көргөзмөлөндү. Жармекеге катышкан көптөгөн керкана Нак майданда буйрутманы колго келтирип, кызматташтык каалоосун түздү. Көнүйө шаары Ючуан шаарчалык мамлекет менчигиндеги мал мүлүк чектүү жоопкерчилик шериктигинин жооптуусу Жао Шаолиан тааныштырып мындай деди. Бул жолу жалпы 128 түрдө өзгөчө айыл чарба түшүмүн көргөзмө кылдык. Көлүн тоосунун кар суусунда сугатталган яң жызы көрүчү, алтын түс таруу, органик мөмө кага катарлуу түшүмдөрүбүз көпчүлүктүн жактыруусуна ээ болду. Учурда Бээжиндеги эки каркана менен алгачкы арымда кызматташтык каалоосуна келиштик.

Şinjan Şinüründe Ayıl Jarva İlim Teknika Öynüktürü Çektüü Jawapkerçilik Çeriktiginin Jarmankege katıştırgan urgu alıp jiberilgen sokoçılan. Jaŋgaq, kurgaq jüzüm katarlu, köp türdü asıl sapatu ayıl jarva tüşümdörü nukra, tabiğı, daamı jakşı boluuday abzeldüülügünü tayanıp, sansızdagan güyermandardı eliktirdi. Bul şeriktikten jawaptuusu Liang Jinsen nak maydanda sınap tuyunu kızuluğu abdan jogor boldu. Көптөгөн сатып алуучу соодагерлерди чиркештирип келишүүгө эликтирдик, деди. Хотан аймактык соода иштери идарасы көргөзмө бөлүмүнүн жооптуусу Жан Хуанхуан мындай деди. Бул жолку жармеңкеге катышуу Хотан аймагынын кесип өнүгүү натыйжаларынын бир жолку чордондуу чагылдырылуусу. Дагы да маңыздуусу сыртка сатуу жолдорун кеңейтүү, жорчулуктун кирешесин арттырууга кубат кошуудагы нактылуу иш-чара. Биз уландуу түрдө Бейжиндеги түрдүү көргөзмө өрүштөрүнө таянып, Бейжин Хотен кесип кызматташтыгын тереңдештирип, жергиликтин өзгөчө түшүмдөрүн сыртка чыгарууда сызыл түрткү болуп, район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл такы жаңылыктар түрмөгүбүздө Хотен аймагынан туңгуч ирет өз алдына топ уюмдап 2026 жылдык жоңго эл аралык тейлөө соода жармекесине катышканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигибиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүз.

Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын көлөмдүн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын көлөмдүн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.4% жогору туруп, мамлекетибиз боюнча 6-нчы орунду ээледи. Автоном райондук өнөр жай жана учурлаштыруу назаратынын партия группа мүчөсү, орун басар назарат башчысы Шыругын мындай деди. Быйылдан бери бүт автоном районубуздун өнөр жай экономикасы туруктуу артып, түйүндүү кесиптердин тиреги күчтүү болуп, керканалардын берекети уландуу жакшыланып, 15-5 жылдык жоспорго жакшы баштама ачууга, жакшы кадам таштоого бекем өнөр жай негизин тургузду. Өнөр жайдын туруктуулук негизи токтоосуз бекемделип, айланма абалы туруктуулук барышында сапасын жогорулатты. Катыштуу көрсөткүчтөр тең арымда жакшыланып, туруктуу артып, өнөр жайда электр иштетүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 9.1% артып, өнөр жай керканаларындагы түшүмдөрдүн сатылуу мөлчөрү 97.6% болуп, бүт мамлекетибиздегиден 1.6% жогору болду. Ошону менен бирге Үрүмчү шаары, Комул шаары сыяктуу жерлердин өнөр жайы бир кыйла тез артып, салым кошуусу көрүнүктүү болуп, Хотен аймагы, Кашкар аймагы, Тарбагатай аймагы сыяктуу жерлердин өнөр жайы күчтүү артып, бейнеси көрүнүктүү болуп, чөлкөмдөр шайкешип күз салуу абалы бир кыйла көрүнүктөндүрүлдү. Айрыкча эң көрүнүктүү болгону жаңы козготуу күчү чогуу тездеп, түйүндүү кесиптер күз сала камтамасыз кылынды. Быйыл түстүү металл, химия өнөр жай түшүмдөрүнүн баасы жогору деңгээлде айланып, керканалардын өндүрүш кубаты тез кое берилди. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү үчүнчү жолунун электр жеткирүү жөндөмү токтоосуз жогорулады. Жумшак титан, көмүр кычкылы, литий, метанол, химиялык жер семиртки сыяктуу түйүндүү түшүмдөрдүн өнүм мөлчөрү 20%, шамал күчү, күн энергиясы аркылуу электр таратуу мөлчөрү 30% артты. Өнөр жай стратегиясы жаңдан гүлдөнгөн кесип саласынын арткан наркы окшош мезгилдегиден 14.1% артып, артуу тездиги көлөмүнүн жогору өнөр жайынын арткан наркы 6.4% жогору болуп, электр курбаты, түстүү металл, химия өнөр жай сыяктуу 3 чоң түйүндүү кесип саласы бир кыйла тез артып, өнөр жайдын артуусуна кошкон салымы 70% ашты. Жакшы божомол токтоосуз жогорулап, керканалардын өнүмү ого бетер жакшыланды. Түйүндүү өнөр жай түшүмдөрүнүн баа абалынын жакшылануусунун аркасында өнөр жай керканаларынын өндүрүш, соода абалы токтоосуз жакшыланып, пайда деңгээли баарынча жогорулады. Алдыңкы 7 айда бүт райондогу көлөмдөн жогорку өнөр жай керканаларынын соода кирешеси 1.149.430.000.000 болуп, окшош мезгилдегиден 10% арткан. Пайда жалпы суммасы 1.830.840.000.000 болуп, окшош мезгилдегиден 58.1% арткан. Эки түрдүү көрсөткүчтүн артуу тездиги бүт мамлекетибиздин орточо деңгээлинен жогору болуп, былтыркы окшош мезгилдеги деңгээлинен алда канча ашып кеткен. Шыругын мындай деди: «Биз муктажды кеңиртүүгө, сапаны жогорулатууга, козготуу кубатын жетилдирүүгө күч салып, түйүндүү өнөр жай түрлөрү курулушу тутка кылып, айланмалуу күзөтүү өлчөнү, изилдөөнү токтоосуз күчөтүп, факторлук тейлөө жүргүзүүнү камтамасыз кылууну ойдо Кудай жакшы иштеп, керканалардын өндүрүш соодасындагы, түйүр курулушундагы бөгөттөрдү, түйүндөрдү, кыйын түйүндөрдү бекем чечип, артыкчылыкка ээ кесип салаларын токтоосуз жакшылап күчөтүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесип салаларын жетилдирип, зоройтуп, өнөр жай экономикасынын жакшы айлама абалын күз сала туруктандырып, бүт райондун өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн дагы да жаңы тепкичке көтөрүлүүсүн илгерилетебиз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулманы аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Керай келе маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жер өлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жер өлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана

0: тектекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жерөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондордун акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерөлгөлү маданиятын өрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө өзгөчө окуучуларды коргогон Хэ Цзоньюнду тааныштырабыз. Аксуу аймактык Чиминг мектебинде бир топ өзгөчө окуучулар бар. Алардын кээ бирөөлөрү эч нерсени уга албайт, ал эми кээ бирөөлөрү күн нурун көрө албайт, кээ бирөөлөрү өз дүйнөсүндө жашайт. Мектеп партия ячейкасынын шужиси Хэ Цзоньюн ушул канаты кайрылган периштелерди коргой турган киши. Өзгөчө окутуу кызматы менен алектенген он нече жылда Хэ Цзоньюн ар бир өзгөчө жандын чын пейилдик менен коргоого арзый турганына, ар бир бекем туруунун бир үй бүлөнүн тагдырын өзгөртө турганына бекем ишенди. Жалгыз суроо оорусу тарбиясы көпчүлүк моюндаган өзгөчө окутуу саласындагы эң кыйын түйүн деп каралган. Сяоминг 3 жашында тил жөндөмү начарлап, жалгыз суроо оорусу деп ооруу мүнөздөлгөн. Үйүндөгүлөр аны ээрчитип, мамлекетибиздеги башка өлкөлөрдөгү 2 жыл айыктыруу эмдөөсүн иштегени менен өнүмү баштан акыры ойдокудай болбогон. Былтыр Сяоминг үйдөгүлөрдүн үмүтүн аркалап Чиминг мектебине окууга кирет. Алгачында Сяоминг катуу кылык көрсөтөт, ыйлап, согуп тырмайт. Окутуучуларды тиштеп жараласа дагы эч качан баш тартпайт. Хэ Цзоньюн мугалимдерге: «Бала атайын иштеген жок, тек өзүн кандай бейнелөөнү билбейт», деди. Сяомингдин тыныч олтуруп угуу сүйлөсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн окутуучулар 3 мүнөт тыныч олтурса класс боюнча мактайт, 5 мүнөт тыныч олтурса бир кызыл гүл сыйлап мактоо аргасын ойлоп тапты. Үн чыгарууну кайра кайра үйрөтүп, буйрукту кайра кайра кайталайт. Акыры бир күнү Сяоминг кылык көрсөтпөй тыныч олтуруп мугалимге ээрчип үн чыгарууга кайра кайра машыгат. Быйыл күздө Сяоминг адаттагы башталгыч мектепке жеңиштүү кирди. Мурда коомго сиңип кире албайт деп каралган бул бала азыр сомкасын асынып адаттагы мектептин сабакканасына кирди. Бала ээрчиткенде кантуу керек? Өзгүнүн өзү кечирүү керекпи? Бул Хэ Цзоньюнду эң кабатырландыра турган иш. Ошону менен Чиминг мектеби алды менен бүт Шинжаңда акыл парасат жетилдирүү кесиптик тарбиясы жөнүндө изденүү жасап, жумушка орундашууга жетекчилик кылып, сабак системасын кайра куруп, автоуна жууш, аш тамак тейлөөсү сыяктуу алтын актылуу машыго түрүн куйругулаш курду. Сяока орточо даражадагы акыл курбаты алсыз окуучу. Эми эле конок үйгө барып тейлөө жүргүзүү практика сабакканасына катышкан кезде ал жууркандын оң тескери бетин дагы анык айырып ала албайт болчу. Мугалим жумуш тартибин айтып болгондон кийин ал дароо унутуп калат эле. Хэ Цзоньюн: «Анда астайдыл түшүндүрүп, ар бир аракет боюнча үйрөтөбүз», деди. Төшөк каптоону нече жолу үйрөттү. Төшөк чапкыч жабуу, колмо кол үлгү көрсөтүп үйрөттү. Сүлгө бүктөөнү, буруч туура болбосо кайрадан бүктөдү. Бир баскыч, бир баскыч боюнча үйрөтүп, канча ирет кайталаганын билбейт. Сяока акыры өзү иштей ала турган болду. Кийин Сяока кесиптик техника жөндөм жарышынын жарыш майданына чыгып, адаттагы окуучулар менен бирге бир майдан жарышка түштү. Төшөктүн жанында туруп, ал 4 мүнөт ичинде конок үйгө тейлөө жүргүзүү жумушун астайдыл аткарды. Төшөк чапкыч жабуу, жууркан каптоо, иреттөө, сахнада көрсөтүү жумушун бир жолдо аткарды. Ошол жердеги кишилер көздөрүнө ассык жаш алышты. Азыр Сяока жергиликтүү орундагы бир токмачылык керканасында жумуш иштейт. Туруктуу кирешеси бар. Анын энеси Хэ Цзоньюндун колун бекем кыса кармап туруп, «Баламдын өз жанын өзү бага ала турганын ойлоп дагы көрбөгөмүн», деди. Бул сөз Хэ Цзоньюнге канча жапа тартса дагы, чарчаса дагы арзый турганын сезиндирди. Көзү көрө албай турган Сяора Чиминг мектебинин кесиптик курс аркылуу укалоонун негизги техника жөндөмүн жетик ийгерди.
азыр Хэнэн окуулу кесиптик шоянынын 2-чи жылдыгынын окуучусу. Анын нишаны өтө айкын. Үйрөнүп болгондон кийин журтуна кайтып, өзү укалуу дарылык ордун ачат. Сяуры, Чеминг мектебине барууда мурда менде эч кандай аңсо жок эле. Келечегимди ойлогонго дагы батын албайт элем. Бирок азыр окшобойт. Менимче болочогум дагы да керемет болот, деди. Сяоминг адаттагы башталгыч мектепке кирди. Сяока кызмат иштеп туруктуу кирешеси бар болду. Сяуры айкын нишанга ээ болду. Кызың үйүндүн карашынча ар бир баланын жакшы жашоосуна мүмкүндүк жасоо бул өзгөчө тарбиялоо окутуучусуна эң чоң жооп кайтаруусу саналат. Жакынкы жылдарда Кызың үйүн менен анын тобу үн түнсүз эмгек сиңирип, өзүмсүз салым кошту. Мектеп алды арты болуп, автоном райондук орто башталгыч мектептердин партия курулушу кызматына үлгү көрсөтүү мектеби. Мамлекеттик 8 март Кызыл Туу коллективи, автоном райондук Озот негизги катмар партия уюму сыяктуу атактарга ээ болду. Ары Аксуу аймагынын мамлекеттик өзгөчө окутуу агартуу ысылаты тажрыйба районуна ээ болуусун илгерилетти. Кызың үйүн өзгөчө окутуу менен алектенүүдө шашууга болбойт. Шашпай күтүп, акырын-акырын жоро болуп, балдардын секиндеп жакшыланганын көрүү керек, дейт. Кээ бирөөлөр Кызың үйүндүн ушул он нече жылда кандай бекем турганы жөнүндө сураганда ал күлүп туруп, сүйлөй албай турган бала күндөрдүн биринде ойлобогон жерден атыңызды чакырып мугалим деп чакырат. Мындай сезимди эч нерсеге алмаштырууга болбойт, деп жооп берет.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө өзгөчө окуучуларды коргогон Хэ Зоңюндун эски иш эстерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакын кызымын. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Ансайын көп жаңы дарылардын дарылоо камсыздоосунан отчет кылууну чөлкөмүнө киргизүүсүнөн үмүт бар. Акыл жөндөмдө билерикти камсыз такаганга болобу? Эмне үчүн идиш аяктарды жууп болгондон кийин үст үстүнө тизип коюуга болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө ансайын көп жаңы дарылардын дарылоо камсыздоосунан отчет кылууну чөлкөмүнө киргизилүүсүнөн үмүт бар деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын орун басары башчысы Ли Тау жакында Гоуян акпарат ишканасы өткөргөн башталуу арымы 15-5 жылдык жоспор желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынында мындай деди. Ар жылы негизги дарылоо камсыздоо дары тизмесин улантуу теңшеп шартка шай келе турган ансайын көбөсмө өнөкөт оорулар, аз учурай турган оорулар, балдар оорулары сыяктуу оор оорулар түйүндүү салалардагы жаңы дарыларды дарылоо камсыздоосунан отчет кылуу чөлкөмүнө киргизебиз. Ары дарылоо тейлөтүрү жана дарылоо коромо материалдарын отчет кылуу тизмесинин мамлекет боюнча биртикке келүүсүнө зор күч менен түрткү болуп, райондор арасындагы саясат айырмасынан сайын кичирейтебиз. Жакында өткөрүлгөн мамлекеттик оорулардын алдын алып тизгиндөө идарасынын акпарат жарыялоо жыйынында тааныштырылышынча, 9-чу айдан баштап ар кайсы жерлер бул сасык тумоо вакцинасын эмдөөнү баштайт экен. Оорунун алдын алуу тизгиндөө адистери мындай деди. Картайгандар, балдар сыяктуу түйүндү кишилер тобу, мектеп, картайганда күтүн аппараттары сыяктуу түйүндү орундардагы кишилердин сасык тумоо мезгили жетип келүүдөн мурда мурдараак сасык тумоо вакцинасын эмдетүүсүн сунуштайбыз. Билүүгө караганда быйыл мамлекет түйүндү кишилер тобуна карата сасык тумоо вакцинасын эмдөөдө аксыз жана колдоо саясатын жолго коюп, маалия каржысы, жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздоосу жеке эсебинен чыгашалуу, жумушчулар уюшмасы каражаты сыяктуу бүт жынжырлуу көптүрдүү жолдор аркылуу каржы жеп

Амасыздандыр. Айылгыштак райондорундагы кар тайгандар балдар сыяктуу түйүндүк кишилер тобу, жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоосуна катышкандар жана камсыздоого катышкан жакын туугандары, жаңыдан жумушка орундашкан эмгекчилер тобу сыяктуулардын сасык тумоо вакцинасын эмдетүүсүн колдойт экен.

угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө ан сайын көп жаңы дарылардын дарылоо камсыздоосунан отчет кылууну чөлкөмүнө киргизилүүсүнөн үмүт бар деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө акыл жөндөмдү билерикти камсыз такаганга болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Жакында узун мөөнөт аракет билериге акыл жөндөмдү билерик такаган көптөгөн тордостор муунунун сырткы бети менен капталган бир айланма теринин ачык агарып, кургакташып жарылып кеткенин, кээ бирөөлөрүнүн ары катып калыңдап кеткенин, караганга мөөнөттөн мурда каргандай көрүнө турганын байкады. Көптөгөн тордостор жүрөк ыргагы сен узорундагы жашыл нурдун картайсын келтирип чыгарабы? Же билериктен төк качып терини күйдүрүп койгонбу? Же жабдуу толкус ысып төмөн температурада күйүп жаракаттанганбы деп анализ кылды. Бирок бул караштардын иш жүзүндө ишенимдүү медициналык тиреги кемчил. Анда кол муунунун терисин эмне жаракаттандырды? Көптөгөн акыл жөндөмдү такай турган жабдуу иштетүүчүлөр бул саатты камсыз такаганга болобу деп кабатырлана баштады. Чыныгы себеп эмне? Тери оорулары доктурлары клиникада бул түрдү кол мууну терисинин өзгөрүшүнүн аябай типтик бир өзгөчөлүгү бар экенин, такай турган нерселердин тийишүү чөлкөмү менен жакын даражада бирдей экенин, бир бөлүк орундун агара турганы же түсүнүн каныкташа турганы, жарылып калыңдай турганы, сызыкчаларынын каныкташанын байкаган. Мунун чыныгы себеби артыкча сезгирдиктен болгон учурашуу мүнөздүү тери сезгеничи менен дүүлүгүдөн болгон. Учурашуу мүнөздүү тери сезген ичинен турган эки түрдүү тери маселесинен болсо керек. Биринчи себеп. Артыкча сезгирдиктен болгон учурашуу мүнөздүү тери сезгеничи. Артыкча сезгирдиктен болгон учурашуу мүнөздүү тери сезгеничи кечигип пайда боло турган иммунтуу артыкча сезгирдик реакциясы болуп, тери билерик сезгирдештирүүчү заттар менен кайталай учурашкандан кийин иммунт системасында сезгенич пайда болот. Чукул мүнөздүү мезгилде кызарып кычышат, өнөкөт мезгилинде пигмент алсыздайт. Тери агарат, мүйүз заты калыңдайт. Бул безеткинин типик оору себеби эсептелет. Саат боосу, саат үстүндөгү кээ бир төмөн молекулалуу химиялык курамдар, мисалы, метал никель, метал хром, каучук курамы, боёк материалы, жабыштыруучудагы калдык заттар жарым антиген сапатында теринин ички бөлүгүнө сиңип кирип, иммун системасын дүүлүктүрүп сезгирдик пайда кылат. Метал никель, метал хромго артыкча сезгирдик. Никель кишилер тобунда көп көрүлө турган сезгирдик пайда кыла турган метал. Таралма оорулар илими боюнча текшерүүдөн белгилүү болушунча адатта кишилер тобунда никель артыкча сезгирдик оорусуна чалдыгуу салыштырмасы 10%дан ашып кеткен. Билерик дагы кулак ийимектеринен калса эле никель менен учурашуунун ачыкка чыгуу кайнар экен. Андан башка оору мисалынан испатталуусунча билерик түймөсүндөгү хром элементи дагы учурашуу мүнөздүү тери сезген үчүн өз алдынча пайда кылат. Узун мөөнөт никель артыкча сезгирдик тери сезгеничи айткандан кийин дагы учурашкан орундарда чөлкөмдү ак дак пайда болуп, билериктин асты жагындагы теринин агаруу белгисине тикелей ишай келет. Алгачында оор эстелиги бар, метал бетиндеги никель курамы суулу барсылдак тибиндеги чукул мүнөздүү учурашуу мүнөздүү тери сезгеничин келтирип чыгарат. Акерлик кислота эстер түрүндөгү желимге артыкча сезгирдик. Билерик толкусунун жабыштыруучусу полот парда, коргоо пардасы желиминде акралит кислота эстери туундулары бар. Мунун ичинде 4-чү акралит малин типик сезгирдик пайда кылуучу курам эсептелет. Көптөгөн оокастарда тек билерик асыроо пардасын чаптаганда гана муун тери сезгеничи көрүлөт. Ошону менен бирге клиникалык оор мисалында билерик толкусундагы желим акерлик кислота эстери учурашуу мүнөздүү тери сезгеничин келтирип чыгарат деп оор мүнөздөлгөн.

Экинчи себеп. Дүүлүгүдөн болгон учурашуу мүнөздү тери сезгеничи. Артыкча сезгирдикке салыштырганда дүүлүгүдөн болгон учурашуу мүнөздү тери сезгеничи көп бөлүк сандагы кишилердин муунунун агарсуу, жарылуусу калыңдап кетүүсүндөгү негизги себеп болуп, ары артыкча сезгир дене болбосо дагы оор пайда болот. Билерик муунга бекем чапташканда бекем бекитилип, ысык тер жыйылып калган бир бөлүк микро чөйрөнү калыптандырат. Узун убакыт бекем бекитилген болсо, муундун мүйүз заттуу кабаты артыкча суу менен биригип кетет. Мунун тикелей белгиси теринин нымдуулашып агаруусу. Мүйүз заттуу кабат суу шимиргенден кийин теринин майтоосу курулмасы бузулуп, коргоо күчү зор даражада төмөндөп кетет. Буга саат боосу, саат кабынын күндөлүк кыймылдагы уландуу сүркөлүүсү, бир бөлүк басым күчү кошулуп бекем бекитилген, ным кошулган механикалык сүркөлүүдөн турган кош жаракаттанууну калыптандырып, ар күнү акырын мүнөздүү жукма дүүлүк туруучу тери сезгени үчүн калыптандырат. Узун мөөнөт калкан бузулса, тери мүйүз заты катуу болуу, тери

жаштык, калыңдоо, бир бөлүгү орун агаруу сыяктуу белгилер көрүлөт. Булар көптөгөн тордостор жолдогон кол муунунун териси картаюу темпи жана сүрөтү менен негизинен шай келет. Ошону менен бирге узун мөөнөт тер, дене сыртындагы метаболизм заттары бекитилип туруп калса, алсыз мүйүз заттуу кабатын уланды дүүлүктүрүп, мүйүздөшүп, өсүүсүн ан сайын оорлоштуруп жиберет. Андан башка дагы бир түрдүү оңой ээнө карала турган себеп бар. Кол жууганда саатты алып жибербестик. Кол жуу суюктугу, тазалоо көбүгү саат болсо менен теринин ачыктарына кирип кетүүсү мүмкүн. Айрыкча кол таза жуулган болсо да, бирок саат боосу ичиндеги калдык тазалоо суюктугу терини кыска убакытта өөлүктүрүп, кызылдак жана кычышууну келтирип чыгарат. Бул бир канча сунушсузду камсыз такоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Биринчи, анафилаксиянын кайнарын табууну үйрөнүп алып, убагында сактануу. Эгер теридеги өзгөрүш тек саат боосунун тийишүү ордунда эле көрүлсө, саат боосунун курамына артыкча сезгирдик. Мисалы, металл, каучук же жабыштыргыч көрүлгөн болсо керек. Никель, хром металлдарында артыкча сезгир деп оору мүнөздөлгөндөр нейлон, токулма буюм, таза сельсийлүү желимдүү металл ион саат боосун алмаштырса болот. Металл саат түймөсүнүн териге тикелей чапташып алуусунан сактануу керек. Акрилик кислотасын артыкча сезгир кишилер артыкча чаптап асса, ошондой эле коргоо кабыгын чыгарып жиберсе болот. Экинчи, убагында аба өткөрүү тазалоо. Аракеттен кийин билерикти алып жиберип, таза суу менен муунун жууш ары сүртүп кургатуу. Терди тери менен саат боосу арасында узун убакыт туруп калуусунан сактануу керек. Саат боосун мөөнөтү тазалап, тер жана кирлерди чыгарып салуу керек. Ар күнү 1 сааттан артык убакыт калтырып, билерикти кабастык, бекем бекитилген ным чөйрөнү жоюу керек. 3-чү, кол жууган бет жууганда билерикти алып салуу. Тазалоо суюктугу калдыгынын саат боосу арасына кирип терини дүүлүктүрүүсүнөн сактануу керек. 4-чү, көрүнүшкө негиз саат боосунун бош бекемдигин теңшөө. Тыныч абалда же кыш мезгилинде азыраак бекем болсо болот. Аракет кылганда же жай мезгилинде дымык, ным чөйрөдө бир манжа киргизгенге боло турган даражада бош теңшөө керек. Булар жүрөк ыргагы, кан басымы сыяктуу сенсорлордун сандуу маалыматтарынын туруктуулугуна таасир жеткирбейт. Ар басылуу жана сүркөлүүнү азайтып, терди буугайландыра турган боштукка ээ кылат. Эгер дене аракет билерги, акыл жөндөмдүү билерик такап терини жаракаттандырган болсо, мындай иштесе болот. Биринчи, калканды калыбына келтирүү. Тери жаракаттанган орунга сырттан нымдуулук сактап калыбына келтирүү майы, сирамид, вазелин түрүндөкүлөрдү бузулуп кеткен мүйүз затын калыбына келтирген жерге үчүн чапташ керек. Өнөкөт калыңдап жарылып кетсе, доктурдун көрсөтмөсү боюнча нормал мүйүз затын теңшөө майын иштетсе да болот. Экинчи, дарылануу. Эгер безетки кайталай чыкса, кычышуу, актак, уландуу кайтпаса, тери оорулар бөлүмүнө барып дак чаптагын сынак кылып, сезгирдик пайда кылуучу кайнарын туура аныктап, билерик жана саат боосунун материалын тандоо сунушталат. 3-чү, тордо таралган бир канча карашты деп акыл жөндөмдү такай турган жабдуулардан өзүн качуурунун ажаты жок. Тери чыгарган алгачындагы сигналды көрүп туруп, көрбөгөнгө салбастыкка болбойт. Принципти түшүнүү, калптуу оору мүнөздөө жана дарылоону туура таануу, жакшы такоо адатын жетилдирүү керек. Акыл жөндөмдү билерик дагы эле соо турмуштун жакшы жардамчысы. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө акыл жөндөмдү билерикти камсыз такаганга болобу деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн идиш аяктарды жууп болгондон кийин үстү үстүнө тизип коюуга болбойт деген сабатты сүйлөп беребиз. Күн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жууп болгон идиш аяктарды айрым коюу. Бир жерге үстү үстүнө коюбостук. Идиш аяктарды жууп болгондон кийин үстү үстүнө тизип коюу көптөгөн кишилердин адаты болуп, боштугу өнөмдөйт, иреттүү көрүнөт. Бирок маселе болсо, бир жерге үстү үстүнө тизип койгон идиш аяктын ички бетине бир кабат жука суу пардасы кыстарылган болуп, суу эки парча фарфор бет арасында туумуп чугуп калып, табигый буулана албайт. Кийинки жолу иштете турган кезиңизде алсаңыз, эң астындагы идиштин ички бетинде дагы кургабаган бир айланма из болот. Сылап көрсө ным турат. Ал бир кабат нымаба идиш түбү менен идиш ооз арасындагы тийишүү бетиндеги бактериялардын акырын көбөйүүсүнө жетет. Сизче идиш аяк таза жуулган болсо да, бирок жууп болгондон кийин коюу аргасы туура болбосо, бул идиш аяктын кургакташ ши мурда ага ным кыстарма кабат чөйрө жаратып бергенге барабар. Үстү үстүнө тизип коюлган идиш аяктарды бүтүндөй кургап болгондон кийин анан коюу керек. Эгер жууп болгондон кийин дароо тизип коймокчу болсоңуз, эч болбогондо алды менен кургак сүлгү менен идиш аяктардын түбү ооз арасындагы бир айланма сууну сүртүп анан тизип коюу керек. Идиш аяк шкафындагы тизип коюу боштугу өтө таар болгондуктан аба кире албай, кургач темпи ан сайын акырындап кетет. Бүгүн идиш аякты жууп болгондон кийин алды менен айрып коюп, кургатып анан тизип койсоңуз болот. Идиш түбүнө кургабаган суу изи калып калбайт. Кийинки жолу алганда идиш бүтүндөй кургак болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн идиш аяктарды жууп болгондон кийин үстү үстүнө тизип коюуга болбойт деген сабатты сүйлөп бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектик санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жогору түшүмалуу рекордду уландуу жаңыланып, бир тал сорттуу үрөөн түштүк Шинжаңдагы буудай айдоолорун алтынга толтурду. Жың ооданы Дагы Янза шаарчасындагы бакмачы түтүн Турсунбек Арысбек төөнү жакшы багып байуу жолунда жүрдү. Батыш бөлүктөгү 12 өлкө дыйкан иштемчилер үй бүлө тейлөөсүн шайкештүү өнүктүрүүгө ортоктук түрткү болду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Сортуу үрөөн ачтык түшүмүн арттыруунун эң өзөктүү аракеттендиргич күчү болуп, айыл чарбанын өзөгү деп аталат. Түштүк Шинжаңда күзгү буудайда узактан бери түшүм ченеми жагында бөгөт абал сакталып, көп сандагы эски сортторду моо башы түшүмүнүн 500 килограммдан ашуусу аябай кыйын болчу. Шиндоң 60-нчы номер күзгү буудай сортунун кең көлөмдө жайылтылып, орно чок алуусуна ээрчи, түштүк Шинжаңдын буудай өндүрүш курбаты уланды ашты. 2020 жылдан кийин көп жолу 700 килограммдык чоң өткөлдө жаңы озууга кол жеткирди. 2025 жылы моо башы түшүмүн 800 килограммдан арттыруу нишаны ишке ашырылды. Быйыл 100 моо үлгү көрсөтүү айдоосунун моо башы түшүмү 826/122 килограммга, 1000 моо үлгү көрсөтүү атызынын моо башы түшүмү 701/1 килограммга жетип, түштүк Шинжаңда эрте бышаар күзгү буудайдан жогору түшүм алууда арт артынан жаңы рекорд жаратылды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө, түштүк Шинжаңдагы буудай айдоолорунда жогору түшүм рекордун сызыл жаңылуунун купия номеру жөнүндө сүйлөп беребиз. Жаңшар ауданына жайгашкан Шинжаң Жоофонго үрөөн чектүү жооптуулук шериктигине киргенде, көргөзмө залында алтындай сары, толук буудай, жүгөрү үрөөндөрү иреттүү тизип коюлган. 160 чарчы метр келе турган текшерүү өлчөө тажрыйбаканасында техниктер ак калат кийип, үрөөндүн нукура болуу даражасы, таза болуу даражасы, суу курамы жана бүрдө салыштырмасын бирме-бир текшерип өлчөп жатты. Автоматташкан иш кошуу цехинин акмал линиясы токтобой айланып, баштык-баштык

апаттуу үйлөндөр оромолонуп салынып, ар кайсы жерлерге уландуу жеткирилип жатты. Жиофонхо үрөөн шериктигинин баш директору Жангуй жогору түшүм алуунун сырын айтып мындай деди. Жогору түшүм рекордунун уландуу жакшылануусу сорттун тегинде эле көмүскө күчкө ээ болгонунан болуп эле калбай, ан сайын зарылы бул сорттуу үрөөн кунарлуу айдоо жакшы арганын ортак күч чыгарганынын натыйжасы. 2013 жылы Жаңшар ооданынан орун очок алган бул үрөөн баштак керканасы түштүк Шинжаңда тамыр тартып, илим техника орундары менен керканалар кызматташуу жолунда жүрүүдө бекем туруп, Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы менен кол кармашып, Шиндоң 60-нчы номерди бирге жетиштирип чыгып, 2016 жылы расмий базарга салып, түштүк Шинжаң буудай сортун жаңылоо жолун ачты. Жакшы үрөөн тек өстүрүүдөн эле келген эмес. Ал дагы бир жүрүш телеге элешкен, байкас кылган сапат тескиндөө системасынан айрыла албайт. Жангүй тааныштырып мындай деди. Шериктик өстүрүүдөн түшүм алууга чейин болгон бүт мезгилдүү айдоолорду барбай иштеп башкаруу түзүмүн орнотту. Кампада запас сактоо, иш кошуу алкасында бүт барыштуу көзөмөлдөп башкаруу механизмин орнотту. Үрөөн дыйкандардын колуна жеткирилгенден кийин телеге элешкен айдоо техникасы жетекчилик тейлөөсү менен камдап, сорттун көмүскө күчүн толук козготууга чыныгы кепелеттик кылдык. Текшерүү өлчөө кызматкерлери бүт барыштуу из кууп текшерип, өлчөп, жөрөлгөлүү 4 түрдүү текшерип өлчөөнү 7 түргө кеңиртип, сапатты башкарып тескиндөөнү сорт жетиштирүү, өстүрүү, кампада сактоо, оборот кылуунун бүт желесине сиңдирип, үрөөн сапатынын төмөн чегин сактадык. Сорттуу үрөөн аркылуу түшүмдү, кирешени артырууда техника тейлөөсү сөзсүз жетишип накташуусу керек. Жиофонхо үрөөн шериктиги жыл бою техниктерди айдоолорго барууга уюмдап, эгинчилик боюнча тарбиялоону кулаш жайылдырып, 2025 жылы эле дыйкандарды 110 000 адам ирет тарбиялады. Учурда Шиндоң 60-нчы номурдун түштүк Шинжаңда жалпылаштырылган көлөмү 4 миллион мого жетип, түштүк Шинжаңдагы күзгү буудай эгин жалпы көлөмүнүн 45%дан көбүрөгүн ээлеп, Шинжаңдагы буудай эгинчилигиндеги көлөмү эң чоң сортко айланды. Району буудай бердик түшүмүнүн кең көлөмдө ашуусуна өнүмдүү түрткү болду.

Жаңшар ауданындагы 90% жерге Шиндоң 60-чы номер тандап өстүрүлүп, орточо мо башы түшүмү 496 кг болуп, жөрөлгөлү сортко салыштырганда мо башы түшүмү 40 кг ашты. Жогору түшүмдүү жердин мо башы түшүмү 700 кг туруктуу артты. Жиофонго үрөөн шериктиги дагы Керкана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутма үлгүсү аркылуу үрөөн өндүрүш кесибинин өнүгүүсүн көлөмдөштүрүп түрткү болду. 40 миңден ашуун дыйкан түтүнгө нарып жеткирилди. Моо башы кирешесинин 240 юандан ашуусу ишке ашырылды. Жакын айланада 420 кишинин жумушка орундашуусун туруктуу чечти. Синжаң мамлекеттин маңыздуу батыш бөлүк аштык кампасы, үрөөн кесиби аштык коопсуздугуна кепеле тыкылуунун ул ташы. Жангүй мындай деди. Товарлашкан үрөөн жетиштирүү системасын сызыл жакшыртып, сорт жаңылууну бачымдатып, түштүк Синжаңдын сапаттуу аштык, пахта сорту камдоосундагы кыскалыктарды толуктап, илим техника менен жаңылык жаратылган ар бир сорттуу үрөөн аркылуу түштүк Синжаңдын аштык өндүрүш курбаты негизин бекемдеп, алтын түстүү буудай толкунун түштүк Синжаң жергесинде жашоо күчү оргуп ташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө түштүк Синжаңдагы буудай айдоолорунда жогору түшүм рекордун сызыл жаңылоо купия номуру жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

зайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Жыңы ооданынын Дахы Янса шаарчасы өз жеринин малчылык байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, дыйкан малчыларды жөрөлгөлүү бакмачылык карашын өзгөртүп, бакмачылык курулмасын жакшыртып, кошулма наркы жогору, түөгө өзгөчө бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрүүгө жетектеп, калктын кирешесин ашырып, байуусуна күч кошту. Саясат жагынан жөлөө жана базар пайдасынан түрткүсүндө Косумчу кыштагындагы 58 жаштагы бакмачы түтүн Турсунбек Арысбек өздүгүнүн тип өзгөртүп, төө кесибин тереңдей жетилдирди. Өзгөчө бакмачылык аркылуу байуу жаңы жолун таап чыгып, ошол жердеги дыйкан малчылардын кесип даражасын жогорулатуудагы жандуу үлгүгө айланды. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө бакмачы түтүн Турсунбек Арысбектин байуу жолу жөнүндө айтып беребиз. Турсунбектин төө бакмачылык короосуна киргенде иреттүү, таза, өлчөмдүү короо ичинде 60 чоң кичик соо төө бар болуп, жумушчулар тоют берүү, тазалоо сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырылып жатты. Турсунбек кыштактагы беделдүү бакмачылык түтүнү болуп, малчылык менен алпырышып жатканына канча 10 жыл болду. Мындан мурда сызыл жөрөлгөлү уй кой бакмачылыгы менен алпырышып келген. Тип өзгөртүүдөгү алгачкы максаты тилге алынганда, ал чын көңүл менен мындай деди. Көп жактылуу текшерүү аркылуу төөнүн одоно тоютка чыдамкай экени, ылаңга теңтайлаштыруусу күчтүү, бакмачылык опырталынын төмөн экенин, асыраса төөнүн бардык жеринин көгөр экенин байкап, төө багууну чечим кылдым. 2023 жылы Турсунбек төө бакмачылыгы менен алпырыша баштады. Алгачкы мезгилде 30 төөнү киргизип сынак иретинде өнүктүрдү. Ал мол бакмачылык тажрыйбасына таянып, төөлөргө тоют берүү, ылаңдын алдын алып тизгиндөө, сүт берүү, башкаруу, барбайыштуу сыяктуу кесиптик техникаларды катыр канып изилдеп, бакмачылык өзөктүү жөндөмүн тез ээледи. 2 жылдык өнүгүү аркылуу анын бакмачылык көлөмү эселеп ашты. Азыр багылып жаткан төө 60га жетип, түрү тобунун курулмасы жакшы. Ошону менен бирге ичкелешкен, калыпташкан бакмачылык үлгүсүн колдонуп, күндөлүк башкаруу, барбайыштоого атайын адам сунуш кылып, бакмачылык сапаты жана берекетине кепелеттик кылды.

калыпташкан илмилешкен бакмачылык үлгүсү төс сүтүнүн сапатын жакшылап, түшүмченемин туруктуулаштырды. Ошондой эле туруктуу болгон өндүрүш сатуу желесин шыдырлаштырды. Турсунбектин төс сүтүн өндүрүш сатуу мезгилдүүлүгү 3 жылды каптап, күнүнө орточо эсеп менен 120 кг айланасында сүт өндүрдү. Бардыгы белгиленген камдоо менен кызматташкан кирканалар болуп, сатып алуу баасы туруктуу, сатуу жолдорунан кам санабай турган болду. Ошону менен бирге ал көп кайнарлуу кирешесин ашыруу үлгүсүн жаратып, төс сүтү, төө чуудасы, төө эти, ботолордон турган көп түрдүү жолдор аркылуу киреше жаратууга таянып, быйыл жазда эле төө чуудасын сатуудан 8000 юандан көбүрөөк киреше жаратты. Бакмачылык майданынын жылдык нукура кирешеси 300 000 юандан ашып, бир кесип гүлдөнсө, көп кесип өнүгүүнү ишке ашырды. Турсунбек мындай деди: азыр саясат жакшы, базар туруктуу болгондуктан төө бакмачылыгы экономикалык кирешемди ашырды. Кийинки кадамда мен короолорду кеңейтип, телегелешкен жабдууларды жакшыртып, бакмачылык көлөмүн дагы да кеңиртип, төө тобунун курулмасын жакшыртып, төө сүтүн сапаты жана түшүмченемин жогорулатып, өзгөчө бакмачылык кесибин зоройтууну, күчөйтүүнү ойлоп жатам. Бир адам байыса, ошол жерге түрткү болот. Турсунбектин үлгү көрсөтүп жетектөө

күндө бүт кыштактагы дыйкан малчылары туш түштөн бакмачылык көз карашын өзгөртүп, өзгөчө мал бакмачылыгын өздүгүнөн өнүктүрдү. Муну менен ошол жердин бакмачылык кесиби көлөмдөшүү, кесиптешүүгө карай мыкты арым менен илгерилет. Азыр бүт кыштакта багылып жаткан төө 286 жетип, өзгөчө бакмачылык кыштак тургундарынын кирешесин ашырып, байуу сундагы түркүк кесипке айланды. Урматтуу угармандар, жогоруда Жың ооданы Дахыянсы шаарчасындагы бакмачы түтүн Турсунбек Арысбектин байуу жолу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.